0: הלו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
0: משהו טוב, כן.
1: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
0: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
1: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות
12: 09-866-6602.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. כבש את אירופה. בניגוד לכל התחזיות, נועם ביתן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה, בניגוד לטבלאות האימורים, זכתה בפער עצום במקום הראשון. ביתן הגיע ל-343 נקודות למרות קריאות הבוז שנשמעו באולם. בסיום אמר הנציג הישראלי, אני מרגיש גאה, מרגיש שזכינו. על האווירה העוינת מחלקו של הקהל אמר, שמעתי אותה, אבל כמו הריות הרמנו את הדגל וצעקנו, עם ישראל חי, אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו. שליחנו לוינה, נתן סטולרו, מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם ביתן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ביתן זמן קצר לאחר התוצאות הסופיות וברך אותו. עם תום ההצבעה, ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר. השקט וקור הרוח על הבמה היו יוצאי דופן, כך הנשיא. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע.

0: השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. עוברים לכדורסל. לאחר כשלושה ימים תמה שביתת ארגון השחקנים והישראלים יחזרו למשחקי ליגת העל בכדורסל שנותרו, כך הודיעה הלילה שר התרבות והספורט מיקי זוהר. לפי המתווה שסוכם, יעונק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות שישחקו עם 4 זרים בלבד לאורך כל העונה. כמו כן, יוקם צוות היגוי בשיתוף מנהלת הליגה והשחקנים על מנת שיגיש את מסקנותיו. זאת מתוך שאיפה שהצדדים יחזרו לשולחן המסע ומתן על מנת להגיע להסכמות לקראת העונה הבאה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: יופי, בסדר, בסדר גמור.
1: יאללה.
0: סבבה.
1: קדימה, בואו נעשה את זה.
0: בסדר, זה ה... זה
2: הבוקר, זה דרור רפאל וארז קליימן.
0: אלה הם פני הדברים.
1: אף פעם לא אהבתי את הבולגרים, אגיד לך את האמת.
0: בולגרים? למה לא?
1: שניצחו אותנו.
0: למה לא?
1: כי לא יודע, כי ניצחו אותנו.
0: למה? אבל הם אחלה, בולגרים.
1: אבל עכשיו אני לא, זהו, משהו שם, זהו, נגמר לי מהם.
0: בולגרי? עכשיו, הבעיה שלך עכשיו זה הם בולגרים?
1: כן, עוד חזית.
0: אחלה בולגרים.
1: מה אתם מנצחים אותנו? מה הקטע?
0: בולגרים? בולגרים זה נהדר.
1: מה אתם מנצחים אותנו?
0: בולגרים.
1: בסדר, בורקס והכל, ויפו וכזה.
0: אחלה בולגרים.
1: בסדר.
0: אחלה בולגרים.
1: אחלה.
0: בולגרים נהדרים.
1: עד אתמול.
0: עזוב אותך, אתה רוצה לא לאהוב מישהו? אל תאהב את האוסטרלים. אוסטרליה,
1: אוסטרליה בסוף הקפתו אותה.
0: כפויי הטובה האלה, אנחנו נתנו להם 12 נקודות והם נתנו לנו 0.
1: כן, הם טוב, הם לא ידעו, הם לא ידעו שניתן להם 12.
0: מה זאת אומרת הם לא ידעו? אתה
1: נותן את התוצאות וזה, אתה מבין? זה הבאסה. צריך להגיד, זה כמו בבריטה, כמו באירוע.
0: נכון.
1: כמה הוא הביא לי, אז גם כאן הביא לו ונעלה קצת יותר.
0: נכון, נכון. אי אפשר שזה על עיוור.
1: וכפריסין ויוון, אנחנו לכם ואתם לנו. מה זה הדבר הזה?
0: כל השנים הם לכם.
1: תאחדו את זה כבר לאי אחד.
0: נכון, לא, לא. טוב, יש הרבה הרבה הרבה תובנות מהאירוע שהיה אתמול.
1: ראית עד הסוף?
0: ראיתי רק את ההתחלה.
1: ראית את הביצוע?
0: ראיתי את הביצוע.
1: הביצוע מושלם.
0: הביצוע היה מושלם.
1: הביצוע היה מושלם.
0: נכון, טוב, נועם הוא נועם.
1: אנחנו את שלנו עשינו.
0: כן, בדיוק. יותר מזה, הוא לא יכול היה לעשות יותר מזה.
1: אין, מושלם, חמוד.
0: טוב, גם הגיע לתוצאה מושלמת.
1: לא.
0: למה?
1: כי מושלם זה מקום ראשון.
0: לא, מושלם זה מקום שני.
1: כן?
0: כן.
1: אתה אומר, זו השלמות.
0: שלמות זה מקום שני.
1: אולי...
0: מקום ראשון זה לא מעניין.
1: כן, שעמם.
0: מקום ראשון זה מיותר. לזכור,
1: חיות, הקונפטי, מי צריך קונפטי, נתפס לך בשיער אחרי זה.
0: כן, כן, כן. מקום שני זה אחלה. אנחנו, הרי, אנחנו מקדשים את המקום השני, ומטה. עזוב אותך ממקומות ראשונים, מקומות ראשונים זה לא לנו. זה לא לנו, לא באישי ולא בלאומי.
1: לא מתאים לנו.
0: מקום שני זה נהדר.
1: לא מאפיין אותנו, לא מתאים לנו.
0: כן. מה שכן, כל הטבלאות האימורים, שהתעסקנו בהם כל החצי שנה האחרונות.

0: הימורים.
1: מה זה הטבלאות הימורים האלה?
0: אני גמרתי.
1: מי היה שם? פינלנד.
0: קיבלו מעט מאוד בסוף, ואוסטרליה, ומי זכה, מי חשב.
1: זה יום הכיפורים של טבלאות ההימורים.
0: כן, כן, צריך לעשות ועדת חקירה, אבל משהו רציני.
1: כן, ממש, זה גם התעסקות, אתה יודע, זה מבאס, אתה מתעסק במשהו כל כך הרבה זמן, בסוף אין לזה שום ערך. כמו הרבה דברים בחיים, אגב.
0: או שאנשים דווקא בלפני, דווקא הצביעו ככה הפוך בכוונה ממה שהם חושבים.
1: כדי להטות הסקרים.
0: לבלבל את המדגם.
1: כמו במין הצמח.
0: בדיוק.
1: שהם עובדים עליה, ובסוף היא...
0: וזה לא יפה, נכון.
1: מערך הולך לזכות, ופרס הוא ראש הממשלה מבחינתי.
0: אתה הולך לישון עם אוסטרלי וקמים בולגריה.
1: בולגריה. אני, אתה יודע מה? אין לי בעיה עם בולגריה.
0: לא שמעתי את השיר שלהם אפילו. אני משרתי במשדר הזה, זה נועם מבצע את השיר.
1: נועם מקסים.
0: העברתי ערוץ, חזרתי לניקוד, ועד הלילה, עד שתיים בלילה.
1: אז מה עשית בין נועם לניקוד?
0: ראיתי כדורגל, ראיתי זה, ראיתי פה, ראיתי שם.
1: הבנתי.
0: כן, ראיתי דברים.
1: היה כדורגל? מה היה בכדורגל?
0: היה, כן, אתמול ביתר ניצחה את מכבי תל אביב, יש דרמה גדולה בליגת העל.
1: איך ביתר?
0: הסוף הולך להיות את מכבי תל אביב, בתל אביב, בבלומפילד.
1: יפה. אני בעד ביתר. אני הבנתי מהתחושות של אנשים של אחרים.
0: אתה פועל על פי תחושות של אחרים, לא ראית משחק אחד. אתה מכיר?
1: זה גם לא מעניין אותי.
0: שחקן. אתה יודע מה, אתה מכיר שני שחקנים.
1: לא מכיר אף שחקן. בביתר?
0: אומר אצילי, אתה מכיר. ירדן שואה אתה מכיר.
1: מכיר.
0: אז אתה מכיר כמה שחקנים.
1: בפרצוף כזה.
0: מאמן, ברק יצחק, אתה מכיר.
1: לא מכיר, ברק באחר אני מכיר.
0: אוקיי, זה גם אני מכיר. אני מכיר יותר מדי טוב.
1: לא, בגלל שאומרים שזה כדורגל כיפי וזה וזה, אז אני באדם.
0: הכדורגל של ביתר משהו שם יותר שמח וסקסי, אמרתי לך את זה מהכדורגל של באר שבע, מצד שני.
1: והם גם איך קוראים לזה, הם כאילו לא היו מועמדים לשחייה, נכון? הם קופצים מעל הפופיק.
0: לא, לפני העונה אף אחד לא חשב ביתר אליפות.
1: אז אני בעד ביתר. תרשום אותי ביתר. שים אותי ביתר,
0: בטבלאות או הימורים. כמה לשים, אוקיי.
1: שים אותי ביתר.
0: בסדר.
1: טוב, אז רגע, זה סגור העניין?
0: לא, יש עוד שני משחקים.
1: גם...
0: שש נקודות בקופה.
1: לא, אבל נגד מי? מי נגד מי?
0: לביתר יש את הפועל פתח תקווה במחזור הקרוב.
1: נו, באמת.
0: בפתח תקווה.
1: נו.
0: ואחרי זה יש להם את הפועל תל אביב בבית מחזור סיום.
1: את הפועל תל אביב
0: בבית. בבית, בטדי מחזור סיום.
1: אבל הם פחות טובים מהם. שתי קבוצות האלה פחות טובות מביתר.
0: על הנייר, כן.
1: אוקיי.
0: ולבאר שבע יש את מכבי תל אביב בטרנר.
1: אוקיי.
0: ואת מכבי חיפה בטרנר. מעניין מה ייגמר מול מכבי חיפה בטרנר. טוב, מה אני אגיד לך? לדעתי, אני אומר עד הדקה האחרונה.
1: אנחנו עם חגיגת הכמעט ניצחון של נועה ביטן, ובאמת מדהים.
0: צביטה קטנה בלב וגאווה גדולה.
1: לא, וגם לא באמת רצינו לזכות, צריך להגיד את זה, ואנחנו אומרים את זה.
0: להביא לפה את כל האירוויזיון, להפיק את זה, ואנטישן זה, אנחנו מכינים, אנחנו לא באים, אנחנו כן באים, זה, תעיפו את זה.
1: אתה לא צריך את המוג'רס הזה על הראש שלך.
0: יכול להיות שבכוונה עשינו שיר שהוא מכוון למקום השני. כבר בזה, יואב צפיר, חבר'ה, טיפה להוריד, זה מה שאתה עושה עכשיו, זה מקום ראשון. זה צעד אחורה, מישל, את מאגפת לא משמאל מימין.
1: בקיצור, כמעט, מקום שני, זה בול בשבילנו במצב הנוכחי, אחלה מקום שני. ואנחנו, אגב, באמת, באמת מחבקים את המקום השני, לא רק בביטן ובאירוויזיון, אלא בכל מקום בארץ, ובכל אחד מכם, הוא מקום שני במשהו, או היה מקום שני
0: לכל
1: במשהו.
0: לכל אחד יש את הכמעט שלו בחיים האלה, מהגן ועד היום. משהו שהיה לו כמעט.
1: נכון, ובזה...
0: סי, בדיוק... הישג, ניצחון, משהו ב...
1: ובזה אנחנו בדיוק מתעסקים הבוקר, כן. ומבקשים מכם שתכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, מתי הגעתם למקום השני, או לכמעט משהו, או
0: דגדגתם נגעתם... דגדגתם משהו, אבל זה בסוף לא.
1: נגעתם בתהילה, והיא חמקה לכם.
0: בעבודה, בצבא, בכל דבר, בבית ספר, במבחנים, הכל, הכל, הכל.
1: כן, הבנו, בכל
0: מקום. לא לבינה, כזה גם יש כמעטים, הרבה כמעטים. יש כל מיני כמעטים, יש כל מיני כמעטים לאורך החיים שלך.
1: שכמעט היית חבר של מלכת היופי, והיא נטשה אותך.
0: כן, שם באמת הייתי קרוב, גם לא בטבלאות ההימורים.
1: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, או בהודעה קולית, או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. מתי הייתם ממש כמעט, מתי נגעתם בתהילה והיא חמקה לכם, מתי הייתם הכי קרובים, במה יכולתם לזכות? אם זה תחרות ריצה, או אם זה אליפות העולם בשייט קנו.
0: משהו בכזה. מה הכמעט שלכם?
1: תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. טלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
0: שם בדיוק היא כותבת, גבינות בולגריות, גבינה בולגרית חולקה בכיכרות בבולגריה הלילה.
1: איזה יום, באמת?
0: כן.
1: איזה קטע, אבל בגבינה בולגרית זה גם הם מכירים בזה שזה גבינה בולגרית?
0: שם מקום, זה גבינה.
1: כן, אבל תמיד יש את

0: 90, 90, 90, ואנחנו ניתן פרס לזוכים, אנחנו גם אפשרים לכם לבחור שיר, אם אתם עונים על 5 ומעלה, 5 תשובות, כן, גם לבחור אתה... שיר, גם נחמד.
1: דברו איתנו בכלל, זה יום ראשון, זה באמת היום האידיאלי להתקשר
0: לרדיו. כן, נפתח לו פה שבוע
1: ככה
0: חדש.
1: ככה אתה פותח את השבוע,
0: נכון.
1: זה מקליל לך את שוויזיות יום א'.
0: שמע, לא אמרנו, אבל היום הוא יום ראשון, שבוע יפה. חדש, 17 במאי 2026, יפה. א' בסיוון תשפ"ו.
1: יפה.
0: כל הכבוד לנו.
1: עומר. נגמר העומר?
0: לא, לא, העומר נגמר בשבועות, יקירי.
1: אז עוד לא, אז עוד יש עומר.
0: כן, בוודאי, על היום הוא מה בעומר, אם אתה...
1: ממה א' או מה ממה?
0: ממה, היינו כבר במה א'.
1: מה?
0: כן, מה בעומר, ממש ככה. והשבוע יהיה שבועות, וזה גבינות.
1: שבוע שבועות.
0: אז אפשר להכניס את הגבינה הבולגרית כרשמית בתוך הזה, או להוציא אותה.
1: להוציא, להדיר אותה, מה זאת אומרת? להחרים אותה אפילו.
0: לקראת שבועות, הדירו את גבינה הבולגרית.
1: מתה, לא לגעת, השנה לא נוגעים בגבינה הבולגרית. אנחנו נראה להם מה זה, לנצח אותנו? אותנו אתם מנצחים?
0: אוקיי, טוב, אנחנו כאן 9:30 כהרגלנו, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב. ממש עוד מעט, כותרות החדשות, ממש תכף.
1: יאללה.

0: טוב, זהו הארי סטיילס.
1: יש לו.
0: בטח יש לו. אנחנו הבוקר ברדיו 90, פותחים את הקווים לחידון האקטואליה גם בבוקר הזה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1212-90-90-90. כיף גדול להתמודד כאן ולהשתעשע איתנו בחידון אקטואליה יומי, למה לא? כל אחד יכול, כל אחת יכולה, בקיבוץ, בכפר, בקרת. אתם יכולים להתקשר מכל מקום שאתם נמצאים בו, לטלפון 1212-90-90-90. גם בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו שואלים אתכם, מתי היה הכמעט שלכם? מתי הגעתם לממש ממש לשיא, אבל בסדקה האחרונה...
1: משהו שם, כן, משהו שם, גרם, הפך את זה לכמעט, ולא לדבר עצמו.
0: ואנחנו דווקא היום מרימים לכמעט, מרימים למקום השני. אנחנו, אתה יודע, אין קסם גדול יותר מלהיות

0: כמעט שם. על מי שמגיע למקום הראשון, זה לא מעניין להיות ווינר.
1: אתה אומר, אין שם סיפור.
0: אין סיפור, להיות...
1: המקום השני הוא סיפור, אתה אומר.
0: כן, להיות מלכת החן דווקא. דווקא להיות מלכת החן. לא, עזבי אותך מלכת היופי.
1: קחי חביבת הקהל, תקחי נראה אותך. ולא מלכת היופי, יש לי כתר, אני מלכה, כל פה חגיגה סביבי.
0: היא משעממת, היא מושלמת.
1: אני עכשיו לוקחת כותפת קמפייני, ובעולם מסתובבת וזה... חביבת הקהל, אם זה הולכת אחרי זה הביתה.
0: תשמע, הסרט שיעשו מלכת החן, או על חביבת הקהל, לא יעשו על מלכת היופי, שאתה יודע, הווינר לא מעניין,
1: זה
0: ווינר טקסיטון.
1: זה אובייס כזה, כן, שעמם.
0: אז מתי הייתם מקום שני, מתי כמעט הצלחתם, או הילדים שלכם, או האנשים בקרבתכם, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90.
1: גם הילדים שלכם, כמעטים של הילדים שלכם, זה גם מעניין.
0: בטח, ובטלגרם, הבוקר ברדיו 90. תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך גם נשיר שיר בשירה בציבור, כרגיל, ואנחנו כאן עד 9:30, ואנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ שוב מאיים, זה השקט שלפני הסערה. הוא מאיים על איראן, ישראל בדריכות סי לקראת חידוש התקיפות עוד השבוע. לא ברור באיזה היקף, והערכה היא שהנשיא... לא ייכנס אול אין למלחמה, אבל ברור שסבלנותו פוקעת.
1: שלא ייכנס אול אין, אבל לפחות כמה ז'יטונים שכן ישים.
0: כן, נכון.
1: לא, תשב לנו בצד עכשיו עם פרצוף פוקר. כנראה, אתה כבר בקזינו, כבר נכנסת, כבר עימדת קצת. נכון, נכון. אז יאללה, בוא, תגמור את האירוע.
0: וגם יש לו...
1: בוא נרוויח.
0: חלון זמני מאוד מאוד מצומצם. הוא חסר מסין, ויש לו את המונדיאל, אז אומרים שבתקופה הזאת הוא ייתן איזה זבנג.
1: זבנג וגמרנו או סתם זבנג?
0: לא, זבנג וגמרנו לחלוטין.
1: אוקיי.
0: מכיר זבנג וגמרנו?
1: מכיר זבנג וגמרנו, כן.
0: איפה זה עובד זבנג וגמרנו? תמיד אומרים זה לא זבנג וגמרנו. מתי זה כן זבנג וגמרנו?
1: מישהו פעם אמר, בוא נתתי זבנג וגמרנו.
0: בקיצור, אוקיי, המלחמה זה, לחידוש המלחמה, הסיכויים הם 50-50, כך מעריכים בישראל. הלילה הוא פרסם טראמפ תמונה מאיימת שלו ב-AI, שהוא עומד על ספינה בים סוער, ועם הכיתוב השקט שלפני הסערה.
1: כן, ראיתי את התמונה הזאת, ראיתי
0: שזה,
1: אותה.
0: כן, אולי מרמז משהו.
1: כן, אבל מנו, זה מה שניסי ארצות, בטח האיראנים ראו את התמונה האינפנטילית, אמרו, מה זה, זה השיטות שלנו להם ולהפחיד, מה זה? עוד מעט הוא יגיד שיפתחו שערי הגיהנום וכל מיני סיסמאות כאלה, זה שאנחנו נוהגים לפרסם כרזות כאלה מגוחות.
0: זה באמת השקט שלפני הסערה.
1: אז בסדר, אל תגיד, תעשה את הסערה.
0: גם האיומים יש להם מקום. עניין אחר לגמרי.
1: איום אחד אתה צריך. כשיש לך כבר 3, 4, 6, 7 איומים, אתה...
0: כן, עניין אחר. תוצאות המבחן שקיש ניסה להסתיר, נחשפות. שר החינוך לחץ שלא לפרסם את התוצאות במיצב.
1: אני לא מבין מה הבעיה, אני 12 שנה ניסיתי להסתיר תוצאות של מבחן.
0: למה ניסית להסתיר? כאילו... יש כל כך הרבה שיטות אחרות לא להצליח, אבל לא להסתיר. מה אם להעתיק?
1: גם זה עשינו, הכל היה, הכל היה.
0: אז הוא יכול היה להעתיק תוצאות ממדינה אחרת, במקום להסתיר את זה.
1: כן, ככה זה מדינה.
0: הוא צריך ללמוד מתלמיד כיתה ו'.
1: תשב לידה.
0: כן, נכון. אתה צריך ללמוד מתלמיד כיתה ו', לא מסתירים תוצאות.
1: מי טובים, מי טובים. בטח גרמניה, תמיד טובים, נכון. תשב ליד גרמניה, תגיד להם,
0: אפשר.
1: ואז הגרמניה יגיד, די כבר, נו די, אתה מפריע לי.
0: כדי שהמורה תשמע
1: ותעיר. בטח, תלמד, זה בעיה שלך, תלמד.
0: שר החינוך לחץ שלא לפרסם את התוצאות של המיצב. במדעים מדובר בנתונים חסויים שחושפים כישלון עמוק של תלמידי ישראל. הנתונים הם שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בתוכנית הלימודים. 80% לא...
1: 3% עמדו?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה זה? זה קצת 3%.
1: כן.
0: כן, אם היית יודע אחוזים זה... ממש קצת, 80%.
1: אז זה גם לטובה שתלמידים אחוזים יודעים, אז הם לא מבינים מה זה 3%, מה זה 80%, זה הרבה, זה מעט, הם מבחינתם אוקיי, יש תוצאות.
0: 80% לא היו קרובים לסף המצופה, רק שליש מכיתות ו' עומדים ברף הנדרש במתמטיקה באנגלית, הגיעו לרמה הנדרשת רק 22% מתלמידי כיתות ת'. התוצאות היו אמורות להיות שקופות, אבל שר החינוך ניסה להסתירן, אבל הוא כן שלח אותם למנהלי בתי הספר, והנתונים חושפים מצב
1: עבור. עדיף שלא היו שקופות התוצאות. האלה, דווקא להשחיר דווקא משהו, כן, להקות את זה, נכון. שלא יהיה שקוף, כולם יראו.
0: ובאמת המצב עגום, כמו שאומרים, העניין הוא שבעברית גם כן המצב גרוע, אז התלמידים לא יודעים מה זה עגום.
1: לא יודעים מה זה עגום,
0: אז
1: לא
0: הם חושבים כלום. שזה סבבה. השר האשים את הרשות למדידה והערכה.
1: נו, בטח, הכל זה אשמת הרשות למדידה והערכה. כל המצב בארץ זה הרשות למדידה והערכה, שמתקטננת ומודדת מההתחלה לסוף, במקום הסוף להתחלה. 80% לא קרובים.

0: הסף המצופה. כן. מה עם ה-20% שכן הגיעו לסף?
1: נכון, תפרסמו את זה.
0: למה תמיד להחליש? למה אין חוסן?
1: נכון.
0: למה חמוצים?
1: למה להחליש?
0: הכל כן.
1: נכון, הם מחלישים אותנו.
0: עם ה-20% שכן.
1: הרשות
0: למדידה. עם ה-97% שזה. שלא,
1: כן.
0: עם ה-3% שכן, איתם תעבוד.
1: דווקא איתם, כן. אותם תעצים. מה אכפת לך מה-97 שלא הצליחו? איזה חר יצא לנו.
0: מתייחס לי עכשיו לרוב.
1: נכון.
0: טוב.
1: וגם המבחנים, סליחה, קשים.
0: הכל קשה.
1: הכל קשה. אתה
0: עצם, קל.
1: עצם זה שאתה עומד בפני מבחן, זה כבר מעמד קשה. אתה, זה רק אתה, העיפרון והתופס?
0: זה כן.
1: לא,
0: ומחשבות, מחשבות, מה יהיה איתי, מה יהיה, מה יהיה. אני אומר, גם ככה כשתלמיד מסיים את ה-12 שנים, הוא מבין כמה קשה בחיים האלה.
1: נכון, נכון.
0: אז דווקא... את המבחן תן לו שיהיה לו קל.
1: בדיוק.
0: שיהיה לו נעים ורח.
1: בדיוק,
0: ואז שיצא לקושי של החיים.
1: עניין אחר לגמרי, נמאס לי שהוא שואל למה אני רווק.
0: לך נמאס?
1: לא, אז... גבר בן 45 הרג את שכנו לאחר שבמשך שנים לא הפסיק לשאול אותו מדוע הוא עדיין רווק. לא בארץ, כן, אם זה בארץ עוד לא היינו מדברים על זה.
0: היינו, היינו, כן.
1: הגבר
0: מהעיר... היינו מזייפים, כאילו זה לא מצחיק.
1: הגבר מהעיר קאסי באינדונזיה נעצר לאחר שתקף למוות את שכנו בעקבות סכסוך מתמשך. המניע הוא הטרדה בלתי פוסקת מהשכן, שכל הזמן נהג לשאול אותו ואפילו להקנית אותו את החשוד בשאלות חוזרות ונשנות לגבי הסטטוס שלו, כמו למה אתה לא נשוי, למה אתה לא מתחתן, למה לא מצאת אישה, למה לא... והאירוע זה, החשוד איבד את העשתונות שלו יום אחד ותקף אותו, וזה באמת מצ...
0: תשמע, קודם כל זרק את הרעיון. זה משהו שאפשר לדבר עליו.
1: וזה עובר בראש, כן.
0: לא זה משהו שלא עבר בערבי חג ובכל מיני סיטואציות ושכנים ושכנות וכזה.
1: כן, כן. העניין הוא שאני גם מבין את השואל. גם לשואל זה מציק, אתה מבין?
0: נובד לך, הוא תקוע בזוגיות. הוא אומר, למה השכן שלי רווק פה? הוא רואה כל מי שיר משהו, זה חגיגות וזה וזה וזה, הוא מציק לו.
1: ואז כל הזמן אתה שואל, למה אתה רווק? למה אתה רווק?
0: עד שהוא איבד את ה...
1: נכון, נכון, ואנחנו פה בארץ מכירים את זה.
0: לגמרי, הבן אדם איבד את העשתונות, יצא מדעתו והשתגע, וכל זה כשהוא לא בזוגיות. תחשוב מה קורה, והייתה שם איזה מישהו שאומרת, מאמי, אני לא יודעת מה, תירגע, אתה מתחיל להזכיר את אבא שלך, תירגע. תחשוב מה קורה, היה שם מישהו, מישהו לידו.
1: נכון.
0: הוא בא להרוג את השכן, ואני לא ככה יורים באקדח, אולי תשאל מישהו, אולי תתייעץ, תשאל איש מקצוע,
1: לא כל אתה יודע, לא כל אתה יודע לבד.
0: מה זה? זה או שהוא הורג את השכן או שהוא הורג את עצמו בסוף, מישהו פה חייב?
1: כן, בסדר.
0: טוב.
1: כן, לא ידענו שגם על זה שכנים מסתכסכים.
0: עדיף שכן קרוב באמת משכן שלא מציק.
1: טוב, אנחנו פותחים את הקווים הבוקר הזה לחידון אקטואליה, בוקר יום ראשון, בוקר נהדר לפתוח אותו, גם שבוע חדש, גם בוקר חדש, גם מקום שני באירוויזיון. באמת, כל התנאים להשתעשע איתנו בחידון אקטואליה.
0: החידון הוא כיפי באמת היום. תמיד כן, אבל היום במיוחד, כי זה יום ראשון.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: כן, רבים כותב בוואטסאפ בענייני כמעט. כן. אנחנו מחפשים היום את הכמעטים שלכם.
1: מתי ממש נגעתם כמעט בתהילה והיא כן, חמקה לכם.
0: בדברים הקטנים או הגדולים אפילו. Mm-hmm. קריירות.
1: כן.
0: בפעם הראשונה שעליתי לחידון בתוכנית, הייתי תשובה אחת מלהיות ראש בראש.
1: וואו.
0: יש פה כמעט.
1: יש פה כמעט.
0: גם מי שעונה על 7 תשובות, הוא הכי כמעט בעולם.
1: נכון.
0: הוא כמעט השיא של התוכנית, שזה 8.
1: אז אתם יכולים לא לעשות כמעט, אלא ממש להיות במקום הראשון. בטלפון שלנו.
0: זה רק מחדד פה משהו שאמרנו קודם על הגבינות, שהתחרות הייתה בעצם בסוף בין גבינה בולגרית לגבינת נועם.
1: נכון, נכון. הנה, בסוף הכל זה גבינות, שים לב. טוב, נצא להפסקת פרסומות קלה ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתה.

0: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: היה בסוף שבוע פסטיבל מוזיקה, ויש תמונות של סרטונים של צעירים שצועקים את השיר הזה.
1: השיר הזה שעכשיו אנחנו שומעים?
0: כן, כן, כן.
1: טוב, זה שיר שאתה...
0: כן, אבל אתה יודע, בני 25 ומטה צועקים את השיר הזה כאילו זה...
1: כן, כן.
0: מדהים.
1: כן, כן. לגמרי הגיוני גם.
0: זה שומע שם.
1: בדוקס, כן.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90 ובוואטסאפ ובטלגרם. הבוקר אנחנו בענייני כמעט, מתי הגעתם למקום שני, מתי כמעט הצלחתם, מתי לא בדיוק הייתם אבל בסוף בסוף זה לא קרה, אבל גם המקום השני זה בסדר גמור בשבילנו. אז אנחנו שואלים אתכם מתי הייתם בכמעט שלכם בכל מיני מקומות בחיים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 כן, או בטלגרם.
1: נכון, בוקר טוב.
0: הבוקר ברדיו 90.
1: אביעד. שלום,
0: אביעד.
2: בוקר טוב.
0: נה, מה העניינים? איפה אתה, אביעד?
2: שלום לכם, אני מקריית אונו, כרגע בלוד בעבודה.
0: בלוד. כבר כל כך מוקדם הגעת ללוד? מתי יצאת מקריית אונו?
2: 6:30.
0: במה אתה עוסק, אביעד?
2: אני המנהל המסחרי של רכבת ישראל.
1: אתה המנהל המסחרי של רכבת ישראל?
0: מה זאת אומרת?
2: שלום, זה אני.
1: וואו, אביעד.
0: מה זה מסחרי? מה זאת אומרת המסחרי? כאילו, אבל היא...
1: היא לא עושה ביזנס פרסומות, היא לא עושה קמפיינים.
2: קודם כל היא כן עושה.
0: מה, כן? מה, אפשר לפרסם ברכבת?
2: בוודאי, יש לנו זכן פרסום שפרס תשתיות בכל התחנות, ואפשר לפרסם?
0: בתחנות.
2: כן?
1: גם יש את הקפה שלקחת את המכרז, לא נגיד את השם, אבל אני רואה אותו בכל התחנות.
0: כן?
2: בדיוק.
0: רגע, אבל הבעיה היא, אם יש פרסומת בתחנה, אני חולף עליה במהירות של 500...
1: אתה לא שם לב שהרכבת מתה טיפה לפני כל תחנה? למה היא מתה, אתה חושב? שיראו את הפרסומות, בטח.
0: אני יכול לשלם זה, אני אשים את זה, ותעטו כל פעם שאתם מגיעים לפרסומת שלי?
1: אתה יכול לשלם שיעטו, אתה חושב שיעצרו גם.
2: זה פרסומת יקרה יותר.
0: כן, ברור.
1: למה אתה חושב שרוב המפרסמים רוצים שטח פרסום בבנימינה? למה? נסה להבין שנייה, למה?
0: כולם מחליפים
1: נו, בטח, בטח.
0: כולם מחליפים, אז הם מתקבים
1: שם אתה רוצה את הפרסומות שלך, איפה תשים בזה,
0: בסבידור?
1: בהגנה?
0: כן, שעוברים על זה מהר.
2: בדיוק, אתם מכירים את התחנות וזה יפה, וזה בדיוק מה שאני עושה ברכבת. יותר הכנסות מהפלטפורמה הרכבתית, שלא קשורה להכנסות מנוסעים או ממטענים.
1: כל משהו לא מהציבור. תגיד, אני חייב להגיד לך שאני מאוד אוהב את הרכבת.
2: גם אני?
1: אני מאוד אוהב את הרכבת.
0: כן, אבל אני לא אוהב את התחנה בנתב"ג.
1: למה?
0: היא שיקרה לי פעמיים ואמרה לי שרכבת...
1: רק היא שיקרה לך פעמיים? מה עם נעמה קסרי שמה שהיא תצביע לך? וראינו איך זה נגמר. תגיד, רגע, אבל מה הבעיה בתחנה בנתב"ג?
0: היא אמרה לי פעמיים שהולכת לצאת רכבת לנתניה ולא יצאה.
1: אין דבר כזה.
0: אני אומר לך.
1: לא יצא.
0: תקשיב, אל תעשה לי גז לייטינג.
1: לא, אני בכוונה עושה כדי להדליק אותך.
0: אבל
1: זה... לא יכול להיות, אתה משקר. אתה משקר כהרגלך. לא, אבל לא בא בכלל.
0: לא בא.
1: לא עיכוב או איחור.
0: לא, יצאה ויצאה, ואני הייתי בהרגשה שאני תכף נוחת בנתניה, וזה הגיע לתל אביב, ואמרה, זה עד כאן.
1: אני חושב ש... תקשיב טוב, שהבעיה שלך. אני אגיד לך למה.
0: לא רק גז לייטינג, אלא גם...
1: לא, שנייה, כי צריך להחליף בתל אביב.
0: האשמת הקורבן.
1: תראה איך אביעד מאשר את זה. צריך להחליף בשביל נתניה, צריך להחליף בתל אביב.
0: לא, אני יודע, תאמין לי שמכיר את הרכבת הזאת מעולה. והיה צריך להגיע לנתניה, והיא אמרה לי בשלט, אמרה לי, זה יוצא ויגיע לנתניה, ובסוף זה הגיע לתל אביב, והוא אמר, עד כאן, אנחנו סיימנו את האירוע.
2: מה שארז אומר נכון, הרכבות בנתב"ג.
1: אין ישיר לנתניה, אתה מחליף בסבידור.
0: אני מכיר אותה, אני מכיר אותה.
1: אז לא,
2: אתה לא מכיר אותה מספיק טוב.
1: אני אשם, אני אשם. אני בית יהושע, יש לי תחנה, שחזרתי מחול.
0: אבל כבר...

0: נדבק.
1: אני הרכבת לרכבת הפרברית, לתחנות תל אביב. כי הרכבת שנסעה ממודיעין לנדבק לתל אביב, ממשיכה לבנימינה וחיפה.
2: בסדר גמור. הרכבת צודקת ואני טועה.
3: האם יש רכבת ישירה מנדבק לבנימינה?
2: לא חשבתי שיש.
3: AI, שנייה, התשובה. כתבתי, האם יש רכבת ישירה מנדבג לנתניה? לא, מנדבג לנתניה כתבתי.
2: אני לא ביקשתי ישירה. אני לא ביקשתי ישירה, אני יודע שיש החלפה, אני מכיר אותה, אני מכיר את הרכבת.
3: אז אל תאשים את הרכבת היית, אשים את הרכבת שלא המשיכה. את זאת שיוצאת מסבידור לנתניה, היא לא באה.
2: אוקיי, עזוב, לא משנה. נושא אחר, ראית את האירוויזיון?
3: כן, זה רכבת ישירה מנדבג.
2: ראית אירוויזיון?
1: לא ראיתי, לא ראיתי.
2: מה עשית בזמן שנועם ביטן קרא את מיתרי קולו על הבמה של וינה?
3: נתן את כל כולך, את כל כולו בשביל שלך, אביעד יהיה פה.
2: רגע של אושר. וכבוד. ואביעד לא ראה.
3: ואתה ממש מחרים את האירוע. מה
2: עשית?
1: ישנתי שנת ישרים.
2: מי עשר?
1: אני כמו דרור, הולך לישון מוקדם. וקם בחמש.
2: יפה.
1: והיום גם קמתי בארבע.
2: להגיע ללוד, להקדים למה? בלוד יש תחנה? יש תחנה בלוד.
1: יש תחנה גדולה ומשרדי הנהלת הרכבת יושבים בלוד, מעל התחנה.
2: מה התחנה הכי גדולה?
3: אתה מגיע לעבודה ברכבת?
1: הכי גדולה מתחילת מספרי נושאים
2: השלום.
1: והכי גדולה מבחינת המטראז' זה יצחק נבון בירושלים.
2: ירושלים. כן, טוב, זה שם ממש עולים.
3: כמה אנשים ביום עוברים בשלום, אתה יכול לדעת?
1: ביום לא, אבל בחודש עוברים בה כמיליון 300,000 איש.
2: אז זה אותה מיליון, אבל בטח, לא כל...
1: כן, רבים מהם ונוסעים חוזרים.
3: אז הם בחזור, אם הוא יורד שם, גם עולה שם. אז זה כבר מוריד את זה לכמה, פחות משהו.
2: אביעד, יש לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
3: אביעד, בהצלחה.
1: תודה.
2: אם תגיע לחמש, אתה גם בוחר שיר, אתה מכיר את הכללים ואת הניהלים בטח.
3: יש לך כבר שיר בראש, בטח זה של משינה, של...
2: של משינה?
3: רכבת לקאים.
2: יפה, נכון.
3: אני מניח, נכון? בטח זה השיר שלכם בעבודה.
2: חצי דקה, אביעד, הנה זה בא. לא, הנה זה בא.
3: תראית על חדשות שוב. 2-1.
2: איך נקרא החלבון שנמצא בתוך קמח ומעניק לבצק את הגמישות שלו? נכון. איך נקרא המבנה השקוף שבו מגדלים צומחים בתנאים של חום ולחות? מגדלים.
3: מגדלים צמחים.
1: הממה?
3: כן.
2: כן. בולגריה ניצחה באירוויזיון, נועם ביטן במקום השני. מי הגיע למקום השלישי?
1: אוסטרליה.
2: לא. האם אוסטרליה השתתפה באירוויזיון השנה?
1: כן.
2: נכון. כמה חצאי שנים יש בארבע שנים?
1: שמונה.
2: נכון. מה הסיסמה של הצופים?
1: יהיה נכון.
2: נכון. מה משלם שחקן במונופול שמגיע למשבצת רחוב ששייך לשחקן אחר?
1: לא יודע.
2: דמי שכירות.
3: הוא משלם לו שכירות שם, כי הוא קנה את הרחוב, כן. שם בתים, מלונות.
2: כן, כן.
1: הלכתי לכיוון קנס או משהו פלילי, אבל...
3: לא, קנס זה יש משבצת אחרת כזאת של קנס.
2: איזה מצחיק זה שאוסטרליה נמצאת באירוויזיון?
3: זה משחק כיף, זה מונופול.
1: לישראל זה לא מצחיק, אנחנו שייכים לאסיה.
2: כן, אבל אנחנו עוד קרובים וגם כאילו לזה, אבל אוסטרליה...
3: ועוד קרובים מה? קרובים מה?
2: לא יודע.
3: מה קרובים? מה? במנטליות? מה קרובים? מה קרובים לאירופה? גם בכדורגל נדחפים, אנחנו גם רוצים.
2: אבל אוסטרליה לא רק שהיא משתתפת, היא אומרת, אם אנחנו זוכים, אנחנו מבטרים, זה לא יהיה אצלנו, האירוויזיון, כי רק העלויות של הנסיעות והחזרות, אי אפשר, אף אחד לא יעמוד בזה.
3: אוסטרליה חסר לה כסף?
2: זה לא אוסטרליה מממנת את זה. התאגידים השידוריים בכל מדינה מממנים את זה.
3: ולהם אין כסף באוסטרליה לדבר הזה?
2: לא באוסטרליה.
3: לתאגיד של אוסטרליה.
2: לתאגידים של כל אירופה. הם לא יממנו עכשיו נסיעות לאוסטרליה, חזרה לאוסטרליה של משלחות עצומות. זה קורה באירופה כי אחד קרוב לשני. אז הם מבטרים.
3: איזה מוזר זה.
2: טוב, הם גם לא זכו. טוב, כמה יש לנו פה?
3: כמה יש פה? יש פה חמש תשובות, אתה יכול לבחור שיר. אני רק אגיד לך שרומניה סיימה השלישית.
2: מה, איזה שיר אתה רוצה?
1: אני אתן לכם לבחור, אתם מעדיפים שיר שקט ורגוע לבוקר או שיר 80's Hardcore?
2: השני. 80's Hardcore.
1: אוקיי, okay, שיר שנקרא I Ran, אני רצתי, שלהקה בשם Flock of Seagulls, להק שחפים.
3: Smoke of Seagulls זה לא השן סיגריות?
1: לא, Seagulls זה S-E-A.
3: חשבתי Seagulls.
1: לא, Gulls, G-U-L-S, Seagulls. להקה קוראים Flock of Seagulls.
2: זה השיר הזה לדעתך?
1: כן.
2: ולמה אתה אוהב אותו?
1: כי הוא שיר אייטיז, הרקו.
2: זה שיר אייטיז, כן.
3: חזק, בטח.
2: מכירים.
3: לא ידעתי שככה הוא נקרא ושזו הלהקה. מעולם לא ידעתי.
2: אביעד, תודה רבה שהתקשרת, ביי.
1: תודה לכם.
3: תודה, אביעד.
2: הטלפון שלנו, ביי. הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, אם גם אתם רוצים 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר, עוד מעט מאזין נוסף. בוקר טוב.
3: זה שיר לריצה.
2: כן.
3: קצר טוב. לא ריצה איתי.
2: איראן.

0: יש עכשיו פקקי ענק בכביש אחת, מסעית חוסמת את הנתיבים, והייתה שם תאונה שהמסעית פשוט לרוחב, איך אומרים את זה?
1: כן, לרוחב הכביש.
0: לרוחב הכביש, והיא חוסמת את הזה, פקקי ענק במקום בכביש אחת. בסדר?
1: צריך להזיז אותה שתהיה לאורך.
0: כן.
1: כן, עוד מעט נתקן בדיוק על על הפקק הזה ועוד פקקים, נתן פה דיווחים.
0: אחלה שיר.
1: מה, מדהים. הוא כאילו תמיד היה שם השיר הזה.
0: נכון. שיר שמכירים, אבל לא יודעים מה השם של השיר והזמר כותב אותן.
1: בדיוק.
0: נכון.
1: וגם מה שיודעים מהשיר הזה זה לעשות את היו.
0: יו, יו.
1: זה מה שיודעים.

0: אגב, גם בשנה שעברה זכינו במקום השני.
1: נכון.
0: זה מוזר להגיד זכינו במקום השני, אבל הגענו למקום השני.
1: כן, לקחנו, לקחנו במקום שני.
0: כן. וזה יפה שאנחנו שלמים עם זה, זה נחמד מאוד.
1: שמע, זה כן, יש צביטה, אין מה לעשות.
0: אין לי צביטה.
1: בסדר.
0: אין לי צביטה.
1: אתה לא ווינר. לא, אבל אתה...
0: אין לי צביטה.
1: לא, בסדר, זה מדהים, זה מעולה, זה... כן. חומרים, הגרוש ללירה.
0: כן, כן, כן.
1: כותבת פה.
0: כן.
1: בוואטסאפ, לילך.
0: רק אני רוצה להגיד שלום לנדב, שנמצא כבר על הקו. שלום נדב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מיד איתך נדב, כן.
1: כותבת לילך.
0: כן, מיד.
1: הכמעט שלי הוא סגנית מיס חדרה בתחרות יופי.
0: וואו.
1: היא אומרת, כן, היא כותבת, מצד שני...
0: כל הכבוד.
1: נכון, סגפה. מצד שני, היא כותבת, היו 10 מלכות ו10 סגניות, אז לא ברור אם אני מקום שני או 11. שם משהו היה...
0: מה זה 10 ו10? וכמה התחרו? 20 בנות?
1: כנראה היו 20.
0: אז כולם מלכות או סגניות?
1: 10 מלכות, 10 סגניות. כנראה נתנו לכולם את התחושה שכאילו...
0: כמו שיש בכדורגל של ילדים, של כיתה ו' שהולכים כולם, כולם מקבלים את המדליה. נדב, מה העניינים? בוקר טוב.
2: בסדר גמור.
0: מה העניינים? שלום, מה שלומך? בסדר? איך התחיל הבוקר? התחיל ברינה ובדיצה?
2: כן.
0: יופי. נהדר.
1: איך עבר עליך אתמול?
0: הלילה. כן, האירוויזיון. איך היה לך האירוויזיון? תנסה רק לקרב את הטלפון שנוכל לשמוע אותך.
1: לשפר, לשפר קו. כן, תקרב, תקרב. לצאת מדיבורית, אוזניות, להצמיד.
0: ראית את האירוויזיון במלואו?
2: במלואו, כן.
0: במלואו. ומאיזה רגע הכי נהנית?
2: מהשיר שלו.
0: מהשיר שלנו?
2: כן.
0: ידעת שהוא יגיע למקום שני, או הייתה לך הרגשה, או אמרת...
2: זה יושב, כי... הצוכנו עם הרקמה, כשעובדים את יוון במקום הרביעי, היינו סיכוי טוב, אז... מהרביעי הראשון, אז הייתה תחושה טובה.
0: הייתה תחושה טובה, כן. הוא גם נתן ביצוע טוב.
2: מדהים, כן.
0: כן.
1: אלוף. הוא לא יכול לבצע את זה טוב יותר. גם בחצי גמר וגם בגמר. לא, אין, זהו. זה כבר את שלו הוא עשה.
0: נכון, אבל הייתה נדב ביקורת על זה

0: שיר הוא כאילו לא שייך לישראל. מה אתה אומר על זה? שכאילו הוא שיר אהבה למישל, בצרפתית וזה, קצת רחוק. מה אתה אומר על הטיעון הזה?
1: גם שנים קודמות שירים שלא שירים ישראל. שר בעברית.
0: כאילו, בסדר לך, אתה לא, אין לך תלונה על זה.
2: אתה מרוצה בסוף מהתוצאה.
0: אתה שבע רצון.
1: מאוד.
0: יופי, נהדר.
2: יפה מאוד.
0: בדרכך לעבודה נדב? אוקיי, בסדר גמור. תראה, אנחנו נלך לחידון אקטואליה. דובר פה בחצי דקה.
2: איפה אתה כבר יודע, איפה תהיה בזה, בערב שבועות, בחג וזה, נדב?
1: חג, בבית.
2: אוקיי, עוגות, גבינה וכזה.
0: כן, גבינות, עניינים, זה הולך לקרות.
2: זה יקרה, יש דיבור שזה יקרה.
0: שבועות זה חג...
2: חג שלמדתי לאהוב אותו ב...
0: מה זה למדתי, לא אהבת אותו?
2: לא, כי כילד אתה... כילד לא אהבתי.
0: איך אפשר לא לאהוב את שבועות?
2: כי כאילו, אתה יודע, גבינה, פשטידות כזה. בסופו של דבר זה האוכל מה שעושה לך את החג כשאתה ילד.
0: יש משהו נקי ולבן וגבינתי.
2: אולי כשאתה במושב, קיבוץ גדל, אז אולי זה יותר כיף נראה לי. חגיגות, הטרקטור והחציר וזה. בעיר, כאילו, אתה ממש מרגיש. גם אין, לא תמיד יש ארוחות כאלה לך כמו ראש השנה ופסח.
0: דווקא בגלל זה.
2: זה האירוע, כאילו הוא מרגיש תמיד ליד.
0: כן, אבל דווקא בגלל זה. הוא גם מקום שני של משהו. נדב, אתה מחבב את שבועות, כן?
1: כן, מאוד אוהב.
0: איזה גבינה אתה הכי אוהב?
1: בולגרית.
0: דווקא בולגרית. דווקא עכשיו אנחנו עם בעיה עם הגבינה בולגרית, כי הם ניצחו אותנו. לא משנה. כן. נדב, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, וזה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. באיזה שיר של משינה שרים איפה המדינה ואיפה הבטון?
1: עבור.
0: איפה מופיע לראשונה הציווי לא תנאף?
1: בעשרת הדיברות.
0: אוקיי. איזו חיה עזרה לניל סולגרסון לצאת למסע בעולם?
1: אבל.
0: נכון. מה הדרגה הבאה אחרי טוראי בצהל?
1: רבת.
0: כן. מה מספר היחידות הגבוה ביותר במתמטיקה בישראל?
1: 5.
0: נכון. מה צבע השיער של זהבה? בזהבה הוא 3 הדובים?
1: אדום.
0: אדום?
1: אדום.
2: אדום.
0: אדום? מה, היא הייתה ג'ינג'ית?
2: הלכה שם על אדום.
0: ג'ינג'ית זה בילבי.
2: נכון. בילבי לא פגשה את הדובים.
0: לא, בילבי פגשה בית מבולגן, או שהיא בלגנת הבית.
2: כן?
0: היא בלגנת הבית.
2: בילגי זה עם עצמות, כאילו.
0: כן, השאירו אותה בבית לבד, הום אלון.
2: והיא בלגנת הבית?
0: והיא בלגנת הבית? אני לא זוכר, בילבי? מישהו יודע מה זה?
2: מה הלילה של בילבי באמת?
0: מכירה בילבי?
2: כאילו, תמיד זה היה שם, אבל אנחנו אף פעם לא, כאילו, את כל התהילה לקחה זהבה, ולקחה סינדרלה, ולקחה כיפה, ולקחה שלגיה.
0: אתה זוכר מה היה בבילבי, נדב?
1: לא.
0: גם אני לא זוכר.
2: אז תשמע, עלילה עוקבת אחר בילבי, גרב ברך.
0: רגע, נדב אומר משהו. מה?
1: גדלה עם הסבא.
2: ילדה יתומה מאב,
0: נכון.
2: מאם ואב. האבא שלה היה רב חובל. למה מציינים את זה? היא חיה לבדה, וזה בכפר שוודי,
0: סוס וקוף מחמד. כן, אוקיי. טוב, רגע, בוא ניתן...
2: הילדה הכי חזקה בעולם, בעלת דמיון מפותח, עשירה במטבעות זהב.
0: ארז, בוא ניתן לנדב את מה שמגיע לו.
2: אז יש לו 4 תשובות.
0: 4, נדב. תודה רבה שהתקשרת.
2: לגמרי.
0: יאללה,
2: תודה.
0: מה?
1: אני עובד באיקאה, נדב לוין מאיקאה.
0: כן, כן, אז יום עבודה מהנה שיהיה לך.
1: כן, תודה.
0: יאללה, להתראות.
2: ביי, תודה, עתיד מתוק שרין, משינה, עתיד מתוק.
0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, מספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
2: הייתה בלונדינית בילבי, זה הדיבור פה.
0: כן, לא הדמונית. בלונדינית, כן, זה הוא בא, כאילו, זה הווה, זה הוא בא, כאלה.
2: אבל, נכון? אבל בילבי זאת לא זהבה. כן, אז זהבה הייתה בלונדינית.
0: היו
2: כן.
0: צריכים לעשות סיפור שמפגיש את בילבי עם זהבה. זאת עם הדובים,
2: לא,
0: זאת עם
2: הבלגים. לא, חפירות על השיער, שעות. איפה עושה גוונים, איפה עושה גוונים, איפה זה, מי עשה לך, וזה, עשה רק קצוות, וזה, מי הספר שלך, הוא עושה לי גם פרק.
0: ואז כיפה אדומה עושה מניקור.
2: לא, לא מחליפה ספר, מה פתאום, לא חושבים ספר. זה לא היה נגמר.
0: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים הבוקר את המקום השני של...
2: הודעה קולית, אולי זה בעניין הזה?
0: כן.
3: חבר'ה, בוקר טוב. יום חמישי השארתי הודעה שקשורה לעיר אילת עם הקפקפים והבגדים, ורציתם שאני אשאיר הודעה לשמוע את הקול שלי
2: פה,
3: אפילו אמר שעה. אז הקטע, יש לי 45 דקות הרצאה בנושא קפקפים בריאת דורות, אבל דווקא אני רוצה להגיד לכם שאתמול הייתה לבת שלי הנשמה הזאת סיוון יום הולדת, ומחר יש נועם כפרה עליו יום הולדת, אז מזל טוב לסיוון ונועם. שיום קסום.
0: זה עם הכל הנעים.
2: זה גל, כן. אתה זוכר שהוא שלח הודעה ואמרת לו, יו, שלח הודעה וכזה, אז הנה הוא עשה את זה עכשיו.
0: תקפידו לשלוח עוד הודעות קוליות.
2: פעם ביום הודעה כזאת.
0: אבל ענייניות.

0: כאילו לעניין, כאילו לא נוכל עכשיו לברך בברכת בוקר טוב
1: כל מיני ילדים. לא, כן, אמרנו שישלח סתם הודעה רק בשביל לשמוע את הקול שלו.
0: כן, אז אתה מוזמן לשלוח, וגם אתם מוזמנים לשלוח הודעות קוליות או לא קוליות לוואטסאפ ולטלגרם. לדעתי זאת תומה של השעה הראשונה. כך היא נגמרת לה. שחר מנשה מפיקה, אנחנו כאן עד 9:30. אחרי 8, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור.
1: אתה רוצה קפה? אני כבר עומד.
0: לא, תודה.
1: תה, משהו? מה בא לך? גספצ'ו? מרק קר? קקאו?
0: גספצ'ו עכשיו?
1: כוס חלב? חלב חם עם קופלת בפנים?
0: לא, גספצ'ו.
1: כלום? משהו, לא?

0: מספרים למיכאל.
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
0: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: ראיתי בטרי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה. זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הלילה שגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה לא היו נפגעים בכל האירועים. השיגורים נפלו כאמור בסמוך לכוחות. כבש את אירופה בניגוד לכל התחזיות, נועם בטן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה הפתיעה וזכתה בפער עצום במקום הראשון. הנה דברים שאמר בטן זמן קצר לאחר ההישג המדהים.
11: מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. רגע שהיה בוז מאוד מאוד מאוד חזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על הספה כמו הריות והרמנו את הדגל, נצעקנו עם ישראל חי, ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה.
10: שליחנו לוינה נתן סטולרו מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם בטן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. כתוצאה מכך בצהל מרימים תמרור אזהר חריג בפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.

0: כאמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: מה נשמע בבית?
1: יופי. תודה.
0: שעה שנייה מגיעה לזה אתה, 84 דקות אצלנו כאן, אנחנו...
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן
0: וגם שחר מנשה שמפיקה. אנחנו כאן התשע וחצי, עוד מעט שרים שיר בשירה בציבור, אולי נשיר גם הבוקר שיר, אם תהיה בחירה טובה ואם זה יתאים ואם כל האנשים ירצו, אז נשיר גם הבוקר שיר בשירה בציבור, ואם יש לכם רעיונות תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. המקום השני הכי ראשון בעולם. זה
1: אני חושב שאתה קצת מנסה לנחם את עצמך.
0: זה הסלוגן שאנחנו הולכים איתו הבוקר. כן. ובדיוק בעניין הזה אנחנו שואלים אתכם, מתי אתם הייתם במקום השני? מתי הייתם סגנים של? מתי הגעתם לתהילה אבל לא נגעתם בה? ממש רוצים להיכנס לארץ המובטחת אבל נשארים בסוף בחוץ. מתי זה קרה לכם? תכתבו לנו לוואטסאפ, בואו נזדהה כולנו עם המקום השני הנהדר. וואטסאפ 054-90-95-39. אפשר בהודעה קולית, אפשר לכתוב בטלגרם הבוקר ברדיו 90. עוד מעט אנחנו גם שרים שיר, זה אמרנו, עוד מעט אנחנו נהיה מאוד מאזין בחידון אקטואליה. כאן כבר אתם מוזמנים להתמודד ולהתקשר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה מאזין נוסף ונקווה שיעבור את כולם ויקח את המקום הראשון, יבחר שיר אם יענה על חמש מה, גם אתה יודע יש המון יתרונות בזה, וגם אם הוא יהיה מקום שני בחידון אקטואליה גם טוב.
1: אז זה כבוד, זה גאווה, דווקא זה,
0: וגם אם יהיה מקום שלישי גם טוב.
1: נכון, זה אחלה, זה יפה,
0: גם אם יהיה מקום רביעי גם טוב.
1: לא, זה כבר לא.
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: אבל הוא השתתף וכזה, ומדליה תהיה פה.
0: כיף גדול. גם ראיתי אתמול, אני לא יודע, ראיתי נניח כמה שירים לפני, ואיזה שיר וחצי אחרי נועם ביטן, והרגשתי שרק אנחנו מתייחסים לזה ברצינות.
1: כולם עושים צחוק מזה. כולם באים עם כל מיני תחפושות, והוא עם הפנים בצבע כסף, והאימא...
0: היה אחד שבא כמו חתול.
1: כן, ומשהו שמרגיש כאילו הם באים אפילו קצת מזלזלים אפילו קצת כולם.
0: לא, הם לוקחים את זה בהומור. אתה יודע, שלחנו פעם להקה שכזה עשתה צחוקים, פינג פונג כזה על הזה, וטיפקס עם שיר מטופש כזה.
1: עם הדגלים.
0: כאילו
1: אנחנו... גם היה צמד הבטלנים, זה גם היה דחקה כזאת.
0: כן. והילד...
1: גילי וגלית.
0: כן, זה כאילו אנחנו...
1: זה לא, זה
0: היו שנים,
1: לא,
0: היו שנים שהתייחסנו לזה ביאללה, נו, באמת, אירוויזיון. ובשנים האחרונות אנחנו לוקחים את זה, מה זה ברצינות? וגם אנחנו מפגיזים, תקשיב, אנחנו...
1: כאילו בשנים האחרונות יותר חשוב לנו להראות לאירופה ולעולם, כאילו זה...
0: ואנחנו מקצוענים בזה, זאת אומרת, לוקחים את האנשים באמת הכי טובים בארץ, ותוכניות
1: מוקדש... ממש ככה, הכתיבה, הכוריאוגרפיה,
0: עוד לפני זה, בחירת הזמר נעשית בצורה הכי טובה שיכולה להיות. זאת אומרת, זה באמת לקחת שופטים.
1: לעשות תוכנית שלמה על זה.
0: שופטים שיבחרו את הזמר, שיקח אותנו לאירוויזיון.
1: שיש להם את הניסיון לדעת מה יעבוד שם גם.
0: וכולנו מעורבים בזה רגשית. לא, הוא לא מתאים, הוא זה, הוא לא אירוויזיוני מספיק.
1: נכון, נכון.
0: כולנו בקטע הזה, ואני מפחד רק שזה בא לחשבון מדעים ומתמטיקה.
1: למה? יש איזה בעיה יש במדעים ומתמטיקה?
0: שבסופו של דבר, עם כל הכבוד, הולנד ואיך קוראים לה, פינלנד וכל האלה, יש להם, אתה יודע, הם אולי פחות לוקחים את האירוויזיון ברצינות כזאת.
1: ושוודיה,
0: וזה, כן,
1: וזה. לקראת המקומות האחרונים.
0: אבל הם שמים את כל כולם בלימודי חמש יחידות

0: בהשקעה בילדים, בדורות הבאים.
1: ואנחנו פה מושקעים באירוויזיון, שזה מעולה וזה סבבה וכל הכבוד לנו, אבל שזה לא יבוא לנו על חשבון דברים אחרים. כשהכישרון לא ילך רק לבחירת שירים.
0: שלא ירד במוזיקה, כן.
1: כן, כן. מוזיקה זה מעולה, אבל גם פיזיקה.
0: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, הכל, הכל, הכל.
1: איפה אנחנו שם, כאילו... שזה לא, אתה יודע, שנהיה גם טובים בזה וגם טובים בזה.
0: שזה לא יהיה זה על חשבון זה.
1: נכון,
0: ואם פתאום נהיה בטובים במדעים ובלימודים וכזה וזה, ופתאום באירוויזיון נתרסק, פתאום, אתה יודע...
1: אז זה גם לא טוב. מה אתה צריך מדענים פה?
0: אז תיקח את קיש, שיהיה שר התרבות, ושיסתיר את התוצאות של האירוויזיון.
1: נכון, נכון, שלא יגלה לנו.
0: כן.
1: אגב, באירוויזיון ספרד, בזמן השיר הישראלי,
0: עיתונאים יצאו משהו מהאולם, הבנתי.
1: זה אני לא יודע, אבל בטלוויזיה הספרדית הם שמו, אנחנו לא מתעלמים, אז הם לא שמו את השיר שלנו, שמו משהו אחר.
0: אוקיי,
1: עוד חוויות מהאירוויזיון או נגמר הסיפור?
0: זהו, נגמר מאוחר, שתיים בלילה.
1: אם השיר יישאר, כאילו, אם מישל זה יהיה שיר שאנחנו נרצה לשמוע אותו עוד 7 חודשים.
0: אני חושב שבשנה הראשונה הם נשארים השירים האלה,
1: כן, כן.
0: אחר כך יש איזושהי כאילו כבר תחושת מיוס, די, כאילו מצינו.
1: ואז פתאום שיר יכול לחזור. שמע, הללויה, כיף לשמוע אותו.
0: כן, כן.
1: מה טוב?
0: הללויה גם...
1: לא כיף לך לשמוע את הללויה? עם השיר? הללויה...
0: על יום שמאיר?
1: ישירו ביחד?
0: עם הענבלים.
1: מה, בא לך תמיד לשמוע את זה?
0: כן. טוב, אני מבין את המילים שם.
1: כן,
0: שיר שאתה מבין את המילים, אתה יכול להתחבר, אתה את הפזמון של מישל לא יכול לשיר. את הפזמון של השיר של ישראל, אתה כישראלי לא יכול לשיר.
1: אני לא בטוח שזה נכון, מה זה נורא קל. רדיו, אדיו, לא זוכר את המילים.
0: זאת הבעיה היחידה רק. שאתה לא זוכר את המילים. שיר של המדינה שלך שאתה לא יכול לשיר את הפזמון שלו ולהצטרף, זה בסה.
1: למה לא למדת צרפתית?
0: זאת הבעיה.
1: כן?
0: ושאר מקצועות.
1: טוב, נמשיך הלאה. אפרופו מצב התלמידים במקצועות השונים.
0: יש פה הצעה מעולה לרדיו, אוקיי.
1: מה?
0: אנחנו נשארים בארץ של אופה איי. שיר מעולה.
1: אוקיי, אפרופו מצב הנוער בלימודים, כן? דיברנו על זה גם בשעה הקודמת. אז יש עוד עדות למצב התלמידים באנגלית, ומספרת מורה בכתבה בטלוויזיה, מספרת על ילד שניסה להגיד באנגלית שבאמת המצב חמור. תקשיב, המצב לא טוב.
0: המצב חמור,
1: הוא ניסה להגיד את זה באנגלית, בוא נשמע.
0: זה מצב חמור, אוקיי.
2: בתור מורה לאנגלית בתיכון, לתמר יש מיליון סיפורים מצחיקים.
3: תמיד רצה לכתוב שהמצב מאוד חמור, אז הוא כתב חמור במילונית, אבל הוא לא שם לב לניקוד, אז יצא לו בסוף, the situation is very donkey.
2: אבל מה שהיא מספרת כאן לא מצחיק בכלל.
0: לא, מצחיק זה לא.
1: למה זה מצחיק? המצב דונקי?
0: המצב דונקי, כן. אולי הוא לזה התכוון, המצב באמת חמור, כאילו, ולא חמור. המצב פה חמור, יש לנו מסתכל על מלא חמורים פה, תראה מה קורה פה. הקהל אחד פה מסתובב כמו איזה חמור, המצב דונקי, הוא התכוון לזה. לכו עם הילד, תרימו לו, הפוך, אל תמרידו אותו.
1: המצב חמור.
0: כן, וזה שאחרי זה הוא רצה לכתוב שהוא מרגיש רע, I feel bad, והוא כתב ואני מרגיש מיטה. אז אותו דבר. פשוט רוצה לעוף לטוס לי פה ורוצה I want to fly וכתב אני רוצה לזבוב I want to fly. זה
1: האמת, המצב חמור,
0: לזרום עם הטעות.
1: המצב חמור זה צריך להיכנס בזה, ושבעולם ידעו שיש מינוח חדש, אז זה לא מצב דיזאסטר.
0: גם המצב הוא מעולה, זאת אומרת, המצב הוא
1: ג'ירפה.
0: הורס, אתה דוהר, אתה על הזה, אתה דוהר.
1: גם המצב למעלה, המצב ג'ירפה. או המצב ינשוף. המצב, איך אומרים, ינשוף?
0: אורל, לא?
1: אורל?
0: אורל.
1: אוקיי.
0: O-W-A.
1: המצב חמור, כן.
0: המצב...
1: האמת שבאמת המצב חמור. זה ממש לפעמים ככה.
0: כן, כן, כן.
1: לא חמור כמו שהוא חמור. כן, אוקיי. טוב, עניין אחר. מכיר את זה שאתה קצת משתעל ונחנק לשנייה, ואפילו עושה את זה בשידור, זה קורה להרבה מאוד...
0: קורה לנו גם פה, לפעמים יש לך את השנייה וזה, אז אתה נשימה, סוגר מיקרופון, משתעל, פותח מיקרופון, כן.
1: זה קרה לנפתלי מנשה, קרן החדשות, שהוא מתמודד עם זה...
0: נפתלי מנשה. אתה לא סתם אומר נפתלי מנשה, זה נפתלי מנשה.
1: כן, זה כמו...
0: יש פה את הקול שמאחורי נפתלי מנשה.
1: איך קוראים לו? זה כמו חזק... איך קוראים לו?
0: או מלאכי.
1: מחילי חזקיה.
0: ודן כנר וכל ה...
1: אז בוא נשמע איך
0: הוא... צבי סלטון.
1: הוא העביר את זה בצורה חלקה, וכמעט לא הרגשנו, זה קרה לו באמצע החדשות.
0: יפה מאוד. כאן חדשות ברשת...

0: המצב חמור.
1: רגע שאני יודע שצהל תקף, אני רגוע. שאני תמיד יהיה בצד שתוקף, דרור.
2: נכון.
0: רגע, מה זה? כל זה אנחנו מחכים שהוא יחזור למיקרופון?
1: הוא עושה נשימות אולי, יכול להיות שהוא עושה נשימות.
0: אולי הוא הלך להכין את התי עם הדבש.
1: הלך לחזור לקטוף.
3: אני מצטער, משהו נכנס לגרוני, אני חוזר לחדשות ואני קורא אותם מההתחלה.
1: מההתחלה? את הכל? את כל הצהל תקף?
3: קמו השעה 10 ודקה
0: כבר. טוב, זה כבר
1: 10 ודקה. עוד 11.
3: בניין בשכונת רימל בעיר עזה, בפעולה משולבת של שלושה מטוסי קרב וכתבמים, במטרה לסכל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה.
0: הנה, זה מסתדר.
3: ומאדריכלי טבח 7 באוקטובר, איזה דין חדד. כמו כן, הותקפה היא הגעה להפסקת אש מלאה. ידיעה של כשפתנו, יובל אינבר. מיד התחזית ולפניה מוסר השכל, לא לשתות קפה שחור לפני מהדורה.
0: נפתחנו לגמרי. מה קורה?
1: משהו ככה נכנס לאובי ה...
0: מה, לא לשתות, כן לשתות, טיפים, ענייני. אחי, אתה קורא את החדשות.
1: אנשים... מה קרה, צעד דקה, איזה דין אל חדד שם בזה. זה מה עכשיו, חבר'ה, להקפיד על נשימות, להקפיד על זה, להקפיד על...
0: לא לשתות קפה שחור. נגיד, הוא כבר 500 שנים הוא מגיש את החדשות, עכשיו הוא הגיע למסקנה מה שותים ומה לא שותים לפני החדשות?
1: אולי רק עכשיו הוא עבר לקפה, יכול להיות שהוא עד עכשיו רק על מים, על תה, משהו כזה, ופתאום הוא אמר, בוא נעשה פעם אחת קפה שחור, נראה מה זה עושה לי.
0: אז בסדר, יופי, בריאות והכל בסדר.
1: בטח, בטח, הכל טוב.
0: בקשר לזדין אל חדד, שחוסל, כאילו נכון אמרו שאנשי חמאס יפורקו מנשקם.
1: הוא פורק מגופו.
0: לא, אז פה זה הפוך, הנשק מתפרק מהאנשים של ה... אתה מבין? במקום שהאנשים יוותרו על הנשק...
1: אז נשאר נשק...
0: נשאר הנשק, אבל אנחנו מכניסים את האנשים.
1: כן.
0: גם טוב.
1: תמיד טוב.
0: גם תוצאה טובה. טוב, מה שעובר על בני גנץ, אנחנו...
1: משהו עובר על בני גנץ.
0: אנחנו רואים את זה, והוא מספר בפודקאסט באמת על השינויים שחלו בו בתקופה האחרונה.
4: נפגשנו לפני שנה, אני שאלתי אותך בני אם אתה אוהב פוליטיקה.
5: אני עוסק בפוליטיקה בשביל לשרת את מדינת ישראל.
4: אז אתה לא אוהב פוליטיקה.
5: לא?
4: שימו לנו את התמונה רגע אחת. עצור, ככה. מה השתנה? קודם כל, אתה נראה היום יותר מחויית.
5: אחי.
4: כן.
5: השיער.
4: שיער. טוב, משהו קרה. רגע, אני לא ידעתי אם לגשת לזה, אם אתה זה, מתי הלכת לזה?
5: קרה, מצאנו זה שבועיים.
4: איפה? בארץ או ב... זה מה זה, משבר גילה, מה קורה?
5: כן, שמה, גם האופנוע, גם זה, גם הספורט, אתה יודע, אתה יודע, אנחנו באמצע החיים.
4: קודם כל, עבודה מאוד יפה.
0: כן, כן, כן. הבעיה עם בני גנץ זה שאתה אף פעם לא יודע מה תקבל, זאת אומרת, פעם...
1: או כמה תקבל.
0: כמה תקבל, אני חושב שאנחנו כבר לקראת, כן, לדעת זה. לא, אבל פעם עם שיער, פעם בלי שיער, פעם עם הממשלה, פעם יוצא מהממשלה, פעם הוא נגד ביבי, פעם הוא מצטרף לביבי, פעם הוא עם שיער, עם ביבי, פעם הוא בלי שיער, בלי...
1: הכל מהכל.
0: הכל זה, עם אופנוע פתאום, זה נורא מטעה.
1: זה נורא מטעה, הכל מטעה שם בסופו של דבר. כן, נכון. גם תשמע, גם האיש עשה השתלת שיער ושום דבר לא צומח. זה נשאר במקום שם אפילו, יש נסיגה אפילו.
0: נכון. אבל הוא יישאר בסוף עם שיער וללא מנדטים. אז אני כבר לא יודע מה עדיף. כשלא היה לו שיער, היה לו הרבה מנדטים.
1: נכון, זה משהו שמה באמת...
0: מה, הוא צמח לזה?
1: צמח, צמח. צמח פרא אפילו, הגיע לכמה...
0: מי? השיער?
1: לא, לא,
0: המנדטים צמחו,
1: כן, כן,
0: השיער
1: כן.
0: נשר.
1: נכון, עכשיו צומח שיער, ונושרים נשרו מנדטים.
0: אדם צריך להחליט בחיים, מה יותר חשוב
1: או
0: לו?
1: או שיער או מנדטים.
0: בדיוק, אי אפשר גם וגם, אתה לא יכול להיות גם עם שיער וגם עם מנדטים.
1: נכון.
0: טוב, תגידו לי רגע, חברים יקרים, מה בא לכם שנשיר בשירה בציבור? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, והטלגרם
1: כן,
0: הבוקר
1: ברדיו 90. כן, יש פה שלל הצעות ממש טובות.
0: תגידו, אתם רוצים שננסה לשיר את מישל?
1: אתה רוצה?
0: אני חושב שאנחנו יכולים לעמוד במשימה הזאת, לפחות בחלקה.
1: לפחות בשורה הראשונה.
0: לא.
1: ובשורה האחרונה.
0: בואו ננסה לשיר את מישל פשוט.
1: כן?
0: תקשיב, זה השיר שלנו לאירוויזיון, הוא הגיע למקום השני, אנחנו צריכים ללמוד לשיר אותו. יאללה, בואו נעשה את זה.
1: אני רגע, אתן לך, אבל לפני זה דיווחי תנועה אתה רוצה?
0: יאללה, יאללה.
1: אוקיי, אז אני אספר לך שכביש מספר 1, עמוס ממחלף בן שמן ועד מחלף ענבה, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עוד עדכון עכשיו מגיע מכביש מספר 2, כביש החוף, שני עדכונים. עמוס שם ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה, וממחלף זיכון יעקב ועד צומת אתר התנינים. כביש מספר 4.

0: בא בצפון עמוס מצומת שומרת ועד צומת עין המפרץ, כביש מספר 4 עמוס המחלף גן רבה ועד מחלף השבעה, וגם מצומת יער חדרה ועד צומת חפר, כביש מספר 5 עמוס המחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, כביש 40 עמוס המחלף לוד ועד צומת אל על, וכביש 41 עמוס המחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ואלה דיווחי התנועה, אנחנו פותחים לייב בטלגרם ותצטרפו אלינו ופיתחו מצלמות.
1: ועכשיו אנחנו עושים משהו שיהיה משימה מאוד מאוד קשה, אנחנו לוקחים על עצמנו, כנראה שלא נצליח בה, אבל רק ככה לומדים.
0: רק ככה לומדים?
1: רק ככה לומדים. אנחנו מנסים לשיר את מישל בשירה בציבור, נותנים את המילים תוך כדי, זה יהיה קשה, אבל בואו נעשה את זה ביחד. בינתיים, אפשר גם להתקשר לחידון אקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, עוד מעט נהיה מאזין נוסף. חברים, הנה זה קורה.
0: מישל.
1: זו אהבה רעילה.
0: לא, כל והיהלום נפתח.
1: נפתח היהלום. מישל, זו אהבה רעילה, אני באפלה.
2: מישל, זו אהבה רעילה, אני באפלה.
1: איך השארת אותי בצל?

0: ואולי בסוף יהיה לנו טוב. נתפלל עלייך שתזכי לאור.
1: נתפלל עלייך שתזכי לאור. ודימה לדימה,
0: יש מי שישמע.
1: יש מי שישמע.

0: תודה שאתם בלייב, איזה יפה, איזה מקסים. תשמע.
1: יפה. זה... שיר יפה.
0: לקח לי ללמוד...
1: סגרת את הלייב, רציתי כן. לראות את החבר'ס.
0: אז אוקיי.
1: טוב, שיר יפה.
0: אז
1: יפה
0: השיר משהו. הזה, הוא, כאילו למדתי לאהוב אותו. כן, בהתחלה לא אהבנו אותו, אתה זוכר?
1: אני חושב שאהבתי אותו, ואז אהבתי אותו יותר.
0: אולי גם בזכות נועם. עצמו למדנו לאהוב את השיר, הוא כזה חמוד, הוא כזה איש חמוד.
1: גם מישל חמודה, גם המישל היא עוד חמודות.
0: בסוף הם יהיו ביחד, הוא ומישל.
1: אתה חושב? וואו, זה יהיה נדיר. טוב, אנחנו...
0: סליל קליפי, נדב אהרוני ויובל רפאל כתבו. אוקיי? את השיר הזה.
1: ויובל רפאל, לא אמרת.
0: אמרתי ויובל רפאל.
1: הקטע, אילן שלום, בוקר טוב.
0: סליל קליפי ונדב אהרוני הלכים.
2: בוקר טוב.
1: אילן, מיד איתך. רגע, קראתי, איך קוראים לזה, סטטיסטיקה, שיובל רפאל...

0: רפאל הגיעה למקום השני וכתבה שיר שהגיע למקום השני. אני חושב שזה קרה בעבר עם אבי טולדנו, שהגיע למקום השני וכתב שיר למקום השני, את חי? אולי אני לא מדייק?
1: הוא כתב את חי לאופרה חזה?
0: לא, לא יודע.
1: אולי הורה?
0: הורה?
1: אבי טולדנו כתב את הורה?
0: לא יודע. היה עוד בעבר מישהו שכתב שיר, הגיע למקום השני, וגם כתב שיר שהגיע למקום השני.
2: אבי טולדנו, זה אבי טולדנו.
0: מה הוא כתב?
2: את חי הוא כתב,
0: הוא הגיע עם הורה. אה, יפה, כן. אז פעמיים כבר...
1: אה, יורם תרלב כתב את הורה. אז...
2: לא, אבי טולדנו כתב את חי.
1: אבי טולדנו כתב את חי.
0: כן, כן, כן. אז אולי יש לנו כאן, אולי יש לנו כאן סדרה.
1: לא, אבי טולדנו, הוא הלחין את השיר. את המילים כתב אהוד מנור.
0: בסדר, בסדר, בסדר.
1: חי.
2: היה שותף.
1: לא, אתה בא ואומר שהוא כתב.
0: לא, שותף גם היא לא כתבה לבד, היא כתבה עם עוד אנשים.
1: כן. לא, אבל הוא עצמו לא כתב את חי, הוא לא הפריע לאהוד מנור. אהוד מנור ישב כתב לבד, הוא רק הלחין. אתה מבין?
0: אילן, מה העניינים? בוקר טוב. ראית את האירוויזיון במלואו?
2: כן, ראיתי.
0: עד הסוף, עד שאתה...
1: יש לכם מזל, אצלך שני, אז הכותב שאנשים מהמדינה לא יכולים להצביע למדינה שלהם, אחרת היינו מקבלים אפס נקודות.
0: תגיד רגע, מה, עד שתיים בלילה ישבת לראות את האירוע?
2: כן, ישבתי, האמת, עם כל מיני הפסקות באמצע.
0: חוץ ממישל, איזה רגעים של אושר היו לך במהלך ה...
2: היה, השיר היווני היה נחמד, האוסטרלי.
0: כן.
1: הגרמני גם, גרמניה גם הייתה של חמודה כזה. ראיתי שני שירים, אני חושב, את נועם ואת הגרמנים, כל השאר לדעתי, פשוט לא ראיתי.
2: הגרמניות היו יפות.
1: איך השיר שזכה, איך בולגריה, שיר טוב?
2: לא,
0: כזה מקפיץ כזה, כן, שיר נחמד.
2: אבל לדעתי מקום שני זה הכי טוב בשבילנו.
1: כן,
2: לא צריך את כל הברדק הזה.
1: אתה אומר, אם היינו זוכים מקום ראשון, היית מתבאס, אתה אומר.
2: האמת שכן.
0: אה, באמת? מה זאת אומרת ברדק? מה הברדק בלזכות?
2: אף אחד לא היה, גם כך אף אחד לא היה מגיע. בוא נהיה.
1: אני חושב שהזוכה בזמרת הבולגריה היא שילוב של נועה קירל ואנה זק.
0: אני אין לי אותה בראש.
1: במשהו בלוק שם.
0: אז אתה לא, לא, אוקיי. אז שנה הבאה בבולגריה, אתה אומר. זה פעם ראשונה שבולגריה זכתה, לא? אילן, טוב, אתה בדרכך לעבודה, בעבודה, בבית?
2: בדרכי.
1: הנה, אתה רוצה עוד התמונה שלה? יש קצת הנזק פה ושילוב של...
0: לא יודע, אם הייתי הולך לשם. אילן, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה.
1: אילן, מה אתה עושה? איך יהיה השבוע שלך? יש לך משהו מיוחד השבוע?
2: יש חג, לא?
0: נכון, איפה אתה בחג?
1: אתם עושים ארוחת גבינות כזאת?
2: המשפחה עושים ארוחה חגיגית, כן, מתרכזים בעניין הגבינות, פיצות וכאלה.
1: אתה מכין משהו? אתה בעולם ש...
2: אני מביא את הפיצות.
0: אתה מכין פיצות או מביא פיצות?
2: לא, קונה,
0: קונה. אבל לכל הקטע בשבועות זה שאנחנו מכינים לבד, לא?
2: לא, יש מי שמכין, יש כמובן את יתר החברים, מה שנקרא. הם יותר משקיעים, אני פחות.
0: כן, הבעיה עם פיצה שהיא תוקעת אותך.
1: הבעיה עם פיצה זה שהיא טעימה.
0: היא טעימה, והיא תוקעת אותך, איפה תכניס אחר כך גבינות, איפה יהיה מקום לעוגה בסקית.
1: לאט, לאט, יושבים, ערב, עוד יין, עוד זה, יושבים, קמים, עושים זה.
0: מה היא עוגת הגבינה הטובה ביותר בעיניך?
2: בעיניי זה עוגת ביסקוויטים הזאת עם הגבינה באמצע, איך זה נקרא?
0: אבל היא לא עם גבינה, עם ג'ל, לא ג'ל, איך זה, עם קרם.
2: לא, עם גבינה.
0: כמה עוגות גבינה יש? עשינו פעם סקר עוגת הגבינה הגדולה, אני חושב שראו.
1: עשינו, כן, כן.
0: ואולי כדאי שנעשה שוב, כי יש את ניו יורק, יש את הבסקית, יש זה, אני חושב שהגיע הזמן לעשות סקר בעניין.
1: יש עשרות סוגים של עוגות גבינה ברחבי העולם, רובן מתחלקות לקטגוריות עיקריות, הנבדלות.
0: כן, אז בואו ניתן איזה ארבע.
1: ללא אפייה, יפניות. עוגות גבוהות, רוטטות ואווריריות.
0: אילן, אילן. חושות, פאי. אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות.
1: צריך לעבור פה חמש תשובות. זה משהו שאתה מתכוון לעשות?
2: אפשרי, אני לא יודע. אפשרי, אבל לא מתחייב.
1: על כמה אתה מתחייב, נגיד? מה אתה אומר, זה בטוח, אני עושה.
2: אני אשתדל לעשות יותר מחמש. אשתדל.
1: טוב.
0: מר אילן, אנחנו מתחילים. הנה זה מתחיל, בהצלחה.
1: יאללה,
0: אילן. 3, 2, 1. איזו להקה בריטית שרה אנחנו לא צריכים שום חינוך יותר?
2: פינק פלויד.
0: נכון, בשיר ילד שלי מוצלח, איזה חיה יוסי מביא הביתה?
2: עבור.
0: מאיזה גיל חל חוק חינוך חובה?
2: שש.
0: לא, באיזה כלי בעיקר מנגן רוג'ר ווטרס?
2: גיטרה.
0: אוקיי, בכדורסל, כמה נקודות שווה קליעת עונשין?
2: נקודה אחת.
0: נכון, מה כובע הנזיר? כובע הנזיר, מה הוא?
2: לא יודע, בוא.
1: זה פרח.
0: זה פרח.
1: כן.
0: כובע הנזיר.
1: אנחנו עם שלוש
0: תשובות. כן, פרח, כובע, נזיר.
1: כן, כן.
0: בכדורסל זה.
1: מכיר חוק חינוך חובה מגיל שש? אתה מכיר את זה? שאומרים להורים,
0: זרקו
1: אותו בבית עד גיל חמש וחצי, שש, עשה מה שהוא רוצה, אנחנו לא אכפת לנו ממנו.
2: אז רגע, מאיזה גיל זה?
0: שלוש.
1: גיל שלוש, גם חובה שם.
0: כבר מהגנים, אתה
2: יודעת. כן, לא ידעתי. אתה רואה? אבל רק חבל שהחינוך הוא לא כזה להיט.
0: מה?
2: חבל שחינוך לא כזה להיט.
1: יש לך השגות על החינוך, על מערכת החינוך.
2: אני מאוד מוחזב בקטע של האנגלית. תשמע, לא מלמדים אותם אנגלית מדוברת.
1: ומה לגבי שאר המקצועות? אתה מבסוט?
2: לא, אבל תשמע,
1: מתמטיקה, לעברית.
2: אנגלית, צריך ללמד, נו, באמת.
0: איך, אבל הבעיה היא בלימוד, איך מלמדים אותם, או בעיה בקליטה של התלמידים?
2: אני חושב שהשיטה היא לא נכונה.
0: השיטה?
1: מה היית משנה, איזה שיטה היית עושה?
0: מבטר.
2: לתרגל יותר דיבור.
1: אתה חייב לתרגל, בטח. האמת? אתה חייב, אחרי תראה מה קרה, הוא שם בצרפתית, בגלל ש...
0: נכון, הוא לא יודע. אבל אתה יודע מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
0: הפרזנט פרוגרסיב. שם אנחנו נתקעים. פאסט. בסדר, פסט מה שהיה היה.
1: גם בפסט סימפל, הפסט
0: סימפל זה מה שהיה. הקונטיניו,
1: הפרזנט קונטיניו, הפרזנט סימפל. מי חושב על פיוטשר? אבל עם שלא זוכר את הפסט פרפקט שלו, לא יהיה לו פיוטשר.
0: נכון.
1: למרות שהפסט שלנו לא כזה פרפקט.
0: הפסט שלנו? אחלה פסט.
1: כן? כשאתה עובר על ההיסטוריה,
0: בדילוגים.
2: לא הפסטה, הפסטה שלנו משהו.
1: הפסטה, הנה.
0: אני רואה על כל דבר יש לזה הערה.
1: פה כבר שילבת אלמנטים איטלקיים כבר.
0: ושל שבועות, פסטה, גבינות, עניינים.
1: כן, כן. גיא אוהב קיש, זה גם קיש פטריות, קיש דרד.
2: נכון, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב.
1: לא צריך ציונים.
0: אפשר ככה ערב להעביר בחידודים כאלה.
2: כן, רק חבל שיותר יואב קישקשת, לא קיש.
1: קישקשת, נכון. פה כבר יצאת דונקי.
0: יואו, אפשר להמשיך ככה ממש שעה שלמה.
1: בוא לקפה, אני אומר, אילן.
0: הבעיה היא שזה, אתה יודע, יש פה מאזינים שאומרים...
1: בואו נתקדם בתוכן, נתקדם בעלילה.
0: נכון, אי אפשר לעמוד באותו מקום.
2: שיהיה חג שמח, שיהיה שבוע טוב.
0: כן, חג שמח בהחלט, גם לך.
1: שיהיה חג שמח בסוף שבוע, שבועות שיהיה לכם כיף, עם המשפחה, עם כל הדברים, עם הפיצות.
0: לא להגזים עם הפחממות ועם הגבינות השמנות.
1: מותר, מותר, בחג מותר, שחרר לעצמך כבר.
0: לא, אם לקחת גבינה, אל תיקח גם פיצה.
1: וואן שחררת, שחרר בכל הכוח.
0: אם לקחת עוגה בסוף, אז תחשוב לא לקחת פיצה בהתחלה.
1: בכל הכוח, להשתולל,
0: לא לאכול את כל העוגה,
2: לא לאכול את כל
0: העוגה. התוכנית וכל פעם שיש הערה.
1: זה כזה רקע שלך כמו פודקאסט בתוך התוכנית.
0: כן, זה כאילו כל ההערות האלה, זה תבלינים לתוכנית.
1: החידודים האלה זה הבן לבן, זה הכיף.
2: אתם מסתדרים, אתם מסתדרים.
0: מסתדרים, בסדר.
2: אתם עושים לנו תמיד השבוע.
0: תודה רבה אילן, רק שיהיה שבוע טוב.
2: שבוע טוב וחג שמח.
1: יאללה, לך לעבודה כבר, 8:30.
0: הוא הגיע כבר לעבודה.
1: כרגע אתה מוגדר כאדם עובד.
0: כל הזה, פיצה לא פיצה, זה, הוא מתושלם על זה.
1: כן, זה קישקה, הבוס שלו בצד, למה הוא אומר קישקה, אתה עכשיו, מה אנחנו?
0: לא, זה ביקורת
1: של האקסל, מה עכשיו?
0: זה הביקורת שלו על השר קיש, זה בסדר, כן. אילן, תודה רבה, להתראות, ביי.
2: יום טוב, ביי.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתמודד בחידון האקטואליה, או בכלל להעיר הערות על המצב, אז אתם מוזמנים. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: ברק שלח הודעה קולית, הנה.
3: מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
0: זה לזה.
3: מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
0: יפה.
3: מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
1: כן, מתי מסיימים?
3: מסיימים עם שיר ענק.
0: יפה, יפה.
3: תשמע,
0: אין לנו היום את המלחין, גיא לא פה היום, אבל ביום, זאת אומרת, ביום שהוא יבוא השבוע...
1: זה עוד עשוי להפוך לרמיקס הדבר הזה.
0: כמו שהפכנו כבר, כמו שגיא הפך כבר רמיקס את שיר ענק רומנטי. אם גם אתם רוצים לשלוח ורסיות על שיר ענק רומנטי, ולהפוך...
1: ואז גיא שלנו, הוא בעצם מה שעושה...
0: ולהפוך לרמיקס.
1: כן, הוא עורך את זה, ואז אנחנו ככה מסיימים את השעה, הנה ככה זה נשמע בפעם הקודמת.
0: נכון.
1: אחרי שמאזין שלח.
0: כזה. אז אחד מהם נשמע בהמשך. אתם יכולים גם לשלוח. ובוואטסאפ ובטלגרם בכלל, אתם מוזמנים הבוקר לכתוב לנו, מתי אתם הייתם כמעט, מתי הגעתם למקום השני, מתי התאמצתם והגעתם, אבל לא...
1: הוא כותב שהשיר הבולגרי ממש מעולה לדעתו, והוא ממש אהב אותו, הוא כותב פה בוואטסאפ. פה ברק. אז יש בזה משהו מנחם.
0: שהוא גם שיר טוב.
1: שהוא שיר טוב.
0: כן.
1: ניצח אותך שיר טוב, זה בסדר.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90. 90 FM. 90 FM.

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה עם
2: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: שלום, אני מדברת עם רונן.
13: כן.
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
13: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
15: יש

0: כיף לו.
1: למה?
0: שיש לו בחורות כמו מים, מה זה? זה לא כיף?
2: לא שומעים פה טוב.
1: לא שומעים טוב?
0: לא שומעים טוב. ניר.
2: הלו?
0: כן, בוקר טוב ניר, לא לצעוק, אנחנו דווקא כן שומעים.
2: בוקר טוב.
1: כן, לא צריך לצעוק, לא באלימות כמו שאומרים.
0: מאיפה אתה, בן כמה אתה, מי אתה בעצם ניר?
1: בוא נבין
0: בפני מי אנחנו עומדים כרגע.
2: ניר ארמון.
0: מה?
2: סגן מנהל מחלקה בפיקוח העירוני עיריית פתח תקווה.
0: דווה?
1: סגן,
2: כרגע נמצא בעיצומו של מבצע אכיפה, אבל בכל זאת...
0: מבצע
1: אכיפה? מה אתה אוכף שם בפתח תקווה?
2: כרגע, בעיקר אופניים חשמליים על מדרכה.
1: אהה.
0: ויש הרבה? יש מכת אופניים חשמליים על מדרכה בפתח תקווה?
2: בכל הארץ.
0: לא, בכל הארץ אני יודע.
1: רגע, אין שם שבילי אופניים? לא עשו שם שבילי אופניים?
2: יש, אבל לא כולם מקפידים לנסוע על שביל אופניים. אנחנו אוכפים בעיקר על מדרכה, לא על שביל אופניים.
0: מה זה אוכפים?
1: אז אם הוא על המדרכה, הוא אסור לו, אז אתה אומר, אתה בעצם צריך להיות על הכביש.
2: נכון.
0: אז מה זה אוכפים? כאילו, מה אתה נותן לו?
2: דוח.
0: כמה?
2: תלוי בעבירה, קסדה זה 1,000 שקלים.
0: וואו, אבל אתם מהעירוני, אז לא מתייחסים לזה, מתייחסים רק למשטרה.
1: בטח ברוכים לכם, סליחה שאני אומר את זה, אני מעודד את זה.
0: סתם, אני צוחק.
1: אבל קורה שאנשים ברוכים, ניר, את האמת.
2: קורה?
0: כן? אבל אין לו לברוך, זה פתח תקווה.
1: אסור לרדוף.
0: אבל זה פתח תקווה, כאילו...
2: לא, אנחנו לא רודפים.
1: אסור לרדוף.
2: אז לא שווה לנו לסכן את עצמנו ואת ה...
0: אז אל תגלה שאתם לא רודפים.
1: לא, יודעים כולם.
2: אתה מפליל אותי עכשיו, אבל בסדר.
0: לא. רגע, אתה אוהב את העבודה?
2: מאוד.
0: איזה יופי. זה כאילו, מה אתה מרגיש שאתה עושה אותה, שכאילו מה, שכאילו מה...
2: חושת סיפוק עילאית, שאני מרגיש שאני כל בוקר קם כגיבור על ומציל את העיר שלי.
0: לא, באמת,
1: כי הוא, כן? הוא, אתה יודע, הוא חושב על הזווית של הולכי הרגל.
0: כן, אני לגמרי איתו, אני רק רוצה להתחבר...
1: הולכי אופניים פחות אוהבים
0: אותו, הולכי הרגל
2: אוהבים. תקשיב, אכיפת אופניים זה רק טיפה בים לעומת מה אנחנו עושים.
0: מה עוד אתם עושים?
1: כלבים אתה אוכף?
2: לא חסר,
1: כלבים בלי רצועה, כלבים וצועה למדרכה.
2: זה פיקוח ספציפי, פיקוח של כלבים, אבל אנחנו הכל, חנייה, צמחייה פולשת לשטח הרחוב, הכל.
1: ויש בטח מלא עבודה.
2: בלי סוף, כן.
1: כן.
0: ולמי אתה מוותר? זאת אומרת, אם הוא אומר לך, תקשיב, אני...
1: מה יגרום לך לוותר לבן אדם? זה מה שדרור...
2: בעיקרון... אין אצלי פרות קדושות. כולם לגרדום. ביצעת העבירה,
1: עד כדי כך. בן אדם, אתה אומר, בלי כסדה לגרדום.
2: כן.
0: וואלה.
2: מה שמגיע, מגיע.
0: וואלה.
1: והיה משהו או מישהי או מישהו ש...
2: לצערי, אנשים מבינים רק דרך הכיס.
1: זה גם נכון, זה נכון.
0: אתה יודע מה?
1: הכי כואב.
0: פעם הוא אמיר לי את זה לעזרה שוטר, וזה לימד אותי דווקא שלא לחזור על העבירה.
2: יש מקרים חריגים.
1: לא להתחנן.
0: אני מקרה חריג.
1: כן.
0: יפה.
1: אבל כן ויתרת פעם למישהו או מישהו?
2: אתה יכול לעבור פה ו...

0: שנבדוק אם אתה חריג או לא.
1: אוקיי. טוב, חוץ מהעבודה...
2: אבל אתה על מדים של הפיקוח, אתה לא על אזרחי.
0: מדים של הפיקוח, כן.
1: ניר, חוץ מהעבודה, אתה... בן כמה אתה, ניר?
0: 37. נשוי פלוס 3 מכפר סבא. עובד בפתח תקווה.
1: מכפר סבא? אז מכפר סבא אתה בא כדי לאכוף את פתח תקווה?
2: טוב, אם הוא יאכוף בכפר סבא, הוא לא יכול להצטובב אחרי זה בעיר על אזרחי.
1: נכון, אין אבי בעירו, אומרים.
2: אין פקח בעירו.
1: אין פקח בעירו.
2: המשפט המקורי, אין פקח בעירו.
1: נכון.
2: בטח.
1: אז בפתח תקווה מכירים אותך, אז אתה זה,
2: מסיים, אני כולם לגרדום. ושם אין דיבור, זה פקח שתקעה לי 500 שקל.
1: שזה מפתח תקווה, שתושב פתח תקווה הולך לאכוף בכפר סבא.
2: כן, כן.
1: נכון.
2: או מסתובב, תושב פתח תקווה שסתם מסתובב בכפר סבא.
1: ו?
2: מסתובב, פתאום הוא מזהה את ניר.
1: נכון.
2: בוא נעתה בעיר שלי, נתת לי.
1: נכון. טוב, ניר, תגיד משהו לקיץ, שאתה מתכנן חופש, חופשה, חופשית, נופשית. נופשון.
0: כן, יש לי איזה תכנון את האמת. אילת באוגוסט.
1: אילת באוגוסט. חם.
0: כן.
2: תגיד, יש לי שאלה, כן. רוב האנשים שאתה עוצר מכבדים אותך או לא מכבדים אותך?
0: לרוב אין ברירה, כי הם יודעים שהם לא יכבדו, אז...
2: בחינת הדיבור, בחינת הדיבור, התגובה, ההתנהגות...
0: הרוב מכבדים, הרוב מכבדים.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי, טוב, די שאלות על הפיקוח, אנחנו עברנו כבר לנושא.
2: ברור, ברור, כן.
1: כן, זה... עברנו את זה כבר, מה שנקרא. אתה גם, יש את ניר גם מחוץ לפיקוח.
2: יש עוד כל כך הרבה דברים בניר שהם מעבר למדים של הפקח. יש לך כובע, אגב? אין לך כובע, אין לך.
0: כובע?
1: לא.
0: טוב, שלא שאלת אם יש לי שפם, זה שייך לשנות ה-80.
1: ניר, בוא נתקדם אל חידון האקטואליה שלנו.
2: יאללה, אתה צריך לעבור פה 5 תשובות.
1: אגב, אם אתה באמת עונה על 5 ומעלה, אתה גם יכול לבחור שיר. יש לך שיר שבא לך לשמוע?
0: אחשוב על זה.
2: אוקיי.
1: תראה, לא יהיה לך הרבה זמן לחשוב על זה.
0: אני מוגבל לז'אנר מסוים?
2: מה שבא לך.
1: ז'אנר של מה שאתה אוהב.
2: מה שבא לך, שיש שיר כיפי וכזה רק. מה שבא לך, בסופו של דבר, כן.
1: כן, מה שאתה
2: אומר. נשתדל, נשתדל להשמיע אותו כמובן.
1: הנה זה מתחיל בהצלחה, ניר.
3: 3, 2.
1: נכון להיום, מה גובה הכנס על שימוש בסלולרי בנהיגה?
2: אוי, גדול.
0: 1,000 שקלים.
1: נכון. מי שר את השיר לס מואט אמה?
0: לס מואט אמה, לס מואט אמה, נו, לא אלן ברייר, מייק ברנט.
1: נכון. מה פירוש ראשי התיבות עקום בעין וחף?
0: וואי, זה של המוזיקה, משלמים להם כסף.
2: לא, זה לא זה. לא,
1: הלאה, הלאה. מי היה השותף של יוני ארליך ברוב הקריירה שלו בטניס זוגות?
0: יוני ארליך, טניס זוגות, מי היה השותף?
1: כן, לאט לאט.
0: או מיי גאד, טניס, זה לא אני.
1: בסדר, גם טניס זה לא אני, אבל הם היו צמד שכל
2: זמן. לקחת זמן, זה כמו טניס, זה לקחת 3 שעות.
1: כן. מערכה ראשונה.
2: מערכה ראשונה, אתה יודע ש...
0: אפשר לחזור לתשובה הזאת?
2: מאזין שעונה במערכה הראשונה, לא יזכה במערכה השלישית.
1: יוני ארליך היה שותף בקריירה של טניס זוגות, עם מי? מי היה השותף שלו? הנה, זאת השאלה.
0: מי היה השותף של יוני ארליך?
1: כן, כן.
0: אפשר לחזור לתשובה הזאת? להתקדם שאלה אחרת?
1: לאן אתה רוצה להתקדם?
2: עברה חצי דקה, לאן התקדם?
0: זה השאלה האחרונה?
1: לפני 2 דקות עברה חצי דקה.
2: כן, כל הרעיון זה חצי דקה.
0: תמשיך, נקסט.
1: לאן אני אמשיך?
2: אבל עברה חצי דקה, כל הרעיון זה חצי דקה של שאלות, כמה שנכנס בפנים, אתה מעונה מהר.
1: נכון.
0: תקשיבו, אני שומע אתכם ברדיו, לפעמים.
1: כן.
0: וכאילו, אני שולף את התשובות מהמותן, מה שנקרא, ברגע שאתם... ברגע שהאפקט של הלחץ גובר.
1: זאת אומרת, ברדיו אתה עונה, אבל כשזה בטלפון אינך מסוגל לענות.
2: זה קצת...
0: איני מסוגל לענות.
2: זה מגרש אחר כבר.
1: מגרש אחר, זה... בסדר, אקום בעין זה לא האלה מהאלף מה...
2: לא עבודת קומפוזיטורים ומלחינים.
1: בעין זה עבודת כוכבים ומזלות.
2: עבודת.
0: יצרתם לי פה הטעיה. אין לכם מבטא תימני שאני יודע להבדיל בין העין לאלף.
2: דרור עשה את הכי עין שהוא יכול.
0: אני דורש שאלה נוספת על האי-ודאות הזאת.
1: אבל ניתנה לך שאלה על זה, על הכנס על שימוש בסלולר, זה ממש שאלה בשבילך.
2: זה דובדבן, שאלה דובדבן.
0: כן, אבל השאלות היו מובנות, לא ידעתם שהולך לעלות לכם פקח לקו.
2: לא, לא, זה לא ידענו, זה יצא יפה.
1: שום דבר אנחנו לא יודעים, זה כל הקטע.
2: והשותף שלי לא נהיה לך, אתה יודע את התשובה, זה אנדי רם.
1: נכון.
2: אין דירה מיוני ארליך,
0: בקיצור, איזה פרס תנחומים,
1: שיהיה לנו שבוע טוב וכל טוב לנו, ואנחנו מקום שני, בואו נתנחם בזה, באירוויזיון.
0: יאללה, שיהיה שבוע טוב.
1: תודה,
0: ניר,
2: שמחנו גם אנחנו, ניר,
1: להתראות, ויותר באיזי עם התושבים, אתה יודע, לא להחמיר,
2: להפעיל שיקול דעת, לפעמים הזרה

0: רגע, תנו לי דש לאשתי שגרמה לי לעלות לסידור. אפרת, אוהב אותך.
1: לא, לא, לא.
0: יום טוב.
1: לא, תודה. תודה על זה.
0: פיצעתי את זה.
2: לא, לא, לא, זה לא יעבור. לא, לא, אוכלים את זה. זה לא יעבור.
0: פיצעתי את זה כנגד רצונכם.
1: ביי, נתראות.
2: אתה מתווכח עם פקח דרור? הוא התחיל להגיד כמו שהוא אומר.
1: אני נותן לך עזרה.
2: התחלתי להגיד.
1: אני נותן לך עזרה.
2: כן, כן.
1: ביי, נראית.
2: טוב, תודה גבר, ביי. שתי תשובות.
1: כן, אוקיי. ובוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר, שאלנו אתכם לגבי הכמעט שלכם, המקום השני שלכם, הרגעים שבהם כמעט, כמעט, כמעט הרגשתם שאתם זוכים במשהו, מדליה, גביע, whatever, זוגיות מאושרת, טיסה לחו"ל, whatever, וזה חמק לכם.
2: מה הכמעט שלכם? זה אנחנו מחפשים.
1: כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39 ולטלגרם הבוקר ברדיו 90.
2: כיתה י"ב.
1: כן.
2: דרור כותב ב... וואטסאפ, כיתה י"ב, גמר בכדורגל, כל הבנות סביב המגרש, אני שחקן והשער בגודל הוא חריג ממש, והשוער לא קשור בכלל, ואני בועט פנדל, דקה לסיום, אני רץ, אני בועט לקורה.
1: וואו.
2: הפלופ של החיים שלי, הלכה תהילה, הלכה אליפות, כל הבנות ביציע מסביב רואות אותי, מחמיץ את הפנדל הזה.
1: למרות שגם להחמיץ...
2: ואני לא שוכח את זה עד היום, הוא כותב.
1: מבחינת בנות לדעתי, אתה יכול גם להחמיץ ולהיראות גיבור. לא? אם אתה עושה את התנועות הנכונות, ואחרי זה אתה...
2: היא יושבת בקהל,
1: היא רוצה ווינר.
2: היא רוצה לראות שגול.
1: היא רוצה...
2: היא רוצה שהכדור יהיה ברשת, מה?
1: כן.
2: סוף, אתה יודע.
1: לא, אבל לפעמים גם כשהכדור לא
2: אתה
1: ברשת...
2: אתה לא יכול להיות במצב שאתה אמור להכניס ובסוף...
1: כן, כן, כן, אני מבין, לא... מבין את ההרגשה, אבל גם כאילו... לפעמים שהיא רואה את המאמץ...
2: גיבור טרגי אולי, שאתה קצת פתאום בוכה, כן. ובאים לנחם אותך וזה, אז אולי דווקא היא מגלה אמפתיה, ודווקא בגלל זה היא אומרת...
1: זהו, זה גם הרגש, גם כן, זה, וגם...
2: אתה אומנם הפסד אתה, מבחינתי אתה הלוזר שלי.
1: משהו כזה, כן, לפעמים גם זה חמוד.
2: אוקיי.
1: הם אוהבות את זה.
2: כן,
1: מתי עוד הרגשתם שפספסו לכם? מישהו כאן כתב לנו, ליאור כתב לנו את המילים של מישל בעברית צרפתית, כאילו, ז'תה לפריטר.
2: אז היינו יכולים אולי לשיר את זה טוב יותר.
1: נכון.
2: עוד יותר טוב ממה ששרנו.
1: פעם הבאה.
2: כותב יניר בוואטסאפ.
1: כן.
2: כל כך הרבה פעמים הייתי בכמעט בגמרים של טורניר פוקר, השחקן האחרון שנופל ממש לפני הגמר, תמיד זה אני. כן, כן, כן. זה גם בסה, שם גם אתה מפסיד פתאום כספים, פתאום בפוקר, כל מיני זה, כן. טורנירים וזה, כמובן. חוקיים, כמובן.
1: כן. טוב, אנחנו די מסיימים את השעה הזאת, לדעתי. אנחנו ממש על סף סיום. נמשיך אחרי 9. תשארו איתנו, כמובן. את השעה הזאת, חברים, אנחנו מסיימים שיר הנקרומנטי. אם אתם רוצים לשלוח לנו ורסיות שלכם על שיר הנקרומנטי ונלחין אותן,
2: נעשה מזה רמיקס מגניב כזה, בדיוק כמו הרמיקס. אז יש לנו את זה. תשלחו גם אתם הודעה קולית עם ההקלטה הזאת, אנחנו נהפוך את זה לרמיקס. הנה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הבוקר במשגב עם זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הלילה שגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילר שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולאחריה במחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס, תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. הלוחם שנתפס על ידי הרמטכ"ל כשהוא עונד פאץ' משיח יחל היום לרצות 30 ימי מחבוש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף את הרמטכ"ל וכתב, בימים האחרונים פעלתי מול גורמי הצבא כדי להביא לביטול העונש ואני ממשיך לעשות כל מאמץ לשם כך. ההחלטתו של זמיר היא בלתי מידתית ובלתי מתקבלת על הדעת ואני קורא לו לחזור מההחלטה השגויה והקיצונית הזו, כך ביסמוט. ועדת השידורים תתכנס היום לדיון סוער שיעסוק בפיצול הנושאים שבהם עוסקת רפורמת השידורים של השר שלמה קרי. לאחר הפרסום של כתב היום ביני אשכנזי כי נוסח החוק שיובא היום לוועדה הועבר לחברי הוועדה שעתיים לפני שבת, והיועץ המשפטי של הוועדה שאל מי ניסח את החוק, במשרד התקשורת עונים כי הם עומדים מאחורי הנוסח. במכתב רשמי של המשרד מופנית אצבע מאשימה למשרד המשפטים כי לא הסכים לכאורה לדון בנוסח שהופץ חברי הוועדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום

0: תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אובך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אוקיי, בואו נתחיל חברים.
1: יאללה, בואו נעשה את זה.
0: קדימה.
1: בסדר?
0: שעה שלישית, 9:05.
1: מוכן השעה הזאת?
0: בטח.
1: חצי שעה, כן?
0: וארז קליימן. חצי שעה.
1: יאללה, לתת הכל.
0: כולם מדברים על פיצוץ בבית שמש.
1: כן, מבוקר, הבנתי שזה היה מבוקר.
0: שלא בדיוק חושפים בפנינו מה היה שם. אני רואה כותרת עכשיו, האם מסתירים מאיתנו ניסוי שהשתבש? אני קורא כותרת בוואלה. ב-11 בלילה, במוצאי שבת, היה פיצוץ באיזה מפעל, כן? וכן, לא אמרו לנו לפני שזה הולך להיות. ניסוי מתוכנן מראש שבוצע לפי התכנון, כך נמסר מהמפעל.
1: אבל למה לא הבנתי, אם ידעו שזה הולך להיות, אז למה בעצם לא אמרו, לפחות לתושבי האזור?
0: נכון, ומי עושה ניסוי מתוכנן ב-11 בלילה ביום שבת? ככה נמסר ממפעל תומר, חברה ממשלתית, אחרי שתושבי השפלה נבלו מפיצוץ חזק שנשמע אמש ממפעל הביטחוני הוותיק מלווה. יש סרטון של פטריה כזאת יוצא משם, אוקיי, אולי אני לא, בסדר, אולי לא נגיד לאף אחד שזה קרה, אבל זה קרה, כאילו, מדובר במפעל מנועי רקטות וטילים מרכזי של מדינת ישראל.
1: זה קצת עושה לי שכל.
0: למה זה עושה לך שכל? הוא לא אמור
1: כי בית שמש הייתה מטווחת יפה.
0: לא, אבל זה מפעל שלא הוקמה, הוא קם עכשיו.
1: נו, בסדר. בית שמש חטפה במלחמה.
0: אויבינו יודעים?
1: יודעים, הכל יודעים.
0: מה אתה אומר? מעניין.
1: זה מסביר לי כמה דברים.
0: טוב, שחר מנשה מפיקה.
1: שאלה מה ברמת גן יש. טוב, אולי כזה על הקו של הקריה בתל אביב.
0: כן, נכון.
1: הגיעו מים עד נפש, זה מה שאתה בא להגיד לי? אז תגיד את זה, אין בעיה, תגיד את זה.
0: לא, הגיעו תוצאות הבדיקת דם שלי.
1: היית בחמישי.
0: הייתי בחמישי.
1: בשעה 10 היה לך, נכון.
0: אומנם תוצאות חלקיות.
1: מה זה חלקיות? זה...
0: זאת אומרת, עוד אין את כל התוצאות. מה? לא, הם עוד לא בדקו את הכל. גלוקוז 81.
1: לא רע.
0: קריטנין 0.94. בטווח.
1: זה בסדר. יש משהו שיצא שהוא לא בירוק?
0: כן. סודיום. אין לי מספיק סודיום.
1: אתה כל בוקר שותה ליטר וחצי סודה.
0: נכון.
1: אבל תגיד.
0: לא, זה בגלל זה. זה מלח, כאילו. אז אין לי מספיק מלחים.
1: אבל כמה זה יצא מהגבולות גזרה? בהרבה או צמוד? או ב-0.1?
0: קיבלתי 133 והייתי צריך לקבל מ-136 ומעלה.
1: בסדר, בסדר, הכל טוב.
0: כן, נושק לגבול. זהו, מה עוד מעניין אותך?
1: לא, זה שהם לא שלחו את כל הבדיקות.
0: לא, תמיד הם שולחים את זה בשני חלקים.
1: לא,
0: את
1: לא,
0: זה,
1: לא,
0: אני לא, לא, אני לא
1: אני
0: נבל.
1: אני אומר לך שתמיד אתה מקבל את זה ביחד.
0: הלימפוטיסיס, מה, כמה
1: זה שעד לך? עכשיו גם לא שלחו לך, לימפוט... כנראה עושים בדיקה חוזרת, לימפ... כי משהו שם היה באמת חריג.
0: לימפוטיסיס, 41.5. זה בסדר.
1: 41.5, של מה זה?
0: לימפוטיסיס. עד 43 יש לי. בסדר, אני מרוצה מהבדיקות.
1: TLC, MLC, TGF, יש מלא אותיות שאתה כאילו לא...
0: זה עדיין לא, כל האלה לא הגיע.
1: יורינרי, כמה זה?
0: לא יודע, זה לא הגיע.

0: בסדר. טוב, צריך, אתה יודע, אנחנו אנשי ציבור.
1: גלוקוז אמרת לי?
0: גלוקוז אמרתי לך, נראה לי, לא?
1: גלוקוז, יש לך בכלל גלוקוז בזה? אתה לא מכניס כלום מתוק.
0: גלוקוז יש לי, 81, אמרתי לך, 81.
1: טוב. בחלב גם יש, בטח.
0: כן. טוב, חברים, בוא נשווה פעם תוצאות.
1: בסדר, אני לא יודע מתי אני אעשה בדיקת דם, אבל בסדר. ארגומטריה עשית? בדיקה תחת אחרי מאמץ?
0: לא, זו בדיקה חשובה. זה עשיתי לא עכשיו, עשיתי פעם.
1: כן, זו בדיקה חשובה.
0: טוב, חברים, בואו נתחיל. זאת שעה שלישית, אנחנו רוצים להיות רציניים רגע בשעה הזאת. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו כמובן מחפשים עוד דברים שגם אתם הגעתם למקום שני, משהו שחשבתם ש... תצליחו יותר והצלחתם להיות פחות, אבל אנחנו הבוקר מחבקים את המקום השני, כמו שאמר נועם ביטן, מקום שני זה הכי טוב שיכולנו להגיע, לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל זה באמת המקום השני הוא המקום הראשון, הכי מקום ראשון שלנו. אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח בפינתנו של מי השורה הזאת להזזל.
1: כן.
0: זהו משחקון חביב וקליל, שבו אנחנו נותנים אחד לשני שורות משירים, והשני אמור לדעת לנחש מה השיר.
1: מדובר בשירים ישראלים, עבריים, מפה, מוכרים, מוכרים מאוד או מוכרים. ואתם כותבים לנו.
0: אגב, הבולגרית שרה באנגלית, אני חושב.
1: אוקיי.
0: כן, אז אני אתן לך שורה משיר.
1: אתה מתחיל בבקשה.
0: להתחיל לך מהקל או מהכבד? מה אתה מעדיף? אני אתחיל מהקל.
1: לא מהקל, זה מלחיץ אותי דווקא.
0: לא, אז אני מתחיל פשוט.
1: טוב.
0: אמרו לי להיזהר, אף פעם לא למהר. אך כל מפגש נרגש, נפלתי מחדש.
1: נשמע כמו שיר ילדים. לא, לא, לא, אפצ'י.
0: לא, לא, לא, לא,
1: אפצ'י. אמרו לי...
0: זה שיר שגם אתה, הוא לא מהשנים האחרונות, זה שיר שאתה...
1: תגיד, זה אריק איינשטיין?
0: זה לא אריק איינשטיין. אתה גם, אני חושב שאתה גם אוהב אותו, והוא גם קליל, וגם אתה תאהב אותו לנחש אותו. אני אקריא שוב.
1: טוב.
0: אמרו לי להיזהר, אף פעם לא למהר, אך כל מפגש נרגש, נפלתי מחדש. בוא נראה אם בטלגרם יודעים.
1: לי זה, כל מפגש חדש, נפלתי מחדש, אמינו לי, לא?
0: לא, זה לא בשביל
1: שכונה. את יודעת, שחר? את מזהה את השיר?
0: לא, את לא תזרי.
1: השלב הבא...
0: זה מפעם יותר.
1: השלב הבא, הרמז הקבוע הראשון הוא תמיד לחן. אז אני מבקש את הרמז הראשון שהוא לחן.
0: וואו, אתה עכשיו מתחיל אותי.
1: לך שורה אחורה ויהיה לך יותר קל.
0: לא, זה יהיה לי קשה.
1: לך תחילת השיר יהיה לך יותר קל. תתחיל להשאיר לעצמך בזה, ואז תגיע לזה.
0: תנחש בינתיים.
1: איך אני אנחש? זו להקה?
0: כן, זאת להקה. נכון, נכון. מי כתב את זה?
1: אני לא מסתכל.
0: אתה גדול. גדול, משה, כל הכבוד.
1: אני רואה שיש הודעה בזה, אבל אני לא רואה את ההודעה עצמה.
0: תקשיב, אני לא הייתי יודע את זה עכשיו שאני חושב על זה.
1: איך אתה מביא לי שירים שאתה לא היית יודע? אז מה זה אתה? זה קצת גול עצמי.
0: א', אתה יותר טוב במשחק הזה.
1: רגע, תן שוב את השורה.
0: אמרו לי להיזהר, אף פעם לא למהר. אך כל מפגש נרגש, נפלתי מחדש. שמעתי בחיי. ההמשך, שמעתי בחיי יותר מדי.
1: אני כבר מתחיל לדגדג לי, כן. אני בחיי יותר מדי. זו משינה?
0: זאת לא משינה, זה ממש לא משינה.
1: נמדתי בחיה יותר מדי.
0: זאת להקה מפעם, שהיא כבר לא קיימת עוד.
1: כבר לא קיימת?
0: כן.
1: זאת טיסלם?
0: זאת לא טיסלם.
1: זו כברת? לא טיסלם. והיא כבר לא קיימת?
0: אבל אנשים שעשו את כברת...
1: זה דודה או גזוז?
0: נכון, זה גזוז.
1: אני יודע.
0: שמעתי בחיי. נכון, נכון, נכון.
1: מילים יפות,
0: נכון, נכון, נכון, נכון, יפה.
1: זה שיר מקסים.
0: זה שיר מקסים, נכון.
1: שיר חכם, אני אוהב אותו. טוב, יאללה. איך נקרא השיר אגב?
0: מילים יפות.
1: אוקיי, בסדר. תן לך קל, מה זה קל?
0: נו, תן לי קל. תעזרי לי. נו.
1: ציפורים.
0: ציפורים. רגע, אני יודע, אני יודע. ציפורים פה.
1: ציפורים עפות מהר.
0: זה דני רובס?
1: לא. אני יכול לתת לך את ההמשך של השורה.
0: ציפורים עפות מהר?
1: זה שתי שורות, אחת מתחת השנייה, שתיהן קצרות.
0: לא, אל תתקיל, תן את השורות.
1: ציפורים עפות, מה קשור להתקיל?
0: כי אתה מדלג עכשיו שורה? לא הבנתי.
1: לא, לא, לא.
0: נו.
1: ציפורים עפות מהר, מחפשות מקום אחר.
0: זה משינה?
1: לא. זה לא, אין מקום אחר. לא, אז לא.
0: ציפורים עפות מהר. ציפורים.

0: אין זמן להישאר.
1: לא, למה עלית ציפורים, עפות מהר?
0: אני לא יודע מה זה.
1: מחפשות מקום אחר.
0: ציפורים, עפות מהר. אין לי מושג מה זה. אתה יודע, ניר? אתה יודע מה זה? אתה לא שומע? נו.
1: ציפורים, עפות מהר, מחפשות מקום אחר.
0: נו.
1: להסתדר. הקנן אחד לבן, מבקש למצוא סימן לקשר. אני חושב עכשיו שאפשר וזה הסתיו האחרון.
0: גידי גוב, כי אין עוד יום, אין עוד דקה. לא הייתי יודע את זה בחיים.
1: לא היית יודע את זה בחיים, דווקא קליל.
0: כן. טוב, אני נותן לך.
1: וואו, הוואטסאפ מתפוצץ פה עם המשפט, אין עוד יום, אין עוד יום, אין עוד יום, ואין עוד יום. נורית ידעה את זה ראשונה, זה יפה.
0: טוב, אני עושה לך.
1: אתה עושה לי, בבקשה.
0: שים לב, שים לב.
1: גם כמובן, סליחה, גם בטלגרם.
0: כן, והחולות, תקשיב, והחולות שלא רציתי שנשטוף, מזכירים לי את הסוף.
1: זה קשה, אתה מבין
0: לא קשה. זה לא קשה,
1: לא, פעם שעברה אמרת
0: לא לי, מישהו לא
1: מביט לי מאחור שלא נתן גפן.
0: לא רק שזה לא קשה, גם אתה אוהב את זה.
1: כן?
0: אתה אוהב אותו.
1: תן לי שוב, תן לי שוב.
0: אתה אוהב את הזמר את זה, אולי הכי אוהב אותו בעולם. שים לב. והחולות שלא רציתי שנשטוף, מזכירים לי את הסוף, מחוקים מאהבה שם על החוף. בוא נראה בטלגרם אם יודעים.
1: זה דני רובס?
0: לא, מה פתאום? מה פתאום? והחולות שלא רציתי שנשטוף, מזכירים לי את הסוף. מחוקים מאהבה שם על החוף.
1: מחוקים מאהבה.
0: אני חלמתי על, ועכשיו בשם השיר.
1: אני חלמתי על אליפות, על גביע, בסוף, כלום. תן לי את הלחן.
0: אני לא יכול.
1: אתה קצת מפחד מהלחן, אני שמתי לב.
0: לא, אני לא יודע את הלחן.
1: אתה יודע, כנס לזה. מה אתה עושה? נותן לי את השואה, את ה... תן לי את ה...
0: והחולות שלא רציתי שנשטוף, מזכירים לי את הסוף.
1: זמר ישראלי.
0: כן.
1: זה לא שלמה ארצי.
0: לא, זה לא שלמה ארצי. תראה לך את ההתחלה של השיר.
1: לא, אז מה עשינו בזה?
0: זה? זה היה יכול להיות.
1: זה אברהם טל נשמע.
0: מה פתאום?
1: מה אברהם
0: טל? אליעד, מיאמי. איפה אתה?
1: לא מכיר.
0: מה זה לא מכיר?
1: אליעד, אני אוהב את אור.
0: בסדר, אבל זה מיאמי. שיר נהדר. אוקיי,
1: טוב. הלאה.
0: הלאה. הלאה.
1: בסדר, אני על זה, אני על זה. הנה כך משפט. אני יושבת במרפסת לנגן.
0: מה המשפט?
1: אני יושבת במרפסת לנגן, מנגינות געגוע.
0: מנגינות געגוע? זאת ירדנה רזי?
1: לא, אבל זאת. כן, טוב, אני יושבת.
0: כן, זה לא...
1: כן, כן, כן. אז אני יושבת... אני יושבת במרפסת לנגן. מנגינות געגוע. תחזיר את זה עם החץ הכחול. תודה, תודה. אמא, אמא, תסתדרי. אוקיי. אני יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע.
0: לא יודע עוד. תתחיל לי.
1: כבר נכון.
0: כן.
1: אני יושבת במרפסת לנגן.
0: מירי מסיקה?
1: לא.
0: נו, הלאה.
1: אני יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע.
0: לא יודע מה זה. מכיר את השיר?
1: או את ילד, יודעת מה את זה? יודעת?
0: או ילד שלי נחמד.
1: כזה, כזה, כזה, כן, כן, כן. כן.
0: מה זה?
1: כן.
2: תמיד יחכו לך.
1: נכון, נכון, שחר, יפה, נכון, לאה שבת.
0: יפה, יפה.
1: הלאה, תן
0: טוב,
1: לי.
0: טוב, האחרון שאני רוצה לתת לך, יפה, יפה מה שאני רוצה לתת לך פה. קצת יותר קשה, שים לב.
1: אתה קשה נתת קודם עם אליעד.
0: שנייה, שים לב. אליעד!
1: לא, אבל זה לא הכי מוכר שלו.
0: לא להיות איתך יותר, לא חשבתי מה כדאי או לא כדאי, ואתה, שכל חיי...
1: תישאר כמו כתובת מלח.
0: טוב!
1: אני, די, כן, כן, כן. ואתה, שכל חיי... כתובת מלח, הידיי.
0: לא, לאן הלכת עם הזמרה הזאת?
1: כי אני מבולבל עם גידי גוף של קודם, אוף. אבל כן, נו, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, ריטה, ריטה, ריטה.
0: נכון,
1: שרה ברחובות. שרה ברחובות, נכון.
0: נכון. שיר יפה.
1: שיר מקסים.
0: הלך לאירוויזיון, לא מתאים.
1: נכון.
0: אחרון?
1: אחרון, קולנוע שמקרין סרטים של זימה.
0: שרון לפידות.
1: לא שרון, לא לפידות ולא שרון ליפשיץ.
0: רגע, נו.
1: שיר כיפי.
0: אבל תן שורה.
1: קולנוע שמקרין סרטים של זימה.
0: אני יודע מה זה. זה זמרת?
1: להקה.
0: זה אסלאם?
1: לא.
0: נו, תמשיך את המשך שמה.
1: וכובע של פרסי, עם הרקמה.

0: כן, כן, כן. לא, בנזין או
1: לא,
0: משהו שם?
1: לא, לא, בנזין ולא סולר.
0: לא סולר?
1: לא סולר. לא אוקטן, לא אוקטן. גם לא לבדוק שמן מים.
0: תן את כל המשפט ביחד.
1: קולנוע שמקרין סרטים של זימה וכובע של פרסי. משינה. רקמה. לא.
0: יואו, את יודעת מה זה? לא, זה מפעם.
1: זה באמת מפעם.
0: כן.
1: גם התוכן של השיר הוא על פעם.
0: אני וסימון ומויזה קטן?
1: לא, לא, השיר, השם של השיר הוא מדבר על פעם, לא שהוא ישן.
0: העבר חלף לו?
1: קולנוע שמקרין סרטים של
0: זימה.
1: קובע של פרסים,
0: גלימה טיפקס.
1: הייתי יורד בתחנה ישנה. זה שיר פשוט שפורט לך על כל המיתרים הנכונים.
0: כן, נכון.
1: לגמרי. התחנה ישנה, קובי עוז כתב ערכים.
0: טוב, אנחנו נשמע אותו פשוט.
1: יופי הפינה הזאת, דרור, באמת יופי, כן.
0: אני לא טוב בה, אבל...
1: אתה נותן גם קשים, אבל מדי, אני חייב...
0: שמת מיאמי של ליד. תודה רבה לכולכם. קובי עוז, קובי עוז, קובי עוז, קובי עוז. טיפקס, טיפקס, תחנה ישנה.
1: תחנה ישנה, תחנה ישנה, תחנה ישנה, תחנה ישנה.
0: מה? נכון. נכון, את צודקת.
1: צודקת.
0: נכון, נכון.
1: איזה גדולים.
0: צודקים כולכם.
1: לגמרי, הבעיה היא אצלנו.

0: הולך להיות חם, מזהיר מעומס חום כבד בחלקים גדולים בארץ.
1: מה, שרב עכשיו?
0: כן, כן, כן, כן, בהחלט כן. עזרת זה, עד...
1: כן, 30 מעלות יש לך היום.
0: מ-2 עד 8, ראשון לציון 33, תל אביב 32, באר שבע 36, אילת 35, לא הרבה אילת. אילת לא נותנים הרבה. אילת
1: זה אמור להיות פחות, אבל 18% הטמפרטור.
0: נכון, נכון מאוד. הרצליה 35. דווקא הרצליה מחכבת.
1: כן.
0: טוב, אנחנו מסיימים פה. בוא נותן לכל מי שעשה במלאכה.
1: ונגיד שבחידון אביעד עם 5 תשובות לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד. זה מתנת הבורגרן שבא לכם להתפנק ולהזמין. תעשו את זה. זה ארוחת הקומבינה הענקית. היא מגיעה לאביעד.
0: זה בדרך אליך.
1: 5 תשובות גם, כן?
0: שחר מנשה איפיקה.
1: תודה שחר.
0: אנחנו נהיה פה מחר, בוא ניתן דיווחי תנועה לסיכום.
1: אספר לך שבכביש מספר 4, עמוס מצומת יער חדרה ועד צומת חפר, ובכביש החוף עמוס למחלף ינאי ועד מחלף נתניה, עומס תנועה בכביש מספר 1, שם עמוס למחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש מספר 4, עמוס למחלף גן רווה ועד מחלף השבעה, ומצומת פרדסיה ועד מחלף בצרה. עוד עדכון מכביש 5 עכשיו מגיע, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף מורשה, ובצפון כביש 4 עמוס מצומת שומרת ועד צומת עין המפרץ, ובעצם אלה דיווחי התנועה.
0: יפה. חפשו אותנו בטלגרם, אנחנו שם הבוקר ברדיו 90, יש כאן תגובות, כל מיני זה, שיחות, עניינים, כל ה... מה שצריך להשלמת התוכנית, להשלמת האירוע.
1: תודה על התגובות, על ההערות,
0: תודה
1: על הכל.
0: וגם אפשר לחפש אותנו בספוטיפי, אנחנו שם הבוקר ברדיו 90.
1: שם זה עולה כפודקאסט.
0: כן, ממש מסודר, ואפשר לשמוע אחורה, קדימה, דברים שהיו, דברים שיהיו.
1: יכולים לשמוע מהסוף ההתחלה.
0: אבל לא את ההווה, ההווה זה רק פה ברדיו.
1: פה זה כאן ועכשיו.
0: מחר, 7.
1: יאללה, שיהיה לכם
0: יום טוב, שבוע טוב.
1: ביי, תודה,
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא מאמינה.
13: איפה אני תופסת אותך?
14: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
13: זכית ב-125

0: אלף שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
3: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נירה אייכל. גאווה מקומית, נועם ביטן, יליד רננה ותושב רמת השרון, נציג ישראל באירוויזיון, הגיע הלילה אל המקום השני בתחרות בווינה, לאחר נציגת בולגריה שזכתה במקום הראשון. ביטן, שנתן הופעה מדהימה עם השיר מישל, וזכה לתשואות שגברו על קריאות הבוז, קיבל בניגוד לציפיות המוקדמות 123 נקודות מהשופטים שמקמו אותו תחילה במקום השמיני. אך הקהל, שהעניק לו 220 נקודות נוספות, הביא את ביטן אל המקום השני המדהים עם 343 נקודות. ביטן אמר, לאחר התחרות לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. תוצאה מדהימה, אושר גדול. נשיא המדינה שוחח איתו הלילה ואמר, ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר. ההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. תושב נתניה, בן 25, נעצר בחשד למעורבות באירוע אלימות בעיר. חקירת המשטרה נפתחה ב-29 באפריל, אז התקבל דיווח על אירוע דקירה וירי במספרה סמוך לתחנת המשטרה בנתניה. כתוצאה מהאירוע נפצע צעיר המוכר למשטרה, שנזקק לטיפול ופינה למרכז רפואי סמוך. החשוד נעצר על חלקו באירוע בסוף חודש אפריל, מעצרו הוארך עד ששוחרר בתנאים מגבילים. אולם בימים האחרונים חלה התפתחות משמעותית בחקירה שהובילה למעצרו מחדש. בית המשפט העריך ביום חמישי האחרון את מעצרו בחמישה ימים. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות שהובילו להתרחשות האירוע נבדקות. המשטרה עצרה אתמול חשוד במעורבות בנטישת תינוק בחודש ינואר בחדרה. חקירת המשטרה נפתחה בינואר 26, את אותר תינוק בן 8 ימים בחדר מדרגות בבניין בחדרה. לאחר בדיקות ראשוניות בשטח, הוא פונה לבית החולים במצב יציב, בהמשך הוא עבר לבדיקת גורמי הרווחה. במסגרת החקירה ובהתאם לבדיקת DNA שנערכה, עלה כי החשד במעורבותו על נטישת התינוק הוא אינו תושב טול קרם. אתמול בפעילות ממוקדת של שוטרי מחוז שי נעצר החשוד, כשיחד אמו עוקבה אשתו ששעתה איתו ברכב בעת המעצר. שני החשודים תושבי טול קרם הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה בחדרה לטובת מיצוי החקירה. 14 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון. כוחות הצלה ומשטרה הוזקו במהלך סוף השבוע לשורה של תאונות דרכים בכביש 2, הן סמוך למחלף נתניה, והן בין מחלף אולגה למחלף ינאי, וכן לתאונה בכפר יונה, בפתח תקווה ובכביש מספר 4, סמוך לצומת העוגן. צוותי מד"א פינו לבתי החולים השונים באזור 14 פצועים, בהם רוכבי אופנועים, כשמצבם של שניים מהפצועים מוגדר קשה, של חמישה אחרים מוגדר בינוני, ומצבם של שבעה נוספים מוגדר קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של כלל התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: 90 FM. 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר ביצע 3 תקיפות בבקעה המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל דווח ברצועת עזה על תקיפה ממוקדת של צה"ל במרכז חאן יונס. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה. המוזיקאי יובל וילנר הוא חשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. בשעה האחרונה קבעו השופטים כי הוא ישוחרר ממעצר הבית בו הוא שוהה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 יום. שר הביטחון ישראל כץ קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בהם, מהכוונה למנות את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ כנשיא העמותה. לדבריו, חלוץ שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, והפך לכל מסוכן קיצוני וחסר אחריות, שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר, כך שר הביטחון. פועל בן 39 במצב בינוני לאחר שנפגע מחפץ כבד. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה בגבו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
0: IBI.

0: FM.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים איתך.
1: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
14: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: 90 FM.
15: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים.

נקפוץ לאייטיז. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

0: החדשות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נראה אחר. נעצר תושב נתניה בן 25 בחשד למעורבות באירוע אלימות בעיר. חקירת המשטרה נפתחה ב-29 באפריל, אז התקבל דיווח על אירוע דקירה וירי במספרה סמוך לתחנת המשטרה בנתניה. כתוצאה מהאירוע נפצע צעיר המוכר למשטרה, שנזקק לטיפול ופונה למרכז רפואי סמוך. החשוד נעצר על חלקו באירוע בסוף חודש אפריל, מעצרו הוארך עד ששוחרר בתנאים מגבילים. אולם בימים האחרונים חלה התפתחות משמעותית בחקירה שהובילה למעצרו מחדש. בית המשפט העריך ביום חמישי האחרון את מעצרו בחמישה ימים, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות שהובילו להתרחשותו נבדקות. המשטרה עצרה אתמול חשוד במעורבות בנטישת התינוק בחודש ינואר בחדרה. חקירת המשטרה נפתחה בינואר 26, עת אותר תינוק בן 8 ימים בחדר מדרגות בבניין בחדרה. לאחר בדיקות ראשוניות בשטח, הוא פונה לבית חולים במצב יציב, בהמשך הוא עבר לבדיקת גורמי הרווחה. במסגרת החקירה ובהתאם לבדיקת DNA שנערכה, עלה כי חשוד במעורבות של נטישת תינוק אינו תושב טול כרם. אתמול בפעילות ממוקדת של שוטרי מחוז שי נעצר החשוד, כשיחד עמו עוכבה אשתו ששעתה עמו ברכב בעת המעצר. שני החשודים, תושבי טול כרם, הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה בחדרה לטובת מיצוי החקירה. 3 פצועים באירועי אלימות במועצה המקומית פרדס חנה קרקור. עם קבלת דיווח הלילה הירי ברחוב הבוטנים הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה, שהבחינו בצעיר כבן 19 שסבל מפציעות חודרות. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשמצבו מוגדר בינוני. כמו כן צעיר נוסף נפצע, קל, טופל ושוחרר. תוך כך, בלילה בין חמישי לשישי, הוזקו כוחות הצלה ומשטרה דרך פיקה בפרדס חנה קרקור, בעקבות דיווח על צעיר בשנות ה-20 לחייו, שנדקר באירוע אלימות. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב קשה, כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת שני האירועים שהתרחשו על רקע פלילי. וגם העניין הזה, גאווה מקומית, נועם ביטן, יליד רעננה ותושב רמת השרון, נציג ישראל באירוויזיון, הגיע הלילה אל המקום השני והמכובד בתחרות בווינה, לאחר נציגת בולגריה שזכתה במקום הראשון. ביטן, שנתן הופעה מדהימה עם השיר מישל, וזכה לתשואות שגברו על קריאות הבוז, קיבל בניגוד לציפיות המוקדמות 123 נקודות מהשופטים, שמקמו אותו תחילה במקום השמיני. אך הקהל העניק לו 220 נקודות נוספות, והביא את ביטן אל המקום השני המדהים עם 343 נקודות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.
0: ב-90 עם הילה מלכה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מעיין הגבס, שיווק ומכירה באולם תצוגה.

0: ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אפס מעיין הגבס. 90 FM.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם חדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו בשעה האחרונה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדם יותר הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. לפני שעה קלה ביצע חיל האוויר 3 תקיפות בבקע המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
2: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
3: מה לא מופגז? יש טילים? מה זה לא מופגז?
2: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
3: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
2: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
1: המוזיקאי יובל וינר הוא החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. לפני כשעה שוחרר וילנר ממעצר הבית בו הוא שואה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מארץ למשך 30 יום. הפרשה החלה לפני כ-4 שנים כשאתרי הגישה תלונה במשטרה וטענה כי וילנר אנס אותה בשנת 2011 בעת שהשניים למדו בבית הספר למוזיקה רימון. התיק נסגר מחוסר ראיות אך נפתח מחדש לפני מספר חודשים בעקבות ממצאים חדשים. במקביל התקבלה תלונה על וילנר גם מצידה של נעמה שחר, שטענה כי לפני כ-4 שנים בתום בילוי משותף בבר ביצע בה עבירות מין בזמן שלא הייתה בשליטה מלאה על גופה. 11 נפגעים בתאונה בין מספר כלי רכב בירושלים, 8 נפגעים פונו להדסה הרצפים ו3 נוספים לשערי צדק. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו ולפי הסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך 1.5 שנה ממועד גזר הדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: בנק או מחברת האשראי, פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ להיטיז. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. תושב נתניה בן 25 נעצר בחשד למעורבות באירוע אלימות בעיר. חקירת המשטרה נפתחה ב-29 באפריל, אז התקבל דיווח על אירוע.

הוא הדקירה וירי במספרה סמוך לתחנת המשטרה בנתניה. כתוצאה מהאירוע נפצע צעיר המוכר למשטרה שנזקק לטיפול ופינה למרכז רפואי סמוך. החשוד נעצר על חלקו באירוע בסוף חודש אפריל. מעצרו הוא ארך עד ששוחרר בתנאים מקבילים. אולם בימים האחרונים חלה התפתחות משמעותית בחקירה שהובילה למעצרו מחדש. בית המשפט העריך ביום חמישי האחרון את מעצרו בחמישה ימים. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות שהובילו להתרחשותו נבדקות. פרשת התינוק הנטוש בחדרה. המשטרה עצרה אתמול חשוד במעורבות בנטישת תינוק בחודש ינואר בחדרה. חקירת המשטרה נפתחה בינואר 26, את אותר תינוק בן 8 ימים בחדר מדרגות בבניין בחדרה. לאחר בדיקות ראשוניות בשטח, הוא פונה לבית החולים במצב יציב, ובהמשך הוא עבר לבדיקת גורמי הרווחה. במסגרת החקירה ובהתאם לבדיקת DNA שנערכה, עלה כי חשוד במעורבות של נטישת התינוק הינו תושב טול כרם. אתמול בפעילות ממוקדת של שוטרי מחוז שי נעצר החשוד, כשיחד עמו עוכבה אשתו ששעתה עמו ברכב בעת המעצר. שני החשודים תושבי טול כרם הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה בחדרה לטובת מיצוי החקירה. עיריית הרצליה עדכנה אמש כי חניון הרכבת שנסגר ביום חמישי בשל חשש לבולען נפתח הבוקר בחלקו. החניון נחסם בשבוע שעבר לאחר שבבדיקות שבוצעו בקרקע התגלה שקע באורך של כ-100 מטרים וברוחב של 20 מטרים ועלה חשש להיווצרות בולען מתחת לפני הקרקע. מהלך סוף השבוע ביצעו הצוותים המקצועיים בדיקות מקיפות בכל שטח החניון, לרבות בדיקות טכנולוגיות והנדסיות. על פי העירייה, בהתאם לממצאי הבדיקות ולאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים, חניון הרכבת נפתח הבוקר מחדש לשימוש הציבור. יחד עם זאת, למען בטיחות המשתמשים, חלק משטח החניון יישאר מגודר ואסור לחנייה עד להשלמת המשך הטיפול והבדיקות במקום. והגאווה המקומית נועם ביטן, יליד רעננה ותושב רמת השרון, נציג ישראל באירוויזיון, הגיע הלילה למקום השני והמכובד בתחרות בווינה לאחר נציגת בולגריה שזכתה במקום הראשון. טען שנתן הופעה מדהימה עם השיר מישל, זכה לתשואות שגברו על קריאות הבוז, קיבל בניגוד לציפיות המוקדמות 123 נקודות מהשופטים, שמקמו אותו בתחילה במקום השמיני, אך הקהל העניק לו 220 נקודות נוספות, והביא את ביטן אל המקום השני והמכובד. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין, יומן 90 עם כל הכותרות, בשעה 12.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM. 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש של חדירת קליטה איסויין הופעלו לפני אישה הקלה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה.

0: 12 הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען הבוקר בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
1: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
2: מה לא מופגז? זה הבדל אחר. מה זה לא מופגז?
1: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
2: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
1: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
0: המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ויתר במהלך סוף השבוע על הניסיון לקדם את החוק ופועל מול חברי הכנסת שהצהירו כי התנגדו לו ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, זה סרט בהמשכים כבר 3.5 שנים. נתניהו מושך אותה. מקור נוסף במפלגה הוסיף כי אם בהמשך יעבור חוק גיוס מוסכם, עשייה תחזור לרב דוב לנדו לקבלת הנחיות, ואז ייתכן שתיבחן מחדש שאלת המשך הליך פיזור הכנסת. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו, ולפי ההסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף, הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך שנה וחצי ממועד גזר הדין. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעיקרות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסדרת הנושאים, כדי לבנוע החרפה בצעדים הארגוניים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI.

0: מישל, כן, נועם ביתן, אתמול, איך הכתירו אותו? סגן אלוף אירופה, מקום שני, כמעט מקום ראשון, וייצג אותנו בכבוד רב עם השיר הזה בביצוע מעולה. קצת צלילים של נחת בפתיחה, בהמשך כמובן נשמע את השיר הזה במלואו. אז זהו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו כאן איתכם עד השעה 2, כל החדשות, כל העדכונים, כל הדיווחים. כאן באולפן על הביצוע הטכני, משה הסתחרוף, בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי הדר, ותכף נהיה כאן עם העניינים הבוערים שעל סדר היום, גם כמובן המלחמה מול איראן, לאן זה הולך עכשיו, החזית בצפון וכמובן בעזה בדרום, ועוד עניינים ככל שנספיק. שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין.
1: שלום יוסי.
0: ראש הפורום ללימודים פלסטיניים, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. נתחיל, מיכאל, עם איראן. לאן זה הולך להערכתך? כי עושה רושם שלמרות שאיראן ככה מרגישה שניצחה רק בגלל שהיא שרדה, היא ממשיכה, אתה יודע, להפנות אצבע משולשת לארצות הברית, לישראל, לכל העולם בעצם.
1: כן, ואתה יודע, אני חושב, יוסי, ש... כדאי שלא נחשוב שמדובר רק בהצגה, כלומר, אתה יודע, אנחנו כמובן גם משתבחים, ואני חושב שאנחנו גם צודקים,

0: תיאור הפגיעות שספג המשטר הזה, אגב, הם חסרות תקדים, אין בכלל מה לדבר כאן, כן. אבל כדאי שנבין, ברגע שהם אומרים, תשמעו, אנחנו עברנו את הסיוט הכי גדול, שיכול אי פעם המשטר הזה, ובכלל משטרים במזרח התיכון לעבור, עמדנו מול השטן הגדול והשטן הקטן, הכחידו לנו את ההנהגה, פגעו לנו קשות במערכים הצבאיים, ועדיין אנחנו עומדים על הרגליים, אנחנו צריכים להבין שהמדיניות שהם נוקטים כרגע, הסרבנות והעיקשות, ואפילו המסרים של אין בעיה, בואו אנחנו מוכנים לעזור ללחימה, כן. הם מאוד אותנטיים. והשאלת המפתח כאן בעצם, כשאנחנו מסתכלים ממש, כמעט הייתי אומר, בין השעות לימים, אולי לשבועות הקרובים, כן. זה בעיקר מה יעשה טראמפ ומה חושב טראמפ. הוא למעשה זה שאתה יודע, חשב שהעסק הזה יהיה יחסית קצר, וגילה שזאת לא ונצואלה, ההרפתקה הזאת.
1: אז באמת בעניין הזה, אני רוצה לשאול אותך, הרי... ארצות הברית, כשהיא נכנסה למערכה הזו, בכל זאת, אני מניח שיש לה לא מעט מומחים ואנשים שיודעים אולי להבין את איראן. איך זה שלא הבינו בדיוק את ה... איך זה נקרא? את הג'יהאד האיראני, את העקשנות הזאת, ההישארות, ההישרדות, למרות שמקבלים פגיעות מאוד מאוד קשות. מה, הם לא הבינו שזה לא ונצואלה? איך יצאו למלחמה הזאת? לא הבינו שהם יסגרו את מצר הורמוז? זאת אומרת, יש פה איזה אולי שיקול מוטעה?
0: אז תשמע, אתה יודע, דקה לפני שאנחנו מסתכלים על הגינה של השכן, כדאי גם שנסתכל על הגינה שלנו,
1: כן.
0: אני לא בטוח שגם אצלנו כולם הבינו שלדוגמה, בעיניי, פנטזיה, כן. כמו פמיטות השלטון במדינת ענק של 93 מיליון איש, זה לא אשליה, וכדאי שיהיה עוד קול בתוך המערכת שאומר, תקשיבו, זה לא כל כך מהר, וזה לא כל כך ישים. שים לב כמה דיברו אצלנו, יוסי, בימים הראשונים של המלחמה, על אוטוטו אנחנו ממוטטים את המשטר הזה, ומסתבר שאגב, גם לגביהם, וגם לגבי חיזבאללה, גם אנחנו וגם האמריקאים, הערכת החסר של האויב הייתה מאוד מאוד משמעותית, והגענו למצב שאנחנו פתחנו מלחמות כמו ב-1967, כן. עם, אתה יודע, מבצעים של הרס שיטתי של היכולות, וגילינו שאנחנו בעצם במלחמת ההתשה. כלומר, גילינו שאנחנו עם אויב שלא כל כך מהר נעלם, והוא כנראה יותר נחוש ויותר שריד ממה שאנחנו חושבים, ולצערי, אתה יודע, אנחנו מסתכלים... אתה יודע מה, עזוב את לבנון ואת איראן, תסתכל על עזה.
1: כן.
0: גם שם אנחנו בעצם תקועים במצבים
1: כן.
0: כאלה שאנחנו צריכים... להסתפק בפחות מהפנטזיות שלנו.
1: כן, תכף באמת נגיע לעזה, אבל עוד לפני זה בעניין האיראני, אז מה בעצם להערכתך קורה עכשיו באיראן? כי מדברים על זה שבעצם איראן חטפה מכה קשה צבאית, אבל הם עדיין כמובן עומדים על הרגליים, ויכול להיות שקיבלנו בעצם משטר, אפילו הקצנה של המשטר?
0: אז תראה, כעיקרון הייתי אפילו אומר שרמת הוודאות של מה שאמרת כרגע היא די גבוהה, יוסי. כלומר, ברגע שחמנאי בעצם הוסר מהמשחק, אנחנו רואים שהכוח של משמרות המהפכה בקביעת המדיניות הוא הרבה יותר משמעותי. אתה יודע מה? הייתי אומר, יוסי, מי שרצה חילופי משטר בעצם השיג אותם רק בכיוון ההפוך למה שהוא רצה.
1: כן.
0: וכרגע השאלה הרכזית היא האם באמת השלטון הזה, שהוא כאמור כבר יותר קיצוני בגישה שלו, יסכים לקבל ויתורים כמו שלדוגמה ארצות הברית דורשת. ואני חייב לומר כאן, ואני אומר את זה בהרבה מאוד זהירות, יוסי, אין ספק בכלל שזה לא משטר שיהיה מוכן עכשיו לתת כל מה שהאמריקאים רוצים, רק תעזבו אותנו. אבל כן. זה משטר שכן יסכים, ואני עוד פעם אומר כאן את זה בהרבה זהירות, לבחון הסכמים כמו ההסכם של 2015, שיגביל מאוד את יכולת ההשערה של הגרעין, ובעצם אנחנו נחזור למצב שבו הסיפור המאיים ביותר עלינו ממוגר או מנוטרל, כן. אבל, וזה אבל הגדול עבור ישראל, שים לב שאפילו אמריקאים, כבר לא מכניסים לסיפור הגדול של הסכם עם איראן, את הנושא, בדיוק, וגם את הנושא של הפרוקסיס.
1: כן.
0: כלומר, של חיזבאללה והחותים וכל הדברים שמציקים לנו, אז כדאי שאנחנו נבין שאי אפשר לקבל את הכל.
1: כן, אז יכול להיות שמה שהשגנו פה זה בעצם חזרה להסכם אובמה, שטראמפ בעידוד נתניהו יצא ממנו, ואז אני לא יודע עד כמה זה נחשב הישג, אני יודע, זה לא נחשב הישג, לפחות מבחינת טראמפ.
0: נכון, ואולי אפילו, ואני עוד פעם אומר את זה בהרבה זהירות, יוסי, יכול להיות שאפילו גברנו או החרפנו את הסיכון, כי יכול להיות שהמשטר הנוכחי, שכאמור הוא יותר קיצוני, הוא ישעט עכשיו, או ירצה לשעוט לכיוון פצצה,
1: כן.
0: פצצת גרעין כמובן, בגלל ההבנה שלו שזה יכול להיות המפתח לשרידות שלו. הדברים הם כרגע עדיין מאוד מאוד לא סדורים, אבל כדאי שנבין בדיוק ברוח של מה שאתה אמרת,
1: כן.
0: שלמרות מכת הפתיחה המטורפת, העצימה, צריך להבין, לכל מי שמזלזל במונח הזה, אסטרטגיה ואסטרטגיית יציאה ופיתוח היום שאחרי, שאם אתה לא חושב על זה, אתה מגיע למצבים מביכים כמו כרגע.
1: אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בעניין הזה, לפני שבאמת נגיע לרגע לחזית הצפונית והדרומית. העניין הזה שיכול להיות, שכמה שדיברנו ודיברנו על הקונספציה בעזה ועם החמאס וכו', יכול להיות, מיכאל, שאנחנו שבועים באותה קונספציה לגבי איראן. זאת אומרת, אם יש לנו איום קיומי, גרעיני, מצידה של איראן, אז גם ארצות הברית וגם ישראל צריכות ללכת על הכל. אתה לא יכול לעשות מלחמה דלוקס רק מהאוויר למשל, ולהסתפק בהישגים כאלה ואחרים, כשלא הזזת את הגרעין. אז יכול להיות שמהצד הזה, ארצות הברית ממש לא הלכה עד הסוף.
0: או לא הלכה עד הסוף, או שהגדירה, בעיני יוסי, סוג של יעדים שהם מוגזמים בטירוף. אגב, אני בטח מייחס את זה לישראל.
1: כן.
0: תשמע, אנחנו בעלי עוצמה, אבל אנחנו לא מעצמה עולמית. וברור לגמרי שכאן, הייתי אומר, יש פער אדיר, בלתי נסבל, בין ההבטחות לניצחונות מוחלטים, שמגלמים כיסוח של האויב ואלמות של האויב, יצירת מזרח תיכון חדש, פשוט אוטופיה, לבין מה שקיים בפועל. ומה שצריך היה להיות, זה לדוגמה התמקדות רק בגרעין, לעזוב את השטויות האלה של הקורדים עם המהפכות וכל הפנטזיות שבזבזנו עליהם משאבים. אתה יודע, אני תמיד אומר שאם מטוס F-35 נשלח עד לאיראן כדי בסוף להפציץ בוטקה של הבסיג' ולא עוד מתקן גרעין, אז ברור לגמרי שאנחנו כנראה לא יצאנו מהקונספציה.
1: בעניין הזה של איראן, כמובן הפתרונים בידי טראמפ, נמתין ונראה. עכשיו, לפני שנגיע לעזה, עוד עניין, כמובן, החזית הצפונית. פה אנחנו רואים מין מצב באמת יוצא דופן, שהחיזבאללה תוקף אותנו לא פחות מאשר היה אולי במהלך המלחמה עצמה, מלחמת חרבות ברזל וכו', וידינו קשורות. זאת אומרת, אני לא מדבר בכלל על בעיית הרחפנים, אבל בכלל, ידינו קשורות.
0: ממש ככה, ואת יודע, זה אגום להגיד את זה, כי אנחנו פתחנו את המלחמה הזאת באיזו אמירה של הכנסנו אותם למערב, והם יחטפו על הראש והכל, ואנחנו מגלים ארגון שגם שיקם את עצמו וגם יותר נחוש ממה שאנחנו הערכנו. ואת יודע, אני עוד פעם אומר את זה, יוסי, לא עם הרבה שמחה, כן. להפך. עושה רושם שאנחנו נצטרך כנראה לסגור את העניין הזה בלבנון, בצורה של הסכם, בצורה של
1: אבל הסדרה. הסכם עם מי? הרי אם נעשה הסכם עם ממשלת לבנון, למי זה טוב?
0: ברור לגמרי, זה צריך להיות עם ממשלת לבנון, אבל ברור לגמרי עם הסכמה של חיזבאללה. ואני אגיד לך, אחד הדברים שהכי מדהיגים אותי,
1: כן.
0: זה שעד המלחמה האחרונה, עד פברואר האחרון, מה שהיה תקף זה משוואה שאומרת, אנחנו מכים כל הזמן, אני מזכיר לך, אנחנו רגנו את רמטכ"ל חיזבאללה במהלך השנה האחרונה, וחיזבאללה לא מגיב. וחיזבאללה כרגע אומר, מבחינתנו המשוואה הזאת השתנתה. אתם תתקפו, ולא משנה איפה, אנחנו מחזירים. וזה מה שאנחנו חווים עכשיו, ואתה יודע מה, אני נורא, עוד פעם, אני אומר את זה בפעם השלישית בכאב, כן. עושה רושם שכרגע אין אפשרות להכריע את האויב הזה, בטח לא להעלים אותו ולעדות כן. אותו, כן. ואנחנו נצטרך כנראה להגיע להסדרה איתו.
1: אז זהו, עכשיו אני מגיע באמת לעניין הזה של עזה, ראינו את החיסול, שוב, המרשים של עז א-דין אל-חדד, אבל עם כל זה שחיסול מרשים, השאלה היא אם זה ישנה משהו בשטח, האם החיסול של מספר אחת כרגע, היו הרבה מספר אחת חוסלו.
0: כן, מספר אחד, כן.
1: ברוך השם.
0: הנוכחי.
1: כן, ברוך השם. אבל עדיין, האם החיסול הזה ישנה משהו מבחינת נכונותו של החמאס להתפרק מנשקו?
0: אז אני מאוד ספקן כאן, יוסי, ואתה יודע, אתה לא צריך להיות היסטוריון גדול כדי לחזור ולראות מה אמרו אצלנו בשנתיים האחרונות. הרי אנחנו השתבחנו בלי סוף במה שנקרא עריפות, גם של חמנאי ושל נסראללה ושל הנייה ושל ארורי ושל דף, וגילינו שהעריפות האלה לא ממוטטות את הגוף. כלומר, עולים אנשים שאולי הם יותר מוגבלים ביכולות שלהם מאלה שחיסלנו, אבל הסיפור של קנאות של אותם גורמים גורם לזה שהם סורים. שורדים. לגבי, ספציפית לגבי באמת, בעיניי ממש

0: שערי הגיהנום באמת, עם 7 באוקטובר, עם הטבח הנורא, ונלחמנו מולו שנתיים אולי וחצי, ובכל זאת לא הצלחנו להכריע אותו, זאת אומרת, נתנו לו מכות קשות וכו' וכו', אבל הוא עדיין בשלטון, למרות אפילו עם מחצית השטח, הוא עדיין בשלטון. אז השאלה היא, מה זה להיות ריאליים? האם אפשר לחסל את החמאס בכוח, נגיד במלחמת חורמה עד הסוף, או שכבר אנחנו לא בסרט הזה? מה כן אפשר לעשות?
1: כן, אז נגעת בעצם בלב הדילמה, יוסי, ותראה, צריך להגיד כאן בצורה ישרה, בלי כל מיני סיסמאות ופנטזיות. אין ברירות טובות, כל הברירות רעות, בוא ננסה לבחור את הכי פחות גרוע. יש אפשרות שאומרת, וזה מה שאומרים הרבה חברי ממשלה, אנחנו הולכים לאחרי יד חמאס, לכבוש את כל עזה, להישאר שם, אין לנו מושג לכמה זמן. כן. אין בעיה, אני אומר, דרך אגב, אופציה בהחלט אפשרית. א', תקבלו אישור מטראמפ, אני לא רואה טראמפ כרגע נותן אישור לדבר כזה כשהוא תקוע באיראן, ועם סין, ועם קובה, ועם לבנון. כן. ודבר השני, בואו רק תגידו לציבור את האמת, הציבור המותש, כן. את האמת לגבי כמה זה עולה מבחינה צבאית, כלכלית, מדינית. והאופציה השנייה, ואני לא אומר שהיא טובה, היא מלאה בחורים, היא ממש לא אוטופית, כן? כן. היא להתחיל לראות איך עובד, עובד הדבר הזה שנקרא ממשלת הטכנוקרטים, כן. שברור לגמרי שחמאס שומר על הכוח שלו, ואתה תצטרך להמשיך לפעול נגדו. אבל כנראה שבהשוואה לכבוש את כל עזה, לשלוט על 2.1 מיליון פלסטינים, ולהתחיל בעצם להיכנס למלחמה שאין לנו מושג איך היא נגמרת, כן. אז יכול להיות שזה הרע במיעוטו, ועוד פעם, אני אומר את זה בזהירות, וגם לא עם הרבה שמחה, יוסי.
0: בהחלט. הדוקטור מיכאל מילשטיין, תודה, תודה ששוחחת איתנו.
1: תודה, יוסי.
0: אוקיי, שלום לחבר הכנסת אלי דלל, ליכוד.
2: שלום לך, יוסי הדר, ולכל המאזינים, תודה.
0: כן, אז בוא, אתה יודע מה, ספר של הדברים בעניין הביטחוני רגע, סיימנו עם עזה, אז אולי נתחיל עם עזה, תגיד, חיסלנו את עז א-דין חדד, וטוב שכך, וחשוב, אבל אתה חושב שזה יכול להשפיע במשהו על הפירוק האפשרי של חמאס מנשקו, או שאנחנו תקועים עם החמאס גם אחרי שנתיים וחצי של מלחמה?
2: קודם כל אני רוצה לתת תנחומים למשפחות של סרן מעוז ישראל רטנטי וסמל ראשון נגב דגן שנהרגו בסוף השבוע.
0: כן, בהחלט, בזירה הצפונית, תכף נגיע גם לשם, ובהמשך השידור גם נדבר על בעיית הרחפנים האלה. אז מה אתה אומר באמת לגבי עזה? גם אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, עדיין החמאס עומד על הרגליים, גם אם בחצי השטח, גם אם ספג מכות, עדיין יש חמאס.
2: תראה, צריך לראות את התמונה בצורה הרבה יותר רחבה. אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו סדר עדיפות. כשרואים את התמונה בצורה רחבה יותר, אחת הבעיות זה הנושא של הגרעין האיראני, והעדיפות השנייה לנושא של החיזבאללה בלבנון, והעדיפות השלישית זה הנושא של החמאס. אין ספק שבשנתיים וחצי התמונה השתנתה מן הקצה לקצה, ויש לנו הישגים בלתי רגילים. צריך לזכור שזו פעם ראשונה שאנחנו נלחמים יחד עם ארצות הברית צד לצד בשותפות מדהימה עם הישגים מרשימים. וכשמסתכלים על זה בצורה רחבה צריך לראות שהבעיה הקיומית שלנו והבעיה הגדולה ובאינטרס המשותף שלנו ושל ארצות הברית זה הנושא הגרעין. ולכן כשמסתכלים על זה יש צורך לטפל בנושא הגרעין ובשאר הזירות צריכים כרגע באמת, הייתי אומר, לעשות את הדברים יחד עם ארצות הברית.
0: לנשוך שפתיים, אתה אומר.
2: כן, לנשוך שפתיים, לאכול את הצפרדיה, לא משנה איך לקרוא לזה. כן. אבל אין ספק שאנחנו חייבים לטפל בנושא הגרעין מול איראן יחד עם ארצות הברית, ונסות לעשות את הדברים בשיתוף. ובאינטרסים משותפים.
0: אוקיי, עכשיו, אז אם נדבר על הגרעין האיראני, ובאמת זאת הבעיה הגדולה והאיום הקיומי, אז גם פה עדיין לא הגענו להישג הזה. שוב, למרות באמת מבצעים אדירים של חיל האוויר ושל ישראל, ובכל זאת לא הגענו לשם, שלא לדבר על כמובן הפעילות האמריקנית, וכרגע, לאן זה הולך? אולי באמת טיפסנו, כמו שאומרים מומחים ופרשנים, על עץ גבוה מדי של הפלת המשטר, משטר של, אתה יודע, ש

0: מדינה של 90 מיליון איש, והפלת המשטר שכאילו התמוטט כמו מגדל קלפים, בסוף קיבלנו משטר קיצוני יותר, משמרות המהפכה. איך צריכים לפעול שם? האם צריכים לתקוף, להיכנס עם כוחות קרקעיים, להוציא את האורניום המועשר משם, או לחכות לטראמפ שישיג איזה הסכם שאולי, אולי יהיה דרדלה בשבילנו?
1: תראה, קודם כל, אין ספק שכל מלחמה היא צריכה בסוף להסתיים גם בהסכם מדיני. אבל צריך להקשיב לטראמפ בדבר אחד שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב. ולדעתי הוא גם לא יתפשר ולא ישאיר אותו פתוח, זה הנושא של הגרעין. בכל דבר, זה לא משנה כרגע אם הוא אומר שהוא יפציץ, ואחר כך הוא אומר שהוא יגיע להסכם, ואחר כך הוא אומר שהם ילדים רעים, אני לא נכנס לכל ההתבטאויות האלה, אלא בדבר אחד שאני רואה אותו שהוא נחוש בצורה הזאת שהוא אומר בצורה ברורה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני ושבאיראן לא תשתמש ולהוציא את האורניום משם. אלה דברים שהוא אומר אותם בנחישות לאורך הרבה זמן, ולזה אני מקים, כי אני חושב שזה בעצם הדבר העיקרי.
0: זאת אומרת, גם עם צבאית, גם עם הסכם מדיני, אתה מאמין שטראמפ יטפל בגרעין?
1: בוודאי.
0: אוקיי, בואו נמשיך רגע לעניינים הפנימיים שלנו, חבר הכנסת אלי דלל. תגיד, פנו אליך במהלך הימים האחרונים שאולי תשנה את עמדתך? אתה נחשב לאלה לפחות שלא מקבלים את חוק הגיוס כמות שהוא, ופנו אליך בעניין?
1: קודם כל, אני חושב שהחוק הנוכחי הוא חוק לא נכון, הוא לא חוק טוב. אמרתי את דעתי בצורה ברורה איפה שצריך. החוק הזה הוא חוק מגזרי, אני גם לא חושב שצריך לתת לעונש לקהילה שלמה. אם אחד שהוא בעצם לא התגייס, זה לא חשוב אם חרדי או חילוני, הוא צריך לקבל את העונש בהתאם. אני חושב שמי שלומד תורה, ואנחנו מדינה יהודית, מדינה שחייבת לשמור על התורה, וכל מי שלומד צריך לתת לו אפשרות לדמוד תורתו אומנותו, וכל מי שלא לומד צריך להתגייס, והחוק צריך להיות פרסונלי ולא מגזרי. זו דעתי, אמרתי אותה, ואני חושב שבסופו של דבר, החוק הזה, כבוד שהוא, לא נראה לי שיגיע לכנסת,
0: רגע.
1: אלא אם כן יהיה בו שינוי.
0: אז זהו, אז אנחנו מבינים שכבר מחר יכול להיות שיהיה דיון שוב על החוק הזה, הוא חוזר מההקפאה לוועדת החוץ והביטחון.
1: זה בסדר, אני חושב שנכון לדון בחוק הזה ולעשות בו שינויים. אני לא מתנגד לשינויים. אני חושב שיש צורך לעשות בו שינויים, שיתאימו, אני אומר את זה בצורה ברורה, אני חושב שזה גם נכון לחרדים. זה שנכון להיום יש כל מיני עונשים למגזרים רק לחרדים, זה לא דבר נכון לעשות אותו. Mm-hmm. לא יכול להיות מצב שבגלל חרדי כזה או אחר שלא מתגייס, גוזרים גזרות ועיצומים על כל הקהילה. זאת לא הנקודה. צריך להיות בצורה ברורה, חוק פרסונלי ולא מגזרי.
0: אוקיי, אז אתה עומד על דעתך שהחוק הזה הוא חוק לא טוב, שלא צריך לאשר אותה. אם החוק הזה יובא כפי שהוא, אתה תמשיך להתנגד.
1: אני חושב שהחוק הזה לא יובא כמו שהוא, יהיו בו שינויים.
0: אתה חושב שעדיין יהיו בו שינויים? זאת אומרת, כן. אני אגיד לך, דיברתי
1: עם כמה... אם הוא יבוא לדיון, לוועדת החוץ והביטחון, למה הוא מגיע לדיון? צריך להבין את זה. כדי להכניס בו שינויים, ואני מניח שאם יהיו בו שינויים, כמובן צריך לדון בהם ובהתאם.
0: כן, אבל זה לא מתכנס בינתיים. אתה רואה שמבחינת החרדים לא מקובל עליהם אפילו מה שהיה עד עכשיו. עליכם לא מקובל גם כן מה שקורה כרגע. איך תרבו את המעגל הזה?
1: אני לא יודע. אני חושב שהאינטרס של כולנו בסופו של דבר לתמור על הממשלה הזאת. אנחנו נמצאים באתגרים גדולים מאוד, כמו שדיברנו קודם על איראן.
0: כן.
1: ואני לא רואה מצב שבו החרדים לא התגייסו. צריך לעשות באמת את הדרך הנכונה והטובה שהם התגייסו, כמובן לשמור על לומדי התורה. אני חושב שגם הצבא שלנו היה צריך, וגם נכון לעכשיו, לדאוג שמי שמתגייס כחרדי,
0: כן,
1: יתרות כחרדי ויתשחרר כחרדי.
0: אוקיי, העניין הוא כזה שיש חברי כנסת בליכוד, אתה אומר צריכים לשמור ולתת לממשלה את האפשרות להמשיך ולפעול אל מול האתגרים וכו' וכו', אבל יש חברי כנסת בליכוד לא מעטים שתוקפים אתכם, את אותם חברי כנסת שטוענים או מתנגדים לחוק הקיים. למשל,

0: הכנסת בוארון אמר, שאתם מזיקים בעצם לליכוד, מזיקים לימין.
1: אני לא יודע למי הוא מתכוון וכך הלאה. אני חושב שהדברים האלה צריכים להיות בתוך ישיבות סיעה, לדון בהם, לבדוק מה באמת העמדות, מה ניתן ליישם, מה לא ניתן, ובאיזה צורה ליצור סיור מוחות בתוך הסיעה, ואת הדברים האלה לא תמיד חייבים להוציא החוצה.
0: אוקיי, אבל אני חוזר ברשותך, חבר הכנסת דלל, לשאלה הראשונה בעניין הזה. האם פנו אליך, ניסו לגשש מה עמדתך, האם בכל זאת תצביע בעד?
1: אני מעדיף לא להגיב כרגע בשאלה הזאת.
0: אוקיי, אנחנו יכולים רק לנחש. אני בכל זאת רוצה להתקדם איתך לעוד עניין. השאלה היא, שמענו את הרב לנדו שנותן כמעט גט קריטות לליכוד, אומר גם אנחנו לא מאמינים בנתניהו וגם אומר אין גוש. מה אתה אומר?
1: אני חושב שלא תהיה ממשלה או כל צידור אחר טוב יותר מאשר ממשלת הליכוד. בגוש הזה של חרדים וליכוד, אני חושב שזה הגוש הטוב ביותר מאז ומתמיד שהיה לחרדים וגם לליכוד. אני חושב שזה שותפים אמיתיים לאורך הדרך. כמובן בשותפות יכולה להיות מחלוקת כזאת או אחרת. אני יכול להבין את האמירה שלו, אבל לא נראה לי שיש גוש או שיש אלטרנטיבה טובה יותר לחרדים.
0: אתה אומר אין להם אלטרנטיבה טובה יותר? מדברים על זה שאייזנקוט אולי קצת מתחיל להבין את החרדים?
1: ומה עמדתות של אייזנקוט בחוק הגיוס?
0: הם אומרים שהחוק שלו אולי אפשר לעבוד איתו יותר טוב. לא החוק שלו, ההצעה שלו, כן.
1: אני לא בטוח, אני מכיר את החוק של אייזנקוט וגם את החוקים האחרים שניסו להעביר. הם לא טובים יותר, הם לא נכונים יותר, וגם צריך להבין שהחוק שהיום אנחנו מדברים עליו, הוא בעיקרון מסתמך בחוק הרציפות, עלו אפילו הצעת חוק רציפות, הוא מסתמך על מה שהיה בעצם בכנסת הקודמת. כן. לא שזה חוק טוב ולא שזה הצעת חוק טובה. אני אמרתי שאני חושב שהיא לא נכונה. כן. אבל היא מסתמכת על הצעת החוק שהייתה של הממשלה הקודמת.
0: אוקיי, תגיד, מה אתה אומר על מה שקרה עם אותו חייל שענד את הפאץ' הזה של משיח? יש לא מעטים כמוהו שעשו את זה, והעונש שהוטל עליו?
1: תראה, כל דבר צריך להיות בפרופורציה. קודם כל, משמעת חייבת להיות בצבא, צריכה להיות משמעת טובה. לצערי, בשנים האחרונות המשמעת הלכה ונעשתה פחות חזקה, או פחות מודקת. כן. ולכן משמעת צריכה להיות, רק צריך שהדברים יעשו בצורה של הבנה, של הדרכה, ואני חושב שלא המתכ"ל צריך לרדת לדבר כזה ולתת עונש כזה. יש מפקדים, מחלקות, פלוגות וכך הלאה, שהם צריכים באמת לטפל בזה בצורה ישירה, והדברים האלה לא צריכים. כמובן, הנחיות יכולות להיות מהרמטכ"ל, אבל לדעתי זה פשוט נעשה בצורה מאוד, הייתי אומר, לא פרופורציונית.
0: רגע, אז אתה חושב אבל זה בסדר שיש את העונש הזה, גם אם היה עונש קל יותר של יומיים במחבוש או הזהרה או לא יודע מה, האם חייל יכול לשים לענוד פאץ' של משיח?
1: אמרתי, צריכה להיות משמעת.
0: לא, אז הוא צריך לענות או לא לענות?
1: אני אסביר.
0: כן.
1: בצהל יש משמעת ואומרים מה צריך לענות, מה לא. וזה לא משנה כרגע אם זה ענידה של משיח או כל תג אחר או תו אחר. לכן המשמעת צריכה להיות משמעת הדוקה ורצינית.
0: אוקיי, אז אתה אומר לנהוג על פי המשמעת של הצבא, שעל פי המשמעת הזאת אסור לענות פאץ' של משיח וגם אחרים שנויים במחלוקת. אבל למה אני שואל אותך על המשיח? כי זה מה שעלה לכותרות, וגם מאשימים הרבה את הממשלה הזאת שהכנסתם כהניסטים לממשלה ומשיחיים לממשלה, מדברים על הברית הזאת עם בן גביר וסמוטריץ', לכן אני שואל את השאלה הזו.
1: מה זה קשור לצבא? אין קשר, בן גביר הוא לא כהנה, וצריך להבין, אין קשר בין
0: לא כהנה?
1: משמעת בצבא, תראה, דעתי על בן גביר ידועה, אבל זה לא משנה כרגע, אין קשר. משמעת בצבא צריכה להיות, וצריך לאכוף את המשמעת בצורה ברורה, זה חד משמעית לכולם, בלי

0: מצב סלקטיבי. אם יש בעיה של סלקטיביות, צריך פשוט להדיר אותה.
1: כן. נסתפק בדברים האלה. חבר הכנסת אלי דלל, ליכוד, תודה. תודה רבה.
0: תודה רבה גם לכם. צהריים טובים ובשורות טובות לכל המשפט.
1: צהריים טובים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף ממשיכים.

0: 90 FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: אני מדברת עם יוסי ש...
11: נכון.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
11: תמיד מדברים
10: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: תודה רבה.
10: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
15: כשרוצים לישון בשקט.

0: חזרנו, נגיד שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד בעצם, שלום.
1: שלום, יש צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אז אחרי הדברים הקשים של הרב לנדו, נגד נתניהו ונגד הגוש, הנה מחר שוב דיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס.
1: כן, אני באמת מאחל לליכוד הצלחה בביזיון הזה שמנסים לקדם עם חוק ההשתמטות. ואם היום בסקרים אנחנו המפלגה הגדולה בישראל והגוש שלנו מקבל 60, בין 60 ל-61 מנדטים, אז אחרי הביזיון הזה אנחנו נקבל 65-67, ובאמת נוכל אחרי הבחירות להקים כממשלה רחבה ציונית מתפקדת ולתקן את כל ה...

0: התחלות של הקדנציה האחרונה. זה באמת אין גבול, אנחנו רואים רק בימים האחרונים החיילים שלנו נופלים בלבנון, אנשי מילואים נושאים בנטל שוב, באמת הוא בלתי נתפס, ונתניהו ממשיך למכור את המדינה לעסקונה החרדית, גם בכלכלה, גם בביטחון, גם בחוסן הלאומי החברתי שלנו. הליכוד איבד את זה לגמרי, ואגב, אני חושב שהחוק הזה לא יעבור בסוף. נתניהו מנסה לרצות את העסקונה החרדית כמיטב יכולתו, אולי להרוויח את השבוע הזה, שבאמת זה שבוע מכריע בשאלה אם בחירות היו בספטמבר או באוקטובר, אבל יש לי חדשות בשבילם, בין אם הם יהיו בספטמבר ובין אם הם באוקטובר. מדינת ישראל בדרך לשינוי, בדרך לתיקון, ותאמין לי, יוסי, אנחנו נעשה את זה בגדול.
1: תקשיב, האמת שזה לא כל כך משנה, תקן אותי אם אני טועה, מבחינתכם, מה זה משנה אם זה בספטמבר או באוקטובר? הממשלה הזאת הצליחה למלא את ימיה.
0: זה משנה רק בהקשר אחד, שכל יום מה של המשך הממשלה הזאת, זה עוד נזק למדינת ישראל. אני רק רואה את בליץ החקיקה של השבוע הקרוב. תוך כדי דריסה של כל הכללים המקובלים, אני עכשיו עוד מעט מגיע לוועדת התקשורת כדי להצטרף לקרב שהחברים שלי מיש עתיד מנהלים שם נגד חוק השתלטות על התקשורת של קרי. Mm-hmm. ביום שישי אחרי צהריים קיבלנו 178 כן, עמודים, כן. נוסק שהוא חדש לגמרי. אני 5.5 שנים בכנסת, אתה יודע, זו הכנסת השלישית שלי, יש לי כבר ניסיון. לא היה ביזיון כזה, לא הייתה דריסה כזאת של כל הכללים המקובלים של הייעוץ המשפטי, אבל באמת, בשלב הזה כבר אפשר להגיד שהם דוארים לעבר לקיר, וסופם להתרסק, ואנחנו ננצח.
1: אבל אתה אומר דוארים לקיר, מצד שני, כמו שאתה אומר, החקיקה הזאת של מה שאתם מכנים הפיכה משטרית, היא נמשכת ונמשכת, וזה לא רק החוק בין העניין הזה של התקשורת, אלא גם החוק לפיצול תפקיד היועץ, שזה בעצם, אתה יודע, סירוס של כל היועץ המשפטי והתובע הכללי. אז השאלה היא, יכול להיות שהם יעבירו את החקיקה הזאת ויגיעו לבחירות בשלב שאולי כבר יהיה לכם קשה למנוע דברים.
0: ראשית, אנחנו עדיין מנהלים את כל הקרבות בכל הוועדות, ואני מניח שברוב הדברים נצליח למנוע את זה. אבל גם אם כן, חוק התקשורת, גם אם הם יצליחו להצביע בקריאה ראשונה, זה כל כך בוטה, וכל כך לא חוקתי, וכל כך מקומם ש... כל עתירה שתגיע לבגץ היא תסתיים בעצב מניעה, אין לי ספק בכלל. אותו דבר לגבי חוק בעצם לחיסול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. יכול להיות ש... אתה יודע מה? יכול להיות שרוטמן יצליח להצביע השבוע, ויכול להיות שגם באיזשהו שלב זה יגיע למיליה. אני חושב שבשלב הזה זה באמת נראה כמו היסטריה של הימים האחרונים. הם קצת איבדו את ההתמצאות במציאות, והמציאות היא שונה לגמרי. מדינת ישראל צמאה לשינוי ולתיקון. גם רואים את זה בכל הסקרים וגם רואים את זה ברחוב. אני נהל את המאבק שלנו כאן עד הסוף, כפי שעשינו לאורך כל הדרך, גם אם אין לנו רוב. אבל בסופו של דבר אני חושב שהסוף הוא ברור, הממשלה הזאת תלך הבית.
1: הסוף אולי ברור לך, ויש כאלה שמייחלים לסוף הזה, וזה בסדר, אבל עדיין, אתה יודע, יש איזה חשש של אצלכם גם במחנה, וגם אגב במחנה השני תוקפים אתכם בחזרה, אולי שמישהו ינסה לחבל איכשהו או לפגוע בהליך הבחירות התקין, אתם חוששים?
0: כן. אני חושש, ואני חושש כאזרח, אני חושש כחבר כנסת, ואני חושש כסגן יושב ראש ועדת הבחירות.
1: ממה?
0: מטעם יש עתיד. אני רואה את המתקפות של החודשים האחרונים של הליכוד על תהליך הבחירה או המינוי של היועצת המשפטית החדשה של ועדת הבחירות. אני ראיתי את המתקפות על המנכ"לית הפורשת העורך הדין אורלי עדה, שבסופו של דבר גרמו לה, גרמו לה לעזוב את התפקיד, וכבר המתקפה החדשה על, על, על ממלא מקום המנכ״ל, עורך דין
1: דין לבנה.
0: דין לבנה. כן. ולכן הכוונה היא ברורה, הרי אין באמת איזשהו בסיס עובדתי לכל הטענות של הליכוד, ועורך דין בומבך שמייצג את הליכוד היום כבר בוועדת הבחירות המרכזית, הכוונה

0: היא לפגוע בלגיטימציה של ועדת הבחירות, הכוונה היא להטיל ספק, הכוונה היא לפגוע באמון הציבורי, אגב, כפי שהם עשו גם עם בית המשפט העליון וגם עם מערכת המשפט באופן כללי ועם עוד מוסדות במדינה, ולכן אני מודאג, ולכן יש לנו צוותים ביחד שעובדים על שמירה על תור הבחירות יחד עם ארגוני החברה האזרחית, ואנחנו, אני חושב שאנחנו מספיק מנוסים כבר כדי למנוע את זה, אבל כן, יש חשש שהליכוד ינסה לגנוב את הבחירות, ואנחנו נעשה הכל כדי למנוע את זה.
1: אוקיי, השאלה היא באמת אם אתה חושב שתצליחו לעשות את זה, למנוע את זה, כי הם דורשים למשל מצלמות בקלפיות.
0: הם רוצים לפגוע בתהליך התקין של ההצבעה. אגב, זה לא חדש. הם רוצים לדכא את ההצבעה באזורים מסוימים. הרי זה על השולחן.
1: מה זה אזורים מסוימים? אתה מתכוון אצל הערבים?
0: למשל, כן, אני חושב שהם ינסו גם לפגוע בתהליך ההצבעה גם באזורים אחרים שמזדהים עם עם המחנה הליברלי. אנחנו רואים את מה שקורה במשטרת ישראל, הם כמעט ולא מסתירים את זה, אתה יודע מה? הם כמעט ולא מסתירים את זה. הממשלה הזאת יודעת, ולכן גם נתניהו עושה הכל שמיניות באוויר כדי לדחות את הבחירות בעוד חודש. הוא יודע שאם היום יש בחירות הוא הולך הביתה, ולכן הדרך היחידה כמעט להישאר בשלטון זה למשל לפגוע בתור הבחירות. אבל אנחנו יודעים שהם מנסים לעשות את זה, רואים להם, אנחנו נמנע את זה.
1: אוקיי, עכשיו אתם מאמינים שאתם יכולים לנצח את הבחירות האלה, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על הסקרים, אמנם יש יתרון למה שעכשיו קרוי האופוזיציה, אם זה 60 מנדטים מול 50, או 58 מול 52, לא משנה עכשיו, יש יתרון, אבל בסופו של יום, לא בטוח שיש לכם את ה-61, ואז אם מי תקימו ממשלה, האם מנסור אבס עומד על הפרק?
0: אני משוכנע שאנחנו נגיע ליותר. אני משוכנע שיהיה פה סחף. אני משוכנע שהכמיהה הזאת לשינוי בסופו של דבר היא תבוא לידי ביטוי גם בחוזי הצבעה וגם בתוצאות. אגב, ראינו את זה בהונגריה רק לפני מספר שבועות, שהיתרון יחסית זעום של האופוזיציה בסופו של דבר תורגם לנצחון סוחף בקלפיות. זה מה שיהיה גם כאן. נפתלי בנט אמר את זה בשבוע שעבר, שיהיה פה מהפך הכי גדול מ-1977, אנחנו מאמינים שזה יקרה, זאת המטרה שלנו, זאת השאיפה שלנו. כל התרחישים ההיפותטיים, אני חושב שזה פחות רלוונטי, אנחנו נקבל יותר מ-62-64 מנדטים, אנחנו נקבל יותר. ונרכיב ממשלה יציבה ל-4 שנים, ונתחיל לעבוד לתקן.
1: אתה חושב באמת שתקבלו יותר? כי אני שומע, למשל, עוד שאלה אחת, אני שומע את ליברמן, שאומר פתאום, מצד אחד מדברים על אייזנקוט, שאולי הוא ככה פותח דלת לחרדים, כמובן, בתנאים שלו, והנה ליברמן עונה ואומר, בשום אופן לא נסכים להכניס את החרדים, מי שירצה להכניס את החרדים, אין לו אותנו. אז שאלה אם אתם, אתה יודע, יכולים באמת ליצור קואליציה מנצחת.
0: אני רואה את זה בצורה הכי ברורה. אני אחרי 3.5 שנים שראיתי את הגזע של תקציב המדינה על ידי מפלגות חרדיות, הרי אני בראייתי, אני פועל לטובת הציבור החרדי, אבל אני מתנגד לחלוטין לעסקון החרדית שהורסת את המדינה. מאוד בריא גם לש"ס וגם ליהדות התורה להישאר לאופוזיציה לקדנציה או שתיים כדי לעשות חושבים. כן, המטרה היא להקים ממשלה ציונית בלי המפלגות החרדיות.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שלום לתת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ'.
2: צהריים טובים,
1: לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, הנושא שעל סדר היום, וכבר נשאלת עליו בטח מיליארד פעם לפחות, זה עניין רחפנים, אבל בכל זאת אנחנו רוצים להבין וגם לסבר את אוזני המאזינים. אולי בואו נתחיל רגע, הנה אנחנו למרבה הצער, שמענו על עוד הרוג מהרחפנים בצפון, בגזרת לבנון, ובואו ננסה להבין מה הסיפור של אותו רחפן עם סיב אופטי, ומדוע קשה להתמודד מולו? איך זה פועל? איך זה עובד?
2: טוב, בוא ננסה באמת לענות על זה בקצרה, אבל במסודר, כדי כן. שמאזין לנו יבין. תראו, איום הרחפנים הוא לא איום חדש, הוא לא נולד ב-7 באוקטובר 23, וגם לא ביציאה לשגעת הארי, ב-28.

0: האחרונה בפברואר השנה הזאת. זה איום שאנחנו הכרנו אותו במחוזותינו, אנחנו ראינו את זה בגבול הדרומי ממצרים, ראינו את זה גם חיזבאללה וחמאס לפני, ומי שרוצה להרחיק לאוקראינה, רואה את זה 4 שנים באוקראינה.
1: ברור.
0: אבל זה תוצאה של 8-10 שנים האחרונות. יש פה בסוף כלי שהוא זמין, היום אפשר להשיג אותו בשוק החופשי המסחרי. מרבית השוק נשלט על ידי הסינים, כל ה-DGI'ים המפורסמים, מרחפנים שקל מאוד להשיג אותם במחיר מאוד זעום, וכל אחד יכול לרכוש אותו. עכשיו, לא רק שקל לרכוש אותו, קל לשנע אותו, קל להפעיל אותו, קל להחצן אותו, קל לכל דבר שרק יכול להיות. והנה, ארגוני הטרור, אגב, הם היו החלוצים בעניין הזה, המדינות, ישראל גם כן, ישראל הגדולה, צבא הגנה לישראל, משתמש היום באלפי רחפנים ככלי חימוש ונשק לכל דבר ועניין. ארגוני הטרור היו הראשונים לזהות את הפוטנציאל. הם לקחו את הכלים האלה, בהתחלה השתמשו בהם כמצלמות מעופפות ולייצר בסוף מודיעין. ואז הם הבינו שאפשר גם להפוך את הרחפן הזה לפצצה מונחת ומדויקת. האבולוציה, ואני מגיע עכשיו לנקודה, האבולוציה של הכלי הזה הייתה, כמו שהוא נמכר, יש לו תדרי רדיו, וי-פיי, סלולרים ואחרים, שהם פשוט אמצעי התקשורת בין המפעיל על הקרקע לבין הרחפן באוויר. ככה התחיל.
1: כן.
0: וכשאנחנו, הצד שמנגד, הבין את התצורה הזאת, הוא נערך עם גלאי רדיו, שנקראים RF, רדיו פרקנסי, שהם סנסורים שמגלים את התדרים האלה, בעל יש אפשרות לחסום את התדרים בצורה וירטואלית או תיאורטית.
1: אז זה פתרון לאותו רחפן ללא סיב אופטיות, הרחפנים שאנחנו מדברים עליהם.
0: נכון, וזה ראה גם חיזבאללה וגם חמאס וכולם, ראו, אוקיי, ישראל מצאה לזה פתרון. זה בדיוק, אני תמיד נותן את הדוגמה של הגדר או המכשול שבנינו בעזה. ראינו שיש תת קרקע, בנינו מכשול. ראינו שיש תלול מסלול, בנינו כיפת ברזל. ואז מוצאים דרכים תיאורטיות, אותו דבר גם המקרה הזה. הם ראו שאנחנו יודעים לחסום את אותם תדרי רדיו, והם עברו פשוט לרחפנים פסיביים, שאין להם שום חתימת תקשורת, שפשוט הוא חפץ באוויר, הוא חפץ פלסטי, קטן מאוד, שבקושי רואים אותו, בקושי שומעים אותו, ופשוט התקשורת עוברת דרך אותו סיב אופטי, מעביר מצלמה לאחור, לאותו מפעיל שנמצא עשרות או מספר קילומטרים, והנה לך מישהו שעומד בעמדה, שאתה לא רואה אותה, הוא מוטמע טוב בשטח, ומצליח לכוון את המספר הזה.
1: מבלי להיכנס להסברים טכנולוגיים שלא נבין כנראה, לפחות בפעם הראשונה, אבל מה זה אומר? שהרחפן הזה בעצם הוא כל הזמן, לכל האורך, מחובר לו סיב אופטי בין הרחפן ובין המפעיל? אז יכול להיות של, כמו שאתה אומר, זה מאות מטרים ואולי קילומטרים, ואולי פה נמצא, או פה אולי פה תמון הפתרון, לחתוך את הסיב האופטי הזה? על מה חושבים?
0: ראשית ראינו כאלה גם במרחקים קצרים של קילומטר, ראינו גם כאלה של 10 ו-12 קילומטר. איפה המגבלה והאילוץ פה? אחד, זה הגודל של הרחפן והמשקל שהוא יכול לשאת את אותו גליל של סיב, כי יש לו בסוף משקל. הדבר שני, זה התשתית והתחסית. כשאתה מרים רחפן עם אותו קבל, צריך לראות שהקבל הזה לא יתקע בדרך, לא בעמוד חשמל ולא בעצים, או לא בגדר, שיכולים, כמו שאתה אומר, באמת לחתוך ולקטוע את המעוף שלו.
1: כן.
0: עכשיו, יש דרכים להתמודד עם הרחפנים האלה. מתחיל קודם כל בגילוי. גילוי מקמי, גילוי אופטי, גילוי אקוסטי. לבנות רשת של סנסורים, באינטגרציה ביניהם, שתדע קודם כל להגיד לנו, יש פה רחפן. עשית חצי מהעבודה, אתה יודע להטריע, ואתה יודע להפעיל את האמצעים לנטבול מול אותו כלי. אבל כשאין לך רשת סנסורים, אז אתה בסוף פוגע בראש הנקרא בחיילים, או בסוללת כיפת ברזל, או בצוות טנק שפורס, ועוד ועוד.
1: אז אפשר להקים אותה רשת סנסורים?
0: בוודאי שאפשר, רק לצערי, המוכנות, בטח אחרי סוף שבוע, של שני הרוגים, קשה לדבר על יעילות ועל אפקטיביות הפתרונות, כי לצערי זה מצא את הצבא, לא מוכן לתמרון הזה בלבנון מול הפסקת האש. חיזבאללה ניצל את השנה וחצי האחרונות, ועשה את האבולוציה ועבר למתודה אחרת, ומצא אותנו לא מוכנים. אין דרך אחרת לתאר את הסיטואציה שאנחנו נלחמים היום מול אותם רחפנים.
1: אוקיי, אני רוצה מילה אחת על אותם רחפנים, שגם אתמול נחשפנו להם בכתבה בערוץ 12, זה אותם רחפנים שבעצם אפשר להפעיל אותם מרחוק, והם פועלים על ידי סים. השאלה היא, אמרת לי קודם שהרחפנים האלה אפשר

0: אולי לנטרל אותם טכנולוגית, או מה? תסביר לי את ההבדל ומה הבעיה כאן.
1: נכון, ראשית היא יכולת שכבר קיימת, היא לא יכולת תיאורטית והיא לא טכנית באיזה רעיונות של מישהו. כמי שעוסק בזה בגילוי נאות בצד העסקי פרטי, יש כאלה יכולות היום שאני מפה יכול להפעיל ביבשת אחרת על רשת סלולרית מקומית מכאן את אותו...
0: כן, ראינו מה האוקראינים עשו באמת מבצע אדיר ברוסיה.
1: איפה האתגר? ופה זה עוד קפיצה לעומת התדרי רדיו הישנים שראינו, הישנים במספר שנים, שלמעשה הוא מתחפש לטלפון סלולרי. ועכשיו שהוא טס בגובה נמוך, שפר מטרים בודדים, הוא יכול לזהות את האיש שהולך או רוכב באופנוע או נוסע ברכב, בדיוק כמו רחפן, כי הוא מזהה אותו כטלפון סלולרי. עכשיו תארו לכם בסביבה שהיא סביבה אורבנית, כמה מאיתנו מסתובבים עם טלפון ונוסעים או באופניים או ברכב או הולכים ברגל? מיליונים, ולכן יש פה אתגר גדול.
0: כן, אז זאת בעיה שמה, התפוצצו לנו טלפונים פתאום. אוקיי, תת אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', תודה, תודה לך על הדברים האלה. הבנו קצת יותר את האיום הזה באמת של הרחפנים, וממה שאנחנו מבינים אפשר להגיע לפתרונות כאלה ואחרים, אבל כמו שאמר גם צביקה חיימוביץ', תת אלוף במילואים, שהיה גם ראש מערך ההגנה האווירית, לא, אנחנו לא מוכנים, בצהל נתפסו לא מוכנים לעניין הזה, אבל אפשר למצוא פתרון, מקווה שימצאו פתרון בהקדם עד כמה שניתן.

בישל נועם בטן שהגיע עד למקום השני, כמעט הגיע למקום הראשון בהישג נפלא של המשלחת הישראלית לאירוויזיון. אז זה באמת ברכות על ההישג, ברכות על הביצוע המדהים, ועל הרקע של השיר המקסים הזה אנחנו נגיד תודה למשה הסתחרו שהיה לביצוע טכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הלו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אם זה משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב בשעה 6 על רקע הדריכות לחזרה האפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הבוקר שגרו מלבנון שתי מטרות אוויריות חשודות לעבר ישראל, אחת נפלה בשטח לבנון סמוך למרחב בו פועלים לוחמי צה"ל. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צהל זיהו מחבל שפועל לחיתוך גדר באזור תרקומי הסמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. הלוחמים פתחו באש לעבר החשוד וזוהתה פגיעה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא.

0: בצל המשבר בקואליציה בשל העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל גיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ראש הממשלה לא ויתר במהלך סוף השבוע לניסיון לקדם את החוק, ופועל מול חברי הכנסת שהצהירו כי התנגדו לו, ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעקבות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסדרת הנושאים כדי למנוע ההחרפה בצעדים הארגוניים. שריפה פרצה ברחוב גת בבני ברק. צוותי כבאות והצלה שפועלים במקום חילצו שישה לכודים. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוחמי האש מבצעים פעולות לחיבוי מוקד השריפה ומניעת התפשטות האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות

0: חזרנו אחת וארבע דקות שוב, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, זו השעה השנייה, ואנחנו איתכם עד השעה שתיים. כל הדיווחים וכל העדכונים כאן מהאזור שלנו, על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים יופי.
0: נתניה, קודם.
1: נכון. קודם כל נתניה, ואנחנו חוזרים לסיפור שעסקנו בו לראשונה לפני חצי שנה בערך. ולאחר שנודע לתושבי נתניה, ובפרט שכונת גלי ים, אגם שלוש ואגמים, שבוועדה המקומית מקדמים תוכנית לסלילת כביש שיחבר בין הרחובות לוי אשכול ליצחק מודעי. מה זה אומר בפועל? אם זה אכן יקרה, זה כביש שיעבור בשטח פארק השלולית, ואז נפגע שם בשבילים, צמחייה ועצים. נכון, לא באמצע הפארק, אבל עדיין סלילה של כביש, גם בצד הפארק, ומכוניות שיעברו, יכולים לגרום לנזק בלתי הפיך לפארק. ולכן כל כך הרבה תושבים התנגדו, כולל עצומה שנפתחה אז, והתושבים אז פנו גם ליושב ראש האופוזיציה, אז אבי סלמה, שגם אז הוא בעצמו פנה למי שהיה אז, סגן ראש העיר ויושב ראש ועדת התכנון, ובנייה, עורך דין אדיר בנימיני, בדרישה להסרת נושא הסלילה של הכביש מסדר היום הציבורי, עד לבירור תכנוני, והוא גם כתב שמדובר במהלך שעלול לשנות באופן דרמטי את צביון השכונה, לפגוע בביטחון התושבים, בעיקר בילדים.
0: אנחנו מדברים על שכונת, איך אמרנו?
1: גלי ים, אגמים, כל השכונות הסמוכות לפארק. ובעצם יצא אז יושב ראש האופוזיציה בנימוק מאוד משכנע למה לעצור את זה, היום הוא כבר ראש העיר. ואז בעצם מה שמים לב התושבים? שבעצם מחר בארבע בצהריים אמור להיות דיון, ולמה אני אומר אמור, תכף אני אסביר, בוועדת התכנון בעירייה, ושואלים עצמם למה שיהיה כזה דיון, הרי דיברנו שבכלל יפסיקו את ההליך התכנוני הזה. אז לאחר שפניתי

0: עירייה, עם כל הציטוטים של ראש העיר שהיה אז יושב ראש האופוזיציה, קיבלנו תגובה מפתיעה, שאפילו אנשים שאמורים להגיע לדיון רק עכשיו קיבלו את התגובה הזו, אבל אתה יודע מה, על המאבק עצמו, ובוא נפנה ליושב ראש.
1: ונחזור אליך אחר כך אל התגובה, כן. אוקיי, תודה איתמר, שלום לדורון רז, תחכמוני, שלום.
2: שלום.
1: יושב ראש, אתה יושב ראש ועד תושבי שכונת תגלי ים. בוא תסביר לי קודם כל את הבעייתיות לטענתכם בעניין הזה של אותו כביש.
2: תראה, הכביש הזה למעשה, מה שהוא עושה, הוא מוביל מכניס את כל הרכבים שצריכים לעבור לכיוון... בוא נגיד מערב נתניה, הוא מכניס אותם לתוך השכונה ויוצר כביכול, זה כביכול, אני אומר כביכול, זה כביכול, כאילו מעבר חילופי, אבל זה לא עושה שום מעבר חילופי, כי אף אחד לא נכנס למעשה לשכונה שלנו, אם אין לו למה להיכנס. הכביש הזה אמור להסתלל לתוך שלולית החורף,
1: כן.
2: בקצה הצפוני שלה, ואז למעשה צריכים להוריד עצים ולהוריד מיצ'אות, ולמעשה הוא חוסם את כל התוואי, זאת אומרת כל הגני ילדים שאמורים להיכנס, יש שם גני מתפקים, גני ילדים שאמורים להיכנס לשלולית, מי שרוצה לחצות, ולמעשה יהיה לו כביש שם והוא לא יוכל להיכנס. עכשיו דרך אגב, הכביש הזה אמור להיות כביש דו-מסלולי, שזה כביש גדול, וזה דבר לא הגיוני לעשות אותו, כאילו... למעשה אין כדאיות אפילו לכביש הזה.
1: אוקיי, אז כשידעתם שהולך להיסלל לכביש הזה, כמובן יצאתם בהתנגדות, מה אמרו לכם אז?
2: תראה, אני עכשיו בדיוק קיבלתי הודעה לפני מספר דקות שדוחים את הדיון.
1: זה כנראה בעקבות הבקשה לתגובה שלנו, של רדיו 90 וההתערבות, תכף נשמע על זה. אוקיי.
2: למעשה הסירו אותו עד למועד חדש, הם רוצים לבדוק עם גורמי מקצוע את כדאיות הכביש. עכשיו זה מה שטענו מעט כך, כי למעשה אף אחד לא בדק את זה כמו שצריך. אפילו מהנדסת העיר, היא אמרה, היא תמכה בכביש הזה, למעשה שהיא אפילו לא בדקה את זה לעומק. למעשה הגישו את המהנדס הקודם הגיש את זה, זה אפילו לא היא.
1: כן, בדיוק.
2: אז בוא נגיד ככה, דיברתי עם אבי, ראש העיר, הוא הבטיח לי שהוא יבדוק את זה לעומק, ושהוא יעשה את הכל בשקיפות מוחלטת.
1: זה אז, עוד כשהוא היה יושב ראש האופוזיציה, אתה אומר?
2: לא, אני מדבר שהוא ראש העיר, דיברתי איתו לפני מספר ימים.
1: אוקיי.
2: הוא שלח לי הודעה שהנושא יוסר מסדר היום, עד לשיתוף ושיקוף ציבור מקיף ומעמיק. זה מה שהוא התחייב.
1: כן.
2: ולמעשה מה שקיבלתי לפני מספר דקות, הודעה מחברת ועד של מעשה עורך הדין, היא נקרא לי שדחו את זה לבדיקה מעמיקה.
1: כן, עכשיו...
2: כרגע הנושא נמצא, אני מאמין שראש העיר יעשה את זה בצורה שקופה, ויתפשב בכל מה שרשמנו לו, ובכל כן. ההתנגדויות. אני מאמין שהוא יבחר את הדרך הנכונה, אין כדאיות לכביש הזה, וזה לא משהו שיועיל לאף אחד.
1: כן, אז תישאר איתנו רגע. איתמר, אני הבנתי שאותם תושבים, איך אומרים, נשענו או סמכו על ההבטחות של ראש העיר רב אסלאמה באותו יושב ראש האופוזיציה, וככה לא היו בטוחים באמת מה הולך לקרות.
0: אז ככה, נכון הבוקר היה אמור לו דיון מחר, אז אני שלחתי שאילת על העירייה, עם כל הציטוטים של ראש העיר שהיה יושב ראש האופוזיציה בקשר לזה, ואז באמת קיבלתי את התגובה שלבקשת ראש העיר זה ירד מסדר היום, ובדקות האחרונות קיבלו את זה גם אנשים שהיו אמורים להגיע לדיון מחר, וגם דורון קיבל את זה בדקות האחרונות, ככה שזה די מפתיע. אבל אני שואל, האם זה ירד רק ממחר מסדר היום, כלומר מחר הדיון שהיה אמור להיות ב-4 בצהריים מבוטל, אבל האם זה ירד בכללי הרעיון הזה, או שרק ירד מחר, ואולי ידון על זה עוד כמה חודשים? זו באמת שאלה, ואנחנו עוד נעקוב, אבל הדיון שהיה אמור להיות מחר,
1: כן.
0: התבטל, כאילו שלחו לי את זה הבוקר, ועכשיו כן. הודיעו לדורון, ולעוד כמה אנשים שהיו אמורים להגיע לדיון מחר, והיו אמורים להגיע כמה אנשים לדיון, שזה התבטל, הם שינו את זה בדקות.

0: אוקיי,
1: אוקיי, תודה איתמר. אז דורון, אני שואל אותך, האם באמת מדובר בביטול רק, אתה יודע, לצורכי הרגעת השטח, או באמת יורדים מזה?
2: אני חושב שראש העיר יעשה את המהלכים הנכונים בשביל שהוא ימנע מכל הסיפור. אני לא מאמין שהוא רוצה באמת להרוס את השלולית, כי הבנתי שהוא שלח מישהו שיבדוק את הנושא ויסתכלו באמת בתוואי שהם רוצים לעשות. כי אני לא חושב שזה הוסבר לחברי מועצה שהם הצביעו בעד, הם לא בדיוק הבינו את המהלך הזה של הכביש הזה. אני חושב שהם יסכילו ויחכימו, ולא יעשו את הטעות הזאת. אני לא מאמין שהם רוצים להרוס את השלולית. בסך הכל זה משרת את כל נתניה.
1: אוקיי. זו דעתי. כמו שגם כתבנו אמר, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. תודה לך, דורון רסטח כמוני, תודה.
2: תודה רבה, ניקו.
1: אנחנו ממשיכים הלאה, שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין.
3: שלום,
1: תודה. חריש עכשיו, וההתנגדות לבחירת רב העיר מגיעה ממש לבגץ.
3: נכון, אז באמת לפני ימים אחדים הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ על ידי מספר חברי מועצה, כשאותה עתירה הוגשה כנגד השר לשירותי הדת, הוועדה לבחירת רב העיר ועיריית חריש, כשלמעשה מטרת העתירה הזאת זה לעצור את הליך בחירת רב העיר, בטענה לפגמים מהותיים רבים שנפלו במהלך ההליך לבחירת הרב, וצריך לציין שמועד הבחירות נקבע ל-20 במאי, כשבמסגרת העתירה הזאת הוגשה גם בקשה להוצאת צו ביניים כדי לעצור למעשה את ההליך הזה עד קיומם של הבחירות. בית המשפט החליט אמנם שהוא לא נותן בשלב הזה צו ביניים, אבל כן הורה לצדדים למעשה למשיבים לענות או לתת איזושהי תשובות עד ה-30 במאי, כלומר אחרי מועד הבחירות, אבל העותרים ככה מקווים לפחות שגם אם הבחירות התקיימו ב-20 במאי, כבר היו תקדימים כמו בבחירות לרשות באקו, ששם בוטלו למעשה הבחירות ונערכו מחדש, כך שיש עדיין סיכוי, למרות שהתשובות שהמשיבים צריכים להגיש הם בסוף חודש מאי, עדיין מקווים העותרים לפחות, שכן יהיה אפשר להעביר את הגלגל לאחור גם לאחר מועד הבחירות, והם מפרטים שם במהלך, במסגרת העתירה הזאת, שורה של נקודות שטוענים שנפלו פגמים מהותיים מצטברים בהליך בחירת הרב, וככה...
1: רגע, אני רק רוצה להבין, הבחירות אמורות להיות ב-20 למאי?
3: נכון, ב-20 במאי, והעתירה הוגשה לפני ימים אחדים, כשהם קיבלו העותרים שם שינתן צו ביניים למעשה לעצור את הליך הבחירות, כן. אבל בית המשפט החליט שהוא לא עוצר את ההליך הזה, אבל כן מורה למשיבים לתת תשובות עד ה-30 במאי, כלומר לאחר מועד הבחירות, אבל העותרים עדיין מקווים שגם לאחר קיומם של הבחירות יהיה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, כמו שקרה בבחירות לראשות העיר באקו, ששם הבחירות בוטלו בדיעבד. ולמעשה התקיימו בחירות מחדש.
1: אוקיי, אז רק רצית לדבר על ה... אתה יודע מה, אולי נדבר כבר עם חברת המועצה בעניין הזה, אבל אני רק רוצה להבין ממך, מיכאל, יש כמה מועמדים, מה בדיוק הטענות?
3: הם לא מלינים שם על מועמד כזה או אחר, או על זהותו של האישית של המועמד,
1: אז על מה?
3: אלא על התהליך עצמו, כיצד הוא התקיים, והם טוענים שם שנעשה פה איזשהו מסתף פוליטי לנצל את המצב הפוליטי בחריש. צריך לציין שראש העיר יוחאי פריג'י הוא לא נבחר לתפקיד הזה, הוא ממלא מקום זמני בעקבות מה שקרה עם מתפקשת, שלמעשה הוא בגלל ההסתפקות הפלילית שלו הוא דח מרשות העיר, וטוענים שם בעתירה הזאת שמנצלים את המצב הפוליטי שכיום נמצא שיש בעיר כדי לבטא איזשהו מכתף לבחירת רב העיר, שזה תפקיד שבוחרים להרבה מאוד שנים קדימה, אולי אפילו לעשרות שנים קדימה, ומנסים לנצל את המצב הזה.
1: אוקיי, תודה מיכאל, נגיד שלום לשני גרינברג. חברת המועצה, אופוזיציה, ואת בין מגישי העתירה. בואי תסבירי לי באמת, על מה הגשתם את העתירה הזו?
4: תשמע, מדובר פה בתהליך פגום בכל אחד מהשלבים שלו. וצריך להגיד, זה לא שאנחנו מילינים על מועמד מסוים, אבל כן בסוף,

0: בהליך המשפטי.
1: כן.
0: אבל אני כן אומרת שבסופו של דבר התקנות מתייחסות בבירור למצב של מועצה זוגית, וזה אומר, והן אומרות שצריך למנות עוד חבר. וכל הזמן מתעלמים וטוענים לא צריך, ועל כל דבר שאנחנו אומרים מתעלמים, ורק בסוף, בקצה, רק במקרה אחד בעצם קיבלו אחת מההשגות שלנו, ובאמת פסלו אחת מנציגות הציבור על זה שהיא בניגוד עניינים,
1: כן.
0: אבל גם לא אמרו איך מתכוונים לתקן את זה. אמרו טוב. אנחנו פסלנו אותה.
2: עכשיו, אבל אני רוצה... כן, אבל כדי שנבין אנחנו ושיבין הציבור, אני רוצה להבין, בעצם ההתנגדות שלכם היא למינוי של אותו הרב אשר זיגדון, נכון? זאת בעצם הבעיה שאתם רואים בו איזשהו איום על הצוויון של העיר שהיא, אתה יודע, את רב מגזרית כזו.
0: תשמע, חלק מהעניין זה, אבל אני אומרת באמת...
2: לא, צריך להגיד את הדברים, צריך להגיד את הדברים, לא? זה לא רק שנפל פגם בהליך, אתם מחפשים דרך...
0: לא, נפל פגם בהליך, נפל פגם, תראה, אילו באמת ההליך היה מתבצע בצורת הקינה, אין מצב שהרב הזה היה נבחר, כי הוא לא מייצג את תושבי חריש. אבל המציאות של החיים היא שבגלל שההליך הזה מנוהל באופן הזה, תהיה רק תוצאה אחת לבחירות האלה.
2: כן. עכשיו, מה ההתנגדות שלכם לרב אשר זיגדון? הוא חרדי מדי? מה? תסבירי לנו.
0: לא, אני אגיד לך את האמת, הדברים שהם פורסמו, הם מספקים, הדרך שבה הוא מדבר על חילונים, ואפילו הוא קרא לאחת מחברות המועצה הרוסייה.
1: כן.
0: אני חושבת שזה ממש מעיד על סוג החשיבה. שעומדת מאחורי זה,
1: כן.
0: ואני לא חושבת שזה תואם את מה שתושבי חריש רוצים, מבלי להטיל שום פגם אחר. אני אומרת שבסוף תושבי חריש מחפשים ייצוג אחר, ייצוג שמסתכל על כלל התושבים, שמכבד את כולם, שמחבק את כולם, שמעוניין לתת לכולם מקום. הוא לא מרגישים ששם זה ילך, אבל מה שלנו זה יותר חשוב, זה שמועצת העיר למעשה בהנהגתו שממלא המקום. ממשיך תחת עננה משפטית, בלי אמון ציבורי, פשוט דוהר למינוי הזה, והוא יכול לעצור, הוא פשוט יכול לבחור, לא להמשיך את הדבר הזה, ולא להביא אותנו לבג"ץ, שעוד, מה שנקרא, עוד יכול להצליח, כי כל מה שאנחנו טוענים, יוכח כנכון אחרי הבחירות. ובמקום זה, הם ממשיכים קדימה, למינוי שהציבור מסתכל עליו, ואומר, מבין בעומק שלו שהוא פסול. אני מזכירה שאשר זיגדון הוא אבא של חבר מועצה. כל ההתנהלות פה היא התנהלות הזויה,
2: חוץ מזה,
0: כן. קצת חשיבה היו עשרים.
2: כן, חוץ מזה שהוא אבא של חבר מועצה, מה עוד ההתנגדויות או הפגמים בהליך?
0: אנחנו טוענים שההליך הזה מקודם בבליץ, מהיר מאוד, תחת מילוי מקום של ראש עיר, וגם במקביל לזה בעצם צריך לזכור שזה כן חלק ממגמה כללית בארץ, שרצים למינויים האלה לפני שתתפזר הכנסת הנוכחית, אז כן צריך לזכור את הדבר הזה. אנחנו טוענים שיש פגמים לאורך כל הדרך שהפגמים האלה נועדו ומכוון כדי להביא לתוצאה של רב מסוים, ולא ככה מנהלים הליך בחירות, זה לא תקין.
2: אוקיי, שני, תשארי איתנו רגע. מיכאל, אני חוזר אליך, יש תגובות.
3: כן, אז פנינו גם לעיריית חריש וגם למשרד לשירותי דת. אז קודם כל, עיריית חריש נמסר כי תהליך בחירת רב העיר בחריש מתנהל על פי דין בליווי ועדת הבחירות, המשרד לשירותי דת והייעוץ המשפטי של המשרד, ובהתאם לתקנות החלות על בחירת רבני הערים. הטענה למכתב פוליטי אינה מתיישבת עם העובדות. ההליך החל כבר ב-13 בינואר 2025, כאשר מועצת העיר אישרה את כינון ועדת הבחירות לבחירת רב העיר. באותה עת גם חברי מועצה מצויים כיום באופוזיציה, ובהם שני גרינברג, תמכו בקידום ההליך. מדובר בתהליך פומבי ומוסדר שאליו ניגשו מועמדים של רבנים רבים, והגוף הבוחר הוא המוסמך על פי דין לבחור את המועמדים ולהכריע. עוד הם מציינים שככל שמועלות טענות משפטיות במסגרת העתירה התבררו בפני בית המשפט, העירייה פעלה ותמשיך לפעול בהתאם לראות הדין ובהתאם לכל החלטה שתתקבל. יש לציין, אומרים בעירייה, כי החלטה שבה תמכה שני גרינברג בדבר מינוי נציג, אשר נותר אותו נציג שבו בחרה, אינה מאפשרת את עצירת ההליך, והעירייה ממשיכה לשתף פעולה כחוק. פנינו כאמור גם למשרד לשירותי דת, ומשם נמסר שהם אינם מנהלים הליכים משפטיים בתקשורת, ותגובתם תינתן בבית המשפט.
2: כן, הבנו. תודה, מיכאל. שני, אני חוזר אלייך. מספרים לנו בעירייה שאת תמכת בהליך הזה.
0: מה זה רלוונטי היום כשיש ממלא מקום זמני וכשהאמון הציבורי נפגע?

0: סיטואציה מסוימת, הייתה הנהגת עיר מסוימת שנבחרה. היא התנהלה באופן כזה שהיא גם דרשה למשרד לשירותי דת שהתנהל לפי התקנות הקודמות שמעניקות למועצת העיר כוח הרבה יותר גדול מזה שקיים להיום, והיא התכוונה גם ללכת על זה לבג"ץ אם נצטרך. אבל זה מים מתחת לגשר, באמת זה לא רלוונטי. מה זה קשור להיום? מה זה קשור לאמון הציבורי היום? לאיך אתה אמור לנהל הליך כזה?
1: Okay.
0: אנחנו יצאנו להם לאורך כל הדרך, בואו תעשו סקר תושבים, בואו תעשו שיתוף ציבור, בואו תעשו את זה לאט. לא רק שהם לא עשו, הם רק הזדרזו, עשו את זה עוד בזמן מלחמה. לא מדובר פה בהליך תקין, מדובר פה במחטף והם יודעים את זה. אבל הייתה להתעלות על איזה החלטה מלפני חודשיים, כאילו זה רלוונטי, זה לא. זה לא רלוונטי, המצב השתנה.
1: שני גרינברג, אנחנו נמתין לבג"ץ, נמשיך לעקוב, תודה, תודה רבה לך.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM.
17: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. החל מראשון, בכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים.

נקפוץ לאייטיז. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים. 90 פלוס מינוס, החל מראשון בשתיים, כאן, ברדיו 90.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים שוב שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, הפעם ראש העין.
1: נכון, ואנחנו מדברים על עוד פרישה מהקואליציה בראש העין, כשחבר המועצה עדי אביני שלח לפני ימים אחדים מכתב פרישה לראש העיר רז סגי, כשבתחילת המכתב הזה הוא כבר מציין שלצערי הנאמנות שהייתה לי כלפיך נמוגה, וצריך לציין שהוא ככה מתאר שם את השתלשות הדברים מבחינתו, כשבין היתר הוא אומר שבהקמת הקואליציה לפני כשנתיים הוא נאלץ בשם השותפות והחברות לערוך מספר ויתורים קשים שאותם הוא עשה מתוך תחושת נאמנות, אבל בשנתיים האחרונות, כך הוא טוען במכתב הזה, הוא פנה בלא מעט נושאים, רובם שקשורים לנושאים של חינוך ונוער, רווחת הציבור הדתי-לאומי לראש העיר, אבל פעם אחרי פעם הוא מציין, טוען שהוא התאכזב מהמחויבות שלו לקדם את הנושאים הללו. עוד הוא טוען שם במכתב הזה, כי לפני מספר חודשים הודח חבר המועצה איתן תם מתיק מורשת ישראל, והמועצה ברוב קולות, כך הוא טוען במכתב הזה, מינתה אותו, את עדי אביני, לתפקיד הזה, אבל גם אז הוא טוען, ראש העיר סירה לתת לו סמכויות, אבל מצד שני המשיך להתנהל מולו, כאילו השותפות בינם עדיין איתנה וקיימת, ומה שלמעשה ככה גרם לו לבצע את המהלך הזה של פרישה מהקואליציה, הוא טוען שסביבות יום העצמאות הוא גילה שאומנם אירועי יום העצמאות בוטלו, המחלקה למורשת ישראל דווקא ביום העצמאות נמנע שיעורים לרבנים חרדים, מפי רבנים חרדים, כשבשביל הנושא הזה יש את המחלקה לתרבות תורנית, אותה מחלקה שמתגאה, כך הוא טוען, למעשה גאה בציבור לובשי המדים שלה, מעודדת את הגיוס ושירות משמעותי בצהל, ולמעשה הוא מסיים את המכתב שלו בכך שהוא מתיח בו שאולם הערכים של ראש העיר נגוד, ולא כל דבר, כך הוא מציין, ניתן להצדיק בשם הפוליטיקה. וצריך לציין שבעקבות המכתב הזה, שהוא למעשה מודיע לראש העיר שהוא פורש מהקואליציה, חבר מועצה איתם תם, שהוא מוזכר במכתב הזה, הוא המשנה לראש העיר, ומחזיק תיק המורשת ישראל, למעשה דוחה את הטענות שמועלות שם כלפיו, שהוא דף מהתפקיד הזה, והוא טוען שם במכתב נגדי, או בהודעה נגדית שהוא הוציא, שהוא חתר תחתיו בתפקיד הזה שהוא נמצא בו, תחת התיק הזה, ומתאר שם איזושהי השתלשלות של חבר המועצה עדי אביני, והוא ככה מותח ביקורת שלו, והוא מסיים את ההודעה שלו, שמדובר באחד מכתבי ההתפטרות האטומים ביותר שנכתבו כאן, שהוא מותיר אחריו בעיקר תחושת החמצה וטעם רע, ושהוא מנסה שם לפלג בין הציבור ולא לאחד בין הציבורים השונים.
0: כן.
1: ואני מציע שכבר נדבר רק, עם כן. חבר המועצה הפורש ונשמע ממנו מה הוא טוען גם על הטענות שלו, כן. וגם על הטענות הנגדיות של חבר המועצה איתן תם.
0: כן, יש לנו תגובה מיכאל מעבר לזה או ש...
1: לא, ראש העיר מבחינתו העדיף שלא למסור
0: כן,
1: תגובה.
0: כן, שמענו את התגובה של...
1: הוא התנה אותנו כן, לאותה תגובה של איתן תם.
0: כן, כן. עכשיו, גם ככה המצב שם די רעוע מבחינת קואליציה, נכון?
1: נכון, לגמרי. אין שם רוב לראש העיר. למעשה כרגע מאזן הכוחות שם בין קואליציה לאופוזיציה, של האופוזיציה זה 12 חברי מועצה, ולקואליציה רק 7, למעשה לראש העיר יש רק 7 חברי מועצה, וכך העיר מתנהלת, שצריך לציין שלחלק מחברי האופוזיציה יש גם תפקידים כמו סגני ראש העיר, וכך יוצא בכך כי הוא לא יכול למנוע מהם את לקיחת התפקידים, לפחות בתואר, כי אין לו רוב למעשה.
0: כן, זה רוב לעומתי בעצם. מיכאל, תודה על הדברים האלה. נגיד שלום לעדי אביני, חבר המועצה.
2: שלום וברכה, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: בוא ספר לנו, עדי, מה בדיוק, למה בדיוק עברת מהקואליציה לאופוזיציה בעצם, התפטרת?
2: ברשותכם, הייתי, בוא ניקח רגע צעד אחד אחורה. הקדנציה הזו, זו הקדנציה הראשונה של ראש העיר רז סגי.
0: כן.
2: הוא מתקשה להרכיב קואליציה, לוקח לו זמן, כמה חודשים, ובסופו של דבר הוא מצליח להרכיב קואליציה בקושי מאוד גדול. חשוב לציין שאני הלכתי איתו יד ויד דרך עוד לפני הבחירות. וגם בבחירות, ונאלצתי לוותר ויתורים מאוד גדולים, בשביל שהוא יתמנה להיות ראש עיר. היו בינינו סיכומים מאוד ברורים, אגב, אחרי שמה שנקרא שהתחלנו את המשא ומתן הקואליציוני, אני הקמתי למעשה את המחלקה מורשת ישראל, והסיכום היה שבשום פנים ואופן לא מעבירים את המחלקה הזו, ואני ממשיך לעמוד בראשה. ובגלל שהוא נאלץ מסיבות שלא היה לו רוב והייתה לו בעיה בקואליציה, אז הסכמתי להתפשר. עכשיו, אני מאמין בדרך, אני מאמין בשותפות. המחלקה מורשת ישראל היא רק פרט אחד. היו דברים נוספים, החינוך הממלכתי דתי, ישיבת ההסדר, ישיבה תיכונית. הרבה מאוד דברים שהייתי בקשר עם ראש העיר וביקשתי ורציתי כאילו שיקודמו, לא זזו לשום מקום. עכשיו, מבחינת היחס האישי שלי אליו, אנחנו חברים טובים. אבל בסופו של דבר אני אמור לשרת ציבור. אני לא אמור שמישהו יעשה לי נעים בגב. ואם אני לא מצליח לקדם את הדברים שלשמם נבחרתי, את הציבור שאני אמור לייצג, אז מבחינתי אין טעם להישאר בקואליציה.
0: כן, השאלה אם רק אלה הסיבות, כי אתה מכיר את הפוסט שפרסם איתן תם, חבר המועצה, והוא בעצם טוען שאתה, אתה יודע, חתרת תחתיו במחלקה, מחלקת מורשת ישראל.
2: אז בוא נעשה סדר. קודם כל, איתן תם הוא לא צד בכל העניין. בסדר, הוא נכנס לאיזשהו עניין שלא קשור אליו, יכול להיות שראש העיר משתמש בו, כי יותר נוח לו, מה שנקרא, לא לדבר... לא לדבר נגדי או משהו כזה.
0: הוא אומר ששלוש שנים נעשו ניסיונות על ידך לחתור תחתי בסמכויות, לפגוע בפעילות המחלקה, לערער על העשייה הרבה וכו' וכו'.
2: אז הוא אומר, בסדר, בוא, אם אתה, אני לא חושב שכדאי להעלות את המאזינים, אבל אם תרצה אני יכול לתת כמה דוגמאות. הדוגמה שנתתי במכתב, מכתב ההתפטרות, בערב יום העצמאות. אגב, הסיבה שאני הקמתי את המחלקה למורשת ישראל לפני 12 שנים, כשנבחרתי לראשונה. 10 שנים לא היה ייצוג לציבור הדתי-לאומי, ואני הקמתי את המחלקה. עד אז היה רק תרבות תורנית. תרבות תורנית מבחינתה, יש קו מאוד מאוד ברור מי מעביר שיעורי תורה, מה מדברים עם הציבור. בסדר? אנחנו הקמנו משהו שהוא מדבר לציבור הדתי-לאומי, שהוא מדבר לציבור המסורתי, שהוא מדבר לציבור
0: להבדיל החילוני. להבדיל ממה שמדבר לציבור החרדי, כן?
2: וכן.
0: אוקיי.
2: כן, להבדיל. עכשיו, אם אתה מתבלבל בתור מחזיק עתיק, ובערב יום העצמאות, אתה מביא רבנים, שהם רבנים חרדים, אגב, אין לי בעיה איתם, אני נמצא בקשרים טובים עם כל הרבנים בראש העין, אני מכבד, מוקיר, ונמצא בקשרי עבודה איתם. אבל אתה יודע, אתה מביא לשפיץ של השפיץ, ליום העצמאות, ליום שבמקום להביא רבנים שמשרתים בצבא, שמדברים על מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו, שמרימים על נס את חיילי צבא הגנה לישראל, ומה קורה פה במדינה, תביא רבנים שהם רבנים חרדים, שבשביל זה יש את המחלקה, את המחלקה לתרבות תורנית, בשביל זה יש את המועצה הדתית שנשלטת באופן מוחלט על ידי ש"ס. לא צריך אותך בשביל זה. זאת אומרת, זה לא להבין מה שנקרא, את מהות העניינים. בסדר? עכשיו, אני יכול לומר לך, בתור מי שהיה 12 שנים במועצה, ולפני כן הייתי עוד, הייתי ממקימי הגרעין התורני, וישיבת ההסדר, ועוד גופים חשובים בראש העין, כן? יש פה איזשהו סדר מסוים שאנחנו רוצים לקדם. יש לנו אג'נדה. אנחנו לא פועלים סתם מה שיוצא אני מרוצה, בסדר? אז, אבל אני לא חושב שאיתנו הוא בכלל ה...

0: אישו פה בשיחה הזו, לדעתי, לפי מה שאני מבין, אני חושב שראש העיר מפספס בענק, ופספס חבר טוב ושותף לדרך.
1: אוקיי, עכשיו, מה אתה טוען שבעצם העירייה מנסה יותר לרצות את החרדים מאשר את הציבור הדתי-לאומי?
0: תשמע, אני לא יודע להגיד לך, אבל יש דוגמאות לכל מיני פעולות שצריך, למשל בחינוך הממלכתי דתי, בסדר? שוב, זה פרטים שלא כדאי להכניס אותך ואת המאזינים עכשיו לפרטי הפרטים, אבל מבחינתי, אני אתן לך רק איזה אנקדוטה. ראש העיר קרא לי, אגב, זו הסיבה שאיתה איוונה והסיעה שאיתו 9 מנדטים פרשו, הלוואה מהעירייה, העירייה רוצה לקחת הלוואה לבנות כל מיני מוסדות, כל מיני דברים, הוא הביא את כולם, אתה יודע, שם לי פאנל של כולם, של המנכ"לית והגזבר וכל אגף הכספים וכו', והוא עושה, הסביר למה אתה חשוב לקחת הלוואה, ואני הסתכלתי עליו, אמרו, תקשיב, אתה מוטרד מזה, אני מוטרד מהדברים שאף אחד לא מטפל בהם, אני מוטרד מהטיפול בישיבה התיכונית, אני מוטרד מהטיפול באולפנה, אני מוטרד מהטיפול בדברים האלה, אלה דברים שמטרידים אותי, כי אם הבעיות שלך מטרידות אותך, ואני צריך להיות בבעיות שלך, אתה צריך לדאוג לכלל הציבורים.
1: ברור.
0: אגב, יש בעיות עם תנועות הנוער, שאין להם איפה להיות, יש עם בתי הכנסת, יש מגוון מאוד גדול של בעיות שלא מטופלות כמו שצריך.
1: ברור, הדברים האלה ברורים. עדי אביני, חבר מועצת העיר ראש העין, תודה, תודה רבה לך.
0: שמחה רבה, יום טוב, חודש טוב, כל טוב.
1: כל טוב.

0: חזרנו. שלום איתמר רותם כתבנו.
1: שלום יופי.
0: עכשיו אנחנו במושבות בבנימינה.
1: בנימינה גבעת עדה, נכון. ובשבוע שעבר פרסמה המועצה בדף הפייסבוק הודעה לציבור, מערך השיטור העירוני של בנימינה גבעת עדה יוצא לדרך. אנחנו שמחים לבשר כי אושר חוק העזר לבנימינה גבעת עדה שמאפשר יציאתו לדרך של מערך השיטור העירוני במושבות. עכשיו בקרוב התחיל לפעול במושבות מערך שמירה עירוני, שמבחינת המועצה מדובר כמובן בצד משמעותי בחיזוק המערך הביטחון המקומי. עכשיו אתה מציין, רק לפני כשעה פרסמה המועצה בדף הפייסבוק שלה,
0: כן,
1: הודעת דרושים דרושות למערך השיטור העירוני של בנימינה גבעת עדה.
0: אז יש מערך או אין מערך? לא הבנתי.
1: רגע, הם קיבלו אישור,
0: כן.
1: עכשיו הם עושים את הגיוס של האנשים, עכשיו לפני כשעה יצאה ההודעה הזו,
0: אוקיי.
1: עכשיו הכל ממש טרי, מה זה בעצם אומר, איך זה ישנה את המצב שיש כרגע עכשיו, מתי זה יתחיל לפעול, בוא נדבר עם ראש המועצה בעצמו.
0: כן, אוקיי, תודה איתמר, שלום גיל חנניה. ראש מועצת בנימינה גבעת עדה, גיל חנניה, שלום.
2: שלום יופי, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר גמור. תשמע, רציתי להבין באמת על מערך השיטור הזה העירוני, מה זה מוסיף לעיר, מה הוא בעצם כולל?
2: תקשיב, לצערי הרשויות המקומיות נדרשות לקבל על עצמה או אמור לקחת על עצמה הרבה דברים שהמדינה אמורה לספק.
0: כן, אנחנו, אני רגע, גיל, אני עוצר אותך ברשותך רגע, כי יש רעש רקע מאוד חריף מהנסיעה, ככה אם אתה יכול לנסות למתן את הרעש הזה קצת כדי שנוכל לדבר.
2: כן, אני יכול לנסות לעצור בצד רגע, אם עדיין זה...
0: כן, זה ממש מפריע לנו לשיחה, הוא מוגזם ברשותך, אז...
2: אני שומע אותך טוב מאוד, אז אם אתה רוצה, אני עצרתי...
0: כן, רק תעצור בזהירות כמובן.
2: עצרתי.
0: יופי, תודה, תודה. אז אני אומר, מה בעצם הולך להיות מבחינת מערך השיטור העירוני?
2: אז אני אומר, קודם כל, לצערי, יש הרבה דברים שהמדינה אמורה לספק, כמו ביטחון והכל, והמדינה עושה פחות ופחות. משטרת זיכרון שאמורה לתת שירות, לצערי יש 2.5 ניידות במשמרת. ואם אנחנו רוצים לתת מענה ביטחוני טוב יותר לתושבים שלנו וסדר ציבורי, אנחנו נדרשים להיכנס לעולמות השיטור העירוני. לפחות ככה, חצי מהסכום מגיע מהמשרד לביטחון לאומי, חצי מהסכום מגיע מהרשות המקומי דרך היטל שמירה. על מנת לתת מענה טוב יותר לתושבים שלנו בעולמות הביטחון והסדר הציבורי.
0: אוקיי, עכשיו, מה זה יכלול בעצם, זאת אומרת, מה יכלול לאותו מערך?
2: קודם כל, יש מוקד 24/7, מוקד רואה, שגם יראה את מעל ה-100 מצלמות שיש לנו, ויוכל לעשות בהם בקרה ותנאייה, יוכל לקבל לקריאות תושבים, ויוכל להקפיץ את הכוחות במהלך היום והלילה, גם לדברים ביטחוניים וגם לסדר הציבורי.
0: זאת אומרת, זה אמור לתת מענה גם לעניין הביטחוני, לא רק לסדר הציבורי.
2: נכון, שיטור, אחד הדברים הטובים בשיטור זה שיש בניידת אחת גם שוטר וגם פקח. וזה משלב את זה שהסמכות של השוטר ניתנת לפקח שהוא נמצא, ואותו דבר הפוך, וזה מכפיל כוח. שנותן לנו בעצם שיהיה לנו גם שוטרים אצלנו, שהם לא קשורים לתחנת זיכרון.
0: כן.

0: שיוכלו לתת מענה לשתי המושבות. תזכור גם שאנחנו שתי מושבות מנותקות בתווך, ימינה וגבעתדה, 20,000 דונם חקלאי, 5,000 מבונה, שבשתי יישובים מנותקים, ואנחנו צריכים להגביל את תחושת הביטחון למי שנמצא בגבעתדה. כן,
1: מה קורה כרגע לפני הקמת המערך הזה?
0: כרגע זה מה שתיארתי לך, שמשטרת זיכרו נותנת את המענה הביטחוני ב2.5 ניידות במשמרת, שרובם לא מגיע למושבות שלנו, נעצרות בפורדיס וכל מיני מקומות שהרבה יותר מאותגרים, עולמות הביטחון האישי והביטחון הכללי. ובסדר הציבורי לנו יש פקחים, אבל הפקחים שלנו אין סמכות של שיטור עירוני.
1: כן.
0: ברגע שהם באותה ניידת, אז יש את הטאבלט, יש את התעודת זהות, את כל הדברים שהם יכולים לעצור מישהו, לקבל את כל המענים והדברים, ובאופן מיידי לתת מענה טוב לשתי המושבות שלנו.
1: מתי להערכתך המערך הזה יקום ויפעל כבר?
0: המערך הזה קם, כבר חלקו פועל, בראשון לשישי, יפעל בצורה טובה. אנחנו כרגע משלימים את נושא של המיקום של התחנת משטרה שתהיה, של השיטור העירוני. וברגע, ככל שנתקדם, המענים יהיו מלאים יותר, מושלמים יותר, עד 7 פקחים ביחד עם 7 שוטרים. יהיו לנו 4 ניידות שיוכלו להסתובב, לתת את המענים, וגם השוטרים שיהיו בשיטור העירוני יוכלו לתת לנו עזרה בכל האירועים הציבוריים הגדולים שיש לנו, לתת גם להם מענה.
1: עכשיו, כמובן,
0: זה בשורה גדולה לתושבים.
1: בהחלט,
0: בהחלט.
1: זה בהחלט בשורה חשובה. אני רק רוצה להבין, גיל חנני, האם זו אמורה להיות האלטרנטיבה לזה שאין בעצם תחנת משטרה, או שיותר נכון בזיכון זה לא פתרון מספק, או שבלי שום קשר מתכוונים אולי לעשות עוד משהו?
0: קודם כל, יש דברים ש... השיטור העירוני לא מתעסק, הוא יקפוץ ראשון לכל אירוע, כנראה יגיע ראשון, אבל אם יש אירועי רצח, אירועי פשע, מי שימשיך להתעסק בזה ולפענח את זה, זה עדיין תחנת זיכרון.
1: כן.
0: אבל המענה הראשוני יהיה כנראה מהשיטור העירוני, אז לתחנת זיכרון למשטרה ימשיכו להיות העיסוקים שלה, המענה הראשוני לכל תגובה לדברים שקורים יהיו אלינו, ולא יצטרכו לחכות שעות עד שמגיע ניידת שנמצאת במקומות אחרים ולא אצלנו.
1: כן. גם. אגב, מה קורה ביישובים אחרים כמו שלכם למשל? יש כבר שיטור עירוני או שאתם ככה...
0: כן, חלק מהיישובים עשו היטלי שמירה שלא דרך שיטור עירוני, דרך חברות אבטחה, וגם אם עכשיו עוברות לשיטור עירוני כמו זיכרון, אור עקיבא יש אצלהם, אבל יותר ויותר יישובים נכנסים לעולמות השיטור העירוני בגלל המערג והמערך ושיתוף התקציב בין המשרד לביטחון לאומי לבין הרשות המקומית.
1: אוקיי, עכשיו, הזכרת בהתחלה את עניין המדינה, שאולי היא לא מספיק תומכת ברשויות המקומיות. מה הייתם מצפים מהמדינה בעניין הזה?
0: תראה, בסוף מי שצריך לספק את עולמות הביטחון ותחושת הביטחון, זה תפקידה של המדינה. יותר ויותר הרשויות המקומיות לוקחות על עצמם את התפקיד הזה, כי המדינה לא מצליחה לספק את מה שהתושב מבקש, רוצה וצריך.
1: כן.
0: ובטח לפני 7 באוקטובר, שאנחנו מבינים את האתגרים, גם מבחוץ וגם מבפנים, אנחנו נדרשים לעשות מהלכים ש... יעזרו לנו לפני שנחכה שהמדינה תבוא ותעשה עבורנו.
1: כן, אני אומר, אתם עושים מהלכים, אבל יש לכם איזה דרישה מהמדינה שתשתתף יותר?
0: קודם כל בוודאי, בסוף המדינה, בטח ביישובים כמונו שהחתך סוציו-אקונומי גבוה, אז המדינה לא מתקצבת. אבל היום מי שצריך צמצום פערים זה המושבות בנימינה גבעתדה. בנימינה חגיגה 104, גבעתדה חגיגה 123, והמדינה לא השקיעה ביישובים האלה כלום, לעומת יישובים אחרים גזרה אצלנו שחתך סוציו-אקונומי שלהם נמוך יותר, כן. שהמדינה היא זאת שבנתה את בתי התרבות, את מגרדים.

0: אשר הכדורגל, את הקונסרבטוריום, את הקאנטרי ואת כל הדברים. ובבנימינה המדינה לא השקיעה כלום, ובהחלט הדרישה שלי שהמדינה תכיר בזה, כן. שיש מדד רשותי ולא רק מדד סוציו-אקונומי, והמדינה צריכה גם להסתכל עלינו ולצמצם פערים אצלנו.
1: גיל חנניה, תודה, תודה ששוחחת איתנו.
0: תודה, יוסי, המשך יום נעים, ושיהיה חג שבוע שמח לכולנו.
1: שבוע שמח לכולנו, תודה, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה. משה יסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

Star.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: ראיתם את אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בהר הרצל בירושלים סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בשישי האחרון מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. רקנתי, בן 25 בנופלו, היה מאורס ועמד להינסה בעוד כחודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. רקנתי הוא החלל ה-20 מאז חידוש הלחימה בלבנון, והשני מגדוד 12 בגולני תוך יממה. יהי זכרו ברוך. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם. לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה. כך, לפי הדיווח הרשמי, על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות, הקבינט המצומצם התכנס הערב בשעה 6. הלחימה של צהל בהגזרות השונות, סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צהל זיהו מחבל שפועל לחיתוך הגדר באזור תרקומיה סמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. כך מדווח כתבנו יותם דשא. הלוחמים פתחו באש לעבר חשוד וזוהתה פגיעה בעזה. חיל האוויר חיסל מחבל חמוש שאיים על כוחות צהל באזור הקו הצהוב.

בדרום הרצועה. דובר צהל הוסיף כי מחבל חמוש נוסף חוסל אתמול במרכז הרצועה. בצל המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל הגיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ברביעי הקרוב צפו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט להעלות לסדר היום של הוועדה את חוק הגיוס. הממשלה אישרה לציון יום ירושלים את הקמת מוזיאון צהל, לשכת גיוס חדשה והקמת לשכה לשר הביטחון במתחם בית הספר לשוטרים. המתחם סמוך לגבעת התחמושת וממוקם בשטח מתחם אונרה לשעבר. שר הביטחון ישראל כץ מסר, אין סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צהל ואת מוסדות מערכת הביטחון. דווקא על חורבות מתחם אונרה, ארגון שעובדיו השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר, כך קץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

Take on me, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו רדיו 90, 90 פלוס מינוס, כן, כן, אתם לא טועים, אנחנו כאן עם משהו חדש, משהו מרענן, משהו קצת פרשי, בדרך

היינו נפגשים כאן כל יום בין 2 ל-4 עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. אז זהו, אז מהיום אנחנו כאן באיזושהי מתכונת חדשה, שונה, אבל אל תדאגו, לא נזנח את האהבה ואת הקלאסיקות הגדולות, ההפך, פשוט נעלה את הקצב. חלק הראשון של התוכנית בכל שעה יהיה קצבי, החלק השני נחזור אל הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. המקום, רדיו 90, הזמן, כל יום, 2 עד 4. לי קוראים נועם אמיר. הנה אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת, ובהצלחה לנו.

0: חזרתם אלינו, ואם לא הבנתם מאיפה מגיע הקצב, אז זה בגלל שאנחנו כאן במתכונת חדשה. כמו שאמרתי בפתח התוכנית, ואם שמעתם את הפרומוים, אז בטח נחשפתם והבנתם. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו כל שעה עם חלק עצבי, ואחר כך מגיע החלק של שירי האהבה הגדולים שכל הזמנים. אז כן, הנה זה כבר קורה. פרסומות, כבר חוזרים עם קלאסיקות נהדרות. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

אמי ויינהאוס, חזרנו חברות חברים יקרות יקרים, טוב שחזרתם, אנחנו כאן ב-90 פלוס מינוס, המתכונת החדשה של שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים וקלאסיקות נהדרות, הקצב יחזור בשעה הבאה, בינתיים בוני טיילור עם אחת הקלאסיקות הנפלאות, Total Eclipse of the Heart.

לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו מיד אחרי אריק קלפטון ופרסומות וחדשות. אנחנו חוזרים לכאן השעה השנייה, 90 פלוס מינוס המתכונת החדשה, והשעה הבאה תיפתח כמובן בקצב. שירי אהבה יהיו בחלק האחרון של התוכנית, שזה באזור השעה 3:30. ככה, הנה, עשינו לכם קצת סדר בזמנים. אז זהו, אז עכשיו נצא להפסקה קצרה עם אלטון, עם אריק קלפטון כמובן, אלטון ג'ון היה קודם. לי קוראים נועם אמיר, ואני כבר חוזר אליכם, עד תכו לשום מקום.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים.

0: תוקף עד 31 במאי 2026.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: 90 FM. 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה לחיסול בעזה של רב המרצחים עזדין אל-חדד ואמר, חיסלנו את מספר אחד בחמאס, כל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה כלשונו. בנוסף, נתניהו התייחס גם לאיום הרחפנים בלבנון וציין כי הוא הקים צוות מיוחד ללא מגבלת תקציב להתמודדות עם האתגר. על רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה ציין, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, איננו פקוחה, והוסיף כי ישוחח היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם, לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה, כך לפי הדיווח הרשמי. בסיס אווירי נוסף הופעל על ידי ישראל בעיראק, כך פורסם בניו יורק טיימס. בכתבה שעסקה בהריגתו של רועה צאן שלכאורה חשף את מיקומו של הבסיס השני, מציינים כי הבסיס שימש את ישראל לפני מלחמת שאגת הארי, ועל פי גורמי הביטחון האזוריים הוא שימש עוד ביוני 2025 במהלך עם כלבי. עוד ניתן כי כוחות ישראלים החלו בהכנות לבניית הבסיס המאולתר כבר בסוף 2024. במהלך מבצע לאיתור אתרים מרוחקים מהם יפעלו בסכסוכים עתידיים, צה"ל לא הגיב לבקשת התגובה של העיתון האמריקני על הבסיס או על הריגתו של רועי הצון. עוד בחדשות, לאחר הבעלה שפרצה אמש בקרב תושבי בית שמש והסביבה בעקבות פיצוץ אז שנשמע באזור, בחברת תומר הודיעו כי נושא עדכון התושבים והרשויות לפני ניסויים מבוקרים עלה מחדש לדיון, טרם הוחלט על צעדים מעשיים, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. עכשיו אל הידיעה הזו, ציבור ההורים, שימו לב, משנת הלימודים הבאה, משרד החינוך אוסר על שימוש בטלפונים גם בחטיבות הביניים, בכיתות ז' עד ט'. המהלך מנומק ברצון לחזק קשרים חברתיים, קשב ו...

0: אקלים בית ספרי, כך מדווח כתבנו נועם דביר, נציין כי עד היום האיסור חל רק על תלמידי בתי ספר היסודיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות. IBI.

FM על האיט שפתח את אחת הסדרות הפופולריות של תחילת שנות ה-80. שלום לכם, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס, זו המתכונת, התוכנית החדשה, הקצב החדש, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, החלק הראשון של כל שעה נפתח בקצב טוב, את הקלאסיקות הגדולות של שירי אהבה נביא כמובן בחלק השני. אז פתחנו עם FM עכשיו, Ace of Base, עם אחד הליטים הגדולים ביותר של הדבר, ההרכב הנפלא הזה, All That She Wants, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: סאמר 69, בון ג'ובי, זהו חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. מזכירים לכם, 90 פלוס מינוס, מיד אחרי הפרסומות, יהיה כאן לקט של שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, נוריד קצת את הקצב, וניכנס אל תוך אחר הצהריים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: רשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM.
11: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

ג'ורג' מייקל עם הבוסה נובה, רוק סט, איזה ביצוע מופלא. חזרתם אלינו, אנחנו 90 פלוס מינוס רדיו 90 ואנחנו ממשיכים. מוסיקה נהדרת עכשיו מדונה עם אחת הקלאסיקות היפות והטובות שלה. Live to tell.

מתוך המופע של קלי קרקסון, נערכת כאן את סם סמית, ברקווי. זהו חברות חברים, אנחנו סיימנו, מאוד מקווה שהתחברתם לפורמט החדש שלנו, שיהיה כאן גם מחר, כמו בכל יום, 2 עד 4, 90 פלוס מינוס. לי קוראים נועם אמיר, היה לי כיף להריח אתכם, מקווה שנהנתם מיד מיד מיד אייכל בדרכים, עם ניר אייכל. עכשיו, ג'סיקה סימפסון, שתהיה לכולנו המשך האזנה נהדרת. ביי ולהתראות.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוך.

0: בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: מעיין הגבס.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, חיל האוויר הראה לפני זמן קצר מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. הלילה, כתוצאה מהעלייה על מטען בדרום לבנון, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני, כך נמסר מדובר צה"ל. בנוסף, באירוע נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. בסיס אווירי נוסף הופעל על ידי ישראל בעיראק, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הכתבה, הבסיס שימש את ישראל לפני מלחמת שאגת הארי, ועל פי גורמי הביטחון האזוריים הוא שימש עוד ביוני 2025 במהלך עם כלבי. בעיתון האמריקני צוין כי בצהל לא הגיבו לדברים. יריקה בפרצוף המילואימניקים, הממשלה באמצעות רשות מקרקעי ישראל החליטה להעניק העדפה לחרדים על חשבון משרתי המילואים. כך עולה ממסמכים בלעדיים שהגיעו לידי היום. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הממשלה שינתה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל. לפי ההחלטה החדשה, שיעור העדיפות לקבלת הנחה בתוכנית מחיר מטרה למשרתי מילואים יעמוד על 50% בכל הארץ, אולם ביישובים שהתכנון בהם מותאם לצביון חרדי, שיעור העדיפות יעמוד רק על 35% בלבד. לאחר שכבש את אירופה, נועם ביתן הציג ישראל לאירוויזיון שהביא את ישראל למקום השני בצמרת הגבוהה של התחרות, זו השנה השנייה ברציפות, נחת בישראל יחד עם המשלחת הישראלית. בשעה זו הוא צפוי לערוך מסיבת עיתונאים בנמל התעופה בן גוריון. עכשיו תחזית מזג האוויר.

אחרי זה לילה ארוך היה, נכון? באמת, כאילו, למי שישב לראות, הלכתי לישון בשתיים ומשהו בלילה, שנגמרו התוצאות. היו שלבים שקמנו וצרחנו בסלון, היו שלבים ש... וואי, וואי, וואי, מה אני אגיד לכם? לא, נו, אין מה לעשות. מה אני אעשה? כבוד, כבוד, כבוד גדול, באמת. אין נועם ביטן, שעכשיו נחת בארץ, אחרי התוצאה הפנומנלית אתמול, באמת, כולם שונאים אותנו, לכולם אנחנו לא באים טוב בזווית של העין, ובכל זאת, עם שיר מצוין וביצוע מרהיב, הביא לנו מקום שני, Respect, יאו, וממש נע בעין של ה-Eurovision Song Contest, בפרצוף שלכם, מה שנקרא. יאללה, שבוע טוב.

מישל עשה את הרמיקס לעניין הזה. כן, אז היה ממש מותח עד, עד לשנייה האחרונה, באמת, באמת. כאילו נשארו בסוף נועם ביטן מול דרה הבולגריה, וזה ככה היה, אתם יודעים, בין כזה, עירות התוצאות שלו, ואז התוצאות שלה עולות, ועוקפות אותו בסוף, אבל באמת שהיה פייט מצוין, ואם כבר מדברים על הפייט המצוין, אז זה השיר שניצח ב-Eurovision Song Contest אתמול, בולגריה. עם בנגרנגה.

זוכה את אירוויזיון 2026 עם בנגה רנגנה. זה הביצוע מבימת האירוויזיון, מבימת הגמר של אתמול. טוב, היה מאוד שמח, באמת האירוויזיון מאוד מאוד יפה, והיה כיף גדול, ונועם ביטן הביא לנו כבוד גדול. טוב, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא צ'ירי, אחת והיחידה, תבוא, התאחות חידה, היא תאמר דבר, ננסה להבין מה היא רוצה, שרגם בצ'וצ'וננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, ישמיע לכם דברים חדשים, הכל מהכל. בוא נע, היום גם עוד הוציא אלבום חדש, אושר כהן הוציא שני שירים לקראת החתונה שלו הערב, מזל טוב, הרבה דברים, נדבר עליהם בהמשך, אבל אספר לכם שאיסטה, חדר הפקה, משה איסטה, איסטה חרוב, אני נראה איך הלכנו כאן עד שש.

All right. טוב, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה, בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, ממחלף אור עקיבה עד צומת אתר תנינים שם. כביש החוף עמוס, בקיצור, כן, צפונה. כביש מספר אחת, עמוס ממחלף גנות עד שפירים, מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש, בכיוון הפוך ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון הפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ב-5 ממחלף התקווה עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מכניסה ללוד מרכז ועד צומת אחי סמך, ב-44 מצומת צריפין עד הכניסה לשוק הסיטונאי שם, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 מהכניסה למדרך עוז עד צומת מגידו, 471 ממחלף בר אילן ועד מחלף אונו, ו531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. זה מה שקורה שם בחוץ. זהו, עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו.

0: שלי, האחת והיחידה, ואנחנו, התפקיד שלנו להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ששולחים את התשובה הנכונה לאחידה, לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539. תרשמו, כי רבים מכם שולחים לוואטסאפ של האתר ושל ה... לא, לא. 054-90-90-539. זה מספר הוואטסאפ. מאוד פשוט, מאוד. אבל כמו שאתם יודעים, מכיוון שבאה של גברת ה-AI הראשונה, הרי לא מדובר באירוע, פשוט מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, כמעט כמו האירוויזיון, אולי חשוב יותר. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט הרציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. נו, נו, נו. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, זה לא אותו דבר. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. אם תדעו, זה שווה שני פרסים העניין הזה, שווים במיוחד שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם. באמת. בתוך ה-30 שניות הללו, אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תקלעו, שני פרסים יהיו שלכם. טוב, כולם מוכנים, כולם מקוננים, הוצאתם טלפונים, נכנסתם למה נשמע, יפה, אני מאוד מקווה. טוב, יאללה, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. טוב, רגע, רגע, חסידה, לא, וולט, לא, פטיש, לא, חלב, מטוס, מלח, רגל, בוריקה על מקל, אהבתי, בקבוק, כדור, שלוק, טופי, פאנצ'ר, מגרש כדורגל, דלת, קבלה, אחות, בולגריה, כמון, נכון, חשוב, מצופים, אהבתי גם, מקלחת, גומי, סיכת ביטחון, אתה מבין, לא רק לילה, בוסם, שנייה, לוח, שמיים, זהו, זהו, לא יש לו אחות, פרח, קולה, ראיתי שלוק, ראיתי גם אוזניות, מה יש פה? עטבים, סיכת ביטחון, כלב, סופרמרקט, מלחמה. לא, די, לא צריך עכשיו. זה יקרה, אבל רגוע. טוב, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים, מה נעשה? What will we do? What? אין לנו מנוס, אלא לשמוע את החידה של הגברת שירי, ולראות מה היא רוצה מאיתנו באמת. גבירותיי ורבותיי, להלן חידתה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.
0: נו! נו באמת! יש לי מחשבה כללית, אבל נראה מה יהיה. אם אתם יודעים, 054-90-90-539... הנה, הנה זה שוב, תקשיבו, listen very carefully.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.
0: אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, זה מספר אמה נשמע שלנו באולפן. כמו שאמרנו, היום משה כהן מתחתן, הרבה הרבה מזל טוב, פרגנים ואוהבים מאוד. זה שיר שהוא כתב לאשתו עוד לפני, שלא תעשה לו צרות, כאילו. כן. שם זה כבר עבוד לו, האמת.

0: 90 FM. למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.

0: טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואוננו, ימשיך כבודו, תכף נראה מה קורה עם התשובות של צ'י, אבל בואו נפתח את הקווים, בימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים בסך הכל, חמישה במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר, אם ידעתם, קיבלתם נקודה, חמישה שירים אנחנו נשמיע לכם במסגרת הזו, חמש נקודות, שיר מספר 6 הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6, אני שם לכם התחלה של שיר, ממש את כמה צלילים הראשונים, ורוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2, אפשר להגיע ל7, לא קרה מזמן. מזמן זה לא קרה הדבר הזה. מלא, שנים, מלא זמן זה
1: שנים,
0: לא.
1: שנים,
0: שנים,
1: שנים.
0: מזמן. בכל כן, מקרה,
1: שבוע טוב.
0: שלום, מסתה, שבוע טוב. מבורך, מה נשמע, מה קורה?
1: מה נשמע?
0: ראית אירוויזיון, היית ערד 2 לפנות בוקר? לא.
1: הייתי ער, לא בגלל שראיתי אירוויזיון. אז זה בכללי השעות שאני ער בהם.
0: אבל אירוויזיון, זה כי אתה ערפד, אבל אירוויזיון.
1: לא, לא, לא.
0: טוב.
1: הייתי עסוק במחשב.
0: חבל, חבל. היה אחלה אירוויזיון סון קונטנסטיין.
1: כן, כן, אני שמעתי שהיה טירוף, וזה היה קסקס, ועוד קסקס, ובסוף היה מלא דגים שם.
0: מה?
1: קסקסים.
0: מה?

0: זה? מוצאים את נמו? מה זה?
1: אה, לא?
0: זה לא זה. תשמע, רגע, תשמע.
1: אוקיי.
0: ימשיך כבודו, בוא נדגים איך המשחק הזה עובד. בסדר, אתה תהיה המדגים, בסדר?
1: אני?
0: אתה. במקרה הזה זה אתה. בסדר, כך יצא.
1: זה כיף לי.
0: לא, חוויה ממש.
1: חוויה ממש.
0: טוב, נגיד ששמנו את, נגיד, שמנו, לא יודע, לא יודע, בא לי, אתה יודע מה?
1: מה לא יודע? שים משהו כבר.
0: הנה, הנה, כך נגיד. בסדר, שנייה אבל. זה חבר ואותי עד הסוף. על כביש החוף,
1: רוח בשיער שוטף את הנוף. חבר'ה מאחורה.
0: מאחורה.
1: חבר'ה מאחורה, מה?
0: די.
1: משליחים בלי סוף?
0: וואו.
1: לא, רגע, רגע, מדברים בלי סוף. זה מה שאמרתי.
0: לא, זה לא מה שאמרת. אמרת מחייכים.
1: זה מה שאמרתי.
0: אמרת מחייכים בלי סוף.
1: לא, מה קשור מחייכים בלי סוף?
0: אתה תשאל את עצמך, מה אתה בא עליי?
1: אבל אני אמרתי מדברים בלי סוף.
0: חצי נקודה, חצי נקודה.
1: מה? זה לא חצי נקודה, בחיים.
0: זה רבע, אוקיי.
1: לא.
0: אוקיי, בסדר.
1: קודם כל, אני אמרתי, אתה לא תוציא דבריי מקשרם.
0: עוד דוגמה, עוד דוגמה, עוד דוגמה. קשה להוציא דבריך מהקשרם, וואו.
2: בקסבבה חצי היום כשהשוק פתוח.
1: הייתי ככה סתם הולך והאחה זה מתוח.
2: הייתי ככה סתם הולך והאחה זה מתוח.
1: שתיים, שתיים.
0: מה אתה ממציא?
1: שתיים, שתיים, מה שנקרא. 149% מ-178. לא, 178 מ-149. תודה רבה. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם.
0: זה למה
1: שבוע טוב
0: ישראל
1: וברך.
0: מדרדרת במתמטיקה, רבה. הנה דוגמה טובה. בכל מקרה, זו הייתה הדגמה.
1: אני מעלה את הממוצע,
0: אתה
1: לא
0: מה זה מעלה? כי אתה מעלה אותו סתם, אקראית. בכל מקרה, איסטה גם משמש גלגל הצלה, זאת אומרת שאם נתקעתם במהלך הסיבוב, אתם יכולים לבקש עזרה מאיסטה, והוא ינסה לעזור לכם אם הוא ידע את התשובה. פעם אחת במהלך הסיבוב יש לכם עזרה ממנו. זהו, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספרשן כאן באולפן נשן. 1-2-1-2-90-90-90, יאללה, הקווים שלנו פתוחים, בואו נשחק.

0: להשמיע קול.
1: יאו.
0: מה זה ראפר אתה? חבל על הזמן.
1: MC משה is on the stage.
0: לא, סליחה שפניתי. תשמע רגע, ליסטן. ככה אומרים, where is your hands? אוי ואבוי. טוב, תשמע רגע, אני פניתי אליך, ולא סתם, כמו שאתה יודע.
1: כמובן.
0: לא פונה סתם, צריך שיהיה סיבה לעניין הזה. והסיבה היא, כי אני רוצה לבדוק איתך מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי.
1: איזה חידה?
0: זאת שהייתה.
1: מה הייתה?
0: הייתה חידה.
1: מה היא אמרה?
0: הם דיברו.
1: על מה הם דיברו?
0: הם דיברו דיבורים.
1: על מה?
0: היא אמרה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.
0: יו יו.
1: אוקיי.
0: יו יו יו.
1: אוקיי, תהייתי?
0: אני, לא.
1: פתח את הראש.
0: לא, אל תתחיל בפתח את הראש.
1: אין מה לעשות.
0: תשובה ראשונה, על התשובה, פתח את הראש.
1: על הוואן,
0: פתח את הראש.
1: אוקיי.
0: אני מקשיב. נו, הנה, אני מתאר מרוכז.
1: אבל תהיה איזה. פוקוס.
0: הנה, פוקוס. אוקיי.
1: המבורגר.
0: מה?
1: המבורגר.
0: לא, די, אתה מסתלבט.
1: עכשיו אני אסביר.
0: אתה מסתלבט.
1: לא,
0: אתה מסתבלט.
1: אתה, אני אסביר.
0: נו, תסביר. איפה?
1: קודם כל, הכי טעים בקיץ, הכי טעים בחורף, הכי טעים תמיד.
0: אבל אמרו שזה הכי טעים בקיץ.
1: רגע,
0: מאוד
1: לא
0: ספציפי.
1: משנה, זה לא משנה. נו. זה הכי טעים, לא משנה באיזה זמן. המבורגר הכי טעים.
0: נו, נו, נו, נו.
1: מגיע במגוון צבעים, יש לך חסה ירוקה, עגבניה אדומה, בצל סגול.
0: המבורגר מגיע במגוון צבעים?
1: מלפפון חמוץ ירוק, המבורגר עצמו חום,
0: אתה מטשטש אותי ואני גם ככה טושטוש מהבית. תקשיב. לא.
1: היא גם מגיעה עטופה.
0: לא תמיד מגיע עטוף, יש קומות שאתה מקבל לא עטוף. לא נכון.
1: מגיע עטוף.
0: לא נכון.
1: מגיע עטוף.
0: לא.
1: כן.
0: לא, לא. תשמע רגע, תשמע. קודם כל, נגיד שפתחתי את הראש. נגיד.
1: אוקיי.
0: זה לא זה.
1: לא.
0: נגיד שזה לא.
1: אבל פתח את הראש, תראה איזה טיעונים יפים נתתי פה.
0: מה מרתק זה, חבל הזמן.
1: נכון? הצבעים של הירקות.
0: מדהים, מדהים.
1: העטיפה של ההמבורגר.
0: אחת התשובות הגרועות שלך.
1: הכי טעים שזה גם...
0: אני לא יודע למה אנשים נתנו את התשובה הזאת.
1: וואו.
0: טוב.
1: אוקיי, אוקיי. אוקיי.
0: בבקשה, חדש.
1: סוכריה על מקל.
0: אינטרסטינג.
1: לא חשבת על...
0: אני אגיד לך מה, בא במלא צבעים.
1: בא במלא צבעים, זה עטוף.
0: נכון, מגניב, אוהבים את זה בקיץ, כאילו סבבה גם, אין בעיה.
1: אוהבים, כן,
0: אבל זה גם קיים בחורף.
1: זה קיים.
0: זה גם אוכלים סוכריות המקל בחורף.
1: הכל קיים גם בחורף וגם בקיץ.
0: לא, אבל בסדר, אבל אני מסביר.
1: תמיד יש חריגים.
0: כמוך, אבל אני מסביר.
1: אני לא חריג.
0: לא, מה זה, מיינסטרים אתה.
1: בנורמה של ה...
0: מה זה נורמה, כן.
1: של
0: ה... של ה... בכל מקרה, תשמע, תשמע.
1: אוקיי. סוכריה על מקל.
0: זה נחמד.
1: עטוף.
0: עטוף.
1: צבעוני.
0: כן.
1: טעים בקיץ.
0: גם.
1: בבקשה.
0: זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: ואתה בהלם, אני יודע.
1: סוכריה לא על מקל.
0: מה? תראי לי מה אתה עכשיו...
1: לא, הייתה סוכריה.

0: על מקל, אוקיי, זה דבר אחד.
1: אוקיי.
0: וסוכריה על מקל זה דבר אחר.
1: עכשיו, איזה סוכריה, אבל כאילו לא על מקל?
0: אוקיי, אז תשמע.
1: יש כל מיני.
0: מלא צבעים.
1: כן.
0: מלא טעמים.
1: אבל איזה, אתה מדבר על הטופי או על הקשות?
0: לא, אני מדבר על הקשות.
1: ויש גם את אלה של, של החמאה האלה, אלה בטעם ה...
0: לא, אלה בטעם קפה.
1: סבא של הסבא שלי הלך על הגחלים,
0: לא,
1: כן.
0: לא, לא, לא, אני מדבר על הסוכריות זכוכית האלה.
1: הזכוכית. כן. אוקיי, אוקיי.
0: מלא צבעים, מלא טעמים.
1: נכון.
0: טעים בקיץ.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
0: עטוף, שנייה, בעטיפה.
1: עטוף ברחמים, תקשיב רגע. תקשיב שנייה, אתה יודע איפה הבעיה עם זה בקיץ?
0: למה?
1: נכון, עכשיו אתה לוקח סוכריות, אתה שם אותה באוטו נגיד, אוקיי,
0: אוקיי
1: סבבה.
0: אוקיי,
1: הלכת
0: אוקיי.
1: לעבודה, חזרת.
0: הולך איתך, אני בראש
1: אתה...
0: שלך.
1: אה, פתח את הראש, פתח את הראש.
0: הולך את הראש, כן,
1: אוקיי.
0: אני באוטו, אני
1: עכשיו... השארת את הסוכריות.
0: אני גם מדמיין את
1: שנייה,
0: זה עכשיו,
1: יפה. אוקיי. יפה, השארת את הסוכריות באוטו, הלכת לעבודה, חזרת.
0: נמס.
1: אתה, בדיוק, אתה בא לפתוח, זה דביק.
0: מה זה דביק?
1: זה לא כיף בקיץ.
0: מגעיל.
1: זה פחות טוב.
0: אבל...
1: אבל זה לא זה.
0: קח את זה, תכנס למקרר, כמו חדש.
1: מה? מה פתאום?
0: לא?
1: לא, איפה?
0: כן, כן, אני חושב שכן. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני חושב שאפשר לשחזר את זה.
1: לא, לא, הלך, הלך תות, מה שנקרא. טוב, משהו אחר.
0: זה לא סוכריה על מקל.
1: זה לא זה.
0: זה לא סוכריה, לא על מקל.
1: עוד אחד, עוד אחד, נו, יאללה, עוד אחד. אבל אמרתי לך, שאלתי אותך אם זה טופי.
0: לא, אתה שאלת אותי אם זה...
1: די, זה גם לא טופי. לא, זה גם לא טופי.
0: הסוכריה לא על מקל,
1: אתה מטריף אותי.
0: זה לא היה טופי. טופי
1: זה תשובה אחרת. אבל זה גם לא זה.
0: טוב.
1: תעשה לי טובה, תאסוף את עצמך, תוציא את עצמך מהעטיפה של הסוכריה.
0: רולאפס. רולאפס.
1: וואו. תשובה טובה ממש.
0: למה זה טוב?
1: אני אגיד לך.
0: אוקיי,
1: בוא נשמע. אני אסביר.
0: אתה תסביר. אני אשלול הפעם.
1: כי רולאפ, הרי...
0: לא!
1: אז זה לא זה. לא, אני אגיד לך, רולאפ, כי אתה שם אותו נגיד במקפיא, ואז הוא נהיה כזה, אתה יודע, יש את הקטע הזה עם הרולאפ.
0: זה עדר, נו, אתה יכול לעשות את זה גם בחורף, גבר.
1: אבל בוא, בחורף קר, ואז קר וקר, יש בעייתיות.
0: למה?
1: וכשזה בקיץ,
0: זה חם. קר וקר יוצא פלוס.
1: כשחם, ואתה אוכל משהו כאילו קר, זה מגניב.
0: סונם כזה, אתה אומר.
1: תשמע, זו תשובה טובה, זה בא ממלא צבעים, כאילו...
0: זה, כן, זה עטוף.
1: וואו, מגניב, נכון, זה גם עטוף.
0: זה לא נראה לי שזה לא עטוף.
1: נכון, לא, לא, זה בא עטוף, זה בא עטוף.
0: יש לזה מלא טעמים?
1: יש לזה כמה טעמים, כן.
0: יש לזה כמה טעמים. אוקיי, אוקיי, אז סגרנו את הסיפור.
1: יפה, יפה, כל הכבוד. באמת יפה.
0: אתם הייתם אתם.
1: לא תשובה נכונה, אבל יפה מאוד.
0: אוי
1: ובוי. אוי ובוי. אוי ובוי. טוב, תאסוף לי עוד תשובות. תאסוף את עצמך ועוד תשובות ביחד. בסדר?
0: טוב, בסדר, בסדר,
1: בסדר. בסדר. בסדר.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.
1: אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-95...

איי, איי, איי, איי, בוב מרלי, בוב מרלי, טוב, שיר אדיר, באמת. כמו שאמרנו לכם בתחילת התוכנית, היום עודי הוציא אלבום חדש, ככה מגניב ממש, שבתי, שמעתי את כולו, שיר הנושא מתוך האלבום הזה נקרא 10 רמות מעליו, והשיר הזה יצא לפני 6 שעות, והוא כבר עם עשרות אלפי צפיות, חדש, עודי 10 רמות מעליו, קבלו.

0: 90 FM.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: תשעים FM.

0: באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני התראה על חדירת כלי טיס עוין נשמע לפני כשעה בשתולה והסביבה. לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, חיל האוויר הראה מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. בתוך כך נמשכת הלחימה גם בעזה. כוחות צה"ל חיסלו מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, המפקד שחוסל פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי. בעקבות קצר חשמלי, שריפת ענק פרצה בבסיס צאלים בדרום הארץ. כוחות כבאות והצלה הגיעו למרחב וקיבו את השריפה. נזק קל, נגרם לתשתית, אין נפגעים. אחרי שכבש את אירופה, כתף עבור ישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון, נציג ישראל נועם ביטן נחת בנמל התעופה בן גוריון, ביחד עם המשלחת הישראלית. ביטן אמר במסיבת העיתונאים כשהוא עטוף בדגל ישראל, שנים חיכיתי למעמד כזה, אני חושב שאתמול אני והמדינה חווינו תחושת אחדות, אחרי הרבה זמן שהיה חסר את זה.
1: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
0: ביטן קרא במסר לעם, אנחנו באחדות ברגע שיא, אבל גם מחר, בואו נהיה טובים אחד לשני. כך נציג ישראל לאירוויזיון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתת?

Let your body move with the music. Deeper and deeper. שאלת שנייה שלך בדרכים. עוד מעט נראה מה קורה עם התשובות החידה של צ'ירי, נראה מה קורה בכבישים. נראה לכם עוד דברים חדשים. ככל שיותיר לנו, הכל ככל שיותיר לנו.

טוב, כביש החוף עדיין עמוס. ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה, בהמשך ממחלף קיסריה עד צומת אתר תנינים, זה חתיכת פקק, האמת. כביש מספר אחת עמוס גם כן ממחלף גנות עד מחלף שפירים, ממחלף לטרון עד שורש, בכיוון הפוך ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף גנות עד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת החיסמך, מצומת הטייסים ועד צומת רינת המזור. ב-44, מצומת צריפין עד הכניסה לשוק הסיטונאי שם. ב-65,

ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 ממדרחוז עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף בר אילן עד מחלף אונו, ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. זה מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים, ספרו לנו, ספרו.

0: Tygnysz! I only want you when you're gone. טוב, בואו נראה מה התקדמנו עם העניין של האחידה של צ'ירי. איסטה, השמיע קול?
1: קוקו.
0: קוקו? גם עושה עם הידיים. צריך לתעד לכם, אני אתעד לכם את זה.
1: צריך לתעד, אמרתי לך כבר מלא פעמים, אני מסווג.
0: מסווג. כן, גם יש...
1: לא, לא, לא.
0: טוב, לא משנה, בכל מקרה. תשמע, ליסטן, מה קורה? יש תשובה?
1: כן, אבל מה לעשות? ככה זה.
0: יש תשובה נכונה?
1: כן.
0: בטוח?
1: כן.
0: אתה זוכר את החידה?
1: לא.
0: אז איך אתה יודע שזה בטוח?
1: כי אני בטוח.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.
0: בבקשה, מה הבעיה? מה הבעיה?
1: אוקיי.
0: פשוט, קשה, לא קשה. יופי, יפה. כן, מה אתה אומר?
1: אני הולך על...
0: על גחלים, על מה אתה הולך?
1: טילון.
0: טילון.
1: טילון.
0: טילון מגניב.
1: טילטילון.
0: זו תשובה נחמדה.
1: זה טוב.
0: לא.
1: זה נחמדה.
0: נחמדה.
1: זה מעולה.
0: מה, זה בא בכל הצבעים?
1: זה בא בהמון צבעים.
0: לא.
1: כן?
0: לא.
1: כן?
0: מאוד מעולה.

0: אוקיי, אוקיי, זורם עם זה.
1: מגיע בעטיפות, יש שתי
0: אלה,
1: מגיעים בעטיפות.
0: איזה מסיק, כאילו רק החבילות באות בעטיפות. אם אני קונה קופסה של מסטיקים עגולים, עם כל הצבעים, זה לא בא בעטיפות.
1: זה נגמר הטעם שלו אחרי 10 שניות, אני לא מדבר על המסטיקים האלה, אני מדבר על המסטיקים
0: שמגיעים בעטיפות. מה אתה עכשיו, קטנוניש? החלטת להיות קטנוניש?
1: לא, אתה קטנוניש.
0: זה לא זה.
1: זה גם לא מסטיק?
0: לא מסטיק.
1: אין סיכוי בעולם.
0: אין, אין סיכוי.
1: אני אומר לך.
0: אוקיי. פתח את הראש.
1: לא,
0: אל תגיד פתח את הראש. נו, בסדר.
1: בשביל זה אתה צריך לפתוח את הראש, אוקיי? חטיף אנרגיה.
0: מה?
1: כן?
0: מה, אתה מחרטט עכשיו?
1: לא, לא.
0: אתה ממציא דברים שלא... איפה, מה קשור חטיף אנרגיה?
1: כי הוא עטוף.
0: נו, איפה כל שאר האלמנטים? בקיץ, מלא צבעים.
1: אני חושב שהוא גם לא טעים בחורף.
0: הוא לא, אני יש כאלה שיגידו, הוא לא טעים בשום שלב, בוא. אבל זה עניין של טעם.
1: אבל אני צריך להגן על התשובה.
0: אי אפשר להגן על זה, זה לא נכון. זה לא נכון. אחרון, אחרון, אחרון חביב.
1: אחרון?
0: אחרון חביב, כן.
1: טוב, שלוק.
0: שלוק. אוי, אני אוהב שלוקים.
1: שלוקים טעים.
0: אני אוהב שלוקים.
1: שלוקים טוב.
0: מגניב, מלא צבעים. נכון, בעיקר בקיץ, נכון.
1: טעמים.
0: וואי, מה, התחלת זה?
1: כן, לגמגם, ברור.
0: כן, טיפה, אני רואה. תשמע, לא רע בכלל, לא רע בכלל. מלא אפשרויות.
1: טעים בקיץ.
0: לא רע בכלל. לא נכון, אבל גם לא רע, לא רע.
1: לא, גם זה אתה לא יכול לשלול כל דבר.
0: אני חייב לשלול. טוב, אם אתם יודעים, תעזרו לנו, חייבים לסגור את הסיפור הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.

0: FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: הגיע הזמן להתפתח.

0: החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס, מעיין הגבס.

0: אפריקה, טוטו עם אפריקה. טוב, הגיע הזמן לבוא ולבדוק מה קורה עם התשובה לאחידה. אם כבר אפשר לברך על המוגמר ולומר, יש לנו את זה, אפשר לסגור את הסיפור.
1: אני אגיד לך מה קרה.
0: עוד פעם, אם את זה מתחיל ואני אגיד לך מה קרה.
1: מה קרה? זה הרבה זמן לא קרה לי.
0: מה?
1: זה הרבה זמן לא קרה לי.
0: מה לא קרה לך הרבה זמן? אני עכשיו, אני מסוקרן, כן.
1: לא, תקשיב.
0: קודם
1: כל, יש לנו זוכה.
0: זוכה.
1: זה הבשורה.
0: אוקיי.
1: הטובה.
0: אוקיי. ברוך השם, שעה טובה.
1: אבל...
0: חי שקלים.
1: היא בממתינה.
0: מה? והיא לא עונה לך ככה?
1: היא לא רוצה, יעני.
0: היא משאירה אותך ככה לממתינה, מסננת אותך?
1: הצקתי לה הרבה זמן על הקו.
0: מה אתה אומר?
1: והיא לא רוצה לענות.
0: תציק לה שוב.
1: שוב?
0: תציק לה, עד ותר.
1: שוב?
0: כן, מה זה הדבר הזה? ככה? בוא נעשה, תנסה, מה יכול להיות, מה יכול להיות? בינתיים, תכף נראה מה קורה, אם איתנו או לא, אם לא, איסטה, אתה תכריז, מה יכול להיות? אבל בואו נזכר רגע באחידה שלנו להיום, שהיא זו כמובן.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.
0: יפה, עד כאן בסדר, היו מלא תשובות מאוד מאוד מוזרות, ועדיין, בוא נעשה את זה בלייב, תגידי, עדיין מסננת אותך? מה נסגר?
1: אני אגיד לך מה, עכשיו היא כבר לא בממתינה.
0: ולא עונה לך.
1: היא פשוט לא עונה.
0: וואו, וואו, איזה לא יפה. טוב, תשמע, אנחנו נתקדם בלעדיה, אין מה לעשות לדעתי. אוקיי, אולי כן ענתה לו. לא, כי הוא רגיל שמסננות אותו, זה קטע, אבל... לא, לא, אנחנו ננסה לראות האם יש לנו את התשובה לעניין הזה. אי לכך ובהתאם לזאת, נראה לי שכן, יש התקדמות, ואולי באמת נוכל לקבל תשובה ממי שענתה, ענתה. איסטה?
1: יש לי בשורה משמחת!
0: גול הכבוד.
1: אחרי ממתינה אחת.
0: וסינון.
1: היא עלתה על הקו.
0: מי זאת?
1: רמית.
0: רמית, מה העניינים?
3: היי, בסדר גמור.
0: למה סיננת אותו? למה סיננת אותו? אחר כך הוא יושב בפינה, בוכה.
1: אתה יודעת איך אני מרגיש פגוע? אני לוקח את זה אישי.
0: ברור, כי זה היה אישי. זה היה, היא סיננה אותך בפנים.
1: למה אבל?
0: וגם הייתה עסוקה בממתינה. עם מי דיברת?
3: אני כולי
1: רוצה...
3: וואי, איזה כיף
0: לדבר ברדיו. יא, איזה כיף. תגידי לי, רמית, עם מי דיברת? כאילו, היה בממתינה כשדיברתי עם מי?
3: יכול להיות שזמנתי בדיוק
1: פיצות
3: לילדים.
1: אתה מבין? פיצות יותר חשוב ממני.
0: קודם כל כן. רגע, היו תוספות, איזה תוספות? מה הילדים אוכלים? רגיל?
3: לא, האמת קניתי רגילות.
0: די, הם לא אוהבים, מה? יש גילאים מסוימים שהם עדיין לא אוהבים את כל ה...
1: הכי טעים הפשוטים, מה?
0: לא. מה, יש מלא טעמים מגניבים, מה?
1: קוגון.
0: אני אגיד לך, שיפקה, פלפל חריף, בצל, עגבניות, פטריות, תירס, זיתים.
1: זה שילוב המוצלח.
0: יש כל כך הרבה דברים.
3: יש מלא
0: דברים טעימים. אבל בגילאים מסוימים, זהו, הם פחות זורמים עדיין. פחות. תקשיבי, אני... רגע, לא סיפרת לנו, מאיפה את, רמית?
3: אני מחדרה.
0: ומה, את עדיין באוטו בדרכים? כאילו, מה את עושה? באיזה שלב?
3: אני כוספת את הילדים, מהצהרון, מפה,
0: משם. ואמרה, אני כבר, אין לי כוח היום להכין אוכלת ערב, שנייה, אני אזמין פיצה על הדרך, כשאני אוספת אותם, אני אגמור עם זה. אני אוהב את המחשבה. תשמעי, הייתה חידה היום, החידה שלנו כמובן הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב? הוא בא במגוון צבעים וטעמים, הוא תמיד יגיע עטוף והכי כיף איתו בקיץ.
0: לגמרי, והתשובה הנכונה היא...
3: ארטיק!
0: איך אני אוהב ארטיקים, איך אני אוהב, יא...
1: הרבן שרמית ענתה הראשונה.
0: נכון, היא הייתה הראשונה מלא ענו. שתדעי שמלא תשובות הגיעו עם ארטיק, אבל את היית ראשונה, ולא רק שהיית ראשונה, את גם כמובן צודקת, אין, איך אישה אוהבת שאומרים לה שהיא צודקת?
3: כן, לגמרי.
0: עשינו לה את היום, בעצם שאמרנו לה שהיא צודקת, עשינו לה את היום.
1: זהו, עכשיו היא כולה מחויכת.
0: יפה. אני מאוד אוהב ארטיקים, גם בחורף, גם בקיץ, זה בא במלא טעמים, מלא צבעים, כמובן שאת צודקת. אז חוץ מהפיצה, היום תני להם פיצה, מחר פנקי אותם ארוחת קומבינה עלינו עם כל ארוחת קומבינה הגדולה, עם הבורגרים והתוספות וכל המסביב, מדעת הבורגר, באתר באפליקציה בסניפים. רמית, תודה רבה רבה רבה. איסטה, ראית?
1: ראית? בסוף הגענו לזה.
0: לא, אני לא יודע למה מסננות אותך כל הזמן.
1: לא יודע,
0: כאילו, מה המחשבה מאחורי שמאחורי הסינון, כאילו? למה?
1: זה לא נעים.
0: לא, אין לי בעיה שמסננים אותך, זה בסדר.
1: לך אין בעיה?
0: לא, אין לי בעיה שמסננים אותך. לא, אני רק אומר...
1: אני מסנן אותך.
0: לא, חכה רגע.

Easy Lover. טוב, עד כאן אנחנו עליכם והיום עד כאן אנחנו בדרכים. תודה רבה רבה שהייתם איתנו מיד אחרינו. תוכנית הספורט לדקה ה-90. תודה רבה למשה ישראל סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר כהרגלנו בין 4 ל-6. המשך האזנה מצוינת. יאללה ביי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני 19% שומן ויליפוד ב2.50 ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90. ערב טוב לכם, שלום לכם, איזה כיף לפתוח שבוע חדש, ואיזה בס השעונה הזאת נגמרת. אולי זו בכלל בשורה חיובית, תכף נהיה גם עם העניין הזה. טכנאי השידור הערב הוא משה סטחרוב, בהפקה שחר מנשה. אנחנו יוצאים לשעתיים של כדורגל, שעתיים של ספורט. גם כדורסל יהיה פה, גם אליצור נתניה תהיה פה על ראש שמחתנו, לקראת מאבקי ההכרעה שלה בליגת ההל בכדורסל. עוד מעט כל הפרשנים שלנו לקראת כל מה שצפוי, גם סיכום עונה מכבי נתניה, אנחנו נסכם אותה רשמית בשבוע הבא, אבל אם שכחתם יש עוד משחק אחד. ושיהיה, קודם כל לפני שנציג את המרואיינים שלנו היום, בן סער יהיה פה, חלוץ הפועל באר שבע לשעבר, לימור מזרחי, מנכ"לית אליצור נתניה בכדורסל, ועוד הפרשנים, ענבל מנור, תומר לוי, אליב טוחמן, ניסן קניה, סיציק אהרונוביץ', כל הצוות. תגיד, זו בשורה טובה עבור נתניה שנגמרת העונה, לא? מה דעתך פה? אני חושב שזאת עונה שחיכינו שתיגמר.
1: אני חושב שבמשך כל התקופה האחרונה בכלל זה היה רק בלגנים. אתה משחק שלישי, שבת, שישי, ראשון, אתה יודע מה? זה מצחיק, זה מדהים, ואני לא יודע, פר, אין אווירה בכלל של רק על האליפות שם, נלחמים על האליפות וזהו. אני אומר עונה קטסטרופה.
0: זהו, זה הסיכום שלך, קטסטרופה.
1: כן, קטסטרופה.
0: ומה מצפה לנו בעונה הבאה?
1: מה רצית משחקנים וקבוצות שאתה עושה להם פתאום בשישי לשחק, ההוא בשבת, זה בראשון, שני, כל השבוע משחקים שלושה משחקים בשבוע. תשמע, זה לא נראה בכלל נורמלי לעשות את זה, עם כל הכבוד שבאמת אנחנו נמצאים באמצע מלחמה.
0: נכון, באמת באמצע מלחמה.
1: אבל עוד הפעם, זה בכללית, זה לא ספורטיבי.
0: אוקיי, ועונה הבאה יש למה לקוות? יש למה לצפות?
1: לא יודע מה יהיה העונה, אתה אומר לי עונה הבאה?
0: שיהיה, אני מדבר עכשיו רק על נתניה.
1: על נתניה?
0: נתניה.
1: גם, הם מבסוטים לאללה, הבעלים.
0: רגע, אבל אתה...
1: מבסוטים לאללה.
0: למה?
1: מה זה למה? מצידם, שלא יהיה ליגה, שלא יסחקו, לא יהיה, בלי תקציבים, בלי כלום.
0: בסדר, הליגה תסתיים, פלייאוף תחתון ייגמר. מי תיקח חליפות? תגיד לנו בהמשך, חכה, עוד לא, אל תערוץ לנו עכשיו. אנחנו מתחילים משטוח של שעתיים, כדורגל היום, בעיקר כדורגל, אבל גם ענייני אליצור, נתניה, איזה מתח יש בליגת העל בכדורסל עם כל מה שקורה בימים האחרונים. אנחנו נהיה גם עם החדשות האחרונות, אבל בעיקר עם הקריאה של אליצור נתניה. יש להם משחק לקבוצה של אלירי רבי שתארח את הסגולים של קרוניץ', שתנסה לעצור רצף של שלושה הפסדים רצופים. לעומת זאת, יש עוד משחקים חשובים, רעננה מול נס ציונה הערב ועוד ועוד. אנחנו כמובן נהיה עם כל העדכונים, גם בכלל, גם המשחקים של אליצור נתניה וגם עם משחקים אחרים וגם עם ההכנות. מכבי נתניה, אתם יודעים, אנחנו מחכים, מקווים, שיהיה יותר טוב בעונה הבאה. מה אפשר לומר אחרי עונה כזאת שיהיה? רק שיהיה יותר טוב, ורק שנקווה שבעונה הבאה אולי נתניה תשאף לפלייאוף העליון. אבל נזכיר, אליצור נתניה, גם מבחינת המשחקים שנותרו לה, גם מבחינת הדרמה שיש במחזורים האחרונים, אליצור נתניה קוראת לקהל שלה, תגיעו מחר לעודד במשחק הבית מול הפועל חולון, מחר ב-6:40 בערב, ואחר כך נראה מה קורה עם המשחק האחרון בבאר שבע, והאם אליצור נתניה נשארת בליגת העל בכדורסל, או שהיא יורדת לליגת המשנה. מתח גדול, נזכיר, שלושת המקומות האחרונים, כולם נאבקים למעשה, אבל אליצור קריית אתא במקום ה-11 עם 31 נקודות, גליל עליון ואליצור נתניה עם 30, מכבי רעננה עם 29, תכף נהיה גם עם המשחקים וגם עם הניתוחים, וגם עם מה שאומרים באליצור נתניה, לימור מזרחי, מנכ"לית המועדון תהיה איתנו, ועוד פרשנים ואורחים נוספים. עכשיו אנחנו עם כדורגל. ענבל מנור, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
0: איזה הנחת רווחה הייתה לך. מה, העונה נגמרה, אז אתה מרגיש יותר טוב, יותר משוחרר? ספר לנו.
2: באיזה כובע את רוצה אני אענה על זה? בכובע של
0: מכבי נתניה? בוא נתחיל בכובע של האוהד, ואחר כך תשפוך את חמתך בתור הכובע של הפרשן.
2: קודם כל, אני לא חושב שיש אוהד מכבי נתניה אחד שלא מחכה כבר להיות מחר ב-10 בלילה אחרי המשחק האחרון, בתקווה שגם סיימו אותו כמו שצריך.
0: יש כאלה שסגרו את הטלפונים, הבנתי, עד מחר.
2: אין מה, אתה יודע, זה עונה באמת לשכוח, למחוק ולהמשיך.

0: שיחה עלה בחיים. אין, אין, אין, אין יותר מדי מה לקחת.
1: מכל הכיוונים, מכל הכיוונים.
2: כן, שיר.
1: מכל הכיוונים, כמו ששמעתי עכשיו מענבל, שבוא נגמור, נסיים, אין מה לראות.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, תודה, עם מכבי נתניה, אני רואה את הפועל פתח תקווה הפלייאוף העליון, ואני אומר, ברוך שאנחנו לא שם. מצד שני, אני משוכנע שמכבי נתניה לא עושה נקודה אחת לשמונה משחקים בפלייאוף העליון, היא עושה יותר, כי היא קבוצה יותר מנוסה ומכירה את המעמדים האלה, אבל בוא, זה לא כיף. ומי שחושב שזה לא ישפיע על הפועל פתח תקווה העונה, בא הוא טועה טעות מרה בעיניי. מצד שני, גם משחקי הזמן זבל בפלייאוף התחתון הם לא חגיגה גדולה לעיני 2,000 צופים. ובסופו של דבר, אתה יודע, אני מקווה שאני משוכנע בזה גם, אני גם יודע את זה, שרוני לוי לוקח מהמשחקים האלה מה שהוא צריך לקחת מהם, מגבש את ההחלטות שלו, הוא אמר לי ברעיון שעשיתי תוך המשחק נגד הפועל חיפה שהוא... זה חיזק לו דברים שהוא כבר הבין לפני, בזמן העונה הסדירה.
2: כן.
0: ואני חושב שאנחנו הולכים למהפכה גדולה.
2: מהפכה גדולה. בוא נדבר רגע על המהפכה. קודם כל, העונה הזאת, אתה יודע, אי אפשר, קשה להאשים את רוני לוי בעובדה
0: לא
2: ש...
0: לא, שום טענות לרוני לוי, אין לי.
2: אני אומר, בעובדה שמכבי נתניה בפלייאוף תחתון, אתה יודע, הוא הגיע לקבוצה, הוא לא הכין אותה, אז קשה להאשים את המבחן האמיתי שלו יהיה בעונה הבאה. עכשיו, בוא נדבר רגע על הצוות. רוס קסטין הביא לכאן את הסמנכ"ל, קובי לוי, שיעבוד עם המנכ"ל גיל לב. אנחנו נראה את חלוקת התפקידים בין השניים, יהיה מאוד מעניין לראות איך זה עובד, מה שנקרא. הם נפגשו כבר, הבנתי גם עם ראש העירייה, צריך לראות כמובן גם מה היה שם. אבל הם מתחילים את העונה הבאה בצורה הזאת. הם סוגרים מחנה אימונים, הם מדברים על חיזוקים, מדברים על אפשרות למכור את קונתה, את דיומנדה, את טאג'י, את אולי עוד כמה שחקנים, שדה, אתה יודע, לא ימשיך.
0: רגע, הערך של טאג'י בעונה שבה הוא שיחק 20 דקות כל העונה עלה השנה, או שתגיד לי אתה?
2: אני לא יודע
0: אם יש. אם היה קונה לטאג'י, למה הוא לא בא בספטמבר או בינואר?
2: אני מסכים איתך, מסכים איתך. עכשיו תראה, לגבי ספריאן, אני מבין שכנראה...
0: אני הופתעתי אגב שחילף היה בסגל נגד הפועל חיפה.
2: אני לא יודע מה הם מנסים לעשות. חילף, אמרנו לפני שנה, קדימה, להתקדם. טאג'י, אחרי המחזורים הראשונים כבר ראינו מה יצא. עכשיו, תראה, אני פותח כל שנה ואני מרגיש שעוד שנה עוברת ועוד שנה עוברת ואני ממש כמעט מתחנן מכבי נתניה. פעם אחת תתחילו לבנות קבוצה מההגנה ותראו נפלאות. תראו נפלאות.
0: לא, אבל תקשיב, בוא, מכבי נתניה, בוא נלך רגע. מכבי נתניה צריך שוער? צריכה.
2: כן.
0: צריכה מגן שמאלי, כי המגן שמאלי שלה לא, המגן שמאלי שלה לא ממשיך. אגב, באיזה נונשלנט?
2: כן,
0: באיזה
2: לגמרי.
0: נונשלנט?
2: כן, כאילו איזה מגנים שמאליים יש פה.
0: לא במה. ממשיך, נמחק מהסגל, יושב ביציע, כי הוא לא רוצה להאריך חוזה, וכולם יושבים בשקט, כאילו. ומה, מתי תתעוררו כשתראו אותו בפועל באר שבע בעונה הבאה? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
2: מה אתה רוצה שהם יעשו עכשיו? הם צריכים לעשות את זה לפני שנה. ברגע שהגיע ינואר, אמרנו כאן, שחקנים לא יחתמו.
0: מכבי נתניה, שוב פספסה, שחקן, עם פוטנציאל, אתה יודע, לא רוברטו קרלוס הבא, אבל מגן שמאלי מהטובים בליגה הישראלים, שאם ישחק בעונה הבאה בישראל, ישחק בקבוצה יותר גדולה מכבי נתניה.
2: אבל זה מה שיקרה, הרי בקיץ, אתה יודע, מכבי נתניה...
0: שוב פספסה, שחקן בית שלה, אתה יודע...
2: נלך על בלטקסה, נלך על זה, כל השמות יחזרו.
0: אני מאוד אוהב את יובל שדה, באמת מאוד אוהב, נתן 7 שנים, תמיד נתן את הצום של המועדון, אתה יודע, קראתי את הרעיון שלו באתר וואן, אמר משפט שעבר מתחת לרדאר, לא האמינו בי, ואם היה בן אדם שבא לסמכות שהיה מאמין בי, המצב היה אחרת. תודק, יובל שדה עשו לו טקס יפה, מכבד, נפרדו, סרטון, אתה יודע, על המסכים, הבן אדם הזיל דימה, כולם התרגשו מאוד. למה רותם קלר הולך ככה כמו מנודה?
2: אני חושב שזה נע בין הרצון של קלר.
0: למה יובל שדה, יובל שדה, באמת, שחקן מאוד נחמד, קיבל הצעה מרומניה, שיהיה לו המון בהצלחה.
2: למה הוא משחק?
0: אמרתי בשידור, שאני מקווה שיהיה לסטויאנו ולא לאופרי ארד, שישחק ברומניה. אבל למה שחקן כזה צריך להגיע למצב שהוא בינואר אומר להם, חבר'ה, חתמתי במקום אחר? למה רותם קלר צריך להגיע למצב שהוא הכוח אצלו בידיים, ולא לפני שנה כבר אומרים לו, אדוני, תחתום הערכת חוזה? אתה יודע למה? כי גיל לב היה בטוח שהוא יחתום. אמר לאנשים, יהיה בסדר, הוא יחתום, הוא יחתום חוזה, לאן יש לו ללכת? אנחנו נראה לאן יש לו ללכת.
2: לפעמים יש איזושהי תחושה שאנשים במכבי נתניה, אתה יודע, הם יושבים עם שחקנים,
0: חושבים ששחקנים צריכים לבוא לבוא אליהם ולעשות להם טובה.

0: נתניה. עכשיו תראה, אני שכחתי כבר את העידן.
1: תגיד לי, מאור לוי, עשו עסקה גדולה לפני שנתיים.
0: לא מובן.
1: לא הודיעו לו עדיין, אתה כן ממשיך, אתה לא ממשיך, יש אופציה, אין אופציה, כן רוצה מלס, לא רוצה מלס. למה לא קודם כל להחתים, לממש את האופציה? אחר כך, אם תבוא הצעה, אם תחליטו שהוא לא מתאים, תמכרו, תעשו עסקה עם קבוצה אחרת בתוך הליגה. למה להגיע למצב שכל מיני נכס שיש לך, הולך פה בלי שהמועדון רואה מספיק כסף? אני באמת, אני לא מצליח להביא
2: את ההתנאות. מי מנהל את זה בכלל? יש בכלל נתניה?
1: אני כן מצליח להביא.
2: יש בכלל נתניה? זה שאיך שנגמר הפלייאוף העליון... וראו שנתניה בפלייאוף התחתון אין יותר, אתה יודע מה, לא היה ליגה שמה, רק ליגה פלייאוף עליון היה, כל הליגה למטה זה היה מתחת כל ביקורת,
1: יש מנכ"ל
2: וכל הניהולים האלה של כולם,
1: יש מנכ"ל שהוא גם מנהל מקצועי, שהוא גם מנהלי, שהוא גם עוזר מאמן, שהוא גם אפסנאי, שרוצה לעשות הכל מהכל מהכל מהכל, ולא לתת לאף אחד להתקרב לשום דבר.
0: אבל הנה, הביאו סמנכ"ל עכשיו.
1: אתה מדבר איתי? שנייה, עזוב, אתה יודע מה? בוא נחזור רגע, שנייה. בוא נחזור. מכבי נתניה צריכה שוער, מגן שמאלי, בלם, היא צריכה שניים, שלושה קשרים, היא צריכה חלוץ ועוד שחקן כנף.
2: בוא נראה קודם כל אם הוא רוצה להשקיע בכלל.
1: וזה אומר שאנחנו מדברים פה על להחליף חצי סגל, כולל שישה, שבעה, שמונה שחקן הרכב.
2: עכשיו, מי בונה? מי מקבל?
1: אני בוא נגיד שכן, שמעתי דברים חיוביים,
2: שמענו, גם עונה שעברה שמענו.
1: תוכני שחקנים אומרים שהעסק מתנהל, שיש כוונה רצינית. זה מה שאני שומע. לפחות תחילת, אבל מי מקבל את ההחלטות? מי מקבל את ההחלטות? רוני לוי בונה את הקבוצה? ואם בעוד חובים בינואר תחליטו שהוא הולך, יבוא מאמן חדש, ואז מה? אז אותם הוא יגיד שהוא לא רוצה חצי קבוצה, ואותם יצטרכו להחליף. למה בקבוצה הזאת אין ראש מערך סקאוטינג, אין מנהל מקצועי, אין דמות שבונה אסטרטגיה לטווח ארוך, פינת רכש? עכשיו רוני לוי רוצה, ושמעתי, שחקנים ותיקים, שחקנים מנוסים, שחקנים שהיו במאבקים של צמרת, שיכולים לקחת את הקבוצה הפלאופליון, הוא רוצה בלם מבוגר, הוא רוצה שוער בכיר, והוא צודק ב-100%. אבל איך זה מסתדר עם בעלים שרוצה רק, אתה יודע, שחקנים צעירים, להשביח אותם ולמכור אותם הלאה? אז מה יהיה? אז מי מקבל את ההחלטות? מאוד לא ברור לי, מאוד מאוד לא ברור לי כל העסק הזה.
0: טוב, אינבל, בוא רגע, אתה יודע, עזוב רגע, בוא נעזוב וננסה לעזוב רגע עד כמה שזה קשה את מה שהיה, וננסה להתמקד רגע במה שיהיה.
2: מה זה מה שהיה? קודם כל, אתה רואה בכלל בעלים? אתה רואה בכלל בעלים? אני שואל אותך.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
2: עוד פעם, מה אני רוצה לעשות? אני לא רוצה כלום לעשות.
0: אני לא יודע, מה אתה רוצה?
2: מה שעושים בנתניה לא טוב.
0: בסדר, אבל העונה נגמרה כבר.
2: מה שעושים כל הזמן בנתניה לא טוב.
0: אבל שיהיה, העונה נגמרה.
2: הצהרות רק של...
0: אין לך מה לעשות.
2: אנחנו נהיה בפלייאוף העליון, ואנחנו נעשה עונות שהם לא היו בקריירה ובחיים שלהם, הם לא היו.
1: תגיד לי, מה ההבדל? אותה, מה ההבדל? עזוב אותך, זה בלוף, שיהיה. מה ההבדל בין העונה של מכבי נתניה לעונה של הפועל פתח תקווה? למה הפועל פתח תקווה היא הפתעה, כי עולה חדשה, אז כולם עושים מנמה מלאומית. אם מכבי נתניה הייתה במקום השישי, ועושה נקודה מ-24 בפלייאוף העליון, העודים לא שורפים את המועדון. אנחנו מבינים את זה, נכון? מכבי נתניה צריכה להגיד, רוס קאסל צריך להגיד תודה כל בוקר שהוא בפלייאוף התחתון. אגב, עם עונה כזאת.
2: כן, אבל אל תשכח, הפועל פתח תקווה, זה בשבילהם זה כאילו אליפות להיות עם החמישייה האלה של... מה?
1: ממש כיף, וכיף גדול, אחרי האליפות הזאת, כיף גדול, קבל רביעה כל שלושה ימים.
2: תשמע, הם ידעו שהם לא ברמה של הקבוצות האלה. אבל מה, בגלל זה הם היו צריכים כאילו לא להיות בפלייאוף העליון?
1: הם היו צריכים, קודם כל הייתי מצפה מהם להיות יותר תחרותים בפלייאוף העליון, אבל זה בעיה שלהם. אבל אני רוצה להגיד למי שמרגיש את זה, את הפספוס הזה של הפלייאוף העליון, שיסתכל על הפועל פתח תקווה ויבין שזה לא כיף גדול להיות הפועל פתח תקווה היום. אני אגיד דבר אחד, אני אגיד דבר אחד חיובי. אני אגיד דבר אחד חיובי למכבי נתניה בפלייאוף התחתון. היא משחקת פה קבוצת כדורגל, היא נראית כמו קבוצת כדורגל, ולמי שרוצה לראות איך לא נראית קבוצת כדורגל, שיסתכל על סכנין ויוסי אבוקסיס בפלייאוף התחתון. רוני לוי, אתה מרגיש שהוא שולט בקבוצה, שחקנים שחקים ברצינות, עולים הרכבים ראשונים, נלחמים גם נגד קבוצות שצריכות הנקודות, בסדר, היה פה הפסד, שם הפסד, הכל בסדר,
2: כן,
1: קורה.
2: אבל אתה לא יכול להשוות את הקבוצה, זה,
1: אבל נתניה. אבל הקבוצה נראית כמו קבוצת כדורגל.
2: כן,
1: זה,
2: אבל
1: זה דבר,
2: בגלל
1: זה
2: שהיא נמצאת בליגה, בפלייאוף התחתון, אז היא נראית כמו קבוצה, והקבוצה
1: לא,
2: הכי
1: לא,
2: טובה
1: לא,
2: אולי...
1: לא,
2: רגע,
1: לא,
2: בקבוצה...

0: הלאה, לא הגיע לה.
1: אני שואל אותך, שורה תחתונה.
0: וקיבלת חמישיות ושישיות.
1: אני לא רוצה לעשות, אני זוכר, אני לא רוצה לעשות להם הנחות. אני אומר, תתחילו עכשיו להתכונן, תכינו את הקבוצה שלכם, תשנו, אוקיי, רותם קלר הלך, נגמר עידן, יאללה, בואו נתחיל מחדש. תתחילו לתכנן את העונה הבאה מבחינה הגנתית. נתניה לא מתפקדת. נתניה זה קבוצה של 50-60 גולים בעונה. אתה יודע מה זה לצפוק כל שנה 50 גולים? אתה יודע זה?
0: זה סימו אדון, אתה אמרת את זה, זה סימו אדון שלילי בפורמט הנוכחי, 62 שערי חובה.
1: מה זה?
0: ההגנה השנייה הכי גרועה בליגה אחרי בני ריינה שירדה בנובמבר.
1: עזוב, אתה סופג יותר מאשדוד. אתה יודע מה זה שהפועל ירושלים, הפועל ירושלים, שאתה יודע, לא יודע איך היא נשארה בכלל בליגה.
0: בעונת אליהו אליהו.
1: סופגת 41 ואתה
0: 62? בעונת אליהו, אוקיי? עונת הירידה האחרונה שנתן לפני 10 שנים.
1: כן.
0: מכבי נתניה יורדת עם 12 נקודות, ניצחון אחד כל העונה, קבוצה ספגה 50 גולים.
1: 50 גולים, נכון. והשנה 61-2, כמה
0: 62,
1: 2? 62 גולים. אתה מבין? וזו קבוצה שרוצה להיות בפלייאוף עליון. עכשיו תראה, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אתה יודע, קצב ספיגה, שיעה, אתה תסכים איתי, של שני שערים במשחק, זה קצב שירידת ליגה. אי אפשר להחזיק ככה מעמד בליגת העל. ועובדה, ריינה ירדה, ואשדוד ירדה עם פחות. אז אני אומר, בסוף, כשאתה רוצה לבנות קבוצה בליגת העל, יש לך התקפה בינונית, ויש לך קישור בינוני.
0: אין לך התקפה בינונית ואין לך קישור בינוני בכלל. את ההתקפה החמישית זה טבעה בליגה, כל התפוצות לא פריון צריכו את המשחקים לך.
1: בסדר, אוקיי.
0: זה לא נכון. אתה קיבלת עונה 8 גולים מזערוע, ושבעה גולים מאור לוי,
1: אמרתי קישור.
0: ותעבר שתם לך בישולים בליגה.
1: אינבל, חמישי שישי זה הציפייה ממך. אתה עשית פחות או יותר מבחינת שערים, אתה חמישי שישי, אתה לא יכול לסיים עונה, הבעיה של מכבי נתניה היא רק הגנתית, זה מה שאני רוצה לומר.
0: הבעיה,
1: אתה
0: הבעיה,
1: יכול לעשות מקצה שיפורים בהתקפה, אחרת. אבל הגנתית הבעיה, אתה הבעיה, לא קיים.
0: אני מסכים איתך חד משמעית שקבוצה שחטפה 62 גולים בעונה, צריכה קודם כל לעשות מהפכה הגנתית, וזה מתחיל קודם כל מלהביא שוער בכיר. שוער בכיר, שוער מנוסה, ישראלי, זר, תתחליטו מה שאתם רוצים. ואני יודע אגב שזה, יש שמות, בוא נגיד מבחינת העמדות שרוני לוי שם על השולחן, שוער בכיר ובעלה מנוסה, זה בראש הרשימה. ובכלל רוני לוי מאמין שהוא צריך עוגנים, בעוגנים הישראלים שלו, את השחקנים בכירים. משהו שלא קרה במכבי נתניה הרבה שנים, אז כולנו יודעים שאייל סגל מוחק שחקן כשהוא מגיע לגיל 28-9. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, הבא בעונה הזאת, שהעונה הזאת, מבחינתי, הייתה כישלון גם הייתה מסתיים במקום השישי. כי היו פה ציפיות למשהו אחר. היו פה ציפיות לקודם כל לקבוצה תחרותית יותר אחרי העונה שעברה. היו פה ציפיות לעשות קפיצת מדרגה. היו פה ציפיות לעשות קפיצת מדרגה גם אחרי שהתחלף פה הבעלים. רק שבמקום זה קיבלת את אותה גברת בשינוי הדרף ובהרבה יותר בלגן. עם שורה של החלטות ניהוליות כושלות, ועם חוסר נכונות של האיש, בן אדם שעומד בראש המערכת, לבנות מערכת. אני מרגיש באמת שאני חוזר על עצמי, כי אני עולה אצלך בתוכנית פעם בשבוע, שבועיים, חודש, ואנחנו מנהלים את אותה שיחה כל פעם.
2: אתה חוזר על כל הדברים, זה נכון.
0: אין במכבי נתניה מערכת, אין ארגון, אין אנשי צוות, יש אנליסט וחצי ומנכ"ל שעושה הכל.
2: אין גם בעלים, תגיד את האמת, אין בעלים.
0: שרוצה הכל וחושב שהוא יודע הכל וחושב שהוא מבין בהכל. עכשיו, אם עזוב אותי, אתה יכול להגיד בלם, אני יכול להגיד לך בלם, מגן שמאלי, נגיד ג'רפי, נגיד משפטי, נגיד נמצ'יסקי מאשדוד עד מחר. אם לא יהיה מנהל מקצועי, ובן אדם שמנהל את העסק, ומישהו שמקבל החלטות לטווח ארוך, וראש מערך סקאוטינג שבודק שחקנים זרים, אז אתה תמשיך לדשדש. אז פעם אחת זה מקום שישי, בעונה שבה הקבוצות הגדולות קצת פחות טובות, פעם אחת זה מקום שביעי, פעם אחת זו עונה אחת תהיה לך פחות טוב, תסתבך, תגמור מקום עשירי. נו, אנחנו בלופה זה כבר 10 שנים, אז לא רוצים להתקדם הלאה.
1: טוב, לצערי, אתה יודע, כמו שהדברים נראים כרגע, אני לא בטוח שהתשובה היא חיובית, אני לא בטוח שמכבי נתניה כל כך רוצה להתקדם קדימה.
2: אבל אתה לא רואה כלום גם, גם מהבעלים.
1: ואם היא רוצה להתקדם קדימה, אז בעונה אני מצפה,
2: זה מתחיל מבעלים, איציק.
1: לפתוח את הכיס, נכון?
2: זה מתחיל מבעלים.
1: ולהביא לפה שחקנים ברמה מאוד גבוהה.
2: הוא היה צריך להיות כבר מזמן פה, ולארגן צוות שבאמת, כמו ששמענו עכשיו מענבל, זה יעשה את התפקיד הזה,
0: תסתכל על הפועל תל אביב, לא תחת רחוק, יש בעלים אמריקאי, ויש בן אדם שמנהל פה את העסק, ויש כברת מקצועית שמנהלת מעל המאמן, ויש מאמן. זה לא כל כך מסובך, לא המצאנו פה את הגלגל. למה ספר יכול למנות את גיא פרימור, ומכבי נתניה לא יכול למנות מנכ"ל, ומנהל מקצועי כמו שיש בפועל את בוקסה, וצוות שבוחר שחקנים זרים. מה הבעיה? תסתכלו מודלים בכל העולם.

0: יש פה אילמים.
1: יש פה אנשים שלא רוצים...
0: מי בכלל מדבר עם התקשורת? מי בכלל מדבר עם הקבוצה? איפה? לא בעלים ולא מי ששמה... כל החבורה, מה קרה?
1: אני מניח שבחפיפה בין...
0: צריך להגיד את האמת, זה שהבעלים איננו ו... מה הוא עשה הבעלים? מה?
1: ומכבי נתניה מתנהלים פה, אתה יודע, כמו בתקופות של לפני 40 שנה,
0: שאם לא כותבים... נכון, כל השנים היה ככה.
1: אם לא כותבים עליך בעיתון, זה סימן טוב, זה אומר שהמערכת הצליחה, היא שומרת על שקט. נו, זה בדיחה, אנחנו אנשים שלא מחוברים לעולם תוכן שלהם.
0: אין מה לראות, מה, מנצחת בפלי אוף, מנצחת פה, מנצחת פה, כולם, טבריה, טבריה עם אותם נקודות, אני חושב כמו נתניה.
1: לא,
0: אותם נקודות,
1: עם
0: השמונה. זה אפילו פי שתיים מה שנתניה. אתה יודע למה? למה זה נתניה וזה טבריה.
2: טוב, בוא נקווה שדברים ישתנו.
0: עזוב, לא יכול להשתנות כלום. הבן אדם היה צריך להיות פה מזמן, ולחתוך, ולמנות, ולהכין
2: את הכל. שיהיה, בת עצבני.
0: אני עצבני מאוד, אתה יודע למה?
2: נו.
0: בוא נה, אנחנו כמה שנים פה. כל הזמן אותו דבר.
2: אני חושב ש...
0: אז פה עלייה קטנה, שם ירידה קטנה.
2: אני חושב שהזהרנו בתחילת שנה, שזה כנראה מה שהיא...
0: כמה מאמנים כל הזמן? בום בם, בום בם, מה?
2: מסכים. ענבל מנור, כרגיל, תודה רבה. ערב טוב, ונקווה לבשורות הרבה יותר טובות, שנתחיל לדבר על דברים אחרים גם, אתה יודע, לקראת העונה הבאה.
1: ביי,
2: אחלה ערב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, הפסקה פרסומות, מיד אחרי תומר לוי על מאבק האליפות, לימור מזרחי, ליצור נתניה ועוד חדשות מענייני מכבי נתניה. מיד חוזרים.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי,
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: תשעים FM.

0: אנחנו ממשיכים עם ענייני כדורגל, עכשיו קצת יותר למאבק האליפות, אנחנו, נתניה לא נמצאת שם, מאוד רחוקה משם, אבל כיף גם להסתכל מהצד ולראות קבוצות אחרות מצליחות. תומר לוי, ערוץ הספורט, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב חברים.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: יופי, מה עם באר שבע, תגיד לי, מה עם באר שבע, מתי ייגמר המאבק הזה כבר?
1: יש להם שני משחקי בית איציק, עם כל הכבוד, אם הם רוצים אליפות, הם צריכים לנצח את שני משחקי הבית האלה ולקחת.
0: כן, אתה יודע, הם קרובים ממש מתמיד לאליפות, אם הם לא ייקחו את האליפות.
1: אתה יכול להגיד אותו דבר גם על ביתר, אבל גם הם קרובים.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל, נכון?
2: המשחק הקרוב זה עם הפועל תל אביב.
0: זו לא תלויה בעצמה. מי, הפועל באר שבע?
1: למי, לביתר?
2: להפועל באר שבע.
0: לא, באר שבע עם מכבי תל אביב.
1: לא, הפועל באר שבע עם מכבי תל אביב.
2: עם מכבי הקרוב?
0: מכבי ביום שלישי.
1: כן, בטרנר.
0: ושבת מכבי חיפה.
1: ביום שלישי, בלי קהל חוץ של מכבי תל אביב, כל אצטדיון טרנר צפוי להיות אדום, 16,000 אוהדים, אווירה ביתית נהדרת, קבוצה טובה יותר.
0: דווקא זה הקטע המחשיד פה, שהכל אדום והכל יפה והכל נראה טוב, ושם, אתה יודע, שם אפשר ליפול.
1: תשמע, ליפול אפשר תמיד, אבל באר שבע קבוצה טובה יותר.
0: נכון.
1: היא נראה שהיא מבינה את גודל המעמד במשחקים האחרונים, ובבית שלה אחרי ארבעה משחקי חוץ ברציפות איציק, היא צריכה לקחת את הנקודות.
0: כן, אני גם חושב, כמה יש לה ארבעה מתוך חמישה משחקים אחרונים הפועל באר שבע ניצחה, אז היא צריכה להמשיך במומנטום. אני חושב שאם היא תנצח את מכבי תל אביב, זה כבר יהיה, אתה יודע, טוב, תלוי כמובן בביתר, יש לנו פה גם את ביתר. למרות שאם איך שהפועל פתח תקווה נראית, אתה יודע.
1: לא, בדיוק, בוא נצא מגודת לך שההכרעה תהיה בכל מקרה ביום שבת, במחזור האחרון.
0: ומירי רגב כבר הודיע לאוהדי ביתר ירושלים שהרכבות מכל הארץ מסודרות, גם לאוהדי הפועל תל אביב, לקראת המשחק שהכריע את האליפות. היא כבר החליטה לפני.
1: כן, והיא הודיעה להפועל באר שבע שאם היא לא קחת אליפות אז אין רכבות, אבל בסדר.
2: המשחק הקרוב עם מכבי תל אביב?
0: כן.
2: היא לא תנצח.
0: למה?
2: היא תיקו במשחק הזה.
0: כן?
1: אוקיי.
0: אוי ובוי. טוב.
1: הכל יכול להיות. אגב, הפרש שערים שלה יותר טוב מביתר. אז גם אם היא עושה תיקו וביתר מנצחת 1 או 2-0, היא עדיין במקום הראשון.
0: נכון, ויש לה משחק אחרי, אתה יודע, הכרעה, עם מכבי חיפה. וואי, פתאום נזכרתי בגול של משומר, אתה זוכר, אתה אומר?
1: לא, אבל זה מכבי חיפה עם הרכב מאוד צעיר, המון שחקנים שם סיימו את העונה. וגם אם לא היו שמים תאונה...
2: זה סוד ההצלחה, חבובי. זה סוד ההצלחה במכבי חיפה.
0: אתה יודע מה? אם ברק
1: ינצח... איזה הצלחה בדיוק, רק תסביר לי, כי אני לא...
2: איזה? מה הם עשו כל השנה?
1: כלום.
2: יפה, אבל עכשיו לפחות מכניסים קצת צעירים שעושים פה הפתש.
1: בסדר. אתה יודע מה אני אומר, שיהיה? למה אתה מכניס את הצעירים? כי אתה... יש לך תוכנית מסוימת?
0: לא, ממש
1: או
0: לא.
1: או בגלל שיש לך יותר מדי פסולים
0: לא,
1: ואתה
0: מוצא. ממש לא.
2: גם אני רוצה לראות אותם, אם הם מתאימים לקראת העונה החדשה.
1: אבל אני רוצה לראות בתחילת העונה הבאה, כמה מהצעירים האלה באמת ישחקו במכבי חיפה.
2: אני מאמין שישחקו.
1: הלוואי, הלוואי ואתה צודק.
2: אני מאמין שישחקו.
1: מגיע להם, והלוואי ואתה צודק.
2: ואם בחר רוצה להיות המאמן של חיפה בלי בלגנים, הוא חייב לשתף כמה שחקנים בהרכב, מפתיחת העונה, בשביל להשתיק גם את הקהל.
0: אתה יודע, כל השנה הם לא עשו כלום, בסוף הוא ייקח את האליפות לבאר שבע, אתה יודע, זה יהיה...
1: קודם כל, בכדורגל אי אפשר לדעת כלום, שום דבר לא מובטח, גם ביתר קבוצה אדירה, גם באר שבע קבוצה אדירה, בגלל זה אני אומר, לדעתי קודם כל זה ילך עד הסוף, רק ביום שבת אנחנו נדע מי האלופה, וגם שם, אתה יודע, זה יכול להיות דרמטי עד הדקה 90, היה לנו סיפור כזה עם הפועל תל אביב ומכבי חיפה, אתה זוכר, ב-2011-2012, אני לא זוכר בדיוק.
0: כן.
1: זה יכול לחזור על עצמו.
0: תגיד, הם נערכים גם לאפשרות של דאבל או שלא מדברים על זה?
1: קודם כל, מתעסקים עם הליגה, לקחת אליפות כי זה התואר החשוב יותר, ואם הם יקחו את התואר הזה, אז בוודאי שהם ירצו גם דאבל. עוד פעם, זה מול מכבי תל אביב, זה לא משחק קל, אבל אתה יודע, יש גם עומס אדיר על כל הקבוצות, באמת. אני ראיתי אתמול שחקנים במכבי תל אביב כבר באמת על הגחון במחצית השנייה.
0: הם לא כל השנה היו כאלה, אתה יודע.
1: שמע, תחשוב שמכבי תל אביב שיחקה בממוצע,

0: סוף משחקים לפחות יותר מקבוצות אחרות, בגלל ההשתתפות בשלב הבתים של הליגה האירופית.
1: כן.
0: אז תחשוב איזה עומס יש על השחקנים האלה, במיוחד שחקנים כמו פרט, כמו רוי רביבו, כמו עידו שחר, שחקנים שלא הפסיקו לשחק לא רואה, ואתה רואה, אתה רואה כבר, אמנם פרץ כובש וזה, אבל אתה רואה את רוי רביבו כבר דקה 70, כבר מאוד קשה לו. אז אם הוא לא יעשה רוטציה, הוא יכול גם לסכן אותם בפציעות לקראת הגמר גביע. ומבחינת מכבי תל אביב, עם כל הכבוד למשחק
1: איזה קשה, ברטבע, איזה קשה זה למאמן, למרות שאני חושב שרן, כאילו אם אני מסתכל רגע על הצד של רן, כאילו אתה יודע, אולין, מה עכשיו מסתכלים על גביע, כאילו
0: הוא עשה את הרוטציה הרחבה מול הפועל פתח תקווה, וזה עבד לו מצוין, ואז הוא גם נתן קצת מנוחה לשחקנים המובילים.
1: אבל זה לא מכבי, עם כל הכבוד, ונכון שמכבי השנה קבוצה חלשה יותר, אבל אתה יודע, זה אופרה אחרת, נגד מכבי קצת קשה לעשות. תראה, הכל תלוי בהתפתחות של המשחק.
0: נראה לי שעכשיו הוא ימשיך כבר עם הרכב, הוא יכול לעשות שינוי אחד, שניים, לא יותר, הוא ימשיך עם הרכב, אני גם אומר לך באחריות ששחקנים לא רוצים לצאת החוצה, לא רוצים את המנוחה, רוצים כבר להיות בדקות המכריעות האלה, כולם נושכים שפתיים וכולם ממשיכים.
1: אוקיי, תגיד, איך אתה מאמר, מה אתה מאמר לגבי איך שהעונה הזאת תיגמר? כרגע הסיכויים נוטים לטובת באר שבע כמובן.
0: אני כל הזמן אמרתי שנראה לי שבאר שבע, אבל אתה יודע, אני רק מנחש, אני לא קובע. זה יכול גם להיות בסוף ביתר, כי ביתר במרוץ הזה חזק מאוד, יש לה קבוצה באמת מדהימה. אבל אני, בהרגשה שלי לאורך כל החודשים האחרונים, שזה בסוף יש של באר שבע.
1: טוב, עכשיו אני אשאל שאלה, אם צריך לעשות עבור, תגיד לי נקסט, דיבר כאן עם בל מנור קודם, וצרח פה בטלפון, גם על העניין הזה שמכבי נתניה לא משכילה להחתים שחקנים כמו רותם קלר ומאור לוי, והוא לא מבין למה, כל אחד מהסיבות שלו, ואנחנו רוצים לשאול, האם יש כבר איזושהי התפתחות בעניין הזה, או ש...
0: לא, אין לי בעיה להגיד, לא, יש להם אופציה, כולם יודעים את זה.
1: כן.
0: אתה שואל אותי אם הם מימשו את האופציה, עד כמה שאחודים לא, כי אף אחד לא דיבר איתם. וזהו, אנחנו מחכים לשמוע מהם, ולפי מה שהם יגידו אנחנו נמשיך הלאה, אבל כל עוד הם לא מודיעים והאופציה מסתיימת נראה לי ב-31 למאי אם אני לא טועה, כמו אופציות אחרות.
1: רגע, אתה רוצה, אתה אומר 31 למאי, סיכוי שהם שומעים עכשיו, אני אומר, אולי יש בך איזשהו רצון שלא ישמעו.
0: אנחנו מדברים על זה, וזה לא סוד גדול. אם רוצים למשוך את זה עד הדקה האחרונה, זה שלהם, אתה יודע. יש גם צד שני בסיפור הזה. הצד השני רוצה גם להרגיש שרוצים אותו.
1: רגע, אבל אם הם מודיעים על מימוש האופציה, היא פשוט מומשה, יש שכר שהוא קבוע ותנאים שהם קבועים.
0: יש תנאים שהם קובעים עם העלה עם הכל, אבל זה לא אומר שלא צריכים לשבת ולדבר וגם לחבר את השחקן. בינתיים לא נעשה לא זה, לא זה ולא זה, אבל בסדר, אתה יודע, זה...
2: לא רק הכסף וחוזה, זה גם העניין של לשחק.
1: תומר, תראה, אנחנו ספגנו 62 שערים השנה, אנחנו אולי מתמקדים רק בהגנה. יביאו איזה 4-5...
0: קודם כל, חשוב ששדרגו את הקבוצה בכל מקום.
1: נכון.
0: ועוד פעם, בוא נגיד שמאור באמת זה לא בדיוק עכשיו, יש להם אולי דברים קצת יותר חשובים, כי יש להם את האופציה. ויש אולי שחקנים שמסיימים חוזה ואין להם אופציה, וצריך לראות מה
1: כן,
0: עושים.
1: כן, כמו רותם קלר שברח.
0: אני מסכים איתו שאם אתה רוצה לבנות קבוצה חזקה גם לעונה הבאה, אז אחד כמו רותם קלר, גד, אתה צריך לעשות לפחות מאמץ להחתים אותו, כי הוא שחקן חופשי והוא יכול לעשות בסופו של דבר מה שהוא רוצה. אבל אין ספק שזה שחקן שכן, אני לא מכיר הרבה מגינים שמאליים ברמה של רותם קלר בכדורגל שלנו בארץ, ולנסות להביא עכשיו מחול מגן שמאלי, זה תמיד אימור. ויש לך מישהו ביד שתיתן לו מה שמגיע לו, אז הוא ימשיך במועדון. היום מכבי נתניה זה גם מועדון עם אופק כלכלי, זאת אומרת, לא, אין פה איזה בעיה תקציבית או בעיה להציע חוזים לשחקנים שאתה רוצה. צריך גם להראות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הרבה מעבר לכסף, זה גם, אתה רוצה להרגיש שהמועדון באמת רוצה אותך.
1: כן,
0: ועוד בכלל. מילה אחת כן. לסיום.
1: תן את הפאנץ', מה שנקרא.
0: לא קשור. אותם 6-7 אוהדים של הקבוצה שנמצאים מאחורי הספסל באופן קבוע ולא מפסיקים לקלל קללות קשות השחקנים בלי קשר אגב לתוצאת המשחק או מי השחקן, אוקיי?
1: כן.
0: אני חושב שמועדון כמו מכבי נתניה צריך לעשות איזה סוף, או להעביר אותם משם ליציא המזרחי, או להוציא איזה הודעת גינוי, כי שחקנים מרגישים שהמועדון כאילו מפקיר אותם בקטע הזה.
1: אוקיי, עד כדי כך.
0: אני חושב שגם לא הולך כיום, שאחד מהם, הם גם ככה כבר כמעט בתוך המגרש, לא יחכה היום גם שמישהו, כמו שמישהו ירק על...

0: איתי בן שבת, אז ירד מישהו וינסה גם לתת מכה לאחד השחקנים.
1: אוי ואבוי.
0: אז מה זה אוי ואבוי? זה יקרה. זה בדרך לשם. אז גם לגנות וגם לעשות משהו.
1: אז אנחנו כמובן מגנים את זה, ותשמע, הם יושבים קרוב, אתה צודק. תראה, בעבר היה ניב גולדשטיין, יושב במאחורי הספסל.
0: אגב, אין לי טענה לאוהדים, כי אני אוהדים יכולים לעשות מה שהם רוצים, כללו זה, אני לא בא לך נכוהדים, כל אחד שעשה מה שרוצה.
1: אתה חושב שזה יסלים?
0: אבל ברור שזה יסלים, כי באופן טבעי, כשאתה לא מטפל בבעיה, היא מסלימה ונהיית קיצונית יותר. ובסוף יקרה משהו. מועדון שגם אתה יודע שיש לו אחריות כלפי השחקנים שלו.
1: אני האמת אני חייב לומר לך, לא ידעתי שזה הגיע לשם. אני יודע שכל הזמן
0: לא, זה חד משמעי, במשחק האחרון זה מאוד בלט. מועדון שגם צריך לדאוג לשחקנים שלו, זה גם חלק מהעניין. לא יודע, יש דברים שכנראה צריך להסביר למכבי נתניה, אז צריך גם לדאוג לשמור על הבריאות של השחקנים שלהם, ולא לחשוב שזה בסדר ונורמלי שכל המשחק יושבים על הספסל ומקללים אותם כללות קשות. זה לא נורמלי. אתה יודע, בדרך כלל זה קורה, אוהדים מקללים את השחקנים של הקבוצה השנייה, בנתניה אוהבים לקלל את השחקנים של הקבוצה שלהם. אבל זה לא נורמלי, וצריך לעשות לזה סוף.
1: מקבלים את כל מה שאתה אומר, תומר, מה אני אגיד לך? תשמע, זה נשמע כאירוע מאוד מאוד קשה,
0: לא,
1: ומאוד מצער שלא מטפלים בזה.
0: זה לא חד פעמי, זה מה שאתה צריך להבין. אם זה אחת פעמי, יאללה, שטויות וזה, זה לאורך כל הזמן, ואתה יודע, בסוף מישהו, אתה יודע, הועד הזה שכל היום כועס, וכל היום רוצה לקלל, וכל היום איזה, הוא בסוף גם יקפוץ למגרש וייתן איזה מכה. אני לא יודע למה זה, התופעה הזאת נמשכת, ואף אחד במכה בנתניה לא עושה עם זה כלום.
2: לא עושים שם.
1: אתה חושב שיכול להיות שלא יודעים?
0: לא, לא, עזוב אותך.
2: עזוב, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, זה לא רק זה.
0: צריך לטפל בעניין הזה בצורה יפה, בצורה...
2: הרבה לטפל, לא רק את זה.
1: רגע, אתה מדבר בעצם, מאחורי הספסל, אתה מדבר על יציא הכסף בעצם.
0: כן, מאחורי הספסל של מכבי נתניה.
1: אתה יודע מה, אני לא... אני אפילו כשאני רואה את הקבוצה, אני לא יודע על מה יש לכעוס בכלל. באמת, אני
0: כבר... לא, אין בעיה, גם מותר להם לכעוס ומותר להם לקלל, הכל בסדר. אני בחיים לא אגיד כלום נגד אוהד שמקלל זכותו, אתה בא תקלל. אבל... שזה נעשה כבר מטווח של מטר, שאתה יושב על השחקן 90 דקות, אם הוא בספסל או אם הוא במגרש, שאתה עומד כבר עם הרגל אחת ככה על המעקלת, כבר עומד לרדת למגרש. שוואי, אתה יודע, בוא. עזוב את זה שאני לא רגיל לזה ששחקנים כללים, שעודים כללים רק את השחקנים שלהם. אבל בסדר, גם לזה זה, אבל תקפידו, תעשו משהו, תטריעו, תוציאו איזה הודעה שזה לא בסדר. לא, השחקנים לא צריכים לחוות את זה משחק אחרי משחק, ולחשוב שהכל בסדר, שזה תקין המצב הזה. זה לא תקין.
1: שמע, אין לי מה לומר על זה, זה פשוט, אני חושב שהמועדון צריך להוציא עכשיו, כמה שאתה...
0: לא, אני אמרתי את זה עכשיו, כי זה נגמר, אין יותר משחקי בית וזהו והכל וזה. אבל, חבר'ה,
1: לא, אני גם מבין מאיפה זה מגיע.
0: זה לא מצב נורמלי.
1: זה מאוד קשה.
0: עכשיו, זה לא קשור למאור, אם הוא יישאר, זה בכלל לא קשור למאור, זה לכל השחקנים. וכל השחקנים שכל אחד בתורו קיבל את המנה שלו, כמו שאומרים. אני חושב שיש גבול מסוים, ובואו חבר'ה, הם עוד שנייה יושבים בתוך הספסל האוהדים האלה.
1: מסוכן מאוד, לא ראוי וראוי לגינוי. תומר לוי, ערוץ הספורט, תודה רבה שהיית איתנו.
0: יאללה חברים.
1: ערב טוב, תודה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לענייני כדורסל. שיהיה, תשמע, יש שני מחזורים. מאוד מאוד קריטיים
2: זה היה קריטי כבר גם בשני מחזורים לפני גם
1: כן, אבל לקבוצת הכדורסל כרגע שני המחזורים האלה יקבעו אם תישאר בליגה או לא. אז אנחנו כמובן מקווים שזה כן יקרה. לימור מזרחי, המנכ"לית של המועדון, היא תכף תעלה כאן לשידור, ואנחנו נרצה לשאול אותה איך נערכים לקראת המשחקים האחרונים, משחקים המכריעים של אליצור נתניה, ואנחנו מקווים כמובן שהיא תישאר בליגה. לימור מזרחי, מנכ"לית אליצור, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: קודם כל, איך האווירה של המשחקים האחרונים? את יודעת מה, אני אשאל עוד לפני. איך האווירה של הימים האחרונים בליגה וכל מה שמתרחש מסביב? איך חיים עם זה?
3: אווירה מאוד מאוד מאוד קשה, מתסכלת. היינו באמת במקום שאף אחד לא ציפה לו ולא היה מוכן אליו, ומצאנו את עצמנו... בסיטואציה מאוד מאוד מאוד מורכבת. לשמחתי הרבה, אתמול התעשתו שני הצדדים, ובאמת הגיעו להבנות והשביתה הבלתי צפויה הזאת הופסקה. ועכשיו, אתם יודעים, צריכים לאסוף את השברים, מה שנקרא, לאחות מחדש, לחבר מחדש.

0: שאת הפאזל, שבאמת נדבק מאוד מאוד טוב עד לאותו רגע, אותה רגע של השביטה. בסדר, אנחנו עם הפנים קדימה, אי אפשר להתעסק במה שהיה.
1: עברתם משחק שעבר, נכון, עם איזה נקודה או משהו כזה שהפסדתם?
0: כן, נתנו באמת משחק מטורף נגד בני הרצליה, הפסדנו על הבאזר, הפסד אכזרי ביותר.
2: זה כאב לב, במיוחד שזה משחק שכל כך קובע.
0: לגמרי.
2: 108-107, נזכיר, נדמה לי זאת הייתה תוצאה סופית. משחק מטורף, מטורף. אבל גם הייתם צריכים לנצח את קריית אתא, וחבל שזה לא קרה, כי זה היה נותן לכם פוש אדיר.
0: היינו צריכים, היינו במצב מנטלי מאוד מאוד מאוד רעוע, לא היינו מוכנים לזה, נסיעה ארוכה של חוסר ודאות, כן משחקים עד הדקה האחרונה. אתה יודע, היתרון שלנו בקבוצה עד אותו משחק היה באמת החיבור בין השחקנים. ופתאום לוקחים חלק מאוד משמעותי מתוך הקבוצה.
2: כן, אבל לימור, את יודעת, לא יזכרו את זה כל כך אם תרדו ליגה בסוף. אתם מבינים שאתם צריכים להתפקס בשני המשחקים האחרונים, חייבים להישאר בליגה, להפנות הכל לשם, אחר כך יהיה אפשר להעביר ביקורת על מה שקרה.
0: טוב, היא לא רלוונטית. כמו שאמרתי, עם הפנים קדימה, לחות את השברים, לחבר חזרת הפאזל. יש לנו משימה מאוד מאוד מאוד קשה מחר.
2: אז זהו, רגע, לפני זה אני רוצה לשאול, האם אתם, הבנתי שאתם יחד עם רמת גן והעמק והפולטן ורעננה, פניתם לאיגוד הכדורסל וביקשתם לבטל את תוצאות המשחקים ששוחקו בשביטה. מה קורה עם זה? זו בקשה שנראה לך שיכולה להתקבל בכלל?
0: אני מאוד מאוד מקווה שיש שם החלטה בסום שכל, ויבינו את המצב המורכב שאותן קבוצות היו. זה לא היה כדורסל, לא הפסדנו על כדורסל, לא היינו עם הקבוצה הכי חזקה שלנו, לא היה שום ערך ספורטיבי למשחק הזה. עד דקה לפני תחילת המשחק עוד ביקשנו ודרשנו לא לעלות לשחק. הוכרחנו בעיקרון, עם חוסר ברירה עלינו לשחק. לא יכול להיות שבאותו מחזור יהיו ארבע קבוצות שלא ישחקו באותם תנאים.
2: נכון.
0: אני מאוד מקווה. מבחינתי זה הכי נכון והכי הוגן באמת לליגה לקבל את ההחלטה המושכלת הזאת, לבטל את המחזור, לעשות משחקים חוזרים. אני יודעת שלאלה שמנצחות אין שום אינטרס לשחק שוב, אבל אם אנחנו מדברים על סולידריות ואוגנות בספורט, אז זה צו השעה להוכיח הוגנות בספורט.
2: טוב, מחר אתם צריכים לשחק אבל עם הרוח, כי הפועל חולון זה קבוצה שיותר טובה מכם, וזה יהיה מאוד מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, אבל מחר באים עם כל הלב, עם כל הרוח, וחייבים כמובן לנצח, ואני מניח שהפעם, כמו שעשיתם כל השנה, אבל הפעם ביתר סט, אתם חייבים לקרוא לקהל, להגיע ולעודד אתכם.
0: קודם כל, המשחק הזה מחר הוא עבור בן אדם סופר חשוב לעיר נתניה ולמועדון בפרט, מייקל בוברוב. מייקל בוברוב שם את החיים שלו ואת הנשמה שלו, ולקח את זה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, את כל האירוע הזה. ומבחינתנו כמערכת, אנחנו חייבים אחר את המשחק הזה למייקל. זה המסר, זה הרוח.
2: אני חושב שקודם כל, את יודעת, ראינו גם את, שמענו גם את מייקל, את יודעת, גם בשיחות עם אנשים ומסביב, הוא מאוד מאוד רוצה שליצור, אני מקווה שהרוח לא תרד מהמפרשים, אבל את יודעת מה, אני אומר קודם כל, למה לדבר על זה בכלל? אתם עולים אחר, מנצחים את חולון, ואחר כך מסתכלים על המחזור האחרון, ומקווים שיקרה נס, תנצחו את באר שבע ותישארו בליגה, וצריך לזכור, יש גם יריבות, את יודעת, שהמשחקים גם תלויים בהם, לא רק בכם. והפועל גליל עליון, למזלכם, היום תשחק נגד מכבי, משחק חוץ, משחק לא פשוט, ואז אולי כנראה שיהיה לכם הרבה יותר קל. מה, תבוא יותר משוחררים למשחק?
0: אי אפשר לבוא לשום משחק משוחררים, יש לנו, אתה יודע, מה שנקרא חבל על הצוואר, אנחנו עדיין בסכנת ירידה, כל משחק הוא חשוב, אני אמרתי לכם את זה אז, אני לא מסתכלת על הטבלה, אנחנו צריכים פשוט לאסוף ניצחון אחר ניצחון, אני מאמינה בקבוצה שלנו, אנחנו באמת נראינו מצוין, עזוב, אני לא לוקחת את משחק של קריית אתא, זה לא קשור לכדורסל מה שהיה שם, אי אפשר, הוא לא מייצג שום
2: אבל
0: דבר.
2: אבל אני אומר שוב, לימור, את יודעת, בסוף, ואת יודעת, יש לנו פה הרבה סימפתיה לצורך, רוצים שתשארו בליגה והכל, אבל בסוף אף אחד לא יזכור את זה.

0: עוד שבוע או שבועיים, כי זה, את יודעת, אתם תרדו ליגה, על מה תדברו? על זה שירדתם ליגה בגלל המשחק נגד קריית אתא?
1: לא, אבל
0: בסוף זה, זה משחק של עונה שלמה.
1: אבל אני לא מתייחסת למשחק הזה, להפך, אני אומרת לך, אני לא מתייחסת למשחק הזה, אני שמה אותו בצד, הוא לא רלוונטי, אנחנו נלחם כן לייצר משחק חוזר, כרגע אנחנו מתמקדים ולאסוף עוד ניצחון ועוד ניצחון, ואנחנו באים לכל משחק, במטרה אחת, לנצח אותו ולאסוף ניצחונות עד סוף העונה. ואני מקווה שמספר הניצחונות יעזור לנו להישאר בליגה.
0: לגמרי. טוב, בוא נדבר רגע, אתה יודע, תכניסי אותנו לקראת ההכנות, פצועים, מי לא ישחק, מי כן ישחק, תעשי לנו קצת סדר.
1: אין בשורה משמעותית, הסגל במלואו, כל מי ששיחק עד, עד המשחק בבני הרצליה משחק גם, גם מחר. יש עייפות מצטברת לשחקנים, אבל זה לא רק אצלם, זה אצל כל השחקנים ה... מובילים והדומיננטים, בטח ובטח אחרי המחזור האחרון, אבל כולם באותה סיטואציה. אז אתה יודע, אנחנו צריכים לבוא ולמצוא את הדרך לעבור את המשחק הזה.
0: עד כמה עובדה שהשחקנים הישראלים של חולון בחרו לשבות ולא הופיעו לאותו משחק ניצחון נגד מכבי רעננה משחקת פה תפקיד? דעת, בסופו של דבר הם שבתו, אבל ניצחו גם.
1: לא יודעת, לא רלוונטי, אתה יודע, זה ממש לא רלוונטי, זה להתעסק בזה, אנחנו צריכים להתרכז במה שיהיה, ולא מה שהיה. מה שהיה זה היסטוריה, אנחנו את המלחמות נעשה במקביל להתמודדות שלנו המקצועית, אל מול המנהלת, שיצאו...
0: מה אומרים לשחקנים, לימור, מה אומרים לשחקנים בשעה הזאת, רגע לפני משחק כל כך חשוב, שצריך לנטרל מהם גם את כל המסביב?
1: זה בדיוק מה שאמרתי, שצריך, אתה יודע, כולנו כעסנו, כולנו היינו מתוסכלים, כולנו היינו מוכזבים, כל אחד מהמקום האישי שלו, בסוף אנחנו קבוצה אחת, ואנחנו צריכים לחזור לבסיס שלנו, כי היה בסיס מצוין, ולהסתכל, אתה יודע, להמשך ולעתיד, כי מה שהיה זה כבר היסטוריה, אין לנו מה לעשות עם זה, ולהיות מאוחדים, וזהו, מעבר לזה,
0: תודה,
1: יותר מדי.
0: כן. טוב, אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה וקוראים לקהל של נתניה, תגיעו מחר למשחק החשוב אליצור נתניה, באמת בשלב כל כך מתקדם של העונה, אין לכם מה לא להגיע, 6:40, מחר, משחק בית, חייבים לנצח, משחק על עונה שלמה בינתיים, לימור, שיהיה המון בהצלחה, תשאירו אותם בליגה, זה חשוב לעיר.
1: הלוואי, עושים הכל, הכל, הכל, בשביל שנשאר בליגה.
0: לימור מזרחי, המנכלית של אליצור נתניה, תודה רבה לך שהיית איתנו, ערב טוב.
1: תודה, ערב טוב.
0: טוב, בינתיים אנחנו תכף ממש לקראת סיום השעה, ואני רוצה להזכיר לכם שוב, מחר 6:40, אליצור נתניה, משחק גורלי, משחק חשוב מול הפועל חולון, סגל כמעט מלא, אין סיבה לא לבוא ולעודד אותם, ואם אליצור באמת תנצח, אז כמובן היא צריכה גם את התמיכה במשחק הבא מול בר שבע, אבל קודם כל זה משחק שאם היא לא שורדת אותו ולא עוברת אותו, היא כבר יכולה להיות עם רגל וחצי בתוך ליגת המשנה, ואנחנו זוכרים כמה היה קשה לאליצור לעלות, וכמה דברים היא הייתה צריכה לעשות, וכמה מכשולים היו לה עם האולם הביתי וכו', ולכן משחק אחד קובע גורל של עונה שלמה, אם אין לכם מה לראות בכדורגל, אולי לפחות תראו את זה בכדורסל, זה לא פחות חשוב לבוא ולעודד את קבוצת הכדורסל. טוב, זהו בינתיים, אנחנו ממש לפני סיום, אבל לפני זה נזכיר שברצלונה בעצם אמרה על קפטן קבוצת המילואים אלברו קורטז, שהרשים בבחורה שלו בקבוצה, וזה בעצם אולי הרכש האמיתי הראשון של ברצלונה לקראת הקיץ, שחקן עם הרבה מאוד פוטנציאל, שאולי בשנה הבאה נראה אותו גם מחורר רשתות, או אולי עושה פריצה מאוד מאוד משמעותית. הערב בשמונה, אמבפה ב-11 של ריאל, לקראת המשחק מול סביליה, ריאל סילמה את העונה, אבל עדיין תמיד מעניין לראות את המשחקים שלה. ועם הדברים האלה אנחנו כבר כמעט מסיימים את השעה, לא לפני שנזכיר שבשעה השנייה מחכה לנו כאן בן סער, שחקן העבר, של הפועל באר שבע, ידבר איתנו על מאבק האליפות, יניב טוכמן מוואלה ספורט, ניסן קניאס הפרשן ואיציק אהרונוביץ' פרשן הרדיו החיפאי, כולם על משחק האליפות.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

הדקה ה-90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90, תודה שחזרתם לשעה השנייה. אנחנו בשעה הראשונה דיברנו בעיקר על ענייני מכבי נתניה, ביקורת על שני נושאים עיקריים, גם על נושא הטיפול ברכש וגם על העתיד של המועדון כמובן, אבל בראש ובראשונה גולת הכותרת, האוהדים שיושבים מאחורי הספסל ומקללים את השחקנים. ידוע לנו על אימות חריף בין חלק מהשחקנים לאוהדים, ואנחנו כמובן קוראים להפסקה, להפסקת האקט המסוכן הזה שאוהדים מאיימים או יורקים או מקללים שחקנים. אני חושב שאת הזעם הזה אפשר להביע בצורה קצת פחות אלימה, ואם ההנהלה של מכבי נתניה לא מצליחה לסדר את הדברים כמו שהשחקנים רוצים, אני חושב שהשחקנים שלה מרגישים מאוימים, וזה כנראה הדבר האחרון שהשחקנים של מכבי נתניה

0: רוצים בתקופה הזאת, או צריכים בתקופה הזאת, הקבוצה לא טובה, שום דבר לא הולך, אז זאת מאבקים אלימים, זה בהחלט קשה, אז מדברים אלימות חריף תוך כדי המשחק, גם כשמאור לוי ירד לספסל, יחד עם עוז בילו, עוד מאבק בין האוהדים לבין השחקנים, ואנחנו כמובן קוראים להנהלה, תעשו שם סדר, השחקנים צריכים אתכם, השחקנים צריכים שתעמדו לצידם בתקופה הזאת, גם האוהדים צריכים אתכם, אבל יש גם גבול לאלימות ולדברים שמופנים כלפי השחקנים, האמירות הקשות הללו, כותבים לי כאן חלק מהדברים שנאמרו לשחקנים, חבר'ה, אם ככה אתם רוצים שהשחקנים יקבלו ביטחון וישחקו, אז אוי ואבוי לנו, אני מקווה שבהחלט הדבר הזה ייפסק, האימות בין שחקני מכבי נתניה לאוהדים, ויפה שעה אחת קודם. עכשיו אנחנו עם יניב טוכמן, וואלה ספורט, ערב טוב.
1: אהלן איציק, ערב טוב.
0: מה העניינים?
1: אני בסדר גמור.
0: ומה עם מכבי ובאר שבע והעונה הזאת שבמכבי מחכים כל כך שתסתיים ובבאר שבע נראה לי שבינתיים לא.
1: תשמע, העונה פנטסטית לבאר שבע, שכמובן הם מקווים לסיים אותה השבוע או ביום שלישי או בשבת עם אליפות. וביום שלישי הבא מפגש עם מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה.
0: תראה, אני קצת סקפטי לגבי האפשרות שהפועל פתח תקווה תגמור את העונה לביתר, אבל ראינו כבר שהכל יכול לקרות בליגה המשוגעת הזאת.
1: כן, כן, אני מסכים איתך. ראינו את הפועל פתח תקווה קצת אוספת את הכבוד העצמי שלה אתמול בסמי עופר, ומסיימת בטקו, ואני בטוח שהיא תרצה גם לנצח את ביתר ירושלים, כי באיזשהו מקום היא הפכה להיות, אתה יודע, מושא לגנאי בפלייאוף הזה. אז אין ספק שהם יבואו למשחק הזה במטרה לפחות להוציא נקודה. מנגד, אני חושב שהפועל באר שבע תלויה בעצמה. היא לא צריכה לא את הטובות של הפועל פתח תקווה ולא שביתר תימד. היא צריכה לנצח פעמיים בבית, שני משחקים שהיא צריכה לנצח בהם בעיניי, 2 או 3-0, גם את מכבי תל אביב וגם את מכבי חיפה, ולהיות אלופה. ואם לא די בזה, אז כמובן שגם מפרש השערים שלה יותר טוב. אז ככה שגם אם נגיד תמעד ותעשה תיקו, ובהנחה שבית"ר ירושלים לא מתפרעת וכובשת מלא שערים, עדיין
2: ההפרש שערים נקודה של וניצחון, זה הכל.
1: כן, ההפרש שערים שלה יותר טוב. ולכן, אתה יודע, סדר גודל של מה נגיד 80-90% שבאר שבע תזכה באליפות, משהו כזה.
0: לא יודע, אתה יודע, זה האחוזים פה כל כך משתנים, אתה יודע, כל אחד לפה לשם, פתאום זה הופך להיות 30. אז
1: זה ברור, אבל שמע, בוא נהיה רגע שחלטניים ונדבר בצורה רציונלית. מכבי תל אביב אומנם נראתה אתמול טוב, עדיין הפסידה, נראתה טוב, אבל יש פער עצום בין מכבי תל אביב של בלומפילד למכבי תל אביב של מחוץ לבלומפילד. אני חושב שאתה יודע, סדר גודל של, אם דיברנו על אחוזים, אז זה 70-30, אתה מבין? 70-30 שמכבי מנצחת בבלומפילד, ו-30-70 שהיא מנצחת בחוץ, בטח ברמות כאלה של פלייאוף עליון. ולכן הסיכויים שהיא תבוא מחרתיים לסמי עופר, לטרנר, ואגב, היא תבוא עם הרכב לדעתי פחות חזק.
0: זהו, אז השאלה
1: היא צריכה לנהל סגל לקראת הגמר.
0: בדיוק, אבל היא חושבת על זה בכלל. זאת אומרת, רני יודע, אם הוא לא לוקח אליפות, הוא יכול להיות גם בצרות לקראת הגמר. אתה יודע, בכל זאת, לא מחכה לו יריבה פשוטה, יש לו יריבה שרוצה לעלות ולהציל את העונה הזאת. אני חושב, אם אתה שואל אותי, חייב לעלות בהרכב הכי חזק, לא לנהל עכשיו סגל, להפסיד אליפות, רן.
1: מי מהם?
0: רן.
1: לא, דיברתי על מכבי.
0: על מכבי, אוקיי.
1: ואמרתי שמחרתיים היא תבוא בהרכב שונה ממה שהיא פתחה אתמול, לדעתי זה יהיה יותר דומה
2: להרכב שתהיה. ותשמור מה, לרגליים, לגביע?
1: לא על הרגליים, יותר על הגוף, יותר על השרירים, יותר לנהל את
2: זה. הכל, כן, נו, שלא מתיחה פתאום, משהו.
1: כן, שלושה, ראינו מה, לא ראינו בטדי שבוע שעבר.
2: לא, נתפס לכמה שחקנים נתפס השרירים.
1: כן, והפועל תל אביב, השחקן גם. זאת אומרת, מכבי תל אביב, תיתן, אני מניח, לכמה שחקנים לפתוח כאלה שלא משחקים בדרך כלל מההתחלה, שאגב אתמול הם נכנסו כמו אנדרד, בן ארוש, מדמון, לא היו מספיק טובים, וזהו, והפועל באר שבע, איציק, בטח, תעלה בהרכב הכי חזק, אין בכלל ספק. יש לה גם עוד יום מנוחה.

0: אל תשכח, הם שיחקו בשישי, אתמול הם נחו, אתמול ראית תמונות של שחקנים כאילו הם כבר בחופשות, כי זה היה באמת שבת כזאת שאפשר היה בפעם הראשונה להתרווח בה, כי בדרך כלל הרי שבתות, גם אם הם לא משחקים, הם מתאמנים. אז הם לא עושים דברים גדולים הרי, מקסימום יוצאים לאיזו ארוחה משפחתית, אתה מבין? לפני אימון או אחרי אימון. אבל פתאום ראית אחד כמו אופיר מרציאנו, שבקושי, אתה יודע, אתה רואה דברים שלו בבריכה עם הילדים, בריכה לא קאנטרי, כן? בריכה פרטית, בבית. אבל אתה יודע, אנשים קצת נחו אתמול, הגיע להם, וזהו. יש להם עוד שני משחקים, תלוי בהם, עבדו קשה. במטרה, לקחת את האליפות במחזור הבא או במחזור סיום בשבת. אגב, נספר רק שהמינלת נערכה, הזמינה הכל כפול לשבת. זאת אומרת, גם אם בר שבע, כמו שאמרתי, תבטיח אליפות ביום שלישי, אז א' היא לא תקבל את צלחת האליפות בשלישי, אלא רק בשבת. ובכל מקרה, הכל מוזמן, כי אתה לא יכול לקחת צ'אנס, כי ביום רביעי אתה כבר לפני ערב חג של שבועות, ולכן הכל הוזמן כפול, פעמות, צלחת אליפות, זיקוקים, מפעילי זיקוקים, אתה יודע כמה כסף זה? הכל כפול. אחד לטרנר ואחד לטדי. והכל כבר, אתה יודע, צריך לשנע את זה, ביום רביעי החליטו, אם עדיין זה יוכרע רק במחזור הסיום, אז ביום רביעי ישנו את הכל לשני האצטדיונים. אם בר שבע תזכה באליפות ביום שלישי, ישנו את זה רק לטרנר.
1: טוב, יותר קשה לזכות באליפות מאשר השינויים האלה. אתה יודע, אני אקווה.
0: כן, כן. אבל זה גם הרבה עבודה, ואז שכך, כמו שאמרתי, נכנס חג.
2: המשחק הקרוב בר שבע זה עם מכבי תל אביב, נכון?
0: כן, יום שלישי מכבי תל אביב ועם מכבי חיפה בשבת.
2: תשמע, אז אני רואה עכשיו, לפי מה שראיתי גם במשחק אתמול, מכבי תל אביב היא תעלה לפי דעתי בלי כמה שחקנים בטוח, והיא תשמור על הרגליים ועל הכושר של כל אחד ואחד, והיא לא תרצה להפסיד את הגביע. עם כל הכבוד, היא יכולה לוותר פה במשחק הזה על כמה שחקנים שיקחו אוויר, יטפלו בעצמם ויכינו את עצמם כמו שצריך.
0: כן, יכול להיות שפתאום דור פרץ לא יפתח, יכול להיות שקמרה לא יפתח, יכול להיות שיעשו שינוי בעמדת השוער, יכול להיות.
2: בכל מקרה, כמה שחקנים לא ישחקו, זה ברור.
0: מכבי תל אביב צריכה לדאוג למכבי תל אביב, זה מה שהם אומרים.
1: אגב,
0: אם הם צריכים לנהל סגל, הם ינהלו את הסגל.
1: אני חוזר על השאלה שלי מהשבועות האחרונים, איבוד האליפות של באר שבע תגרום לזעזוע שם מבחינת תפקיד המאמן, או שאלונה הולכת איתו עד הסוף? או שתגיד לי שזה תלוי בגביה.
0: לא, אני אומר עוד פעם, אלונה ברקת רוצה שרן קוז'וך יישאר, גם אם הוא לא יזכה באליפות, אבל יחד עם זה, אם הוא לא יזכה באליפות, יכול להיות שיהיה יותר קשה במסע ומתן, תהיה פחות גמישה. אתה מבין?
1: כן.
0: אבל אין ספק, איציק, בעיניי, ואני חושב שבעיני רוב אנשי הכדורגל, רן קוז'וך סיפור הצלחה גדול.
1: חד משמעית.
0: הגיע לבר שבע. אנשים שוכחים, שנה שעברה הוא זכה בגביע אחרי שאיבד את האליפות ברגע האחרון. זאת אומרת, נכון. הוא היה קרוב מאוד לדאבל גם בעונה שעברה.
1: גם בנתניה היה קרוב לגביע, וגם הוא זכה במכה פתח תקווה, אומנם, אבל הוא לקח גם גביע טוטו. הוא מאמן של גמרים, אין ספק בכלל.
0: הנה, שיהיה אימן הרבה שנים, היה שחקן הרבה שנים, ותשאל את שיהיה כמה מאמנים יכולים להגיד שהם הגיעו 4 פעמים ברצף לגמר גביע המדינה.
2: זה נדיר.
1: נדיר מאוד.
0: מה
1: נדיר.
0: זה? אני לא יודע אם יש דבר כזה.
1: מטורף.
0: עכשיו אתה יודע, כל אלה שמזלזלים בגביע.
2: איזה מזלזלים יכולים לדבר עד מחר?
0: בדיוק. גביע, למה אי אפשר לתלזל בו? א', כי הרבה פעמים ראינו סינדרלות, זה המפעל של הקטנות, ועובדה שיש הפתעות. ומעבר לזה, בסוף אתה תמיד פוגש איזה 2-3 קבוצות טובות. אתה מבין? אתה תמיד פוגש.
1: כן.
0: אז לנצח את בני יהודה בחצי גמר בבלומפילד, אחרי שבני יהודה הדיחה את ביתר בטדי. נו, אז מה? אתה מבין? אז לכן אני אומר, עזבו אתכם מהזלזול הזה. מדובר בסיפור הצלחה גדול מאוד, שאגב היא בעצמה, אלונה, היא זו שחשבה על זה והביאה אותו. אני אמרתי

0: איציק מ-day one, כבר כשהכל, אתה יודע, התחיל קצת לבעבע בתקשורת באזור אוקטובר-נובמבר, mm-hmm. היא צריכה לעשות הכל כדי להשאיר אותו,
1: כן, אבל אתה זוכר את גמר הגביע, למרות שזה היה סיפור שונה, של אלישע נגד מכבי, אותו, כמה זה? 6-2 היה שם עם פריצה בגמר?
0: כן, 2015.
1: 2015, נכון. אז אני, וואו, כבר עבר עשור, תוכמן, התבגרנו מהר.
0: 11 שנים, אתה יודע שב-2015 אשדוד גם ירדה ליגה, הפעם האחרונה, לפני הירידה עכשיו.
1: אז אתה אומר הכל חוזר השנה, חלק פחות. אבל תשמע, למרות שהייתי קונה, אתה יודע, יש הרבה דברים מ-2015 גם שהייתי קונה, תוכמן. אבל אני אומר רגע שאתה יודע, יש פה, אתה יודע, בסיפור אלישע לוי, אם אתה זוכר, באותו גמר גביה, שאלונה קיבלה את ההחלטה רגע לפני הגמר כבר, שאלישע לא ממשיך, והיא פונה לבחר ועושה את כל המהלך, זה, אתה יודע, ואני חושב לדעתי שאלונה כבר החליטה. זאת אומרת, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה מרן ומה היא מצפה ממנו, ואם הוא לא יעמוד בזה, אז הוא לא יהיה, ואם הוא כן יעמוד בזה, אז הוא כן ימשיך. אתה שואל אותי, אתה צריכה להחתים אותו כבר מזמן, להגיד לו, אני מאמינה בך, ולדעתי זה נותן רק ביטחון. יש, אתה יודע, יש שני סוגי בלבטים. יש כאלה שמאמינים שהלחץ עושה טוב, ויש כאלה מאמינים שצריך לשחרר אותך מהלחץ, ואז אתה פורח. אלונה כנראה היא מהסוג שחושב שצריך להלחיץ טיפה.
0: לא, אבל תראה, אני גם יכול להבין אותה, למרות שאני לא מסכים איתה, כן, אבל אני יכול להבין את הצד שלה. היא כמובן מוכנה לשדרג לו את המשכורת בצורה משמעותית, לא לתת לו מה שהוא ביקש, וכששניהם ראו שזה מוביל אותם, אתה מבין, לדברים שמתחילים לצאת בתקשורת, והיה מפגש כזה, ויש פערים כאל, אתה מבין? ואנחנו חוגגים על זה פה ובאולפנים אחרים. אז הם החליטו, אני חושב בצורה בוגרת נכונה, לחכות עד שתיגמר העונה, ואז לשבת. אם אתה שואל אותי, אמרתי, ואמרתי גם אז, בסוף כל הפער ביניהם זה חוזה של שחקן 17 בקבוצה. זאת אומרת, כל הפער ביניהם זה בנטו, אתה יודע, 10, 12, אתה מבין? לא יותר, אני מדבר על $1,000,
1: כן,
0: בנטו.
1: כן.
0: ואז שכר, אתה יודע ששחקן 17, אז תוותר על השחקן, אם אתה לא רוצה לפרוץ את מסגרת התקציב. אתה מבין מה אני אומר? אני חושב שאפשר גם לפרוץ.
1: אני מזמן אומר שאני לא מצליח להבין למה בישראל, כל הזמן יש את ההתעקשות עם המאמנים, לדעתי מאמן, מינית אותו, צריך להרוויח כמו שחקן בכיר בסגל. אי אפשר שמאמנים, אתה יודע, ראיתי את התופעה הזאת בהפועל פתח תקווה, לא משנה עם איזה מאמן, שאני לא אזכיר פה את שמו, שבעבר אימן את הפועל פתח תקווה, וסיפרו לי שהוא מרוויח 8,000 שקל. 8,000 שקל, באת לאמן בליגת העל, ואז אחד המאמנים אמר לי, זה זילות, אני לא יכול להתחרות בו, גם אם אני הרבה יותר טוב. הוא מרוויח
0: אני
1: מעט.
0: אני מסכים איתך בענק. אני חושב שמאמן בקבוצת כדורגל, בטח בעידן של היום, שיש להם, אמנם יש להם גם עוזרים, צריך להגיד, הם לא לבד, אבל יש להם כל כך הרבה על הראש, ואחריות, ולחצים, ותקשורת, וסקאוטינג, ווידאו, אלף ואחד דברים, הוא בהחלט צריך להרוויח כמו השחקן הכי בכיר בקבוצה. ואם שחקן בכיר מרוויח 300-400 אלף יורו, גם מאמן צריך להרוויח ככה. מסכים איתך ב-100%.
1: יניב תוכמן, כרגיל, וואלה ספורט, כמובן, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה, חברים, שבוע טוב.
1: מגיעים להכרעה, תכף ההכרעה, תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים, הנה אחד שיודע להכריע, לפחות מול השער בן סער, ערב טוב לך.
2: אהלן, שבוע טוב.
1: מה העניינים?
3: שבוע טוב, שבוע טוב.
1: מה אתה אומר, בא לך איזה 10 דקות ככה במשחק הקרוב של באר שבע להראות ככה, כמה דקות אתה יכול לתת בשיחה?
2: יכול לתת, יכול לתת. לא יודע אם עכשיו משחק שלם, אבל יכול לתת. אני יודע שאומר על עצמי קצת בכושר, עושה טניס קצת.
3: תשמע, כמו שואה, רגע, הוא עושה טניס.
1: חכה, אבל רגע, בחר גם משחק, אתה לא משחק איתו, אני מניח.
2: לא, בחר אני פחות משחק איתו, כן. אבל אני בא לשחק איתו ונצח.
3: כמו שואה שמשחק, אתה יודע, מחצית, קצת יותר, קצת זה. הוא יכול לעשות, הוא יכול לעשות.
1: אני לא אוהב את הביקורת הזאת על שואה. שואה, אתה יודע, הוא...
3: זה לא ביקורת בכלל.
1: בלי שואה הם לא במאבק בכלל.
3: הוא לא, הוא במצב עייפות שכל משחק הוא מוציאים אותו.
2: הוא מסכים איתך חד משמעית. קודם כל, גם לא רק הוא, גם אצילי וגם השחקנים האלה.
3: נכון, הם
2: שחוטים,
3: רואים.
2: הם משחקים כמעט את המשחקים, וכל 3 ימים יש משחק, ולא רק משחק.
3: הדרישה מהם זה, אתה יודע, אובר גם. הדרישה מהם.
2: עד משמעית.
1: טוב, תגיד לי, בן, איך אתה רואה את מאבק האליפות הזה? איך זה הולך להיגמר? בוא נתחיל עם באר שבע קודם כל, הצד של באר שבע. אתה היית שם, אתה מכיר את המועדון, את הלחץ.
2: קודם כל אני מכיר את באר שבע, אני מכיר את הלחץ, אבל אני מכיר שיש גם לחץ בבית ירושלים. זאת אומרת ששני מועדונים מאוד מאוד לחוצים. וכמו כולם, בוא, לא נשאר.

0: והכל איכשהו עדיין מתחבר, אז זה מאבק שבאמת ילך עד הסוף. כשאני רואה את המאבק הזה, זה ייפול על הדברים
1: לא,
0: הקטנים.
1: לא, אבל יש בעיה, אתם מדברים על כולם. תראה, מכבי תל אביב, היא תבוא לשחק את המשחק הזה בליגה, הקרוב, ביום שלישי נדמה לי, עם באר שבע, ואין ספק שחלק מהשחקנים, שלושה, ארבעה שחקנים, לא יהיו בהרכב, בטוח, בגלל הגביע גם, בגלל עייפות, בגלל כל הדבר הזה. אצלהם זה לא כל כך חשוב כמו שלבאר שבע. באר שבע צריכה לעלות עם סופר החזקים ביותר בשביל לנצח, ומכבי תל אביב לא יכולה לקבל, נגיד, אדום, או פציעה, או עייפות, לקראת על הגביע. אז באר שבע הולכת להרוויח הרבה מאוד בנושא הזה.
0: בוא נגיד שהמשוכה הזאת ביום שלישי, זאת המשוכה של באר שבע, שאם היא עוברת אותה, אני מאמין שביום שבת, וגם אם ביתר,
1: אני לא יודע אם היא עוברת אותה, אני לא יודע אם ביתר מנצחת.
0: אבל זה מה שאנחנו אומרים, זאת המשוכה המשמעותית, כי אם היא תנצח, וגם אם ביתר תנצח, אני מאמין שהפועל באר שבע נגד חיפה.
1: אז היא צריכה תיקו, גם יספיק.
0: כן, אבל הפועל באר שבע בבית היא קבוצה חזקה, וכמו שאמרת, מכבי תל אביב כנראה לא יבואו עם הרכב הכי חזק שלה. לא יבואו עם הרכב הכי חזק, למרות שמכבי תל אביב גם לא עם הרכב החזק, יכולה לעשות בעיות להפועל באר שבע. ראינו את מכבי תל אביב אתמול טובה, שיחקה טוב, אבל אמנם עם הרכב הדי חזק שלה, אבל שיחקה טוב, היא הייתה עדיפה על בית ירושלים במחצית הראשונה, וגם לפרקים במחצית השנייה. אז יעשו חיים קשים להפועל באר שבע. מה שטוב בהפועל באר שבע, שהם יודעים לנצל גם את הסגל הרחב שלהם. זאת אומרת, אם סלטלוביץ' אז בא איסט. פתאום רועי לוי נכנס להרכב וכובש. מתן בלטקסה משחק ונראה טוב. להפועל באר שבע יש סגל טוב שקוז'וק במשחקים האחרונים מנהל אותו טוב. אם אמרו על קוז'וק שהוא לא מאמין בספסל שלו, אז דווקא כן. עכשיו רואים שהוא כן משתמש בהם יותר. להבדיל מביתר שנראים זכותים, אבל עדיין ניצחו אתמול למרות שהם היו זכותים. שוב, אני עדיין חושב שזה תלוי בבאר שבע, כמו כולם יודעים. אם בבאר שבע ינצחו את מכבי, מה שאני חושב שכן יעשו.
1: אם הם מנצחים זה נגמר.
0: כן, אם הם מנצחים, ואז הם יבואו למכבי חיפה בבית, שמכבי חיפה כבר, בוא נגיד, כבר סיימה את העונה שלה ממזמן, הייתי אומר.
2: כן, נכון.
0: אז זה יהיה להם משוכה שונה, זה בטוח.
2: טוב, בואו רגע נדבר רגע על הצד, אתה יודע, נחזור שנייה לצד של ביתר, אתה יודע, גם שם אמרת קודם ובצדק, יש לו מעט לחץ, אבל נדמה לי בן, שאם נסכם את זה לרגע, אם ביתר תזכה באליפות, היא תוגדר כהפתעה, הפתעה מרעננת, הפתעה טובה, אבל עדיין יותר הפתעה, אני חושב שאם צריכים לאמר, הרבה יותר יאמרו על באר שבע, גם עוד לפני חודש וחודשיים. כלומר, אם הפועל באר שבע תיקח את האליפות, זה יהיה, זאת אומרת, זה מה שהם היו צריכים לעשות, וזה בסדר, וזה אדיר, וזה לא מוריד מההישג שלהם, אבל אני חושב אתה יודע, כל המשקל על באר שבע, כלומר, אם באר שבע לא תיקח אליפות, האכזבה שם תהיה יותר גדולה.
1: אני לא רואה את זה.
0: אני רואה את זה, אני כן רואה את זה, כי אם שבאר שבע לא תיקח אליפות, אז האכזבה שם תהיה ענקית. בטח לעומת שנה שעברה, שהם היו פסע מאליפות וכבר היו שם, ולהגיע באמת למקום הזה כמו שהם עכשיו, וחס ושלום מבחינתם עדיין לפספס את האליפות, אז ברור שאני רואה.
1: אבל אני לא רואה שהיא תפספס את זה, אני לא רואה את זה.
0: אתה לא רואה את זה.
1: זה מה שאני חושב, בטח. בגלל גם המצבים שהיא משחקת עם מכבי תל אביב עייפה ורוצה לשמור על השחקנים שלא יהיה אדום פתאום וכל מיני דברים כאלה ויש לה בעצם את היתרון
0: לקבל ביתר ירושלים. אמרת נכון, כמות הקאמבקים שהיא עשתה השנה ובטח ובטח במשחקים האחרונים רואים איך שהיא חוזרת למרות שהיא מאוד עייפה והיא חוזרת ומנצחת גם אתמול בבלומפילד ובאמת נתנה תצוגות כדורגל, ברור שמבחינתה עכשיו כל דבר זה הישג משמעותי לעומת השנים שהיו. בנו שם גם ברק יצחקי ועם אלמוג, בנו שם באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה.
2: לא, אגב, בן, זה לא מקום שחשבנו שאתה יודע, לפני שנה אברמוב יהיה פה, לא? אתה יודע, כל הזמן מדברים על ביתר, שאולי תרוץ לאליפות. אני חושב שהרוב לא האמינו שביתר מסוגלת לרוץ. אתה יודע, שאני אומר עד הסוף, אני מתכוון עד שני המחזורים האחרונים. אולי האמינו שהיא תגיע לשליש האחרון של העונה, אבל שני מחזורים האחרונים, כשביתר ניצבת ראש בראש עם באר שבע, זו, לפחות מבחינתי, הפתעה יפה, הפתעה נעימה.
0: כן, זה הפתעה נעימה.

0: בוא, עדיין ראינו שכן היו שם שינויים טובים, בוא, הם עיצבו מאוד את חוליית ההגנה, חוליית הקישור גם מאוד מאוד יצירתית, ובטח בהתקפה שיש להם את, את המכלול של שוע, צילי וקלו, יחד עם מוזי מהספסל, אז כן ראינו משהו שכבר מתפתח עם הזמן, וברור שאם אתה רואה את הקבוצה משחקת טוב, אז גם הציפיות עולות. האם להגיד לך אם יהיה אכזבה אם הם לא יקחו את האליפות? כן תהיה שם אכזבה, אבל כמובן לא כמו הפועל באר שבע.
1: חד משמעית. אני חושב שהפועל באר שבע, עד כדי כך, אני אמרתי קודם, שכמו שאני מכיר את אלון, כשהיא לא סוגרת עם מאמן, היא רוצה לראות תוצאות. ואם היא תראה שרן לא הביא לה את התוצאה שהיא רוצה, היא מסוגלת להכל. אני כמובן עדיין חושב שהפועל באר שבע תזכה באליפות, אבל אני אומר שוב, אם הוא לא יביא לה את התוצאה, היא באמת מסוגלת להכל, וראינו את זה גם בתקופת אלישה ובחר. את השינוי הזה שהיא עשתה.
0: נכון, אני יכול להגיד לך שבעניין הזה הספורט הוא לפעמים קצת אכזרי.
1: לגמרי.
0: כי מסתכלים בסופו של דבר.
1: כי רן הוא באמת עד עכשיו מאמן העונה מבחינתי ביפר, באמת, הוא באמת הצלחה.
0: רן הוא הצלחה, ורן אני מכיר אותו, הוא מאמן מצוין, הוא מהדור החדש שדוגל בכדורגל מאוד חיובי ואינטנסיבי, אבל בסופו של דבר כמו כולם יודעים, מבחן התוצאה, האם אתה לוקח אליפות או לא. אני חושב אישית שעדיין, צריך להמשיך איתו, לא, בלי שום קשר, אבל אני יכול להבין גם שיש את מבחן התוצאה, יש את הבעלים שמשלמת ורוצה...
1: אתה יודע, גם, זה גם כי חלוץ זה ככה, בן, אני לא צריך לספר לך. בסוף רוצים ככה. לראות מספרים. שיחקת טוב, 20 משחקים, לא הפקעת, אתה הולך הביתה, אין מה לעשות.
0: בסוף סופרים את הכסף במדרגות, לגמרי. ומה שחשוב מבחינתם זה אליפות, והם יכולים גם לעשות דאבל, מה שלא היה בבאר שבע, אז הם פסע מ... או שאני אומר,
1: כמה זה אכזרי? לא, או חצי. אתה יודע, זה יכול להיות גם רק אליפות או רק גביע.
0: יכול להיות גם חצי.
1: אני חושב שאלונה די תהיה סלחנית לאליפות, ביחס לאם היא תזכה בגביע. למרות שאני חושב שהיא צריכה להשאיר אותו בכל מקרה, ואולי היא תשאיר אותו אפילו רק בגביע, אבל אצל אלונה, אנחנו כבר למדנו על דברים בעבר שהיא עשתה, ועל כל מיני מהלכים שהיא עשתה, היא תמיד מחכה לרגע האחרון, ובוחנת טוב טוב, היא לא הולכת עם הזרם, היא לא חוששת שרן יברח לה, היא גם יודעת שאין לו לאן לברוח עכשיו בשלב הזה, ואולי לכן היא לוקחת את הסיכון. אם היא הייתה יודעת שעכשיו מכבי חיפה, לדוגמה, כבר מדברת איתו, ונניח שברק לא ממשיך, ושיש שיחות מאחורי הקלעים, יכול מאוד שהיא הייתה עושה לזה סוף. אבל כנראה שהעובדה שהיא יודעת שאולי בחר ממשיך בחיפה, ואולי מכבי תל אביב מביאה כרגע מאמן זר, ואין לה איזשהו סיכון, יכול להיות שזה נותן לה קצת ביטחון, אבל אתה יודע, לא נשאר עוד הרבה. סוף השבוע זה או הצלחה של באר שבע, או הצלחה פנטסטית שהיא פשוט היסטוריה גדולה מאוד, או שיהיה פה כישלון אדיר למרות עונה גדולה.
0: אמת, אמרת הכל, זה מה שיפה ב... בכדורגל שלנו, וזה מה שיעשה גם באמת בכלל בשנה הזאת שמה שקורה, זה באמת יכול ללכת או לפה או לפה, אלא רק להגיד משהו אחד על רן קוז'וק. אני אומר את האמת, וגם מה שאני רואה, הפועל באר שבע הוא יצר קבוצה מאוד מאוד חזקה, ולא עם כוכבים גדולים.
1: נכון.
0: זה קבוצה...
2: יש לו גם ספסל.
1: בניגוד לעונת הוא
2: בו... יש לו מלאי של שחקנים.
1: והוא הקמת.
2: יש לו מלאי של שחקנים.
1: נכון.
2: ודי טובים.
1: נכון, זה לא קבוצה מוחצת.
0: אני לא אנקוב בשמות, זה הכל, וכולם שחקנים טובים, ברוך השם, והכל בסדר, אבל אם תגיד לי שיש שחקנים כאלה ואחרים שיהיו בעונות האליפות של הפועל באר שבע, אז אני אגיד לך שהם לא היו יכולים להיות בו בהרכב, ואולי גם לא בסגל.
1: אולי שחקן שניים כן?
0: כן, אני אומר חלק, אני אומר חלק מהם.
1: חלק כן.
0: לא, כמובן שחלק עדיין. אבל אני רק אומר, זה מה שיפה במה שיצרו רן קוז'וק ואנשי הצוות שלו, קבוצה מאוד חזקה שרצה לאליפות עם שחקנים, שחקנים טובים, אבל לא שחקנים מהטופ שאנחנו היינו רגילים בעונות האליפויות.
1: כן, תראה, קשה לי להסתיר את העדתי לרן, אני מאוד רוצה שהוא ייקח את התואר הזה, אבל מצד שני, בוא נדבר רגע לאוהדים של ביתר, מבחינתם שחייה באליפות, זה כנראה יהיה משהו שאני חושב שמבחינת החגיגות, זה יכול להימשך חודש שלם, זה יהיה מטורף.
2: של באר שבע?
1: של ביתר.
0: בוא נגיד שאני שואל...
2: אחוז קטן.
0: אני יכול להגיד לך שאני גר בראשון לציון, ויש לי פה, אתה יודע, אני שומע את הרכשים כמו כולם. זאת אומרת, יש המון המון אוהדי ביתר, כולנו יודעים, בכל הארץ. וההתרגשות והטירוף שיש להם, הם, זאת אומרת שאם אם בסוף של דבר ביתר תיקח את האליפות, אני לא יודע מה יהיה פה במדינה.
3: נכון, זה יהיה טירוף. יום עצמאות, יום עצמאות.
1: ממש.
0: יהיה פה כמה ימים של טירוף. אני

0: שומע ורואה פה ברחובות את אוהדי ביתר.
1: קשה להאמין. היא קריצה מאוד מאוד חזקה.
0: אבל גם לי קשה להאמין, אני עדיין נוטה לזה שהפועל באר שבע תעשה את העבודה ביום שלישי.
1: גם אני חושב.
0: ואז היא נותר לי אליהם רק את מכבי חיפה. אני חושב שזה עדיין תלוי בהפועל באר שבע, והם יעשו, ככה אני חושב, הם יעשו את העבודה הזאת.
2: בן שר, תודה רבה שעלית כאן לשידור. הפקנו גם המון בשידור הזה, גם ממך, כיף לשמוע אותך.
1: תגיד לי, למה עזבת?
2: בדיוק, גנבת לי את השאלה. איפה אתה? תגיד לי, מה קורה איתך? למה אתה לא חוזר?
0: שיהיה, לפעמים, אתה יודע, בחיים, אתה לא צריך ללכת נגד נגד הזרם, אתה מבין?
1: איזה זרם? תמיד היינו עוצרים את הזרם.
0: אנחנו נסים לעצור את הזרם, אבל לא הייתי הולך בכוח למקומות שלא בא לי או שלא הייתי...
1: בהרבה קבוצות יכולת לשחק, בהרבה, אם לא פה ופה, בהרבה קבוצות יכולת לשחק.
0: כן, כשאנחנו רואים את ליגת העל,
1: אין כאלה סקוררים, אין הרבה סקוררים.
0: בסופו של דבר צריך להמשיך הלאה ולהבין שעשינו קריירה טובה.
1: מה אתה עושה אבל עכשיו?
0: כרגע אני עכשיו בונה, תכף נסיים את הבית שאני בונה, אז אני כל היום...
2: איפה אתה בונה, בן? איפה אתה בונה?
1: חשבתי אתה בונה קבוצה, אתה אומר לי...
0: אני בונה קבוצה, כן.
2: בראשון?
0: בראשון לציון גם, אני בונה בראשון, אז אני תכף נסיים את הבית.
2: רגע, באיזה שכונה? בנחלת?
0: במשולש, בשכונת המשולש.
2: הבנתי, טוב.
0: ומכין את עצמי למונדיאל, אני צריך לפרשן שם קצת המונדיאל, ואז אחרי זה נראה שיש כמה דברים על הפרק.
2: זה יופי. טוב, מגיע לך לנוח קצת. בן, תודה. ערב טוב.
1: כל טוב, כל טוב.
2: להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. איזה כיף עם בן סער. וואו, מדהים. הוא גם פרשן מדהים.
1: הוא מקצוען.
2: וכן, ואחר כך ניסן קניאס, איציק אהרונוביץ', כל הבלגן, כל הברדק לקראת האליפות. כמה מילים על נתניה, תישארו איתנו, כבר חוזרים.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
10: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
10: נו די. עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן מחנוכה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה

0: נשואה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: כבר די הרבה זמן מאז האליפות האחרונה. כאילו, תלוי איך סופרים את זה. איציק אהרונוביץ', הפליימקר, ערב טוב לך.
1: ערב טוב לכם, חברים.
0: טוב, אתה כבר מזמן התחלת להסתובב עם כפכפים, אני חושב שזה היה בתחילת העונה.
1: מה התחלתי?
0: להסתובב עם כפכפים, הלכת לים כבר, בתחילת שנה זרקת את חיפה לים.
2: אין לו מה לראות בחיפה, בגלל זה. אין לו מה לראות בחיפה.
1: סליחה?
0: שיעה אומר שאין לך מה לראות בחיפה.
1: זה לא חדש, זה לא כן,
0: היום. בגלל זה אמרתי
2: בגלל
0: שאתה...
2: בגלל זה יש לו זמן לים.
0: מתחילת השנה אתה עם כפכפים, הלכת לים.
1: ואז תשכח שפעם לא היו את השחקנים הצעירים, היום יש חמישה עולים בהרכב, ועוד שני מחליפים, אל תשכח שעוד שניים או שלושה פצועים, לפחות תנו הרכב לראות, ובזה אני מתגרר.
0: נהנית מהמשחק אתמול?
1: זה קרה בלי ברירה.
0: אתה נהנית אתמול מהמשחק?
1: ממש לא, דרדמתי.
0: הבנתי, טוב. אז מה נשאר ממכבי חיפה הגדולה? תגיד לי, מה צריך בכלל לעשות בעונה הבאה כדי לשקם הכל, חוץ מזה שתספר לי ששליש מהסגל, אולי חצי, צריך לזרוק הביתה?
1: הכל צריך לזרוק את ליאור פאלו ולזקוק את ברק בחר, את כל הצוות שמסביב לשני האנשים האלה, להחליף את כל מה שזה שם, לשחרר את רוב הזרים, לשחרר את עשרה ישראלים, לבנות הכל מחדש מאפס, להביא לפה אנשי מקצוע אמיתיים, לא צריך להסתכל על העבר, כי מי שמסתכל על העבר, סימן שאין לו עתיד. ופה הוא חתמו שחקני, גם מאמן וגם מאמן מקצועי, שאחד היה ביש לו עבר מצוין בתור שחקן, אחד יש לו עבר מצוין בתור מאמן, אבל שלוש שנים כבר לא פוגע. אז הגיע הזמן שינוי. יכול להיות שהשינוי הזה יהיה, לך תדע.
0: כן, אתה חושב שמכבי חיפה רוצה ללכת לשינוי כזה בעונה הבאה, או שיאנקל רוצה עוד עונה מנוחה?
1: אני מקווה שאתה לא מבין עד כמה. תסתכל רגע על מכבי חיפה. 120 מיליון שאתה תקציב. יש כאלה שיגידו, זה לא רק מזכורות, זה גם חורות עבר, זה גם כאלה ששאלו וכאלה שחזרו. בולשיט, 120 מיליון שקלים. מאמן בעל רזומה ענק. אז מה צריך אותו? בשביל מקום חמישי?
0: אתה יודע מה, אתה צודק, אתה צודק, הפועל פתח תקווה עשתה אותו דבר בלי תקציב השנה.
1: איך? לא הבנתי.
0: אני אומר, הפועל פתח תקווה עשתה עונה דומה בלי תקציב.
1: זה מה שאני אומר לכם.
0: אז מה המסקנה, להכניס את היד עוד עמוק לכיס?
1: לא צריך יותר מ-50 מיליון שקלים בשביל לתפוס מקום חמישי, בלי סיכוי להגיע לאירופה, בלי כלום בשום דבר. מה צריך כל כך הרבה כסף להשקיע? ישקיעו אותו דבר בשנה הבאה, אבל אתה יודע מה? הם ישקיעו, אבל ישקיעו. ישקיעו יותר.
0: כן, אתה חושב?
2: תראה, במכבי חיפה צריכה איזה זעזוע חזק מאוד. הקהל כבר לא מאמין בהם. לא מאמין בהם.
1: שים לב, אני חושב שאתה שם לב, שיעה, אתה צודק. מי משחק למשחק בסמי עופר? פחות צופים.
2: כבר לא אכפת להם שמי שילך,
1: אני חושב שבעונה הבאה הם לא יהיו בפלייאוף העליון. אז תחשבו, 10,000 צופים כל משחק בסמי עופר, אצטדיון של 30,000, זה יהיה כמו משחקים של הפועל חיפה, 2,000 איש, מכבי חיפה יהיה 10,000.
0: כן, אני תשמע, אני נוטה להסכים איתך, אין לי יותר מדי מה לומר בהקשר. אתה יודע, כל מה שאתה תגיד על מכבי חיפה, איציק, אתה יודע שאני מוריד את הכובע. אבל תגיד, אני לא חושב שיאנקלה רוצה כל כך לפטר את ברק בחר, לפחות לפי אליך הרוח במועדון. זאת אומרת,
2: בגלל שיש לו חוזה.
0: לא, אבל לא יודע, אני כאילו נראה לי איכשהו שקרו בבינוניות הזאת, ואני גם, אתה יודע מה, אני גם לא כל כך בטוח שבחר זאת הבעיה. אני כאילו חושב שבאיזשהו מקום, ואני מצטער להגיד את זה כי אני מאוד אוהב את ליאור רפאלו, אני חושב שהצניחו עליו תפקיד שאולי טיפה כבד לו מדי.
1: אני חושב שאתה צריך ב-100%, אני חושב שליאור לא יכול להיות מהרגע שהוא גמר להיות שחקן כדורגל, ויחסית הוא היה טוב גם בסוף.
0: כן, חד משמעית היה טוב בסוף, אין פה ספק.
1: תפקיד של כדורגלן, להיות פתאום מאמן מקצועי, יכול להיות שהם בהתחלה קראו לזה ראש מערך הסקאוטינג, ולמעשה הוא פעל כמנהל מקצועי, והשנה העלו אותו במכבי, קיבל ממש את השם, מנהל מקצועי במכבי חיפה. לא יכול להיות שמאמן מקצועי, שבתור מנהל מקצועי עוד לא קרה זוג נעליים, בתור מנהל מקצועי, יקבל תפקיד.
2: ובמועדון גדול.
1: כל כך הרבה כסף, עם כל כך הרבה קהל, עם שם כזה גדול, ובתקופה לא טובה להפוך את מכבי חיפה, להיות טובה, לחוץ בצמרת, כי בשבילי אני מחתה אמור, מכבי חיפה לא עלו.

0: הכל קלם פאדי.
1: כן, לגמרי. לגמרי, אני מסכים, כי אתה יודע, אתה, קודם כל, אתה חי את מכבי חיפה. אתה שחקן עבר של מכבי חיפה. אתה פרשן של מכבי חיפה. אתה יודע, מה אתה לא? ואני מבין למה כואב לך כל כך לראות הקבוצה שלך ככה קורסת.
2: זה מה, כל... זה, מה זה פרשן? בגלל שהוא פרשן, ומה הקהל?
1: לא, איציק,
2: הקהל אבל... לא יכול לראות
1: איציק
2: אותם.
1: יש לו, איציק הקהל. מחובר. איציק. הוא לא יגיד את זה, הוא יכול, איציק, תראה, אני אגיד לך, יש כאלה שכואב להם על הקבוצה, הם משתתקים, איציק יוצא בו הזעם, שהוא רואה את הקבוצה שלו ככה.
2: אוקיי. ו... אבל הקהל לא יכול לראות אותם. ויאמר
1: לזכותו, שהוא כבר קרא בתחילת השנה, והוא אמר פה בתחילת השנה, שזה עונה של, הוא אמר, אני בספק, מכבי חיפה זה קבוצה של מקום שישי, אף אחד לא ימין לך, איציק, שאמרת את זה בתחילת שנה. וזה היה נראה הזוי, והיום אנחנו מבינים, אנחנו מבינים שזאת מכבי חיפה.
0: איציק, אמרתי גם, נכון, אמרתי מכבי חיפה תסיים שישי, אבל אמרתי גם שבטאו סלם תהיה אלופה, ושהפועל חיפה תסיים מקום 12. אז תראה כמה אני, תראה כמה אני קרוב.
1: כן, נכון, הפועל חיפה, הפועל חיפה הם 11 עכשיו, לא? נדמה לי, כן. אז כן, כן, אתה לא רחוק.
0: אם הם מפסידים בסכנין מחר, אז הם יורדים למקום 12. אז לא, חבל שלא עשיתי ווינר על שלושת המשחקים האלה.
1: תאמין לי, חבל. תגיד לי, מה אתה אומר על נתניה?
0: אני חושב שנתניה, תראה, העונה הזו רוני לוי, ורוני לוי מאמן גדול, אנחנו יודעים את זה. הוא מקבל קבוצה...
2: אבל לא מעריכים אותו.
0: יכולים לא להעריך אותו, אני יודע, אני עבדתי איתו.
2: רוני מאמן טוב, זה ברור, אבל...
0: אני יודע מי הוא, אני יודע מה הוא שווה, אני יודע איך הוא עובד, אני יודע איך הוא חושב. נכון, הוא מבחינה טקטית, דווקא בצד הגנתי הוא מצוין, למרות שהיו לו נפילות העונה. ואני אומר לכם שבגדול, תראו, הפרחי פשטי עונות רצופות. בצורה רצופה בפלייאוף העליון. אין מה לדבר. מכבי נתניה עם כל הכישרונות, והם יביאו זרים ברמה גבוהה, והם יביאו... אני רואה את מכבי נתניה בפלייאוף העליון בעונה הבאה, לפני שמתחילה הליגה.
1: מה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, כשמכבי נתניה השנה נראית בצורה הזאת, ועוד הולכת לשחרר את מאור לוי, והולכת לשחרר את רותם קלר, והולכת לשחרר... מאיפה יש לך את הביטחון הזה?
0: תראה, שאלו אותי שבוע שעבר, לגבי מור לוי, אמרתי מה שאמרתי, והוא כבר כבש במשחק אחרי, זה גול גדול. תראה, זה מה שהם רוצים. אם רוני זה מה שהוא רוצה, אז כנראה זה מה שיהיה, אבל אם רוני, הוא בונה את הקבוצה מההתחלה, ורוני אחד המאמנים הכי גדולים בכדורגל הישראלי גם היום, אנחנו מכירים את הקשיחות שלו כמאמן כדורגל, איך הוא אוהב ששומעים להוראות, ולמה שהוא מונה כל העונה, או בתחילת העונה, הוא מתחיל לבנות את זה. ואם ישמעו לו, ויפנו לו יד חופשי, אני מאמין במכבי נתניה, אני מאמין ברוני לוי, אני מאמין בו.
2: כן, למה לא להאמין בו? הוא לקח אליפויות, ועשה הרבה הישגים, אבל באמת, דווקא במקום להעריך אותו, הם לא כל כך... בבאר שבע גם כן.
1: איציק, תגיד, אני רציתי לשאול אותך קודם, מעניין אותי, תגיד, אתה מקנה כשאתה מסתכל על אברמוב וביתר ירושלים?
0: אני מפרגן לו.
1: מפרגן, אוקיי.
0: תראה, אני צריך להגיד את האמת, אחרי מכבי חיפה אני רואה את ביתר ירושלים, בגלל זה שאני תמיד בצד הימני של המפה הפוליטית.
1: חשבתי שבגלל ליאנקלה, כן?
0: לא, קודם כל מכבי חיפה, אין מה לעשות, שיחקתי בה, אבל אני אוהב את ביתר ירושלים, אני אוהב אותם. אני אוהב את הקהל שם, אני פשוט נהנה לראות אותם. הקבוצה הכי כישרונית בכדורגל הישראלי.
1: אז אני אסיים איתך...
0: אבל בסופו
1: של דבר... אני אסיים איתך בלשאול מי אם היא תיקח גם את האליפות.
0: אני מאוד מקווה שבית
1: המוזלן. שביתר.
0: כן,
1: מאוד. אתה רואה סיכוי שזה קורה? כי אתה יודע, באר שבע עם שני משחקי בית.
0: אז מה? מכבי תל אביב, קבוצה מאוד טובה. עם חלקים טובים בצד ההתקפי, וגם בהגנה הקבוצתית שלהם מצוינת, עם מסורת, ובאר שבע בשבילם זה דגל הדרום, והם לא ירצו לתת פריירים, הם ירצו, כמו שמכבי חיפה, נצחה של נוסף אפס, הם ביתר ירושלים, הכל יכול להיות במשחק הזה.
1: כן, לגמרי.
0: בסיקו, הכל פתוח.
1: לגמרי. טוב, אז הכל פתוח, אתה מאחל לביתר, כנראה שבשבוע הבא אנחנו כבר נעשה כאן את הסיכום, נעלה אותך לשידור, תגיד לנו אם זה קרה או לא.
0: אני כבר מחכה לזה.
1: איציק, תודה.
0: יאללה, ביי. יאללה, ביי לכם.
1: ביי, ערב טוב. אנחנו סיימנו. תודה לך, שיהיה פיינגבום, כרגיל, על שעתיים נהדרות, תמיד לומד ממך. תודה רבה. תודה רבה גם למשה.

0: שחרוב תכנה השידור, ולשחר מנשה בהפקה. אני הייתי ציק יצחקי, ואנחנו סיימנו עוד שידור אחד של ספורט. אנחנו נהיה כאן גם לאורך השבוע הזה עם כל הסיכומים, וכמובן בשבוע הבא נסכם לכם גם את העונה של מכבי נתניה, ויכול להיות, תחזיקו חזק, שיש גם כמה הפתעות לקראת העונה הבאה. אנחנו סיימנו, ערב טוב, שיהיה לכם, להתראות.
1: מציג את אופציות התקיפה באיראן.
2: They can make a deal or they get annihilated. I don't want to do that.
1: באיחוד האמירויות טוענים שהותקפה הבוקר תחנת כוח גרעינית. האיראנים מאיימים פגיעה בתשתיות הדלק תוביל לשיתוק הגישה לנפט בכל העולם. חוק הפטור מגיוס, בזמן שהחרדים יזכו לשחרור, שירות החובה צפוי להתארך, מיד הפרטים. והניסיונות של נתניהו לגייס רוב כדי למנוע הקדמה של הבחירות. הסיבה מאחורי חשיפת ביקור ראש הממשלה באמירויות, למרות הסיכום עם השלטונות שם שהביקור יישאר חשאי. מיד הפרטים בפרסום ראשון. אחרי חשיפת הנתונים כאן על כישלון תלמידי ישראל במבחני המדעים, עדות מבפנים, עובדת לשעבר במשרד החינוך טוענת, כך ניסה השר קיש להתערב בפרסומים ולמזער את הכישלונות.
3: כל פעם שדענו שהולך להתפרסם משהו כזה, היה שם מתח מאוד גדול וניסיון למזער את זה ולשלוט בנרטיב.
1: יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי אתרי ובתקיפה המינית של נעמה שחר. כתבתנו הייתה עם שיילי ברגע שבו הותר לפרסום שמו, אחרי מאבק ממושך.
4: יובל וילנר הוא האונס של שיילי אתרי, נו, מה אני אעשה?
1: פרסום ראשון, ההצעה הישראלית לענקית התעופה מדובאי לפתוח קווים ישירים מישראל לתאילנד ולארצות הברית, והקרב המסתמן על המחירים. ההפתעה הגדולה של האירוויזיון.
5: האם זה אנחנו או בולגריה? שמה ישראל עושה נועם.
1: לא רק הקהל, גם השופטים הקפיצו את נועם ביתן למקום השני בתחרות. שליחנו היה איתו בלילה הגדול.
6: אנחנו באחדות, וזה רגע סי, וזה מדהים, וזה כיף. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
1: אדווד אדון על הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרויות.
7: רציתי לגמור את חיי.
1: הצעות הניסויים הפיקטיביות, הכסף הגדול שנגנב.
8: כל מה שדיברנו וכל מה שסוף סוף קרה.
9: קם בבוקר ומגלה שנעלמו לי כחצי מיליון שקל ויפחה אחת.
1: והקורבנות שהחליטו להשיב מלחמה ולהתאמת איתו.
10: יקיר, יש כאן נשים שרוצות לדרוש ממך תשובות.
11: אתה לא מתבייש? אתה הרסת לכולם פה את החיים?

0: יואב, לכם ערב טוב. הפסקת האש בצפון הוארכה בחודש וחצי. כך למדו אזרחי ישראל בסוף השבוע מהודעה באנגלית שהוציא משרד החוץ של ארצות הברית. בישראל כבר יומיים שתיקה, ראש הממשלה ושר הביטחון לא עדכנו ולא הגיבו על העדכון האמריקני. אולי כי קצת קשה להסביר הערכה של הפסקת אש כשאש לא נפסקת לרגע. בחודש האחרון תושבי הצפון נקראו להיכנס למרחבים המוגנים עשרות פעמים. בכל יום לעתים כמה פעמים ביום, תוך כדי שמנהלים חיי שגרה במרכאות, כי בפיקוד העורף כמעט לא שינו את ההנחיות. והמחיר כבד, בלבנון, שבעה חיילים ואזרח נהרגו מאז כניסת אותה הפסקת אש לתוקף. הלוחמים מתמודדים עם ירי בלתי פוסק של רקטות, טילי נ"ט, מרגמות ורחפני נפץ. צהל תוקף מסביב לשעון בדרום לבנון, אבל למעט אירוע חריג אחד, נמנע מתקיפות בבירות ובדחי. כל זה קורה במקביל לדריכות העולה בישראל לקראת חידוש המערכה עם איראן. מיד נהיה כאן עם כתבנו ופרשננו עם כל ההתפתחויות והעדכונים מלבנון ומאיראן. מיד ברק רביד גם מביא כאן ציטוטים משיחה שהייתה לו עם הנשיא טראמפ ואיומים של הנשיא על איראן. זה מיד, אנחנו פותחים אבל איתך גיא ורון, כתבנו בצפון. בגלל איום הרחפנים, הרשויות בצפון, אתה מספר לנו, מרחיבות את ההגבלות במוסדות החינוך עצמם.
1: כנונית, יש התלבטות של הרבה מאוד הורים בצפון, האם לשלוח בכל יום את הילדים להגנים לבתי הספר, ועכשיו הרשויות בעצמן גוזרות על עצמן אחמרות בשל המצב. תראי למשל בשלומי, מנחים הערב את מנהלות ההגנים, את הגננות, שלא להוציא ילדים החוצה, מחוץ לגן, מחוץ למבנה סגור, בשל איום הרחפנים, ככה כותבים להם, לאור הסכנה החדשה שעלולה לרחף מעלינו, ללא התראה או הזכר.

0: מחסני הנפץ, בוצע הערכת מצב, הוחלט שיש להשאיר את הילדים בתוך מבנה גם בשעות ההפסקה. בגליל עליון החליטו שיהיו טיולים רק בין מקלטים, כלומר לא לצאת למרחק של יותר משניות בודדות ממרחב מוגן, ויש גם הנחיות שגוזרים על עצמם. חלק מהמורים בבתי הספר מוציאים עד 35 ילדים להפסקה ומציבים את הצוות החינוכי שישמש כתצפיתניות שיסתכלו אם יש משהו שמעופף בשמיים כדי להתריע לתלמידים כן התראות אחרות. זאת המציאות יום יום, שעה שעה בצפון, מציאות של הפסקת אש לפי הדרג המדיני, בשטח מלחמה ללא הפסקה.
1: גיא, תודה רבה. ועוד על היום הזה בצפון, זעם התושבים על הממשלה, הכתבה שלך ושל שרון קנובלי, הנה.
0: ככה נשמע עוד לילה של הפסקת אש ביישובי הגבול בצפון.
2: קשה מאוד, זה לא היה הפסקת אש. כל הלילה למטוסים, מסקרים, תותחים, ירי, אי אפשר לישון. כל הבית רועד.
0: במשך שעות ארוכות בתי התושבים רעדו מהפצצות צהל בדרום לבנון, קרוב מאוד לגבול. בבוקר היו אלה כבר האזעקות שהופעלו בעקבות חדירת כטב"מים מלבנון.
3: פה אין הפסקת אש, יש אש בלי הפסקה. אנחנו שומעים הכל, אנחנו שומעים מסוקים, אנחנו שומעים מטוסים, אנחנו שומעים פיצוצים, והפער הזה בין חוסר התקשורת וחוסר ההבנה למה יכול להתקיים, למה אפשר לקיים, בתי ספר, שגרה, חירום, הילדים בטוחים, יכול להגיע גם אליהם רחפן, נפץ.
0: בסוף השבוע הודיע מחלקת המדינה האמריקנית על הערכה של הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 ימים. הידיעה שלא פורסמה על ידי הממשלה פה רק הגבירה את תחושת הניתוק החריפה שמרגישים התושבים בצפון.
4: כאן בקיבוץ חניתה, תוך כדי העבודה על פתיחת הבית קפה, מגיע פטיש אוויר, שוב, לפעמים התראות, לפעמים אין התראות, רחפנים, פיצוצים, נרמול של סיטואציה שכבר קשה להבין מהי.
5: אני צריכה לצאת ולרוץ עכשיו למיגונית, כי יש לנו כלי טייס פה. תראו את הירוטים מעל. שושה, בואי, בואי, בואי. אימא לי.
6: צבע אדום או זה?
5: אימא לי. שני מיירטים יצאו. זה בזווית, אימא לי.
0: אלו רק מעט מהאירועים בימים האחרונים, כפי שתיעדו תושבים בזמן מה שמוגדר כהפסקת אש. אירועים שלתחושתם, בממשלה ובצהל מבקשים להסתיר מכלל הציבור.
7: הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
8: מה לא מופגז? יש טילים, מה זה לא מופגז?
7: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
8: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
7: אתמול היה אחד.
0: בשטח המלחמה לא עוצרת. רחפני הנפץ ורקטות משוגרים כל הזמן, בעיקר לעבר לוחמי צהל. בסוף השבוע נהרגו שני חיילי צהל בלבנון, לוחמים בגדוד 12 של גולני, סמל ראשון נגב דגן בן 20 מדקל, וסרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר, שהובא היום למנוחות.
9: כל כך התיידי כבר שנתחתן, שתבוא אליי לכיסא קלה, תחייך אליי. התיידי כבר להקים איתך בית. רציתי לראות אותך אבא, היית כל כך טוב עם ילדים, התחברת עליהם בשנייה, תמיד אמרתי לך שאתה תהיה אבא מושלם.
0: מתחילת ההכרזה על הפסקת אש בצפון נהרגו 9 חיילים ואזרח. בדרום לבנון יש לחימה ויישובי הצפון תחת הגבלות שונות וחששות של התושבים שממתינים לשינוי במציאות המתסכלת.
1: גם בכתבה הזו ראינו את המחיר הכבד שרחפני הנפץ גובים מצהל. ראש הממשלה אמר היום שכבר התריע על איום הרחפנים בעבר. ניר דבורי, פרשננו בצהל, אומרים שמדובר בסוג חדש של רחפנים, ובעיקר מדגישים התכתיבים האמריקנים מונעים מאיתנו לגבות מחיזבאללה מחיר אמיתי.
10: נכון מאוד יונית, וצריך להגיד, אותם 45 ימים שבהם הוערכה הפסקת האש, זה משהו שבצהל מאוד מאוד לא אוהבים, והמציאות הזו של הלחימה או המערכה הסטטית הזו, התקועה, התקיעות בלבנון, זה משהו שאני חושב שלא ניתן להמשיך בו כפי שהוא מתנהל עכשיו. ראינו את האמירה של ראש הממשלה לגבי הזהרתו, הזיהוי שלו, של בעיית הרחפנים לפני 6 שנים, צריך להגיד. כשהוא דיבר על רחפנים, זה עוד היה רחפנים שנשלטים מרחוק בתדר רדיו, לדבר הזה יש פתרונות. הבעיה עם רחפני הסיב, אלה שנכנסים,

0: נסו לשדה הקרב רק לפני כשנתיים, ולדבר הזה עדיין אין פתרון טכנולוגי. יש מאמצים גדולים מאוד כדי לנסות ולהגיע למשהו שיהיה טוב ומבצעי בלבנון. ישראל תלויה עכשיו בהחלטה האמריקנית, לכך נתניהו לא מתייחס גם היום במהלך הדברים שלו. זה מה שמונע עכשיו מצהל לפעול ולהעצים את הפעולה שלו ולהפוך את התקיפות של חיזבאללה ללא כדאיות עבורו. זו הנקודה החשובה והמרכזית בעת הזו, וככה אנחנו למעשה מוצאים את עצמנו חוזרים לימי רצועת הביטחון של שנות ה-90, שבהם כל ישראל בשגרה, למעט החיילים שנלחמים שם ותושבי הצפון.
1: ניר, תודה רבה. בין לבנון לבין המתיחות עם איראן, בישראל ממתינים להחלטה של הנשיא האמריקני ומעריכים כי טראמפ קרוב להחליט על חזרה ללחימה. כתבנו ברק רביד, אתה משוחח עם הנשיא לפני זמן קצר, שומע ממנו איום מפורש לאיראן.
2: הנשיא טראמפ אמר לי בשיחת טלפון קצרה כי השעון מתקתק עבור איראן, וכי אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. הם יצטרכו להגיע למקום הזה או שהם יקבלו מכה קשה. טראמפ טען כי לדעתו האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד או בדדליין ספציפי. טראמפ אמר את הדברים הבאים, אם הם לא יבואו אלינו עם הצעה טובה יותר, אנחנו נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו להם עד עכשיו. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה, ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן. טראמפ סיכם ואמר, השעון מתקתק עבור איראן, כדאי לאיראנים להתחיל לזוז במהירות, או שאנחנו נקה אותם בצורה שלא תשאיר להם שום דבר.
1: תודה רבה, ברק. אם הם לא יבואו עם הצעה טובה יותר, אומר טראמפ לשליחנו ברק רביד, אנחנו נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו עד עכשיו. אז טראמפ חזר מסין, הוא ממשיך, אנחנו שומעים, לאיים ולרמוז לחידוש המערכה. בינתיים באיראן מאיימים בפגיעה בכל כבלי האינטרנט התת-ימיים שבמצר הורמוז, עם ענקיות הטכנולוגיה שנסמכות עליהם, יסרבו לשלם דמי חסות על המתיחות העולה משני הצדדים, הכתבה של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
3: They can make a deal, or they...
4: מאז ששב נשיא ארצות הברית מביקורו בסין, העולם מנסה להבין לאן פניו מועדות, חידוש לחימה עם איראן או המשך מסע ומתן.
5: How optimistic are you that Iran will make a deal?
6: If they don't, they're going to have a very difficult time.
4: סוכנות הידיעות האיראנית פארס פרסמה הבוקר את הדרישות של ממשל טראמפ מטהרן. הוצאת כל האורניום המואשר בדרגה גבוהה מאיראן והעברתו לארצות הברית. באיראן נפעל מתקן גרעיני אחד בלבד. סיום לחימה בכל החזיתות רק כתנאי לקיום מסע ומתן. אפשרה מצומצמת של נכסים איראניים פחות מ-25%. ארצות הברית לא תשלם פיצויים לאיראן על נזקי המלחמה.
7: Those things they have not been able to achieve militarily, they cannot achieve. on negotiation table.
4: דונלד טראמפ שיתף הלילה ברשת החברתית טרוס תמונת AI ובה הוא נראה על ספינת מלחמה כמפקד העליון של צבא ארצות הברית, כשמאחוריו ספינות קטנות נושאות דגל איראן וכתב, זה היה השקט שלפני הסערה. ברעיונות שהעניק לסיכום הביקור בסין, התייחס הנשיא לאפשרות של חידוש הלחימה, תוך שהוא בוחר להדגיש אופציות תקיפה קצרות מועד וממוקדות.
8: We left their bridges, we left their electricity capacity, we can knock that all out in two days, everything. We left Karg Island other than, I said, hit it except for the valves where the oil comes out.
9: If you go back to the fight, I'd put energy on top of the list. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough.
4: בינתיים איראן מעמיקה את שליטתה במיצר הורמוז. משמרות המהפכה הכריזו שמנגנון שמסדיר את המעבר בנתיב הימי כבר מיושם עבור מדינות ידידותיות.
10: בסיארי אז כשברה ומלכן כשתיה בפזירש מודיריית נירוי דריוי ספה בר תנגי הורמוז דר חל המקארי בא אין נירו ברוי עבור אז אין תנגי ראה בורדי הסטן.
4: במקביל, איראן מעלה את רף האיומים ומסמנת יעד חדש. כבלי האינטרנט התת ימיים הפרוסים במיצר הורמוז ואחראים להעברת מידע ואינטרנט בין אירופה, אסיה והמפרץ הפרסי. משמרות המהפכה מאיימים לקבוט תשלום מחברות הטכנולוגיה הגדולות דוגמת גוגל, מטא ואמזון עבור השיפור.

0: موش با کوالیم.
1: اگر قرار باشد به نفت ما آسیب برسد، این منطقه نفتی گیرش نیاد.
0: ועוד שבירושלים נערכים לחידוש הלחימה, לפי סקר חדש של CBS, 76% מכלל האמריקנים מודאגים מהמצב הכלכלי שמושפע ישירות מהמלחמה באיראן, וגם נתון זה מונח על שולחנו של הנשיא.
2: כן, ובינתיים מועדכם הוא, איראן שוב תוקפת בייחוד האמירויות, תחנת כוח גרעינית אומרים שם, מה היא מנסה להשיג ואיך היא נערכת להמשך הלחימה?
3: נכון מאוד, אז קודם כל נאמר לגבי התקיפה הזו, שזה המשך לתפיסה של מדינות המפרץ ובפרט איחוד האמירויות, הן החוליה החלשה, הן בנות ערובה ממש, והאיראנים בעצם מעבירים מסרים לארצות הברית באמצעות מתקפה של איחוד האמירויות. עכשיו, הנחת העבודה באיראן היא שאותה מתקפה אמריקאית או מתקפה אמריקאית ישראלית היא קרובה. וזו אולי הנקודה החשובה ביותר. המתקפה הזו קרובה, זה מה שהם חושבים. המחיר, אגב, כמובן של ההיקשות שלהם במסע ומתן, אם בנושא הגרעין ואם בנושא הורמוז. אומרים היום בצבא האיראני, העברנו הנחיות לתגובה אוטומטית ומיידית לכל מתקפה אמריקאית, אם וכאשר תתרחש. בנק המטרות שלנו רחב. שאנחנו לא צריכים לתהות יותר מדי מה המשמעות של בנק המטרות רחב יותר. אומרים האיראנים להחריב את תשתיות הנפט, בעצם של כל המפרץ, ולשתק את היכולת להוציא נפט החוצה לעולם. כלומר, זו המטרה האסטרטגית הגדולה שלהם. מה הרציונל בשורה התחתונה העיונית? מחירה של מלחמה מבחינת האיראנים יהיה גם נסבל וגם נמוך יותר ממחיר של הסכם קנייה כמו שהם רואים אותו. השאיפה שלהם, וזו אולי הנקודה החשובה, בתום המערכה הזו, אחד משניים יקרה, או שהסנקציות תוסרנה, או לחילופין שהם ישמרו על מצר הורמוז, הוא יהיה בריבונות איראנית, כך או כך מבחינתם, המשמעות של זה זה גלגל הצלה עם הרבה מאוד כסף שייכנס לרפובליקה האסלאמית של איראן, ובעצם ישמור על המשטר הזה.
2: כך הם רואים את זה, אוהד, תודה רבה. ההודעה הרשמית שהוציאה לשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר על ביקור נתניהו באיחוד האמירויות יצרה מתיחות בין המדינות, אחרי שהשלטונות באבו דאבי דרשו שהביקור הזה יישאר חסוי. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב. מה עומד מאחורי פרסום דבר ביקורו של נתניהו?
4: נכון, יונית. ביום רביעי האחרון, באופן חריג ויוצא דופן, אישרה לשכת ראש הממשלה את הידיעה של מוריה אסרף בחדשות 13, על כך שנתניהו ביקר בזמן המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות. האמירותים לא אהבו את היוודע המפגש הזה, הם ביקשו באופן מפורש לשמור אותו בחשאיות, לא לתת לו פומבי, אבל לשכת ראש הממשלה החליטה מטעמיה שלה לפרסם אותו, במה שיצר סערה דיפלומטית של ממש, משבר מדיני של ממש מול האמירויות, דווקא בתקופה שבה שתי המדינות מעדכות קשרים. הערב אנחנו מפרסמים מה עומד מההחלטה של נתניהו לפרסם את ביקורו שם. הסיבה היונית היא פוליטית לחלוטין. נתניהו גילה שביום חמישי, יום אחרי ההודעה שלו, היריב הגדול שלו בבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמור גם הוא להגיע לביקור באיחוד האמירויות, לפגישה עם מוחמד בן זייד ובחירי הממשל שם. ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיעים בפרטים, לא היה מוכן לסיטואציה הזאת, שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה שתהיה, בעוד שאותו הם מקבלים באופן רשמי בחגיגיות, את נתניהו, את ראש הממשלה המכהן, לא. הביקור של בנט, צריך להגיד, לא פורסם עד עכשיו, אבל החשש של נתניהו היה שהוא יפורסם, וזה הוביל אותו להחלטה שלו לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת ראש הממשלה לשעבר בנט, שם מסרבים לאשר לנו את הפרטים, לא מוכנים להתייחס לביקור אם היה או לא היה, ולשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים את הפרטים.
2: אין ביקורים חשאיים בתקופת בחירות, מתברר. תודה רבה, ירון. נשאר בתחומי בחירות 2026. בניסיון למנוע את פיזור הכנסת בספטמבר, נתניהו מתניע מחדש את חוק הפטור מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל, בקואליציה מנצלים את ההזדמנות כדי להאריך את שירות החובה. כלומר, בניסיון למנוע בחירות בספטמבר, צריך לומר. כן, דפנה.
5: נכון, אז קודם כל, בנוגע לאותו חוק פטור מגיוס שמתניע מחדש, הלחצים עולים שלב, אחרי שיחות מקדימות של יו"ר הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס. עכשיו נתניהו צפוי להיפגש בעצמו עם מי שזהו כמתנדנדים, ואת יכולה להניח, יונית, שהוא מכין להם את כל החבילה, החל מהלחצים שהם יואשמו במי שלוקחים את ישראל לבחירות בזמן מלחמה ודרך האיום שהוא יפעל נגדם בפריימריז ופיתויים להבטחות מפה ועד השמיים, כל הלחץ האישי המתון שנתניהו יודע להפעיל, הכל כדי להעביר את החוק הזה. דיון ראשון מחודש בחוק הפטור מגיוס ביום רביעי, אותו נוסח שדובר עליו אז, שהייעוץ המשפטי לא היה מוכן לאשר, שבעצם אולי עוד שנה וחצי נתחיל לדעת מה קורה עם גיוס חרדים, אבל הפעם במקביל מביאים את הערכת השירות, שזה הדבר המשמעותי, כי עם כל הכבוד גיוס המונים לחרדים לא יהיה, אבל הערכת שירות תהיה.

0: גם תהיה למי שכבר משרת. אם כן, השירות יוארך מ-32 חודשים ל-36. זה יקרה באופן מיידי, ואני מזכירה שזה אמור היה לרדת ל-30 בסוף השנה. זה יעלה כאמור ל-36 חודשים, גם על מי שכבר התגייס ומשרת עכשיו ונכנס לצהל, כשהוא יודע שהוא אמור לשרת 30 או 32
1: חודשים. כדאי לחזור שוב על התמונה הזו. מצד אחד, חוק פטור מגיוס, מצד שני, הארכת שירות החובה ב-4 חודשים. אלה התוכניות של הקואליציה. תודה רבה. דפנה עמית סגל, פרשננו הפוליטי, יש סיכוי לאשר את חוק הפטור מגיוס?
2: התשובה היא מורכבת. כרגע אין רוב, אבל יש סיכוי להעביר אם לשכת ראש הממשלה מתגייסת לאותו מכבש מפורסם. להבנתי מדובר כרגע בפער של כל אחד נגד חוק הגיוס, אבל יש שם כל מיני אנשים מכל מיני אופנים, יש מתנגדים אידיאולוגיים. למשל, שמפתיע אבי מעוז, שהרב שלו, הרב טאו, הוא מתנגד לזה בכלל בגלל הפגיעה בעולם התורה, ויש כמובן מי שמתנגדים לזה מהצד השני, כי הם רואים בזה חוק השתמטות ופטור, ויש אנשים שאצלם העניין הוא של עיקרון וכאלה של עיפרון, כמו אותה אמירה מפורסמת. ולכן השאלה היא איזה מאמצים יושקעו, ובעיקר השאלה היא, האם זה לא מאוחר מדי עבור סיעת יהדות התורה? האירוע כדאי לנתק. זה שהחברי הכנסת החרדים אומרים, סוף הגוש, זה היה הווה ויהיה, לא צריך להתרגש. הרב לנדו, כשאומר את זה ומדבר באופן קשה, יכול להיות שכאן יש אירוע יותר מהותי. ולכן, למשל, אתמול בהתייעצות שנערכה של ראשי הקואליציה, אמר השר סמוטריץ', והוא לא היה היחיד לנתניהו, תשמע, אל תצא לדרך הזאת. תאכל את הדגים המסריחים, כשבסוף גם תצא מה... סליחה על כל הקלישה שהתבלגנה, אבל הבנתם את העניין. לא, אתה גם תשלם וגם תאכל את הדגים המסריחים, וגם תצא מהקופה בלי לשלם וכל הזה ביחד. ולכן נתניהו כרגע מאותת שהוא כן הולך על החוק, אבל יש תמיד את הכוכבית הקטנה, אולי זה רק ניסיון באמת לגרום לחרדים, חכו שבועיים שלושה, ואז אופס, כבר לא יכול להיות בספטמבר בחירות.
1: עמית, תודה רבה. אתמול בשעות הערב ישראלים באזור ירושלים דיווחו על פיצוץ עז, מאז נפוצו הרבה שמועות ברשתות החברתיות, כתבנו הצבאי ניצן שפירא, פרטים שלך על מה היה הפיצוץ הזה?
3: כן, יונית, פיצוץ גדול, פיצוץ משמעותי, תושבים בירושלים ובאזור בית שמש ראו אותו, חזו באותו הפיצוץ, הוביל ללא מעט קונספירציות ברשתות החברתיות במהלך היממה האחרונה. חברת תומר, חברה ביטחונית ממשלתית, היא זו שעומדת מאחורי אותו פיצוץ. היום טוענים שם כי מדובר על ניסוי שגרתי, לא היה איזשהו כשל או איזושהי תקלה שהובילה לפיצוץ הזה, ועל פי המידע שיש בידינו כעת, הניסוי שהוביל לאותו הפיצוץ הגדול והמשמעותי היה ניסוי בפיתוח מנועים לטילים ורקטות. זו למעשה ליבת העשייה המרכזית של החברה הזו, של חברת תומר. זה מה שקרה שם. מקצה לקצה, הניסוי כולו, כך על פי מה שאנחנו מבינים, ערך שניות בודדות בלבד. זה זו הפטריה הגדולה שהאנשים באזור ירושלים ראו. בחברת תומר אומרים היום שהחליטו לעשות את הניסוי הזה באופן חריג במוצאי השבת, גם בגלל עניינים תפעוליים, דברים שהיו צריכים לעשות במוצאי שבת ולא היו יכולים לעשות באמצע השבוע, וגם בגלל העומס על העובדים, לא רצו לעשות את זה במהלך השבוע ולהוסיף להם עוד משימות, לכן כך טוענים לפחות בחברת תומר, העבירו את זה למוצאי שבת והביאו צוות בנפרד שיעשה את זה בלי קשר לעבודה הרגילה של העובדים. מה שכן חשוב לומר, במשרד ביטחון מותחים ביקורת היום על חברת תומר שלא עדכנו את הציבור מבעוד מועד בתקופה ביטחונית נפיצה ורגישה, ובחברת תומר מגיבים לדברים הללו לפני זמן קצר ואומרים שמעתה ישקלו לעדכן את הציבור בנוגע לניסויים כאלה שיכולים להניב פיצוצים גדולים כפי שראינו אתמול.
1: כן, כדאי. תודה רבה, ניצן. שורה של פרסומים של אלה אודם ואחרון שבהם של עמית סגל. כעת אנחנו כבר יודעים שתלמידי ישראל התרסקו לא רק באנגלית ובשפה, אלא גם במדעים. הערב אנחנו עם עדויות מבפנים, על כך שהסתרה במשרד החינוך הפכה לדבר שבשגרה. וגם, איך הגיבו בלשכה לפרסומים האחרונים, הכתבה של אלה אודם.
4: אתמול נחשף הנתון שיואב קיש, שר החינוך, ניסה כל כך להסתיר. כפי שעמית סגל חשף כאן, רק 3% מתלמידי כיתות ט' הגיעו לרמה הנדרשת במדעים. נושא ההסתרה לא חדש. מסתבר שהיו לא מעט מקרים בהם רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה, ביקשה לפרסם נתונים, ובמשרד החינוך ניסו למנוע את הפרסום.
5: מה בלשון, היה להם קשה מאוד עם הדוחות שלו, כי הם הצליחו תקשים את הדברים, מה שקורה באמת בשטח. וכל פעם שבעצם ידענו שהוא לא שיתפרסם משהו כזה, היה שם מתח מאוד גדול וניסיון למסגר את זה ולשלוט בנרטיב, במקום להתמודד עם הקושי. אני זוכרת שהיה שם איזשהו דוח שהוא הוציא על זה שיש מחסור במורים. הם פשוט ניסו לקבור אותו רק כדי לא לאפשר לזה לצאת החוצה. זה הכל כדי לקבור אותו.
4: הנתון במדעים מצטרף לשניים מהשבוע שעבר. בכיתות ט' רק 22% הגיעו לרמה הנדרשת באנגלית. רק 38% הגיעו לרמה הנדרשת בשפה. ובכיתות ו', רק 38% הגיעו לרף הנדרש במתמטיקה. זה מה שמספר לנו גורם מתוך משרד החינוך על הנעשה שם הבוקר. השר משתולל, כל הזמן צרחות, צורח ועצבני וכולם במשרד שומעים. הוא דופק על שולחנות ובאובדן שליטה. הוא הולך ואומר לכולם, קחו בחשבון, אני אהיה שר החינוך הבא. כאוס כזה לא היה. השר נתן הוראה לאנשי המשרד לא לדבר עם גל אלון, מנכ״ל רמה. זה עבר בין המזכירות שאף אחד לא התקרב ואף אחת לא תענה לו. היום שר החינוך כינס מסיבת עיתונאים, וזה ההסבר שלו לנתון הנמוך במדעים.
6: במבחנים, לראשונה... כתבו ברמה, מבחן זה אינו נושא ציון לתלמידים. אז זה ייצר איזושהי דינמיקה שתלמידים ראו את זה, סגרו את המבחן ויצאו. טוב, זה משהו שלא הגיע לשיח ולא טופל.
4: אז בדקנו, נכון שאם אין ציון שמוזן לתעודה, לתלמיד יורד את המוטיבציה להתאמץ. אבל 86% ענו על המבחן במדעים, וגם במבחנים הבינלאומיים כמו פיזה וטימס, הילדים לא מקבלים ציון אישי, ובכל זאת מתאמצים. הנה תשמעו מה אותה בחירה מספרת לנו בנוגע להודעות לעיתונות שיצאו בשנים האחרונות.
5: לקחת את ההודעה שרמה מוציאה וממש לשנות אותה, או לנסות למסגר אותה באיזושהי צורה כדי שזה ייראה כאילו פחות חמור. דרך כלל זה לשלוח לכתבים לפעמים 4 שעות לפני, או איזשהו תרגע זמן שמאפשר באמת לעבור על נתונים ולא לעשות קופי פייסט להודעות. ופה זה היה משהו כמו שעתיים לפני או שעה לפני, כל ניסיון כדי בעצם שאף אחד לא יקרא את זה לעומק ולא יבין באמת מה כתוב שם בתוך האותיות הקטנות.
4: והיה גם ניסיון לשפר את הציונים, לחשוב מה עושים הלאה כדי שהתלמידים ישתפרו?
5: לא הייתה עבודת מטה, זה בדיוק העניין.
4: והנה לסיום, בכיר נוסף שמתוסכל מהמצב. ככה הוא אומר, כולם עובדים בפריימריז. אמרו לניסים טובול, ראש המטה של המנכ״ל, לעסוק רק בזה, להיות רמת פוליטי, לא לעסוק בחינוך בכלל. המנכ״ל עצמו משותק. אנחנו מגדלים דור של אנלפבטים, והם מתעסקים בפריימריז.
1: וזה צריך להטריד אותנו לא פחות מהאיום האיראני. הפסקה של דקה, ואז נהיה עם שאלי אתרי ביום שהותר לפרסום שמו של החשוד באונס שלה, יובל וילנר, מיד נהיה.

0: אחרי מאבק ציבורי ומשפטי ממושך, היום מותר לפרסום שמו של יובל וילנר, מוזיקאי בן 38, החשוד באונס שיילי עטרי ובתקיפתה של נעמה שחר, שתלונתה נחשפה לפני מספר חודשים כאן בחדשות 12. לינאים כתבתנו ליוותה היום את שיילי ברגעים הראשונים אחרי פרסום השם. הנה. יובל וילנר, זה השם שאסור היה לשיילי עטרי לומר במשך 4 שנים. הוא זה שחשוד באונס שלה, שהוציא צו איסור פרסום על שמו בעקבות ראיון שעשתה. רגע לפני הפרסום, היא עדיין מתקשה להתרגל למציאות החדשה.
1: אני לא מאמינה שזה, זה כאילו נשמע לך מוזר, אבל אני לא מאמינה שאני לא צריכה לפחד שאני אדבר.
2: אני לא יודעת איך לחיות בלי אסור לי.
3: כאילו אני נורא שמחה, אבל אני תחס רגילה לשתוק 15 שנה.
4: את סוף סוף יכולה להגיד את זה?
5: כן.
6: בשעה טובה! סוף סוף
7: 15 שנה.
0: יובל בן 38 הוא מוזיקאי

0: הרבה אחרות.
1: לקח לשיילי זמן לאזור אומץ, להתמודד עם מה שקרה. עד שלפני 4 שנים היא החליטה להגיש תלונה במשטרה, בעידודו של בעלה יאה וינר, זכרו לברכה.
0: אני לא מאמינה שהוא לא רואה את זה כאילו פה. חיים לי הייתי מגישה תלונה בלעדיו. זה סיוט שלא ברא שטן. הוא כל הזמן שלח לי אותות וסימנים בדרך. גם ברגעים הכי קשים. אני היום מנצחת בשביל שתינו, בשיה.
1: יאהב נרצח ב-7 באוקטובר בכפר עזה, כשיצא להילחם עם המחבלים שחדרו ליישוב. העצב והאובדן הגדול עצר את המאבק של שיילי. בינואר היא הגישה בקשה לביטול צו איסור הפרסום שהגיע עד לבית המשפט העליון, מאחר שעורך דינו של יובל טען שמצבו הנפשי קשה ונשקפת סכנה לאובדנות. לפני חודש חלה תפנית נוספת בסיפור. חשפנו באולפן שישי את גרסתה של נעמה שחר, מתלוננת נוספת ששיתפה באומץ שיובל פגע במינית ופרצה סערה ציבורית.
2: אני איכשהו מצליחה לקחת היד ולתפוס לו את היד ולדחוף אותה החוצה. הוא דוחף אותה חזרה בכוח עם היד שלי, והוא מסתכל עליי במבט מפחיד ואטום, והוא אומר לי, הכל בסדר.
3: שיה, את יודעת שזכינו? זכינו במשפט, מאמי, זהו. יש לנו צדק!
1: אחרי מאבק ארוך וממושך, ששיילי ניהלה ביחד עם השותפות מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, היום היא יכולה סוף סוף לדבר בפתיחות, לומר את השם של מי שאסור היה לומר 4 שנים, להרגיש רגילה. עכשיו היא מחכה לתשובות מהמדינה, האם כתב האישום נגד יובל וינר בדרך, או שלא נאספו מספיק ראיות, בחשד לאונס שעברה.
0: מקווה שעכשיו אולי דווקא כאילו אפשר יהיה לראות שאם צועקים מספיק חזק ומספיק ביחד, אז אולי אולי שומעים אותנו.
4: אנחנו רוצים להפסיקה מיד אחרי בין היתר הקרב על הקו לתאילנד וארצות הברית, מיד על ההצעה הישראלית להנקית התעופה מדובאי לפתיחת קווים ישירים. ההישג של נועם בטן מישל באירוויזיון, שתכנו לעצמך יופי היה איתו הלילה הגדול בווינה, וגם תחקיר הנוכלים, אדווד אדון בעקבות הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרות.
5: זה היה יום מאושר בחיים. שבועיים אחרי ההצעה, נסעתי לירושלים. באה לרדת לחדר שלנו, אני קולטת שהכל ריק.
6: השארת אותי בלי שקל, איך יכלת לעשות לי את זה?

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוט ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס.

0: הביטחון, אכיפה.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31
12: במאי 2026. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
15: כן.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
15: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: איש לא זוכר את המקום השני, כך אומרת הקלישאה, אבל לא כאן, לא באירוויזיון הזה, ובטח לא נועם בטן. עם הנחיתה מווינה בישראל, היה ברור שבמקרה הזה, מקום שני, הוא מנצח לכל דבר.
1: תודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
0: גמר האירוויזיון נפתח אתמול עם כמה קונספציות. ישראל הייתה במקום החמישי באימורים. המומחים העריכו שכמו בשנים הקודמות, השופטים ייתנו לנו מעט והקהל ייתן המון. מישל שובצה כשיר השלישי, מיקום לא אידיאלי. ובווינה חששו מקריאות בוז, פרובוקציות ואולי ניסיונות לשבש את הביצוע הישראלי. מישל צבר אילה, אני בא... כשנועם התחיל לשיר היה ברור מאוד שכל רעשי הרקע נותרו אכן... ברקע. הוא נתן ביצוע מדויק, נוגע, ובסופו הנחת רווחה ותחושה גדולה של גאווה. אחר כך הגיע ערב ארוך ארוך, וכשהגיע לבסוף שלב ניקוד השופטים, קונספציה אחת כבר קרסה.
2: Hello from Warsaw. 12 points. Go to... Israel.
0: אמנם קיבלנו רק דוז אחד ותודה לפולין, ואמנם אפס נקודות ממדינות כמו יוון, קפריסין, איטליה ובריטניה, אבל עוד ועוד מדינות העניקו ניקוד שופטים לישראל. בתום החישובים, ישראל ניצבה במקום השמיני, 123 נקודות. זה יותר מכפול ממה שהעניקו לנו השופטים בשנה שעברה.
3: Going to Israel. אני לא נושם.
0: בשלב הזה אפשר לגמרי היה להרגיש את המתח באולם נוכח האפשרות הריאלית שישראל תזכה בתחרות. בשנים האחרונות הקהל הוא שהקפיץ אותנו, והערכה הייתה שזה בדיוק מה שיקרה גם כאן.
2: The audience has awarded you 220 points.
3: Wow.
0: הבוז היה מחריש אוזניים, צורם. המשלחת הישראלית הגיבה בענפת דגלי ישראל גבוה, אבל גם שם תהו בינם לבין עצמם. מה יקרה אם באמת נזכה?
4: האווירה באולם שהיינו, שהובלנו, הייתה קשה. אני חייב להגיד, הבוז היה אלים, היה בו אלימות בבוז הזה. זה לא היה נעים, ואני אפילו לא אגזים ואגיד שאני הרגשתי שיקרה משהו.

0: הדילמה הזו לבסוף נחסכה. בולגריה זכתה בפעם הראשונה בתולדותיה. הזמרת הבולגריה דרה, אגב, בעדנו. היא שיבחה את מישל למרות שחוותה מתקפות. וזה גרם לתחושה במשלחת הישראלית שערב הגמר הסתיים בצורה הכי טובה שיכולה הייתה להיות. זו הצלחה מעבר לכל הציפיות, הרבה בזכות ביצוע מצוין של זמר מצוין ומשלחת שעבדה בווינה מאוד קשה. כנראה שהרגיעה הביטחונית בכל זאת אפשרה לשופטים קצת יותר חופש, גם אם שינוי שיטת ההצבעה פגעה בנו מעט בקולות הקהל. עכשיו המבט קדימה לשנה הבאה. הקרב על ההשתתפות הישראלית באירוויזיון עדיין רחוק מלהסתיים. חמש המחרימות עלולות להמשיך להחרים, וגם בבלגיה כבר אותתו אתמול שאולי יצטרפו לחרם. כל זה קורה למרות ההצלחות של ישראל, ואולי בגללה. כמו בשנות ה-80 עם אבי טולדנו ואופרה חזה, גם עכשיו, שנתיים רצוף, ישראל מגיעה למקום השני באירוויזיון. נועם ביתן הצליח בצורה פנומנלית בשנה לא פשוטה בתחרות, ועכשיו הוא ומישל יכולים לנוח. לגמרי מגיע להם.
1: גם כתבנו אלעד שמחה, שעשה עבודה מאוד יפה שם בווינה. הצלחה גדולה לנועם ביתן ולמשלחת הישראלית. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. רב סמל גיא לודר נפל בלבנון לפני כחודש וחצי, בגיל 21. היום נפגשו הוריו עם סגן שי ליליבוביץ' מסיירת גולני, שנפצע קשה בעינו במהלך המלחמה, וקיבל את קרניות עיניו של גיא, שהיה חתום על כרטיס אדי לאחר מותו. כך מוסר כתבנו, אבי סדרין. בתקופה האחרונה, הקשר בין ישראל לאיחוד האמירויות התהדק למרות הכעס על חשיפת ביקורו של ראש הממשלה. דין פישר כתבנו, אתה מפרסם שגם בעולם התעופה הקשרים עולים שלב עם מהלך שעשוי להשפיע על אחד הקווים המבוקשים ביותר מנתב"ג.
2: נכון מאוד, יונית. במהלך סוף השבוע האחרון, משלחת של בכירי משרד התחבורה נפגשו עם בכירי משרד התחבורה וחברות התעופה האמירתיות, שבראשן חברת התעופה, ענקית התעופה, אמירייטס. צריך להגיד, חברה שלא נחתה כאן בישראל מאז השבעה באוקטובר, אבל יש מטרה מאוד ברורה, ודאי אחרי שהרעיון של הבייס של וויז בישראל, בסיס הפעילות, נפל. אנחנו רואים שרוצים להביא לכאן את אמירייטס חזרה לישראל, ובהצעה מאוד חריגה, בתמיכת משרד התחבורה, בתמיכת שרת התחבורה, מביאים לאמירייטס את הרעיון הבא, בעצם לאפשר להם חופש פעולה, חופש תעופה שביעי. זה אומר שאמירייטס יוכלו להפעיל טיסות מכאן, מנמל התעופה בן גוריון, לשני יעדים מאוד משמעותיים. הראשון, ארצות הברית, טיסה ישירה לניו יורק, בלי לעצור בדובאי, והטיסה השנייה היא לבנקוק, לתאילנד. אם הדבר הזה יקרה, כמובן, שחברות התעופה הישראליות, בראשם אלה, לארקיע וגם ישראל, שצפויה להצטרף לתחרות על הקו לניו יורק, כל אלו יעתרו, וכמובן יהיה מאוד קשה לאשר את המהלך הזה, אבל מדובר כאן במהלך תקדימי, ו... צריך להגיד, אם הדבר הזה יקרה, אז אנחנו נראה כאן גם תחרות מאוד משמעותית על המחירים, וזה ישפיע על הכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, כאמור, הצעה תקדימית לאמירייטס. אולי זה יקרה, נמשיך לעקוב.
1: תודה רבה, דין.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו עם תחקיר הנוכלים, אדווה דדון, בעקבות הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרויות, עד כדי הצעת נישואים פיקטיבית, הכל במטרה לגנוב את כספם.
3: שלום לכם. יקיר ממן נראה לכאורה כמו חלומה של כל אישה. גבר קריזמטי, איש עסקים חרוץ, ג'נטלמן רגיש ועם חיוך כובש, זה כלפי חוץ. אבל בתוך הבית, הנשים שהוא הפיל בפח מספרות על מערכת יחסים אלימה, הרסנית, מניפולטיבית, והכל כדי להונות אותן לכאורה, להשתמש בחספן ולהיעלם. עד כמה רחוק הוא היה מוכן ללכת, מיד תראו את הצעת הנישואין שהתגלתה כולה כשקר. לפני שאתם חושבים שאולי מדובר בנשים תמימות, חכו לשמוע מי הקורבן העיקרי שלו ואת סכומי הכסף העצומים שגנב. איך פעם אחר פעם הוא חומק מרשויות האכיפה וגם מסכן את הציבור כולו ועדיין מסתובב חופשי. והאם הקורבן הבא בדרך? הנה התחקיר שהכנתי יחד עם מערכת הנוכלים, תמר גנון, אייל רבי ספרן והראל נצר סגי. במאי, פיליפ ריזנפלד צור. כלפי חוץ כולם חשבו שזו הזוגיות המושלמת, אהבה מופלאה, שהתגלתה כמערכת יחסים זוגית רעילה ומסוכנת. שקרים, מניפולציות, סחיטה רגשית, הפחתת ערך וטקטיקות שונות של שליטה.
4: זה הגבר שלך.

0: היי.
1: הוא אפילו קרא לי חמותי. לא הייתה סיבה בכלל לחשוב.
2: הנסיך המושלם התגלה כמי שמאתר נשים באופן שיטתי, אבל לא רק.
3: למצוא את האובייקט המתאים, לרכוש את אמונו, ומשם לגזול, לקוף ולבוא מעלה.
4: החשבון שלו, הרכב שלו, אני רק חותמת.
5: את אשתי היקרה שאני אוהב אותה. תמשכי לי, זה כאילו מהפיקדון שזה יעבור לעובר ושב.
6: אני מקבלת הודעה, שכחת את הכרטיס אשראי מאמי, אופסי.
1: נשארתי משקל.
2: זה לא עוד סיפור על נוכל שכבש נשים, אלא על אלימות שקופה מצד הצ'רמר שהתגלה כעבריין מסוכן גם לציבור.

0: אני אביב, בת 28, מרמלה. אני מנתחת התנהגות במקצועי. עובדת עם ילדים על הרצף האוטיסטי.
1: את מנתחת התנהגות?
0: אני מנתחת התנהגות.
1: ולא הצלחת לנתח
0: את ההתנהגות שלו?
1: איך את מסבירה את זה?
0: יש משחק ברגשות ובמוח שזה כבר לא קשור להתנהגות. הוא כל כך שיחק בי לפני, שכבר הייתי שלו. אני רווקה, כל חברות נשואות. חברה שלי אמרה לי במשמרת לילה, יאללה, אביב, תצאי, כאילו, תכירי, תבלי, כאילו, די, זה לא הגיע עד אלייך, את צריכה לעשות צעדים בשביל להכיר מישהו. היא פתחה לי משתמש ביוקי קיופד, ופתאום קופץ לי פרופיל של גבר חתיך, מסוכס, עיניים כחולות, נראה טוב, ירושלמי, רשום שהוא מחפש זיקה לדעת. אמרתי, מצאתי ילד טוב ירושלים, החלקתי.
2: יקיר ממן היה התגשמות של כל פנטזיה שהייתה לאביב אי פעם. הגבר המושלם, לא פחות מזה.
0: התחלנו לדבר, להתכתב, ולאט לאט עברנו לוואטסאפ.
3: אני מדבר איתך פתוח, אני בן 27, עוד מעט 28, אף פעם לא הייתי בזוגיות, בסוג שממש ממש חסום. כי אני בן שבאמת חולה רגשים ודברים שהם אחרים.
0: הוא דיבר על כמה הוא בא מכלום ושום דבר, כמה הוא בנה את החיים שלו לבד. בתור ילד ירושלמי שבא עם משפחה עם הורים גרושים. כבר בשיח הזה התחלתי להריץ אותו, להגיד וואו, יש פה בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם שיש לו הכל, רק חסר לו זוגיות. בזמן הזה כבר אני מרגישה שאני כבר שלו, של זהו, שזה הגבר של חיי.
4: חיים שלי שיהיה לך לילה טוב, אני אסורף עליך מלא.
0: המשכנו לדבר עד שנפגשנו. כבר בפגישה הראשונה הוא התחיל לדבר איתי על עסקים.
1: מה הוא מספר לך שהוא עושה בחיים?
0: הוא מספר לי שיש לו עסק של דלתות, שהוא ואבא שלו שותפים, והוא מתעסק בהשקעות.
1: בדקת קצת על העבר שלו?
0: לא. לא. לא בדקתי, לא היה סיבה לדאגה.
4: אהבה שלי,
0: אני
4: חושבת, צירוף עליך, מלא מלא מלא.
0: תאמין לי, אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות איתך עכשיו.
4: תודה, חיים שלי, אוהב אותך.
2: הקשר עולה שלב מהר מאוד.
4: בוא נתכנן את העתיד שלנו, יותר טוב מהקור.
5: ביום מן הימים אתה גור איתי.
1: מה חשבת כשהבת שלך הביאה אותו הביתה?
6: בחור נחמד, נאה. הוא אפילו קרא לי חמותי. ואני ככה התרגשתי, נמסה. לא הייתה סיבה בכלל לחשוב.
0: אחרי חצי שנה שאנחנו ככה יוצאים, הייתי בטיסה עם חברות.
6: הוא הודיע לי שהוא רוצה לעשות הצעת נישואים, שכל זה אביב בחול ואביב לא יודעת, ואני מתכננת את זה בעצם עם האמא ועם יקיר. הוא הביא את הבת עם יהלום גדול. כל היה מושלם, מושלם. חלומה של כל אמא.
0: אחרי הטיסה הגענו אליו הביתה. היה.

0: כל ערב לשיחות במרפסת. כל החברות שלי הגיעו, חברים שלא היו שם, המשפחה שלי. להתאהר.
1: קרה ברך, הוציא את הטבעת.
0: והוא הציע לי ניסיון.

0: יופי ואורות. כל מה שדיברנו וכל מה שסוף סוף קרה. שהדמות שכל כך הרצתי הופכת להיות שלי, רק שלי. זה היה יום מאושר בחיים.
1: אבל כבר בימים הראשונים שלהם ביחד, כשהיא תחת ערפול עמוק ואחרי שרכש את אמונה, החל יקיר לטוות את קוריו.
0: הוא דיבר איתי על לקיחת הלוואה, לטובת עסק חדש שהוא רוצה להקים, שאין לו את היכולות האלה כרגע לקחת מהעסק הקיים. את משקיעה סכום כסף, ברגע שיש את הסכום כסף הזה, כל חודש את רואה תשואה של כמעט 30-40 אלף שקל כל חודש.
2: ככה הוא אומר לך.
0: ככה הוא אמר לי.
2: ומה סכום ההשקעה המבוקש?
0: 200 אלף.
2: ואת אומרת לו שאין לך כסף?
0: שאין לי אופציה. הוא אומר לי, אל תדאגי, אני אבדוק את האופציה הזאת.
3: זה גם בשביל העבודה שלנו, לעתיד שלנו. מה שמרוויחה שם בעבודה, תרוויחי פי 9,000 כפול איתי.
4: בסדר, אהבה שלי, אני רק רוצה להגדיל אותם לסכום המקסימלי, תבדקי כמה נותנים לך.
0: וזה הרגע שהוא כבר כל כך נתן לך לסמוך עליו.
4: לא סתם אני מבקש את זה, יש לי תוכנית להכל. שמחי עליי, הכל עובד חלק לפי השעון כמו שאני רוצה בינתיים.
0: הוא בדק את האופציה, ובאותם רגעים שהוא בדק, הוא פשוט לקח הלוואה. שאני לא ידעתי עליה. קיבל את הכסף באותו רגע בקליק, ועשה את העברות.
2: לאן הוא עושה העברות?
0: חשבונות שאני לא יודעת. בחלק מהכסף הוא כבר ביקש ממני פשוט להגיע איתו לצ'נזים מסוימים, להגיד שאנחנו הולכים להתחתן, ולמשוך את הכסף הזה כמזומן. הוא הוציא לי כרטיסים על השם שלי.
3: זמנתי כרטיס אשראי חדש, צריך להגיע לך. פליי קארד, צריך אותו.
0: הוא אומר לי, הכל בסדר, אל תפתחי את המעטפה, תביא אותה ישר אליי.
1: יקיר ממן רואה כי טוב, הוא ממשיך לחגוג על הכסף של אביו ומביא אותה 3 חודשים לאחר שהכירו לקנות לו במימון שלה רכב חדש.
0: אני עכשיו נכנס לעסקים הגדולים, את זוכרת שהשקענו? אני צריך רכב מנהלים, אני צריך להיראות יותר טוב מהמרצדס שיש לי. שפשוט אני אוציא את זה רק על השם שלי והרכב יהיה שלו.
5: מה הרכב שלך חדש? מה יש לך להתבאס עליה?
4: כבר הסברתי לך אתמול את הפרוצדוריה, כמו רכב של השכרה. רק בהשכרה הוא לא רשום על השמך, פה הוא רשום על השמך. יאללה, יאללה, תרגיע.
0: ואני האמנתי. הוא הוציא אותי מיום העבודה ואמר לי, בואי תחתמי. חתמתי.
2: ואז הוא אמר שהוא מעביר לך תשלום עבור...
0: והוא אמר שהוא מעביר תשלום חודשי עבור הרכב הזה, עד שהוא יעביר את הבעלות על השם שלו.
3: לא משאיר אותך לבד בכלום, הנה, אני מתחייב לך לשלם, אך צריך לשלם, אני אדאג.
0: הוא העביר תשלום ראשון, תשלום שני, לא ראיתי בזה בעיה, הגיע תשלום שלישי. ואני לא רואה העברה.
3: את אשתי היקרה שאני אוהב אותה. תמשכי לי, זה כאילו מהפיקדון שזה יעבור לה הרבה בשל.
4: בוקר טוב, אהבה שלי.
3: צריך לפתוח חשבון דחוף.
0: דחוף, אני צריך אותך שתגיעי לירושלים. מצאתי עסקה מטורפת, אני צריך שתוציא לי טרקטורון, שאני אחרי זה מוכר אותו בפי 2.
3: תכף איתם, הטרקטורון ישלח לך, מסמך לחתום עליו, תחתמי לו, טוב מה? אני אוהב אותך המון חיים שלי. מה, מה את רוצה לקנות לי הפושעת? ממי, אם תראי איזה דברים יפים בשבילי, תקני לי.
0: החשבון שלו, הרכב שלו, אני רק חותמת.
4: רק תעשי לי את זה בסמס.
3: תחתמי על כל הדפים שיש שם, יש שם לחתום על הדפים, תחתמי על הכל.
0: אחר כך זה היה עסק של פיצה. שלח לי ממש תמונות של חלל של מקום, וממש היה שולח לי הוצאות. לטובת העסק המשותף, זה צריך להיות חצי-חצי.
3: כמה הלוואה שיתנו, תגידי, נה, תדעת, אני צריך לסחורות.
4: אם שואלים, אני בעד שותפים עסקים.
0: את רוצה ליפול? ככה זה בעסקים. שנייה אחת, אין תזרים של כספים, אנחנו נופלים.
3: אני מתגעגע מלא לב שלי. תרשמי, 5,000 מזומן.
0: מניפולציה.
1: אבל זה ממש לא הכל. בכל אותם חודשים שבהם שואב יקיר מארוסתו אביו עוד ועוד כספים, הוא מבין שגם האימא שנשבטה בקסמיו היא מטרה קלה.
6: הלוואה 50,000 שקל. יש הלוואה שהוא לקח באופן דיגיטלי מהבנק 150,000 שקל. פה הכסף נכנס לחשבון, פה הכסף יוצא מהחשבון. הכסף אפילו לא היה בקושי 24 שעות לחשבון.
7: עוצרים את הכתבה בנקודה הזאת, כשנחזור איך הפיל הנוכלת ארוסתו ונשים נוספות בפח, וגם האם הוא תיתו.
3: אני מבקש

0: משהו, וכולם שמים עלי זין, והנה אגדה חצות, מי שינסה להרוס לי את החיים, אני ארוס לו ככה.
1: השארת אותנו בלי שבת, השארת אותי בלי שקל. איך יכלת לעשות לי את זה?
2: הוא רוכש בשיטות חלוליות. את האמור.
3: אתה לא זוכר שום דבר? מה שהיה בינינו? כלום, באמת?

0: 90 FM.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18.

0: 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM 90 FM

country club either.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, מן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רסטר, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחבר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם ק

0: 90 FM.
1: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ואיליפות ב2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש.

הראש בעננים, רגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אותך. אתם האנשים הכי יפים בעולם. הכי יפים בעולם. אתם מרגישים את האהבה.

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!